0: Siri ya maisha ni vita. Jeshi imara ni utayari wako na uthubutu wa kuweza kuvikabili vikwazo vilivyo mbele, na si kuvimaliza kwa mawazo yenye kutupa tabasamu la muda. Kila jema limekufikisha hapo ulipo. Baya, lihesabu kama tone la maji kwenye mvua kubwa ya mafanikio kesho. Imetimia saa 6 kamili mchana. Na si, tunakutakia mchana mwema.
1: Hivi sasa ni saa 6 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
0: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
2: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
0: Nuru FM 2026 tunato

kwenye msitu wa hits. Unasikiliza Nuru FM. Kutoka Gangilonga 88.1.

0: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
1: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
0: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
1: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
0: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nilete hiyo sukari sasa.
2: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
3: Amani yetu ni jukumu letu.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
4: Mama! Mama! Mama!
5: Nini tena mwanangu?
4: Kaka Max kanipigia. Anataka kuongea na wewe. Ni kuhusu mtoto wake.
5: Nipe.

0: Kasim, hello? Mjukuu wangu ana tatizo gani?
1: Anakohoa na kupumua haraka haraka na kwa shida.
0: Maskini mjukuu wangu. Mpeleke kituo cha huduma za afya.
1: Kwa nini? Ulikuwa unatupa majani tulivyokuwa tunaumwa. Nilidhani ungenitumia kidogo.
0: Sawa. Lakini mkimbize kituo cha huduma za afya. Inaweza kuwa pneumonia.
1: Mwanangu anaumwa pneumonia?
0: Kukohoa na kupumua haraka na kwa shida zinaweza kuwa dalili za pneumonia na inaua kama hatapata matibabu sahihi.
1: Ngoja nimpeleke sasa hivi. Sitaki kuhatarisha maisha ya mwanangu.
0: Vizuri. Na usisahau kuninunulia simu ili usimsumbue mdogo wako.
1: Sawa mama.
2: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

0: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
1: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
2: Vodacom, pamoja tunaweza.
3: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga, Iringa, anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET Level 1 mpaka Level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu, yani miaka 2, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, yani miaka 2. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu angalau alama D katika masomo 2. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo 1 kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 500 na 1060 na inaweza kulipwa katika awamu 2, yani 200,000 na 1080 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.
4: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki cha Mbeya KUO anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-480. Karibu KUO.
5: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
6: Kutoka baraza kuu, wino ushamwagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
7: Unanitabu namba leo?
8: Anakutabu.
9: Sire nyingine.
10: Sijui.
9: Baba, namba usinitabu.
6: Bali, wajumbe mtaani washachagua mdundo. Basi acha tudunde nao. Ni upande ule vipi? Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
11: Siwezi, ni kwamba sio bi yangu. Ni obi tu. Kwa mtu kama mimi kwamba si, yani kwamba sina nani, sina morali na.
6: Oh, swa dakta. Unaijua morali wewe.
12: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
13: Ewa. Uko sahihi na kingine kuhusu hili ni kwamba
6: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Hapa. Nuru FM.
14: Champion Awards.
15: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
14: Uwe muda kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
16: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
17: Leo hii tunaweza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
18: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tamshtua. Iko namna.
19: Kama ndo mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndo wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
14: Ni muda wa mabingwa, Champion Awards.
20: Jidongul, Jidongul,
21: aliyekuwa anauliza kwamba yule nye nye nye na tutakwenda kumpinga hata huyo Bangula juu ya rafinta wapu kamuona leo
22: Bangula ameutanguliza anaweka ndani kule ni Samson Baraka Bangula Koplo anagonga kirungu cha ukoko kwa Simba
14: Champion Awards.

Na katika muendelezo wa utambulisho wa wachezaji wetu, leo tuko na mchezaji tunamuita The GOAT, Peter Shalulile Shashaman. Ni furaha kwa wanayanga, ni furaha kwa mpira wa Tanzania, tukiwa tunaelekea kwenye mashindano makubwa, kwenye hatua ya klabu yetu ya Young Africans, ndani ya nchi na mashindano ya kimataifa. Imekuwa ni sehemu ya kwetu kama Young Africans kufurahia, uweza kuinua hadhi ya klabu yetu kwa kupata wachezaji wa 8.

0: Ebana, habari za hii leo, ikiwa ni siku nyingine nzuri kabisa. Karibu tuyazungumze kimichezo yale ambayo tuko nayo vizuri kabisa kati huu kutoka maeneo mbali mbali, na utakwenda kuyasikia hapa kwa maana tathmini, taarifa, uchambuzi na yale yote ambayo yanahusu taarifa za kimichezo zile ambazo tuko nazo katika siku husika. Basi zote hizo unakwenda kuzisikia hapa ndani ya Champion Hour za Nuru FM hadi majira yale ya saa 8 kamili za mchana, dakika 20 za kibingwa hizi nzuri ambazo mdau mkireketwa mwana michezo, basi unapata kuyasikia yale yote kwa uzuri kulikweli katika speaker za radio yako. Kati huu inawezekana kwa safari katika gari yako pale, lakini pia inawezekana uko sehemu unatusikiza online kule, pasi kusahau pia katika speaker za radio yako, labda simu yako mkononi. Kote huko ni vyanzo bora kabisa kuweza kutusikiliza na kuweza kufahamu tathmini, uchambuzi na yale yote ambayo tuko nayo siku ya leo. Basi sisi tukukaribishe kwa moyo mkunjufu kabisa leo Jumanne ya tarehe 4 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Tutakuwa na mengi ambayo tutakuwa nayo leo, mrejesho wa kila ambacho kinaendelea kunako klabu ya Simba baada za vurumai zile za hapa na pale, bodi ya wakurugenzi kule, lakini pia upande wa wanachama kwa mwenyekiti Mangungu, taarifa ya Simba na Simaji, kila ambacho kinaendelea wakati usiku hapo jana. Pia klabu ya Yanga kupitia rais wa klabu hiyo wamemtambulisha rasmi Peter Shalulile kuweza kuhudumu kunako klabu hiyo, huku mwenyewe Shalulile akisema ziko sababu ambazo zimemvutia na kumfanya aone Yanga ni pahali salama kabisa yeye kuweza kucheza mpira kuanzia msimu huu. Kwa nini kazungumza hayo? Ipi kauli yake pia baada ya kujiunga na Wananchi? Hilo litatupeleka kwenye mjadala, tutazungumza vizuri sana katika ajenda hiyo kuu ambayo klabu ya Yanga imekuwa nayo wakati huu wakiwa pia amekwisha kwenda zao safari ni kule kwa ajili ya uzinduzi wa wiki ya Wananchi kuelekea pia kilele cha siku Wananchi. Yapi anazungumza pia huko kati usajili pia wanasema haujaisha, na ziko tetesi pia baadhi ya wachezaji kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Timu za madaraja ya kati kwenye ligi yetu pia tunaonaje usajili wao, wanavyojimarisha, ushindani unaweza kuwa nao kiasi gani katika ligi msimu huu, hilo pia tuko nalo. Na ligi mbalimbali zimeendelea, wilaya Mufindi pale, lakini pia ligi ya wilaya Iringa pia imeendelea, michezo ya hatua ya mtoano ile 16 bora, na yote hayo tutazungumza pia vyema kabisa hapa ndani. Na kugeneko pia michezo mbalimbali imekuwa ikichezwa, na kumbuka pia mashindano taifa ya mchezo wa volleyball imekuwa yameanza kutimua vumbi Dar es Salaam pale, huko pia hali halisi ikoje. Tutazungumza pia usajili kule barani Ulaya, taarifa za Vini kujiunga na camp ya mazoezi ya klabu ya Real Madrid, hii inaashiria nini? Je, wazo lake la kujiunga na klabu ya Arsenal inawezekana ndo limesha kufa? Nini kinazungumzwa kuhusu mustakabali mzima wa Vinicius Junior kunako klabu ya Real Madrid, wakati huo pia akihusishwa sana klabu ya Arsenal? Issues za kimkataba huko zikoje, na wapi tunaweza tukamwona msimu ujao, kusalia hapo Real Madrid au kwingineko? Hilo tutalizungumza pia vizuri sana hapa ndani. Mengine mengi pia ambayo tuko nayo, tutakuwa nayo vizuri kabisa hapa. Na tetesi za usajili pia kule barani Ulaya zimeendelea kubamba kule kweli kwenye vyombo vya habari huko, na hayo tutazungumza pia vizuri na wenzangu hapa ndani. Tutamsikia David Sopalila kama kawaida katika eneo zima la uchambuzi, tathmini ya kimichezo ile ambayo tuko nayo leo, lakini tutakupa na Moses Baraka katika eneo hili zuri pia la kuweza kutathmini na kuchambua ile kimichezo ambayo tuko nayo. Kubwa jukumu lako ni kutembelea katika vyanzo vyetu mbalimbali kule, tuwekee maoni yako, ikiwa ni pamoja na kutembelea ukurasa wangu wa Instagram ukiandika Frank Vegula. Kama bado ni follow pale, fanya hivyo uwe pia wa kwanza kuweza kupata taarifa zile ambazo tumekuwa tukiziweka hapo, na pamoja na kule Facebook pia vivyo hivyo unaweza kunitembelea kwa uzuri kabisa ukiandika Frank Vegula. Asante kwa wale wote ambao wamechagua Nuru FM na kukata kiu ya kimichezo muda huu, tukianza hapa dakika 23 tangu lipotimu majira ya saa 6 kamili za mchana. Basi karibu sana, tuanze la kimichezo ambayo tuko nayo. Kama nilivyokujuza, andika ujumbe, tutakuja kupitia vizuri hapa ndani.
1: Na katika muendelezo wa utambulisho wa wachezaji wetu, leo tuko na mchezaji tunamuita The GOAT, Peter Shalulile Shashaman. Fire! Ni furaha kwa wana Yanga, ni furaha kwa mpira wa Tanzania, tukiwa tunaelekea kwenye mashindano makubwa, kwenye hatua ya klabu yetu ya Young Africans, ndani ya nchi na mashindano ya kimataifa. Imekuwa ni sehemu ya kwetu kama Young Africans kufurahia kuweza kuinua hadhi ya klabu yetu kwa kupata wachezaji wa
2: Champion Hearts.
0: Bana, jana usiku tulishuhudia ikiwa ni siku moja tu baada ya kurudi madarakani kwa viongozi wa klabu ya Yanga, mfano nazungumzia Rais Engineer Hersi, makamu wa rais pia Arafat. Sasa wakaona hawalazi damu wananchi wa Palila, sasa hivi tunasema mnakulaza damu baada ya taarifa zile za Shirulile dili ile kukamilika tangu juma lilopita. Nafikiri ilikuwa tunasubiri tu kuna lini jamaa anatambulisha mbele ya wanahabari na kusikia kauli yake pia ya kwanza tangu ajiunge na wananchi kutokea klabu ya Mamelodi huko ambako aliweza kumaliza mkataba wake. Na jana usiku Rais Engineer amefanya utambulisho wa Peter Shirulile kwamba rasmi ni mwananchi, lakini pia kipi ambacho wao kama Yanga wanakitegemea kutoka kwake. Tumsikie kwanza Engineer Hersi alisemaje usiku wa hapo jana.
1: Usiku huu wa leo ni usiku wa kihistoria wa klabu yetu, tukiwa tunajiandaa kwa ajili ya msimu wa 26-27, msimu huu ambao Young Africans imefanya maandalizi yake, usajili wa wachezaji wazuri, kuleta benchi la ufundi zuri. Na katika muendelezo wa utambulisho wa wachezaji wetu, leo tuko na mchezaji tunamuita The GOAT, Peter Shirulile Shashaman. Ni furaha kwa wana Yanga, ni furaha kwa mpira wa Tanzania, tukiwa tunaelekea kwenye mashindano makubwa, kwenye hatua ya klabu yetu ya Young Africans ndani ya nchi na mashindano ya kimataifa. Imekuwa ni sehemu ya kwetu kama Young Africans kufurahia kuweza kuinua hadhi ya klabu yetu kwa kupata wachezaji wa A class wanaotoka Afrika na kukubali kuja kucheza kwenye timu yetu. Safari ya kujenga jina na heshima ya klabu yetu imeanza muda mrefu sana, lakini sasa tumeanza kuelekea kwenye hatamu ya kuweza kuvutia wachezaji wakubwa barani Afrika. Muona Peter Shirulile akija kucheza kwenye klabu ya Young Africans, sio tu heshima kwa Young Africans, lakini heshima kwa mpira wa Tanzania. Wote tunafahamu heshima aliyojenga Peter Shirulile akiwa na vilabu mbalimbali barani Afrika, lakini tunamzungumza Peter Shirulile ambaye anatoka kwenye klabu ya Mamelodi Sundowns, ambaye ni mabingwa wa Afrika katika msimu huu uliokwisha. Nafasi yake kuja kucheza kwenye klabu ya Young Africans na maamuzi aliyoyachukua hayakuja bahati mbaya, yalikuja kwa sababu Young Africans ina mradi ambao unaheshimika na mradi ambao umeweza kumvutia mpaka ameamua kuja kucheza klabu ya Young Africans. Heshima hii sio tu kwa ajili ya Tanzania, heshima hii ni kwetu sisi wana Yanga, lakini pia taifa kwa ujumla. Wote tunafahamu jitihada kubwa za serikali pia kuweza kuwekeza kwenye miundombinu, na sasa viwanja vinajengwa, tunakwenda kuwa na AFCON. Kitendo cha yeye kuja Tanzania kinatupa heshima wa Tanzania nje ya mipaka ya nchi yetu na kusema taifa letu sasa linaheshimika kwenye football. Heshima hii ambayo mmeiona inajengwa na uwepo wa wadhamini wetu kwenye klabu ya Young Africans. Tuwashukuru sana wadhamini wetu wote, tukianza na SportPesa ambaye ni mdhamini mkuu. Lakini nichukue fursa hii pia kumshukuru sana Ghalib Said Mohamed kupitia kampuni yake ya GSM kwa kuweza kufanikisha usajili wa mchezaji huyu Peter Shirulile. Natamani muelewe ya kwamba sifa kubwa aliyokuwa nayo Peter Shirulile katika bara la Afrika tunaweza tukaizungumza usiku kucha hapa. He is the all-time top scorer wa ligi kuu ya South Africa PSL. Mchezaji kama huyo akiwa kwenye kilele cha mafanikio yake anakuja kuvaa jezi ya wananchi katika msimu ujao. Hii ni heshima kubwa kwetu wananchi.
0: Peter. Heshima kubwa kwa wananchi. Engineer akitimisha hivyo kuzungumza kuhusu Peter Shirulile naye kuweza kujoin wananchi. Amezungumza hapa kwamba akiwa kwenye kilele cha mafanikio yake kuchagua Yanga Afrika ni heshima kwa soka la nchi hii. Tuanzie hapo Palila, kauli hiyo unaichambuaje?
3: Of course ni heshima kwa sababu
0: zamani nilikupo ndoto kupata chaji namna hiyo. Nilegie tu.
3: Yaani sijui niweke kwenye muktadha gani kwa sababu lazima tukubali. Akiwa kwenye piki asingekubali asingeweza kuja.
0: Ah, kama ni wakati ambao yeye ashamaliza baadhi ya vitu vingine.
3: Kwenye ile piki yake asingeweza kuja. Ingekuwa ni ngumu sana kumpata. Lakini profile yake pia kwa sasa hivi kumleta Tanzania pia ni heshima kubwa sana kwa sababu alikuwa pia na ofa nyingi tu za kwenda mashariki ya mbali Asia au
0: Arabuni au.
3: Lakini pia kuacha tu hizo ofa na kuchagua kuja kucheza mpira Tanzania ni heshima kubwa kwa nchi kwa sababu nao tunaweza tukazungumzia katika profile za
0: na hapo nazungumzia kwa daraja ambalo yeye alishajenga bila kujali nini akifanya sasa hivi uwanjani.
3: Of course. Yaani upate mchezaji mkubwa ashafanya kila kitu kwa sababu huyu ukiondoa kubeba AFCON na World Cup mengine haya karibia yote kwenye kazi ya klabu kashachukua. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye tayari profile yake inaeleweka na inajulikana katika muktadha mkubwa sana. Ukienda kwenye nationwide kwa maana ya nchi yake uwezi kuzungumza kitu kuhusiana na napita. Lazima unapozunguzia mpira wa Namibia lazima unaanza napita shaulilia afu mpira unafuata. Kwa hiyo kwa mchezaji kama huyu kuja kwenye ligi yetu si ya NBC manake kuna some values ambazo zinaongezeka kwenye ligi na hii hata Ulaya wanafanya. Ulaya huwa wanafanya sana kwa kujibili kupata mchezaji mkubwa kuja kutambulisha ligi. Nitakupa mfano michache.
0: Japo anajua huyu ni shati yake sio ile tena ipungua lakini ile kuwepo katika ligi yetu kuna kitu kinaongezeka.
3: Inaongezeka. Kwa mfano wakati dili la Neymar anakwenda PSG. Wale jamaa wa Faransa, ifu ya Faransa, wale watu wa waligwani ilibidi kufanya kutop up mzigo. Yaani ligi kwa mfano sisi bodi ya ligi hapa yaamue kuongeza hela kwenye uhamisho wa mchezaji aje acheze Simba au Yanga.
0: Yes, kupush hiyo deal ilikamilike.
3: Unakuwa unaweka vigezo vyao tu kwamba hiki huyu mtu anakuja hapa anakuja kufanyaza thamani ya hii ligi na matunda yake mtayaona baadaye. Lakini pia ukienda wakati Ronaldo anacheza Spain, Messi anacheza Spain, ukiangalia kwenye regulations zao nyingi zilikuwa wale wachezaji watu wanajua kwani wapati injuries nyingi. Protection kubwa sana ilikuwa anapata kutoka kwenye bodi ya ligi. La liga ilikuwa inawalinda pamoja na bodi ya waamuzi pia ilikuwa inawalinda wachezaji wale kwa sababu ndio profile za ligi yao. Kwa hiyo hivi vitu huwa vinatokea na matunda yake mzakuja kuona baadaye kushawishi wachezaji wengine kuja. Kwa mfano baada ya kuondoka kina Neymar, Messi pamoja na tuseme chaji wakubwa kuondoka PSG.
0: PSG nasema.
3: Sidiyo. Miaka michache baadaye wameanza kutoa ubingwa wa Ulaya. Kwa sababu washafanya attraction ya watu kuinvest pale, wachezaji wakubwa wameshafika kwenye zile ligi. Kwa hiyo kitu kinabadilika. Kwa hiyo hata sisi tunavyoona chaji wakubwa wanakuja hapa Tanzania. Tulianza na kina Azizi walikuwa very profile kubwa yao unavyokuja au kutoka tunazungumza hao. Sasa wamekuja wakina Peter wanakuja hata kama katika mwaka wao wa mwisho. Mimi siamini kwamba energy yako naitoa akiwa na Mamelodi the same wataitoa kwa Young Africans.
0: Yeah, kwa msimu yake ile yote ile huduma Mamelodi msimu 3-4 nyuma.
3: Shida yetu sisi ni kwamba hatuna marketing nzuri tu. Ile tungeweza kumtumia Peter kwenye marketing kwa ajili ya ligi yetu, branding na vitu vingine.
0: Na hata klabu
3: ingeweza kututoa hapa tulipo na kutupeleka
0: hata klabu yenyewe. Unajua sasa kama ingekuwa tuna strategy nzuri kwenye mipango ya jezi.
3: Of course jezi ya Peter
0: ingeuzwa sana.
3: Ingeuzwa sana.
0: Kabisa.
3: Niliona kuna kisemo walikuwa tunajadili kwamba kwa nini sisi hatuna mauzo ya jezi zenye majina ya wachezaji moja kwa moja.
0: Yaani jana katambulishwa losing mikoani.
3: Kwa mfano
0: sasa mizigo ingeisha sana.
3: Wanatua ya kwenda huko Geita.
0: Yes, ndio. Mzigo wanao.
3: Ukienda na jezi ya Peter wanaki ingeuza sana.
0: Hata pisi zaidi ya 500 kule mzizi zingeisha.
3: Unaona Manchester juzi walikuwa nasimamisha mauzo ya jezi ya Beckham, Ronaldo na nani? Jezi tatu. Na nani Cantona
0: ni Cantona.
3: Wako nasimamisha kutokana na image rights ambazo wale wachezaji tayari wameshaingia mkataba nazo huko nyuma, unaona? Lakini zilikuwa zinaendelea kuuzwa. Kwa hiyo hata Young Africans kama wangetumia kwenye marketing wise, maana yake ingeweza kuwalipa. Kwa hiyo sio unavyomchaji mchezaji lazima tu adeliver uwanjani. Anaweza akakupa kitu kingine kwenye
0: nje afu uwanjani ikawa miusho. Fresh tu.
3: Kwenye profile ya klabu. Yeah. Note mkakubaliana kwa sababu mimi siamini kama kuna shabiki wa Young Africans hajui kama Peter yupo kwenye wakati wake wa mwisho. Hajui. Mimi siamini. Lakini tusiende mbali sana huko. Hata uwanjani anaweza akadeliver kitu. Nilikuwa naangalia transformation ya football ya South Africa. Na hasa wakati leo jana na taarifa kwamba Steven Becker kocha wa Simba anasema ataendelea kumtumia Limpanzu kama striker wake.
0: First number 9.
3: Nikarudi nyuma kwa nini Peter alikuwa acheze Mamelodi. Katika hizo nyakati za mwisho. wakati wanakuja kina Silino, wanakuja kina nani hawa
0: wale
3: Colombia wale Brazil walokuja, nikagundua kwamba kocha wa mwisho Lulani Mokoena ndio alikuwa anacheza na striker kina design hii kinapita ambao ni striker moja kwa moja, tunasema direct strikers, kwamba yao kazi yao ni moja tu. Lakini sasa hivi napenda wachezaji ambao tayari hata fuchiwe kiao wana attribute zile za midfielders, unaona, kwamba anaweza aka drop down akacheza na timu. Kuna wakati
0: mmeona striker
3: ambaye ana pocha, yani striker kwamba ukitema imo au ukipiga
0: ukiona wengi kwa muda unaona kama kwa mzigo kuna
3: mmoja, wengi wamebadilika, wanataka kwamba tukizidiwa tunaweza tuka switch basi na huyu akaja akatuongezea volume kwenye nini, kwenye ile role ya midfield, si ndio? Kwa hiyo nikaona kwamba inawezekanika, sio kwamba kiwango chake kilikuwa kime drop, ni kwamba transformation ya mpira wenyewe unachohitaji sasa hivi kwenye hasa kwenye PSL ndio hicho, kwa sababu hata katika moja wapo ya mambo watu walikuwa wanazungumza kwenye kuhusiana na Mamelodi kukosa ubingwa wa South Africa ni hicho, kutokuwa na striker ambaye ni very direct, kwamba huyu ndio tunamtegemea yeye tucheze mpira kwa tunavyoweza, tupige basi tunavyoweza,
0: lakini mmaliziaji tunaye.
3: Kwa hiyo kuna wakati mwingine ulikuwa unaona wanafika mpaka katika maeneo yale, alafu huyo mtu anayemtegemea yeye naye anapenda ule mpira kukaa nao, anapenda kucheza. Kwa hiyo akaona kwamba hichi inawezekana ndio kicho tukosesha ubingwa sisi kwenye ubingwa wa ligi nini? PSL. Lakini ukienda kwenye michuano ya kimataifa ilipokuwa walikuwa na deliver wanapata, kwa sababu gani? Ukienda kwenye knockout maana yake ukishapata goli moja mbili kinachofuata ni nini? Ni kuchukua mchezo na control game na kuanza kupiga tu, unaona, na kipindi kile kinachofanya maana yake
0: kuliko ile ligi mbio za marathon,
3: kwa sababu ukiwa na striker maana yake baadaye anakunyii kwenye kujilinda hakuongezei chochote, lakini ukiona mchezaji ambaye ana footwork nzuri, ana attribute za midfield, maana yake wakati nyinyi mnaamua ku hold maana yake ana uwezo ku support mkacheza katika mazingira hayo. Na ndio maana ukiangalia watu wengi kuhusiana na ishu hata ya Dube, watu walikuwa wanaona kama Dube ni mchezaji mzuri akitokea pembeni, si ndio? Lakini ukiingia kwenye mpira wa South Africa hadi watu walikuwa wanashangaa kwamba Dube namtumiaje, national team anaanza anacheza na anafunga, inakuwaje?
0: Kumbe wanategemea kabisa.
3: Kumbe wenzetu wanataka ma striker wa design hiyo ambao tayari wana attributes za midfielders, unaona? Kwa hiyo hata huyu kama Young Africans watapata watu wakaamua kutumia aina hizo za wachezaji ambao wanaweza kuwa ni feeders, manaske ndio tunataka deliver. Kwa hiyo mimi binafsi siwezi kumkatia tamaa, lakini pia naamini kwamba anaongeza chachu kubwa sana kwenye marketing, kwenye volume ya Young Africans. Hata mtu kienda kumtaka mchezaji kwamba pale alishakuepo Peter, alikuepo Diala, alikuepo Aziz Ki, alitoka
0: Pakome
3: alitoka. Yaani unamtajia wachezaji
0: wakubwa kumshawishi mtu
3: waliokuepo pale au kwenye ligi yenu, anaona kwa Tanzania kuna vitu vinaweza kuja. Kwa hiyo inaweza kukuta sio kwa Young Africans peke yake. Maana hata mchezaji mwingine zamani ilikuwa inabidi unamconvince mchezaji umueleze mazingira Tanzania yakoje, yanachezekaje, alafu ndio aje. Lakini sasa hivi unamwambia tu pale unajua
0: mifano ipo hai mimi.
3: Tanzania. Tanzania kapita Ura, kapita sijui Pakome, kapita sijui nani. Unamtajia wachezaji wakubwa wakubwa.
0: Na hadi walimu.
3: Hadi walimu wakubwa anaona kabisa kumbe ni same friend ya kwenda kufanya kazi na wote hao. Maana yake wamefanya kazi zao katika muda wao na muda wao akaondoka.
0: Sawa, sasa kabla hatujachambua zaidi hili wakati kaanza pale la kutoa maoni yake hayo kuhusu namna ambavyo Shalulile na kuja kuhudumu kwenye klabu ya Yanga, heshima kubwa kwa wananchi pia na ligi yetu, kwa namna ambavyo tayari amejenga daraja kubwa Shalulile kunako soka la Afrika hii, na tutakuwa bado na mjadala mkubwa kuhusu hilo. Unaweza katika maoni tukija kupitia vizuri sana hapa. Moses Baraka pia yupo, atakuja kuzungumza nini maoni yake pia katika hili, na tutakwenda break kidogo, tutarejea hapa kuweza kuzungumza mengineyo mengi sana ambayo tuko nayo. Lakini je, dili hili wananchi mnalizungumziaje? Gote umemwita bwana Shalulile, sasa tuone kiwanjani, lakini pia wananchi wenyewe maoni yao yakoje. Tutakuja kupitia baadhi ya jumbe hili. Sala kwanza, tuko na Betika na ndio kampuni bora kabisa ubashiri nchini Tanzania sasa hivi. Masharti yake linafuu mno, huna haja kuangalia sijui historia, sijui head to head mambo yalikwendaje, sijui juzi walipokutana hayo walitokaje katika michezo yao. Hapana, huko Betika hata wewe huna huo mpango kuweza kuhangaika sana kuangalia takwimu na vitu kama hivyo. Sasa wakati huu kichwa kikiwa za hela, mikono lazima ifanye kazi. Kwa dau la buku tu unaweza kusepa na mtonyo wa shilingi milioni 250 ukicheza sokaloto. Na nikukumbusha kwamba sokaloto inakutengenezea mkeka wa kibingwa kulingana na idadi ya mechi ambazo unachagua, kuanzia mechi 5 mpaka mechi 15. jinsi ya kucheza soka loto ni rahisi sana pale Betika, kwa sababu unachukua simu yako muda huu na bonyeza nyota 149 nyota 16 la mareli, halafu na kwenda chagua moja pale soka loto utaona, halafu na chagua idadi ya mechi utakazo, unaweka dau shilingi 1000 na maliza kwa kufanya malipo ujipigie mihela. Na kukumbusha kuweka pesa kwenye akaunti yako Betika ni rahisi mno, ingia katika menyu yako mtandao wa pesa Airtel Money au pesa Mpesa au Mix by Yas, chagua lipa bili. Namba malipo ni 54 54 54, kumbukumbu namba unaweka 889. Kumbuka Betika ndio chaguo la mabingwa, hili vigezo na masharti kuzingatiwa. Kwa bubu tu unaweza kushinda shilingi milioni 250. Hii ni Champion Hour za Nuru FM hadi 8 kamili za mchana. Usipange kuondoka hapo kando redio yako, si tarudi punde viwanjani hapa kuzungumza mengine mengi zaidi ambayo tuko nayo, hasa kwa hili ambalo tumeanza nalo wakati huu.
2: Geuza buku kuwa utajiri, bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja, soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill. Namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
4: Chubura biashara.
2: Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE, ambacho ni chuo cha serikali, anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma, bachelor degree na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika campus ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa, nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.

0: jamani, yani kiukweli mimi nishachosho. Kila siku mimi tu. Yani kama ndo yenyewe ndo hivi jamani.
1: Alafu mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
0: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
2: Yeah. Yani wewe achana na mimi kabisa.
3: Alafu kweli baba Vai. Hebu twende tukaone kuna nini.
0: Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachosho kwa kweli.
3: Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini?
0: Hei, yani mama Vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
3: Pole sana mama Tatu. Hebu tumuite baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
1: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia. Kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
4: Anga, nimekuelewa baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
1: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
3: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
5: Ehe. Ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora hizo. Nye.
6: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni Fresiteki. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa, nakuibia kasiri ndugu yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresiteki? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
7: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
6: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
8: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unanifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
9: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
8: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
10: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
11: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndiyo kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya rauta moja. Internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
8: Wow.
11: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
12: Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Tosa Maganga
13: inakuletea kambi kubwa ya madaktari bingwa itakayoanza tarehe 10 mpaka tarehe 16 mwezi wa 8 2026. Madaktari bingwa watatoa huduma zifuatazo: magonjwa ya uzazi na kizazi, pua, koo na masikio, magonjwa ya ngozi, mishipa ya fahamu, magonjwa ya moyo, magonjwa ya njia ya mkojo, tezi dume na tiba kwa wanaume. Pia kutakuwa na tiba ya mazoezi pamoja na kuweka sawa misuli ya mwili na kuzuia maumivu ya mgongo. Ewe mkazi wa Iringa na maeneo ya jirani, unakaribishwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0757 71 6995 au 0766 154483. Ukisikia tangazo hili, mjulishe na mwingine.

0: mimi napiga kuru juani. Mm. Sawa? Mm. Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, mm, aliyokuwa na mawazo wote safari.
1: Safari inawakuta.
0: Nakwambia si wamekuja kunitendea? Mm. Eh? Kwa sababu mimi nitakapolia na Mungu, siri kwamba vipi anasema bwana. Watoto wangu someni sura hii. Yule aliyopanga kitendo hiki, aliyefanya, sawa bwana, na alio wote. Nikitangulia mimi niendelee mkanizike, lakini lazima mlisome. Mimi sikuja kulinda dunia, mimi siogopi kufa, sikuja kulinda dunia hapa.
1: Lazima wakufuate.
0: Ndio maana yake.
2: Na katika muendelezo wa utambulisho wa wachezaji wetu, leo tuko na mchezaji tunamuita The GOAT, Peter Shalulile Shashaman. Ni furaha kwa wanayanga, ni furaha kwa mpira wa Tanzania, tukiwa tunaelekea kwenye mashindano makubwa, kwenye hatua ya klabu yetu ya Young Africans, ndani ya nchi na mashindano ya kimataifa. Imekuwa ni sehemu ya kwetu kama Young Africans kufurahia, uweza kuinua hadhi ya klabu yetu kwa kupata wachezaji wa 8.

0: Dakika kumi zimesalia na awali tumezungumza hapa kuhusu namna ambavyo Shalulile imetambulishwa na tulisikia pia engineer akizungumza hapa kuhusu heshima ya kuwa na moja mchezaji mkubwa kabisa barani Afrika kunako klabu ya Yanga. Na Moses tulisikia hapo awali wapalala kutoa maoni yake kwa namna ligi zingine zilizoshuhudia huko barani Ulaya na kwingineko.
1: Yes.
0: Imekuwa kuna muda mchezaji ndio na msajili anakuja mkijua kabisa si nishatake sio ile kama ambayo alikuwa nayo sehemu fulani. Yeah. Lakini mnaamini kwamba kwa level ya ligi yetu ilivyo, maana ukizingatia level ya ligi ya Saudi, yeah, na ligi yetu wale jamaa kidogo wametuzidi na tunaweza kuona kwamba hata kama huyu kapungua kitu mfano ni shati na vitu kama hivyo,
1: yeah,
0: lakini bado kuna ligi yetu inaanza kuonesha kitu kingine. Ndio hicho ambacho aligusia pia pale, kama inawezekana hata nje, yeah, ya uwanja, japo sisi hatujafika bado kibiashara huko, lakini kuna kitu ambacho kuwa naye tu ligi yetu na Yanga wao binafsi kuna kitu na benefit kwa ujio ujamaa.
1: Yes, mimi nafikiri kwa Shalulile Yanga atakuwa benefited kwa sehemu zote mbili, ndani ya uwanja na nje ya uwanja. Tukianza ndani ya uwanja, ataleta experience kwa sababu ni mchezaji mkubwa, yani kizungumzia mchezaji mkubwa kwa Afrika, uwezo kumwacha. Tukienda kwenye Champions League ya Afrika, ni moja ya top scorer wa muda wote, yupo pale. Ukienda kwenye PSL kwa maana ligi kuu South Africa, ni moja ya wafungaji bora
0: wa
1: muda wote, yeah, afu ni wa kigeni. Ukienda kwa Mamelodi vivyo hivyo pia, ni katika wale wafungaji bora wa muda wote unamkuta pale.
0: Maketa kwa sababu sasa hivi hata wao kama nchi,
1: yeah,
0: lazima wanaulize kaenda wapi,
1: kaenda wapi,
0: maana mchezaji wa level
1: hiyo ni
0: mkubwa, uwezo kusema tu kaondoka, yeah, na nchi sijui kaenda wapi. Kwa hiyo kufuatilia kujua kaja bongo,
1: yeah,
0: kwa Saudi ambao utatamani kumuona anaendeleaje
1: na
0: tutie ligi yetu.
1: Nafikiri hiyo yani moja ya watu wa kwanza kabisa kutaka kujua atakuwa ni wachezaji. Kwa sababu kwa profile ya Shalulile lazima atakuwa ameaga kwenye club, na anavuaga kwenye club, watu watauliza unaenda wapi, atataja naenda Young Africa. Young Africa iko wapi? Iko Tanzania.
0: Kwa sababu hata jarida makubwa Afrika taarifa hii yameweka kama ni kipaumbele kwa sababu ya hadhi ya mchezaji.
1: Yes. Kwa hiyo nafikiri watu wengi sana wataifahamu ligi ya Tanzania, wataifahamu Yanga, na kwa sababu ya huo ukaribu aliokuwa nao na Shalulile. Alafu pia nafikiri ndani ya uwanja atawaongezea vitu vingi sana washambuliaji walioko pale, na sio washambuliaji tu, nafikiri ni wachezaji wengi. Ikitokea leo hii Yanga anaenda kucheza let's say na timu kama Mamelodi kwenye Champions League, au anacheza na timu kama Orlando,
0: yes,
1: na timu kama hizo, yani anaweza akakaa, yes guys, we can do this, we can do that, yani anaweza akakaa dressing room akai control,
0: yes,
1: kulingana na profile na pia na umri wake pia. Alafu tukija nje ya uwanja, sasa ni Yanga wao wanaamua kunufaika naye vipi, kwa sababu bidhaa ndo ile pale tayarishafika. Wewe unaitumiaje inabaki kwako. Kwa nafikiri ni jukumu sasa la klabu ya Yanga, wanamchukuaje yeye kama bidhaa nje ya uwanja. Kwa maana ndo kama alivyozungumzia mzee pale kwamba mauzo ya jezi, kuna hizi matangazo, wanawezaje kumtumia ni kubrand timu yao, kubrand bidhaa za timu yao na vitu kama hivyo. Kwa nafikiri Shalulile anakuja na faida hizo, yani ile ni full package tayari imekuja pale. Kwa sasa, na kama alivyozungumzia mzee kwamba hata ligi pia tayari bidhaa iko pale, wanaweza wakaenda, jamani Shalulile huyu sio mchezaji wa kawaida, tunamtumiaje sasa. Ndio hapo kuinnovate mawazo ambayo yanaweza yakasaidia, yani kwa maana ya branding pamoja na marketing ya ligi. Tunaweza tukawatumia, ukichukulia mfano kama wakina Cristiano Ronaldo, wakina Neymar walivyofika Saudi,
0: ndio
1: yani shirikisho la mpira wa miguu Saudi linahusika yani kwa asilimia ni nyingi sana kwa kwenye branding ya ligi yao, kwa kuwatumia wale wachezaji. Yani wanakuambia Neymar akiposti nani akiposti
0: jambo wote kwa Saudia,
1: afu akaweka location ni Saudi, tayari yani kuna mzigo anapata,
0: engagement kwa kubwa, ina mzigo anapata pia,
1: mzigo anapata na engagement inakuwa kubwa. Ronaldo vivyo hivyo, na kuna hela pia inaingia. Kwa nafikiri kwa ligi yetu, kwa Young Africa pia, hiyo ni fursa ambayo iko mezani, ni wao tu kuitumia.
0: Sawa. Na kiujumla ziko changamoto kadha katika ligi yetu, japo tunasema mchezaji mkubwa haji kusubiriwa, yani kama huu unajua sisi kasumba ya ligi yetu, mashabiki wetu bongo walivyo, hani mtu sasa hivi anatamani Shalulile akianza tu awashi, ikitokea kwenye mpira huwa inatokea hayo, mtu kaenda mechi kadhaa hajafanya vile ambavyo ilitakiwa, watu waone akifanya, haiwezi kumpa pressure kwa sababu yashazoea mambo haya matimu makubwa na vitu kama hivyo. Lakini tulisema ligi yetu ina uzoefu wa kipekee tofauti na kwingineko, unajua huko kelele za wabongo.
2: Unajua Tanzania tuna mpira wa kitofauti kidogo na maeneo mengine. Kwa mfano sasa hivi unajua unaweza kuta club around, kila mtu anasubiri kwamba Shaulile mechi yake ya kwanza afunge.
0: Yeah, ndio.
2: Yaani Tanzania unaweza kusajili striker akawa hayupo kwenye kiwango bora, alafu mkamtengeneza nyinyi mkamngangania kwamba ni mzuri. Unaona, kwa sababu tu kwamba mmempa opportunity za kufunga. Yaani mpaka akose yeye afike kwenye mazingira sasa hapa hawezi kufunga. Lakini kwa mtu kama Shaulile shacheza mechi zenye pressure, sidhani kama mechi kwa mtu kufunga mechi ya kwanza, ya pili, ya tatu kwa Tanzania inaweza kumpa pressure kubwa sana kwamba hajafunga. Of course ni tamaa yake kwamba ukifika kwenye ligi mpya unaweza kuwa umeregister goal kwa sababu hujui kitakachotokea kesho na kesho kutwa ni nini.
0: Ndiyo.
2: Lakini sidhani kama kitampa pressure kwamba hujafunga katika mechi 30 ambazo ziko mbele yako, hujui utafunga lini, kwa sababu mimi binafsi yani kuniambia Shaulile atanipa goli 20 kwa msimu, sioni hicho kitu. Sioni goli 20 kwa Shaulile
0: kwa sababu level ali, kwa sababu ligi jinsi ilivyo na ushindani au yeye
2: hapana, yani kutokana
0: na jioni,
2: kutokana na ushindani uliopo na mazingira yetu ya ligi zetu zilizopo, viwanja, miundombinu, kuna vitu vingi sana vinavyofanya mchezaji asiweze kufikisha goli 20.
0: Na jitu kwa muda sio kupenda nafasi.
2: Kuna muda
0: tunakutana sasa.
2: Of course.
0: Unaona unaona sababu za kucheza michezo nyingi kizangalia. Wanapenda spaces hivi na vitu.
2: Sisi Tanzania hatuna hizo. Hatuna hizo, ni kwamba cha kwanza tuwalinde wachezaji wakubwa.
0: Yes.
2: Sisi Tanzania mchezaji yote akiingia uwanjani ni yuko sawa na wachezaji.
0: Na hasa timu za katikati wachezaji wao mkubwa huwa mara nyingi wanacheza kwa jihadi zaidi wako wewe ili kupata.
2: Kwa sababu kwanza kuna wachezaji wengine ni ndoto yao kuja kumkaba Shaulile.
0: Ndio, ndio kwa sababu sasa kitu kigumu ndio hicho kile kwamba kuna beki yuko sasa hivi na Mungu akugedea kusema yote ile simkosee heshima, lakini inawezekana kusema huyu ndio kumkamia huyu. Huyu asipite yule.
2: Nishawahi kuhudhuria mazoezi ya timu moja ligi kuu. Mwalimu anawaambia kabisa wachezaji, hivi ndio mnacheza na Yanga hivi. Hivi ndo mtacheza na Yanga hivi. Vile wanavyokimbia yule si nani anafanya hivi. Yule si nani anafanya.
0: Kwa nini yeye anajeza sumu?
2: Afa mzee wewe Frank utamweza yule kweli?
0: Yeye yuko Yanga pale.
2: Wewe unavyojiona hivi unavyocheza utaweza kweli?
0: Kama
2: unaona?
0: Ndio anakujeza sumu sasa hivi. Kwa sababu hawa tukikuta nao.
2: Lakini yule huwezi kucheza hivyo, ongeza power, ongeza sijui nini, ongeza nini. Kwa hiyo unaona kabisa ndo kila siku kikaa hivi. Una mwalimu ashasema huyu si mwezi. Sasa kesho ndo nakutana naye. Sasa mimi namuonyesha mwalimu kwamba nafanya nini?
0: Naweza.
2: Naweza. Unaona? Ndio maana sisi wachezaji wetu wengi wa Kitanzania ukimwangalia deliverance anayoifanya mechi against Yanga, against Simba, ndio? Yeah. Sasa hizi inaenda kwenye Singida,
0: Azam huko.
2: Azam tuseme. Sasa ndio tuseme Azam, Simba na Yanga zina umo hizo mechi zake. Angalia ile deliverance anayoifanya wachezaji ni kubwa kubwa kuliko kikutana wao kwa wao. Siku moja nilikuwa naangalia mechi ya Simba na Singida, nilikuwa namwangalia Lamine. Lamine Jaju.
0: Jaju.
2: Yaani nianza kujiuliza, kwa sababu mtu mchezaji hivi anawezaje kwa sustain vipi? Yaani Singida wanakaaje naye mchezaji wa aina hii? Alafu hizi Yanga, Simba, Azam wazimuoni. Yaani kwamba mchezaji kwamba hizi timu zinashindwa kumngoa hapa. Alafu nje kumwangalia Lamine huyo na TRA. Unaona? Yaani kama ilikuwa mechi ya siku ya mechi inayofuata nadhani. Unaona kama si yeye mwenyewe yuko down, yuko na Imoro, yani wanacheza tu, yani unaona. Yaani kwamba hawana ile passion kubwa, si ndivyo? Nenda Azam. Mechi ya Azamu ya Azam na Yanga unakuwa ile kuna mchezaji mmoja kutoka Nigeria kwenye Aba.
0: Namkumbuka.
2: Unamkumbuka?
0: Yes.
2: Left footer mmoja.
0: Azumbua.
2: Ababele.
1: Kwa namba 10.
2: Iko na namba 10. Washa
0: sana yule.
2: Cheza vizuri sana.
0: Kabisa
2: nakumbuka. Hadi nilikuwa na mshikaji wangu mmoja mshabiki wa Azamu, Gwamaka. Nikamwambia Gwamaka, huyu mchezaji yupo Azamu siku zote. Mbona huachezi? Na akasema huyu anacheza mechi zote.
0: Huwa mtwanga mechi zote.
2: Lakini mnakosaje matokeo? Unaona? Akaniambia ni huyu ana kichaa. Kwa sababu yani hizi ndo anaona mechi zake aweza kufanya nini kujionyesha. Kitu ambacho kipo ni kwamba wachezaji wote wanaoona wanacheza ligi kuu, yani wana ambition kwamba namaliza, yani nikumaliza mpira wangu bila kucheza Yanga, kucheza Simba, kucheza
0: bado
2: Singida.
0: Sijafikia.
2: Bado sijafika. Kwa sababu gani? Imagine kwa mfano jana tulikuwa tunaangalia budget ya Young Africans, sio? Ile kambi peke yake ilikuwa inazungumza bali milioni 800. Kambi, sio? Alafu uendeshaji wa klabu kwa maana ya timu, mishahara, nini na nini, posho ilikuwa inafika bilioni 5, sio? Lakini hivi tuwekae katika hali ya kawaida, hizi timu zetu za middle class, tuseme timu za daraja la kati, si ndivyo? Hivi ukiona 1.2 bilioni ya yendi
0: kwa timu za katikati, inawezekana kabisa
1: inaenda
2: utoboi.
1: Utoboa.
2: Yeah. Sasa kinyango unakuta afu nasikia mwanzo wako anasema hiyo ni hela ya kambi, si ndivyo? Usijue ni kitu gani, unaona? Kwa hiyo mwenyewe unatamani kwamba ah, nikienda pale amna kabisa, mimi mshahara nitapata milioni 5, milioni 6, si ndivyo? Lakini huku amna sana. Highest earners unakuta ni milioni 1 na 200,000, milioni 3. Yaani huyo ndio milioni 3, milioni 3 nyingi ndio amumgusi. Yeah. Ndio adhina ya timu. Unaona? Kwa hiyo unakuta wachezaji wote wenyewe ambition yao ni hiyo. Kwa hiyo hata mechi zinazokuja, mechi dhidi ya Yanga, mechi dhidi ya Simba, dhidi ya Azam, wana kitu cha kuonyesha ili waweze kucheza katika hizo timu. Kwa hiyo wanapokuja kukutana tena wachezaji hao wakubwa, sio bali ya kusema ni huyu mchezaji mkubwa peke yake anatakiwa kuonyesha nini kwenye ligi. Ni watu wanataka kumuonyesha yule mchezaji mkubwa na sisi tunaweza. Unaona? Yeah. Kwa sababu tunaamini sisi, na kitu kimoja ambacho tuko blind ni kwamba tunasema wachezaji wa kigeni wanapokuja kwenye ligi yetu wanawafanya wachezaji wetu kuwaondolea ile hofu ya kucheza na mataifa mengine. Mm-hmm. Hivyo tunakuwa na national team bora kwamba tutakutana na wachezaji huko. Yes. Kwa sababu kwa mfano national team material, yeah, Namibia, sio? Maana yake akija Namibia hapa,
0: Sharule tujema kwa Azam labda wapi, na ameshakukutana sana.
2: Kwani tunabona naye kila siku, si ndio? Unatoka kama kina Dube na Zimbabwe. Kama kina Dube anakuja hapa. Sio wageni, si ndivyo? Kwa hiyo hivyo vitu vyote vinatengeneza mchezaji kufanya deliverance yake yeye sasa, maturity yake anafanya nini kwenye mpira wenu sasa ili yeye mwenyewe kujipambanua. Kwa hiyo mimi siamini kwamba mchezaji anza kafika tukamtaka siku hiyo afunge. Of course ndio pressure ambayo sisi Tanzania tunayo kwamba afunge, na sasa katika hii derby inayokuja mimi siamini kama anaweza akacheza, kwa sababu kuna mchezaji ambaye shuja Tanzania hapa na akapewa muda mwingi wa kutosha wa kupumzika kama Pacome. Pacome amekuja hata mechi yanga ya siku ya mwananchi
0: akacheza. Mpaka atasema huyu jamaa vipi?
2: Ataachwa na kitu kama hivyo. Lakini watu wamempa nafasi kwa sababu amekuja na injury yake. Watu wamempa nafasi wa kupumzika. Kwa hiyo hata nyinyi mnaweza mkatunza ile asset yenu. Baada ya kumwonyesha mchezaji kwenye mechi ya pressure, mkamchagulia mechi rahisi kabisa, akafanya, si ndivyo? Ile inamjengea confidence yeye kwamba kumbe Tanzania kuko hivi. Unaona?
0: Yaani mnamchemacha hata mechi kadhaa hivi, naangalia wanachukua upepo tu.
2: Lakini wewe mechi ya kwanza unamchemacha mchezaji kutoka na Preselo anakuja hapa anazima mechi ya kwanza kabisa, anaanza mtani. Hapana.
0: Hatari kabisa.
2: Kwa sababu kwani yeye alipotelea wapi? Mechi na mtani.
0: Maneno gani anza hapo? Ah, huyu bwana huyo.
2: Epo kacheza vizuri mechi za trial huko, mechi za mtani safari. Mechi moja tu toa pasi pale watu waondoke. Watu wamemletea maneno waondoke.
1: Japokuwa kwa mimi kuhusiana na kupewa muda Sharulile, nafikiri ana faida moja. Yule mwalimu mkuu wa Yanga kwa sasa hivi ni mwalimu ambaye alimfundisha akiwa Mamelodi. Alianza kuwa msaidizi, baadaye akaja kuwa kocha mkuu, aliwahi kumfundisha Sharulile.
0: Mtu anamfahamu, mtu
2: anayemfahamu. Wakawa coaches pale.
1: Yes. Kwa nafikiri Sharulile anaweza kana faida hiyo, kwa maana mwalimu anaweza akawa anajua ni namna gani Sharulile anatumika kwenye mazingira gani na anahitaji watu gani ili adeliver kile kitu ambacho anacho. Kwa nafikiri kwa yeye kudeliver sasa itabaki juu yake, lakini kwa maana ya mazingira ambayo ni
0: mwalimu sio na walimu wale benchi la ufundi wale asilimia kubwa wao ni kutoka South.
1: Wao wametoka South. Kwa nafikiri walimu watu pata shida kwamba tuangalie videos anatumikaje na nini, yani wanamjua. Kwa nafikiri sasa kazi itabaki wao. Nani wanamzunguka ili afanye kitu bora. Na ile issue sasa ya kudeliver moja kwa moja, kuna factor nyingi mchezaji kuperform vizuri. Kuna factor za hali ya hewa, mazingira na nini. Unaweza kuta kafika Dar es Salaam kuna joto sana. Unaona? Labda yeye mpaka aizoe ile hali itachukua muda, hatujui muda kiasi gani. Kakutana pale na wachezaji ambao ni wapya, ni wageni wote kwake. Atawezaje kukopu na wale wachezaji? Falsafa, tunakuja mpira wetu wa Tanzania, yani hatuna falsafa lakini kuna kautamaduni fulani.

9-0-1 alama ya reli. Chagua jihudumie. Unaweza kupata PUK yako, kuona taarifa za nipige tafu, kujua huduma ulizojiunga nazo kama miziki, kufuatilia matumizi ya salio na bando, na hata kufuatilia ombi uliloripoti huduma kwa wateja. Tembelea VodaTube ujifunze zaidi. Ni rahisi tu. Vodacom, pamoja tunaweza.

0: KAU na Kampala International University in Tanzania. KAUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira la ndani na kimataifa. Na sasa Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kaut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube kwa jina la KAU Tanzania, au tupigie 0782777775 au 0713350175. Kampala International University, Exploring the Heights.
1: Tane, wakulima tukutane.
2: Msimu wa 8-8 ni huu hapa. Katika kusherekea siku kuu ya wakulima, Azam TV inakuletea mavuno ya burudani. Ofa maalumu ya 8-8. Jiandae kufurahia msimu mpya wa ligi kuu, ngao ya jamii, mechi za sekafa, tamthilia mpya, sinema kali na burudani ya familia nzima. Visimbuzi vya Azam TV vitapatikana kwa bei maalumu ya punguzo, ikiambatana na huduma za maboresho na matengenezo ya visimbuzi, bila kusahau huduma ya Azam TV Max. Tutakuepo kuanzia tarehe mosi hadi tarehe 8 Agosti Bukoba, Mwanza, Morogoro, Pemba, Arusha, Zanzibar, Dodoma, Tabora na Mbeya. Fika kwa wakala aliye karibu nawe au kwenye banda la Azam TV. Kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
3: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
4: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya.

0: wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu afya mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.

0: ujanja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Vodacom, pamoja tunaweza.
1: Sema jambo.
2: Safi kabisa baba.
1: Mbona kinyonge?
2: Ah. Unajua ile furaha ikipitiliza. Ndio hii hapa hii. Umeiona eh?
1: Nimeiona.
2: Umeamini eh?
1: Nimekuamini.
2: Ilikuwa
1: dakika 90 ngumu mno.
2: Hii ndio mechi pekee ya Singida. Utaningeneka lakini mwisho siku lazima tutakufunga tu. Hii ni Simba ambayo imejaa watu bora kweli kweli. Ni Simba ambayo imejaa wachezaji wenye vipaji vikubwa. Kuna raha ya kupata ushindi kwenye ligi kuu ya NBC, lakini kuna raha ya kumfunga Singida kwa sababu maumivu yake yanasambaa. Yani maumivu yanatoka hapa Singida yanasambaa kwenda mpaka maeneo mengine ya nchi hii.
3: Na mnaona wenyewe baada ya kunyamaza kuanza kufanya kazi, vilio vimeama sasa mtaa. Na hivi vilio bado. Yani mimi mipango ambayo nimeiona kwa Yanga, vilio hivi natakuwa vitakwenda. Nawaambia leo tunaongea, hivi vilio ni mwanzo tu. Vitakwenda hivi leo sio muongea wazee. Bado watakuja mabibi. Nimesikiliza watakuja mabibi, watakuja kila namna kuja kuzungumza. Na itafika siku watalia kwa kwikwi. Ndio kwikwi. Hiyo ndio ndo kilele cha mwisho sasa.
4: Kora tuonea.
3: Yanga hicho ndio kitafika na kitafuta iko. Sasa hivi wanaongea mtu anakunja nne. Sijui mtajua wenyewe, lakini hivi vilio mafusi tulikuwa tunapiga kelele wakatuambia chezeni mpira, acheni malalamiko. Sasa sisi tumebonyeza gia kubwa. Watalia na kwikwi nawaambia.
4: Yanga natua
3: watasema subirini.
5: Na katika muendelezo wa utambulisho wa wachezaji wetu, leo tuko na mchezaji tunamuita The GOAT, Peter Shalulile Shashaman. Ni furaha kwa wana Yanga, ni furaha kwa mpira wa Tanzania, tukiwa tunaelekea kwenye mashindano makubwa, kwenye hatua ya klabu yetu ya Young Africans, ndani ya nchi na mashindano ya kimataifa. Imekuwa ni sehemu ya kwetu kama Young Africans kufurahia, uweza kuinua hadhi ya klabu yetu kwa kupata wachezaji wa 8.

0: Dakika 23, asante kama unashiriki nasi vizuri sana. Tukiacha hayo ya klabu ya Yanga, tugusie kile ambacho klabu ya Simba wamekifanya kama muendelezo baada ya sintofahamu sana jana ya kutokuelewana huku na huku baada ya kuteuliwa wadhamini kule na mwenyekiti Mangungu Maguri, ambaye ni mwenyekiti bodi ya ligi, kuonesha kama jambo hilo kama kubariki na vitu kama hivyo. Lakini leo klabu ya Simba imetoa taarifa kwamba wanapinda kutoa taarifa kwa umma kwa kufuatia kikao cha bodi ambacho kilikaa jana tarehe 3, kimefikia uamuzi wa kusimamisha matukio yote yaliyotokea awali kuhusiana na baraza la wadhamini mpaka hapo baadaye. Kwenye kipindi hicho bodi itajikita katika kushughulikia masuala ya usajili Simba Day, ngao jamii na ligi kuu. Kwa kauli moja basi bodi na wasi wanachama wapenzi wa Simba wasimame na club kuhakikisha inapata mafanikio makubwa msimu huu unaoanza hivi karibuni. Taarifa imetolewa na Petrus Maguli, mwenyekiti bodi ya kurugenzi, na Murtaza Mangungu, makamu mwenyekiti bodi ya kurugenzi ya klabu ya Simba. Kama Simba anataka kuzima upepo wa kile ambacho kimeendelea, wamegundua utulivu wa upo, wanasema watu wa focus sasa hivi kwenye ngao jamii, ligi kuu na usajili. Na kile hapa jana story kupoli jambo hili tu, watakusajili kwa ikawaharibia Simba kuwaza mambo ya msingi kuliko jambo hili. Ni kwa mujibu wa taarifa hii wanafanya hivi kwa kusema nguvu tuelekeze sehemu nyingine, tusije tukaharibu mambo. Na kuna sign na watu wawili Magoli na Mangungu, labda nataka ndio kuweka upepo ule sawa kwamba hakuna kajiugumvi tena kwa watu wawili pande hizi mbili.
1: Issue sio ugomvi, issue ni zile taarifa ambazo wao wanazitoa. Ndio maana jana nilikwambia mimi sioni shida ya kauli aliyetoa Magoli na aliyetoa Mangungu, kama unakumbuka. Nilikwambia shida nayo iona ni katiba yao.
0: Ndio.
1: Unaona? Nani anasimamia katiba yao? Kwa sasa hivi hapa, kama unakumbuka hoja ya Mangungu ni kwenda kutangaza ile baraza la wadhamini, ilikuwa ni kwamba anataka kumeet deadline ambayo amepewa na serikali kwa maana ya BMT kupeleka majina ya wadhamini wenye mali wa klabu ya Simba, si ndio? Akiamini katika zile siku 45 zilikuwa zinaisha kwa haraka, si ndivyo? Lakini sasa leo wanakuja na hoja kwamba wameyaweka kando, wanataka waangalie kwanza ngao ya jamii waendelee na ligi, focus na ligi na vitu vingine. Lakini kwa hiyo ile jambo manake wameamua kuliweka pembeni, si ndivyo? Kwa hiyo pressure ambayo tulikuwa tunaambiwa kwamba ya commit deadline ilikuwa haipo. Haipo sawa, si ndivyo? Kama ingekuwa ni issue ya commit deadline, wangeweza kujidiscuss kwa pamoja na kuweza kuamua kwamba basi pamoja na hili limetokea, tulifanya siku nyingine, wangetengenezea tu siku ngawa taarifa na wanachama na wadau wa mpira wa miguu kwamba hichi kitu kinaendaje. Lakini kwa upande mwingine nimeshangazwa pia na kuona taarifa inasainiwa na watu wawili. Yaani kwamba inatolewa yaani
0: mwenyekiti wa bodi na mwenyekiti wa
1: na makamu mwenyekiti.
0: Makamu mwenyekiti wa bodi, yaani mwenyekiti wa club.
1: Yaani kuna tuaminisha nini yaani kwamba wako sawa au kwamba kuna kitu.
0: Ndio nikasema hivi, labda fanya hivi baada ya sintofahamu ya kubishana juzi kati hapa, nataka kuonesha watu kwamba jamaa wako sawa.
1: Mimi na kwenye utoaji wa taarifa. Kwanza ukikuta timu taarifa kwenye club kwenye page rasmi ya club ni taarifa official regardless ka sign nani, si ndio? Kuna wakati unaweza kusema taarifa imetolewa tu na bodi ya wakurugenzi ikawa imeisha. Imetolewa na bodi ya wakurugenzi, ilikuwa na sai yao na nani na tarehe pale.
0: Labda kuna wasiwasi kwamba kwa hii, labda kuna wasiwasi kwamba wakitoa imeandikwa bodi ya wakurugenzi, wanachama wanaweza kujisikia vibaya kwamba wamemdharau mwenyekiti wetu. Hii taarifa ni ya bodi lakini sio ya
1: wanachama. Maana yake wao wanatuaminisha kwamba wamekubali kwamba timu Simba ina matawi mawili. Kwamba huyu
0: lazima waridhishe wote.
1: Chukue tawi la Mangungu na tawi la Magoli
0: ili waridhike wote.
1: Wote waridhike, sio? Ambapo sasa maana yake hapo bado umoja upo. Uwezi kupata umoja kwa design hiyo. Umoja lazima uwe na kauli moja. Lazima kwenye familia kuwe na baba ambaye anafahamika kwamba huyu ni mtu wa mwisho kwenye kauli yake ni ya mwisho kwenye klabu. Kwa hiyo hata hii taarifa ambaye angeitoa mtu ambaye ana final say kwenye klabu. Mambo mengine mimi nawatakia heri kwa sababu kama kweli ameamua kuwa pamoja, lakini mambo mengine wanayofanya wasifanye kwamba watu hawawezi ku reason. Unaona? Kwa sababu hizo reasoning ndio zinatengeneza kwamba watu waendelee kuona kwamba bado sintofahamu
0: ipo.
1: Kwa sababu unaweza katoa hiyo taarifa mtu unajua vikao vilivyo kuna kupishana pia na kuto kukubaliana, lakini at the end majority wins, si ndio? Wale watu wengi wameshinda. Kwa hiyo kwenye wengi wameshinda, hata unaotoa taarifa kama tunaweza kusema Frank umetoa, lakini ukisema nilikuwa peke yangu mimi sikukubaliana na hiyo taarifa, sio? Lakini kwa sababu ni wengi wametoa, basi unabidi ukubali tu kwamba taarifa imetolewa na bodi ambayo wewe ulihudhuria. Kwa hiyo vitu vingine vinabaki kama kawaida.
0: Kwa hiyo Simba ule upepo wa vurumai kidogo inasikia baada ya taarifa hii utapungua.
1: Ah, Ah, hizi Yanga na Simba hizi kusema upepo unapungua, sijui vulumai imefanya nini. Ni kazi ngumu sana kwa sababu hapo kitu ambacho wanagombania ni nini? Ni ukubwa tu kwamba nani katoa taarifa. Kwa sababu amefika mbali sana, mbushana maneno magumu sana. Kwamba watu wengine wameanza kuwatuhumu kwamba mimi ni Simba zaidi yako kwa wewe.
0: Yeah, ndio.
1: No, yeah, sasa huwezi kusema kwamba kikao cha bodi kimemaliza tu hicho kwa kuamua hivyo vitu.
0: Mingine baki kwenye mioyo ya watu bado.
1: Hizi siku chache ambazo ziko mbele kuelekea dabi, hizi siku chache kuelekea ligi, na hizi shughuli za kiutendaji za kwao wenyewe zikatadambaisha kwamba ya mambo yote yanaendaje. Lakini tu endapo mchezo wa Young Africans utakao cheza, ule ndio unaweza tukajua kama hizi hivi vitu viko pamoja au havipo pamoja. Kwa
0: maana baada ya mechi dabi,
1: baada ya mechi dabi,
0: sije kazalama vingine mengine hapo.
1: Akifungwa mtu, akifungwa wale, lazima maneno yatatoka tu. Lakini kama wakishinda, naamini sasa wanaweza kuwa na nguvu kumu na energy nzuri kuendelea ligi.
0: Mfano Simba mpoteza anaweza kaibuka tena haya upi. Sindio? Tulivu leo ushinga unaondoka tena.
1: Unaweza kupata story mpya. Kupata story mpya kwa nini hichi kikao kilifikia hivyo?
0: Ah, hii barua leo majibu yake yanapatikana baada ya mechi ya dabi.
1: Majibu unaweza kuikuta baada ya mechi ya dabi. Kwa nini aliziandika watu wawili waandikwa kwenye taarifa moja kwa
0: sababu ya taarifa. Tarudi punja.

feelings na hisia ni kama upo Dubai. Ila hapana, hapa ni miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone. Sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Subwoofer za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up. Yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone. Huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone. We are the best in town.

Maini Msowoya kwa kushirikiana na kamati ya maandalizi wanakualika kwenye kongamano kubwa la mwanamke jasiri litakalofanyika siku ya Ijumaa tarehe 28 mwezi wa 8 mwaka 2026 kuanzia saa 5 kamili asubuhi na kuendelea. Ni katika ukumbi wa Royal Palm ulioko mjini Iringa. Hili ni kongamano la fursa kwa mwanamke, kwani utajifunza biashara, uwekezaji, usimamizi wa fedha, bila kusahau burudani mbalimbali kutoka kwa waimbaji mbalimbali kama vile Christina Shusho, Tumaini Mbembela, wazungumzaji na wageni waalikwa ni Pastor Winnie Msami, Engineer Fatima Rembo, Patson Cheula, Moses Mkemwa, wabunge mbalimbali watakuwepo na wengine wengi. Kiingilio ni shilingi 1,020 tu. Hii ni kwa mwanamke na binti awaye yeyote. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Shamba FM, Jaila Dry Cleaner na kwa Tumaini Msowoya, au mpigie simu namba 0767 000 009. Mwanamke jasiri, sauti ya mabadiliko. Tangazo hili limedhaminiwa na Nuru FM, Asas, Real Hope Schools, Azania Bank, DTB Bank, Batalus Safaris and Tours, Blue Star Soap, Crown Construct Management Company Limited, UTT Amis, Jaila Dry Cleaner, Fatma Rainbow Organization, Suma Ujata, Two Boys Entertainment, Azania Bank, DTB Bank, Kalenga Hoteli, City Max Bookshop na Iringa Talk Show.

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa daula buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Mama! Mama! Mama, nini tena mwanangu? Kaka Max kanipigia. Anataka kuongea na wewe. Ni kuhusu mtoto wake.
2: Nipe simu. Hello? Mjukuu wangu ana tatizo gani?
3: Anakohoa na kupumua haraka haraka na kwa shida.
1: Maskini mjukuu wangu. Mpeleke kituo cha huduma za afya.
3: Kwa nini? Ulikuwa unatupa majani tulivyokuwa tunaumwa. Nilidhani ungenitumia kidogo.
2: Sawa. Lakini mkimbize kituo cha huduma za afya. Inaweza kuwa pneumonia.
3: Mwanangu anaumwa pneumonia?
1: Kukohoa na kupumua haraka na kwa shida zinaweza kuwa dalili za pneumonia na inaua kama hatapata matibabu sahihi.
3: Ngoja nimpeleke sasa hivi. Sitaki kuhatarisha maisha ya mwanangu.
2: Vizuri. Na usisahau kuninunulia simu ili usimsumbue mdogo wako.
3: Sawa mama.
4: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

0: Bena nikukumbushe TTCL imekuletea huduma tatu ndani ya ruta moja, na TTCL imekuja na kubwa kuliko kwa wateja wake wa zamani na wapya. Sasa hivi unahitaji kununua voucher tena unaweza kutumia GB na dakika kwenye simu yako ya mkononi kupitia fiber ile ile ambayo umelipia nyumbani. T-Fiber Triple Hub inakupa huduma tatu kali ndani ya ruta moja ya neti nyumbani bila kikomo. GB kwenye simu yako ya mkononi unapata na dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania. Vyote hivi ni kwa mwezi mzima. Cha kushangaza, dakika hizo hizo unaweza kuzitumia kwenye simu ya mezani na simu za mkononi zaidi ya moja za mtandao wa TTCL. Mchongo wako ni TTCL, kwani kuunganishwa ni bure. Kwa mawasiliano unaweza kupiga 0733 600 60. Kumbuka pia tuko na boxer 125 HD, bingwa huyu ni heavy duty na bingwa wa faida. Sasa ukoa zaidi ya shilingi 200,000 kila mwezi kwa kumiliki boxer 125 HD, upate mpaka kilomita 65 kwa lita moja na ya petroli. Hii boxer 125 HD inakuja na engine iliyoboreshwa mara mbili zaidi, na pia unapata warranty ya miezi 18 kwenye engine yako boxer 125 HD. Pia boxer hii ina starter yenye clutch nene kama kabisa na clutch imara zaidi. Kwa maelezo unaweza kupiga 0800 710 000. Boxer 125 HD bingwa ni heavy, tuko nao pia hapa. Lakini habari njema kutoka Vunja Bay hapa mkoani Iringa ni kwamba jezi original Simba zimefika na zinapatikana sasa hivi pale Vunja Bay kwenye duka lao. Jezi aina zote nyekundu, blue na nyeupe, na kila size, kwa sababu unaweza kumnunulia pia mwanao mdogo, lakini pia inawezekana mwili mkubwa sana, unaweza kupata jezi pale. Size zote zipo na ni original, kwa sababu hawa ndio walio pewa mamlaka kuuza jezi hizi za klabu ya Simba na mdhamini Jairut. Kwa hiyo unaweza fika Vunja Bay pale ukajipatia jezi kali za mnyama kwa bei hiyo ya 1045. Unapiga simu 0744 500 362, Vunja Bay Iringa. Pia unaweza kufuatilia Vunja Bay katika mitandao yote ya kijamii kama @Vunja Bay, au unacheki account ya CEO Fred_Vunja Bay. Kwa hiyo unaweza kufika pale Vunja Bay upate uzoefu wako mpya kabisa wa mnyama Simba. Lakini kama unahitaji Vining Kolomboka, sasa hivi usihangaike, kinywaji chako unachokipenda kinapatikana kwa urahisi kabisa kupitia mawakala walio karibu nayo. Tembelee Joshua Shop, mabanda CCM, Kipepe Store, mashine tatu, Mzalendo Store, Mlandege, Makoga Store, Tanzini, Frank Juma Kilolo, Sweet Corner Pawaga, Bright Mafinga, Ngoti Sawala Mufindi, Mama Mdemi yuko Igoole, na Huruma Store yuko Pawaga Road. Usikose ladha kipekee ya Vining Kolomboka, fika kwa wakala aliye karibu nawe ujipatie kinywaji chako kwa urahisi. Vining Kolomboka, ladha ambayo inaunganisha ubora na burudani. Nao tuko nao pia vizuri sana hapa ndani. Michuano ya Kagame leo nusu finali ina leo Jumanne inaanza kuchezwa nusu finali. Na imepoa kidogo baada ya timu za Bongo kuendelea kuwepo katika mashindano. Story vijiweni huku zimekuwa si vile ambavyo ilikuwa Singida ipo na Simba. Tofauti kidogo imeonekana. Lakini Kagame inaendelea, unaweza fikiri imeisha hivi.
1: Yeah.
0: Lakini leo kuna mechi zinachezwa ambapo ni Gor Mahia na Al Hilal, mechi nzuri kabisa hii saa 10 na Jams dhidi ya Rayo Sports saa 1 kamili usiku. Mechi mbili hizo zinachezwa. Na inawezekana hata lost ya mashindano kuna muda atamani timu zetu ziende kuwepo. Maana ufuatiliaji ule, lakini mbona timu mwenyeji baki Rayo Sport tu kwa APR Liage.
1: Kwanza kombe limerudi.
0: Baada ya Singida kusema tu haturudishi kikombe. Taarifa Singida sijaona yote kwa sababu tumepeleka kikombe. Akisema hatupeleki kikombe hadi adepewe fedha zawadi zao za msimu jana, si ndio?
1: Sasa hapo
0: mwaka mzima usingaa mtu kupata zawadi ilikuwa.
1: Of course hizi hii michuano kupoteza mvuto sio kwa sababu timu za Tanzania kuondoka. Ingawa ni factor moja wapo, lakini namna uendeshaji pia wa mashindano yao, utoaji wa zawadi hizi umekuwa na shida kidogo. Kwa hiyo timu nyingi zimeona hamna kile wanachokipata, sasa wanaenda kugombana tu na watu. Ndio maana unaona timu nyingi wazina postpone tu kwenda
0: kwa mchezo. Tuje,
1: yani hatuendi, tuende na ratiba zingine. Ukiangalia haya mashindano, timu ya kwanza kabisa kuyakataa ilikuwa Al Hilal yenyewe na Al Merrikh kipindi kile. Wakati Champions League sisi Tanzania huko tulikuwa ni ndoto. Tunacheza preliminary, first preliminary, second tukicheza sana nje.
0: Yeah,
1: yes, utana sijuna wanakuja za Maleki, sijuna Lali, wanapunga guli tatu, nne hapa tumaloga.
0: Yes.
1: Shuli imeishi. Mm. Lakini tangu tumeanza kufika ambako wao wapo, sasa wao wameona kukosa kwao kwa ligi, wameona sasa wao yageukia ya mashindano.
0: Mm.
1: Mashindano mwaka huu kiangalia kwa asilimia kubwa na wao ndo natoa gharama za uendeshaji na wa Al-Hilal.
0: Mm.
1: Ili waweze kufanyika kwa sababu wao wanahitaji kupata game times. Unaona? Ambapo wamekuwa wakizikosa. Wameona ligi ya Rwanda ushindani wake ni mdogo. Wamecheza ile ya kwao top 6. Wamekuwa washindi wa pili, lakini bado wanaona kama hawajapata mashindano ya muda mrefu kwa sababu saizi ligi ya Rwanda inachelewa kuanza, alafu wao watakuwa na mashindano ya Champions League.
0: Mm.
1: Kwa hiyo wameamua bora waweke hela hapa mashindano yaweze kufanyika. Mm. Lakini wenzao kwa mfano Simba wamekwenda, Simba ameenda kule akiwa na ratiba yao kabisa, wanajua tarehe 8 wanacheza Simba Day. Sio.
0: Mm-hmm.
1: Lakini waliamua kwenda kule kwa ajili ya kufanya nini? Kupata pre-season. Kwa sababu gani? Mwaka huu zile yale mambo ya kusema tupate wiki 6 sijui za kutafuta endurance, stability, stamina, sijui kitu gani, sasa havipo.
0: Mm-hmm.
1: Unaona? Kwa sababu ligi imeisha, wachezaji wamepata mapumziko ma wiki 3 nadhani.
0: Yeah, fupi kabisa.
1: Timu zinatakiwa
0: kurudi kambini.
1: Timu zinatakiwa kurudi kambini. Kuna wachezaji wengine hawajarudi hata kwao.
0: Yeah.
1: Wamebaki hapa Tanzania. Yes,
0: walisalia.
1: Walisalia.
0: Wamepiga hizo mechi za matamasha hizi.
1: Matamasha basi.
0: Hawajaondoka.
1: Hawajaondoka. Kwa hiyo unakuta mwalimu anataka basi apate fitness. Ile fitness anayopataje apate game time tu.
0: Unaona?
1: Atengeneze timu katika mazingira hayo pamoja na ugumu wake. Ndio maana
0: fitness ipite kwenye mechi tu. Sio kwenye mbio mbio tu.
1: Sio kwenye mbio mbio kwa sababu ukiangalia kwa mfano mwalimu wa Simba amepata wachezaji wengi wageni kwenye timu yake. Na anataka kuwaona ili atengeneze mfumo na wapatie hao watatengenezea wapi. Anapata mechi zao za kirafiki, aanze kucheza na timu juniors mpaka aje afike kwenye timu zenye ushindani kamili wapi. Kwa hiyo akaamua moja kwa moja aende kwenye mali ya mashindano. Kwa hiyo unaona ukiangalia vitu viwili saizi imeondoka. Zamani ilikuwa kusikia Sekafa ndio klabu bingwa yetu sisi Tanzania.
0: Ndipo iko ni title kubwa
1: kabisa. Unasikia tunacheza nusu finali. Zamani
0: ukisikia bingwa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hatari.
0: Hatari. Kumbuka wimbo mmoja alishaimba Pepe Kali mwaka 96.
1: Anaambia Yanga Afrika.
0: Kama ni bingwa Afrika Mashariki na Kati. Yaani ni title kubwa sasa. 93.
1: Sasa ukiangalia mazingira kama hayo, sasa hii imeondoka.
0: Sikizi paumbele imeondoka.
1: Yaani
0: sasa
1: yaani
0: yes.
1: Yaani hizi timu zote za ukanda huu, yaani za ukanda huu zote za East Africa, tuseme mpaka Central hapa ambako kuna kina Mazembe kama wanakuja. Sidhani kama zina timu za Tanzania zinawahofia wale tena.
0: Sasa hivi pale.
1: Yaani wale sasa hizi kupata game time na
0: lakini zamani sisi tulikuwa tunahofia hao kwenye hii. Hii Sekafa tulikuwa
1: tu. Hii Sekafa.
0: Atuabiti au Taska Sports Club Villa.
1: Hawa achana nao walikuwa kuna Elimeleki walikuwa akija Elimeleki hapo unajua.
0: Tunaaga.
1: Yaani tunaomba mzungumzia Al Ahly.
0: Yaani unaamua taariki.
1: Tulikuwa tunamzungumzia Elimeleki.
0: Akija
1: Waarabu wale, Sudani wakija kuna kazi.
0: Atubui.
1: Unaona? Haya ukija kwenye Sports Club Villa Uganda kipindi hicho wako vizuri.
0: URA KCCR.
1: Shule ilikuwa express by then.
0: Unikusa express kwa Uganda.
1: Sasa ukiangalia kwa mazingira hayo.
0: Hata itas katika kupunguza shida kabisa.
1: Size sio hawa ambao tunawazungumza sasa hivi. Kwa hiyo ukiangalia timu nyingi zinachukua tournament hizi ni kama
0: maana hiyo hata hizi timu zinazotoka kwenye Kagame sasa hivi kwa mfumo mpya mtoano wa klabu bingwa na shirikisho. Hawa tutakutana nao kwenye preliminary.
1: Na
0: alafu huwa ni ngumu sisi yani kitu tu sisi ni surprise package itakuwa.
1: Nimeangalia
0: sio na yeye pia anacheza na Yanga sijui zikati hapa.
1: Wale tu draw na kwanza wale James walimfunga
0: James.
1: Alimfunga Singida?
0: Mechi ya kwanza.
1: Mechi ya kwanza. Nikaona posti yao moja.
0: Sudan ya Kusini.
1: Posti yao moja. Kwamba ndio timu ya kwanza ya Sudan Kusini kufika nusu finali ya nini?
0: Ya
1: Sekafa. Yaani ni achievement. Unaona? Yaani sisi tunaoizungumzia Sekafa na wao wanaoizungumzia ni tofauti.
0: Yaani
1: wao wanaamini unakuja Tanzania. Just imagine tuongee tu katika uhalisia. Sasa hivi nyinyi Tanzania tuna profile ya wachezaji ambao wanakuja kucheza ligi kuu ya Tanzania. Profile yao tu ilivyo. Ni profile ambayo huwezi kuikuta Uganda, huwezi kuikuta Kenya, huwezi kuikuta wapi kutuseme. South Sudan. At least Sudan yenyewe kwa kina Al-Hilal huko kwa kina Gilimnation ndio unaweza kuwa. Na ambao wao pia kwenye mashindano kama haya kuna wachezaji hawajawatumia.
0: Kabisa unafuka sio ni kulikuwa bingo.
1: Klabu bingo sio. Sasa unakutana na huko timu unakutaka mlete Shalulile, mlete Sijoura. Yaani kuna dream ya mchezaji anaona wanaona kabisa leo kuna shughuli tunaipata. Yaani tunaenda kupata test ya Champions League ya Afrika
0: kwenye
1: Sekafa.
0: Kujamsi ashangilie tufika nusu finali.
1: Of course. Kwa hiyo ndio maana unaona mashindano kama haya, yani imekuwa very local. Kumbe hata ilivyofanyika Tanzania hapa. Watu wengi kuja kushtuka Singida anacheza finali. Unaona?
0: Yeah. Ndio.
1: Singida anacheza finali, kamfunga nani nusu finali?
0: Imekuwa
1: kuaje?
0: Kama bingwa.
1: Ndio watu wanaanza kufuatilia ile kumbe inakuaje. Lakini hata ukiangalia hata watu walio show up kwenye tournament yenyewe, volume yake haikuwa kubwa. Tofauti na mechi ambazo ukisikia tu kwamba Yanga anacheza KMC au Simba anacheza na Prison na nani, unakuta kuna ile volume yake ni kubwa kuliko hii. Na walisha kumwambia Msonye by then
0: katibu
1: kwa katibu kumwambia yani bila ku accommodate Yanga na Simba kwenye hizo tournaments
0: hautoboi
1: upatiki kwa sababu hizi timu Yanga na Simba unajua ni kazi kumpata shabiki wa Gor Mahia ambaye ni Mtanzania lakini kumpata shabiki wa Simba ambaye ni Mkenya ni jambo la
0: kawaida
1: no na Rwanda huko Yanga na Simba wana
0: dominate sio mimi ndajuzi Rwanda kapu ke Yanga alifungua matawi
1: Simba wenyewe juzi wana nani huko Kongo huko Yanga na Simba wana mashabiki. Ukienda Uganda
0: hadi matawi mezinitojizo kila engineer huko
1: Simba. Dola huko dola wana mashabiki. Kwa hiyo hizi timu lazima uzi accommodate unaweza ukapata kitu. Kokote kule unakwenda kuandaa mashindano. Maana yake utawapata mashabiki hizi timu.
0: Ibana mechi hizo mbili leo Sekafa zitakuwa zikichezwa na tutakupatia mrejesho wa kile ambacho kitatokea katika michezo hiyo kwa maana matokeo katika vipindi vyetu vingine ikiwa na kipindi cha baadaye kwenye busati la michezo saa 2 hadi tatu kamili za usiku. Nikumbushe mkuu wa chuo kikuu Katoliki cha Mbeya anapenda kutangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka masomo 26/27 kwenye kozi mbalimbali kama Bachelor of Laws, Bachelor of Arts with Education, Bachelor of Business Administration, Bachelor of Accounting and Finance, Bachelor of Arts in Social Work, Bachelor of Science in procurement, lakini bia kusoma Bachelor of Public Relations and Marketing, Bachelor of Human Resource Management na Bachelor of Project Planning Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na astashahada mbalimbali kama vile law, business administration, human resource management, procurement and supply chain management, accounting and finance, marketing management, bila kusahau information and communication technology ICT, library studies and record management with ICT, community development, entrepreneurship development na social work. Pia chuo kinatoa shahada za pili masters ambazo ni Master of Laws, Master of Social Literature, Master of Accounting and Finance, Master of Business Administration, pia postgraduate diploma in education. Pia chuo kina ratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo tupige 0747340614 na 0693020540. Kwa hiyo wote mnakaribishwa hapo kwa uzuri kweli kweli wakati huu tukizungumza pia mengine ya michezo ambayo tuko nayo. Michuano ile ya inaendelea michuano ya WAFCON inaendelea na sasa hivi ni teams zinapambana kwa ajili ya kuona uwezekano wa kwenda hatua ambayo inafuata. Maana baada hapa ni robo finale.
1: Maana leo Tanzania wanacheza klata yao ya mwisho. Tanzania dhidi ya Ivory Coast ambao itacheza mechi saa 5, afu Burkina Faso na South Africa nao watacheza saa 5.
0: Kwenye kundi B hilo.
1: Hilo kundi B. Ni mechi zake ambapo jana Morocco na Algeria walikwalify moja kwa moja baada ya kupata Morocco akiwa ameshinda mechi zake mbili na sare moja. Algeria amepata ameshinda mechi mbili na amefungwa mchezo mmoja. Ameweza qualify. Leo Tanzania yuko nafasi ya pili akicheza na Ivory Coast ambaye anaongoza kundi akiwa na pointi zake 4. Sasa trick iliyopo ni kwamba Burkina Faso endapo atashinda mchezo wake na Tanzania akapata sare au akafungwa na Ivory Coast, maana yake Tanzania atakuwa amebaki. Kwa hiyo ni mechi ambayo Tanzania anatakiwa kumfunga tu mwenye kumfunga Ivory Coast aweze qualify. Lakini sasa
0: silo ni ushindi tu.
1: Sisi ni ushindi tu kwa sababu Burkina Faso dhidi ya South Africa endapo atashinda South Africa na pointi moja. Endapo atashinda maana yake atakuwa na pointi 4. Kama Tanzania atapata sare maana yake head to head itatubeba kwa sababu sisi tulimfunga South Africa.
0: Kama tukisare alafu kule South naye kama atashinda
1: akamfunga Burkina Faso. Lakini matokeo mengineyo kama Burkina Faso akishinda maana yake sisi tunatakiwa tushinde. Hatuna option nyingine. Lakini the way Tanzania ilivyocheza mchezo wake dhidi ya
0: wa pili ule
1: dhidi ya Burkina Faso
0: bula kidogo ta South
1: ni kweli timu
0: ilikuwa chini sana.
1: Unajua ukiangalia katika national teams ambazo zinatupa mafanikio Tanzania ni timu ya of course kuseme category ya wanawake,
0: timu za wanawake
1: pamoja na timu za vijana Tanzania kidogo zilikuwa zinatu boost, sio
0: sahihi?
1: Na watu wengi wameanza kutupia jicho hizi mechi za hizi teams zikizo zinacheza kuliko hata Taifa Stars.
0: Mimi nafuatilia zaidi hizi sasa
1: kuliko Taifa Stars zinavyocheza. Lakini kama display itakuwa ile dhidi ya Burkina Faso, nadhani itaanza kuwashusha, kuwavunja sana moyo wachezaji kwa sababu kwa mashabiki, kwa sababu timu ilicheza vibaya. Lazima atue wa kweli. Ni kweli ni timu yetu ya taifa na ikishinda tuna fly, Sindivyo, lakini pia ikifungwa tunaumia kwa sababu kama taifa, kwa sababu ni inatuteka kwenye mileage kubwa sana. Hii ni AFCON, sindivyo? Ambapo baada ya hapa tunapata vitu vingine kwenye World Cup. Na tuna timu, kuna wachezaji kwa hapa wanaweza kwenda na World Cup under 17 na under 20 wanaenda nayo mwaka huu November. Kwa hiyo nafikiri mwalimu ana kazi kubwa sana ya kufanya. Kama hajaifanya katika siku mbili hizi tatu ambazo alikuwa na mapumziko, maana yake tusitegemee mabadiliko makubwa sana leo. Lakini kama aliyafanyia kazi mapungufu yaliyotokea kwenye ile mchezo, nadhani alienda amejiamini sana, sijui akaiacha timu iko wazi sana. Kuna wakati timu sikuona inachocheza dhidi ya kwamba mpira ukija tunapiga tu. Yani hatuna utulivu kabisa, tofauti na unajua. Kwa mfano mimi nimeangalia mechi by then tunacheza na Morocco, mechi ilikuwa kwa kirafiki. Timu ilicheza vizuri. Unaona kabisa kuna pattern, vitu vigani vinaonekana.
2: Hata ilicheza na South Africa.
1: Lakini ilicheza na Burkina Faso. Yaani unajiuliza hii timu kweli au mwalimu aliwaacha watu au kwamba mkacheze mnavyojisikia?
0: Au imani ilijiamini zaidi baada ya kupata ushindi mechi ya kwanza.
2: Nafikiri hicho pia kinaweza kusababisha kwa sababu gani? Kwa sisi mashabiki ambao tulikuwa tunaichukulia Burkina Faso, wengi wetu tulikuwa tunaona kama Burkina Faso sio taifa la mpira sana sana kwa wanawake. Yani na sisi tukijilinganisha, alafu sasa ukija ukibeba na hii dhana kwamba tumetoka kumfunga South Africa. Yani nafikiri ambao sisi tulikuwa tunajiamini,
0: tungeshinda tungefuzu.
2: Ilikuwa haina haja Afrika.
1: Ilikuwa imeshaisha.
0: Tukaje tukishinda hii au ndio pressure tulipata hapo.
2: Kwa nafikiri wachezaji sasa na wenyewe waliingia na hiyo mindset kama ya sisi mashabiki kwamba Burkina Faso tunaweza tukafanya kitu.
1: Sasa shida
0: na nyuma yake, na nyuma yake Burkina Faso kisha pigwa bao 4 sijui na Ivory Coast.
1: Burkina Faso mchezo wa kwanza Burkina Faso kushinda zidi kwenye AFCON ndio uzidi ya Tanzania.
0: Umeona sasa?
1: Kwa hiyo tulikuwa ndio ambapo Tanzania ilikuwa, yani pamoja na jamaa alikuwa anaongoza, lakini Tanzania ilikuwa inaweza kurudi mchezoni. Yaani unaangalia kabisa kwamba Tanzania hapo hapo kiongeza kitu fulani tu wanaweza wakarudi. Unaona? Opa Clement yako na utulivu. Gorini.
0: Hii mechi kama sio jamaa tulimaliza nje kwenye fikra zetu kwamba hii basi haisha hivi.
1: Sasa hatuwezi kwenda hivi, maana yake unajua unajua
0: timu kubwa haiwezi kuwa na hizo mentality. Haitaki kuwa na hizo mentality, ndio?
1: Kwenye football sio timu kubwa ilivyo mentality ya mtoto wa kiume na mentality ya mchezo wa mtoto wa kike.
0: Ndiyo.
1: Kwenye kuhandle pressure
0: tofauti kabisa.
1: Ziko tofauti. Yaani hii ni energy ziko tofauti. Sasa unapoweka wachezaji kwenye pressure kama hii walionayo leo, huku akiangalia matokeo ya upande wa pili, ni ngumu sana. Manake sasa hivi wote wanaingia kwenye mchezo wakiona matokeo hayo, wanawaza hivyo. Inawezekanika dakika 10, dakika 3 ya ngapi mkatanguliwa. Sio, unanielewa hapo? Manake tayari nyinyi mshaingia kwenye hofu. Unaone? Mshajiingiza kwenye hofu ambayo
0: tusakike hiyo kweli. Inakuwa inamuingia sana.
1: Inamuingia sana, unaone? Wale wenzetu kulia dakika 2, unaone? Sasa mazingira kama hayo hatakiwi kuyapata. Kama unaona kabisa mwalimu unaweza kuenda, kwa sababu wewe ndo mzazi. Unavyoona kabisa kwamba hii mechi inaweza kaichukua katika mazingira ya haraka na kupunguza pressure kwa timu, kwa sababu ndio mwalimu unavyotaka. Vinginevyo zaidi hapo umeamua kuipa pressure timu yako na unaweza kaitoa kwa mashindanoni isivyotegemea. Kwa sababu sasa nje huku kuna criticism nyingi zinaendelea. Watu wana maswali mengi, kwa nini Clara hayupo? Kwa nini Clara Vanga hayupo? Watu wana maswali
0: mengi sana.
1: Unaona? Mara ya kwanza walikuwa naambiwa bali ya genetics, sijui vitu gani, sijui kuna kiwango cha nini, lakini yule babla anacheza. Yule mzambi.
0: Sijui hata career alijibu kwa kwa sirasira juzi ile swala.
1: Of course, unaona?
0: Sasa wengine ndani sio tunauliza sasa kila kitu nataka mjue.
1: Na alisema hivyo.
0: Asema wengine kama familia, sio kila kitu nataka kujue. Akona anaambiwa ni shobari.
1: Sasa unawaambia hayo sio majibu, kwa sababu watu wanatakiwa wajue kabisa si mtu wa kwao, mchezaji sio wa kwao.
0: Nini shida? Mbona kule ana bonda?
1: Kwa sababu tulichokuwa tunakiamini. Mbona yule anabonda? Unaona? Kuna yule mchezaji wa Malawi yule sasa anaenda Ulaya. Naye ameondoka pale na ana category hizo ambazo tulikuwa tunaambiwa. Unaona? Kwa hiyo sasa ukifika afu utoi majibu clear, watu wanaanza kujiuliza nini yani, unaona?
0: Ndio.
1: Ndio watu pale wanataka kutengeneza dhana zao kwamba hii selection ya national team basi haikuwa vizuri.
0: Sawa. Bwana nikukumbushe pia kuna baadhi ya jumbe nitazipitia pia hapa, lakini nimeona taarifa nzuri inawezekana hii kwa mashabiki wa Arsenal. Ni kumuhusu Bruno Guimarães, mchezaji kutoka klabu ya Newcastle Brazil huyu. Tayari Newcastle wametoa green light kwamba muda wote atatangazwa kuwa mchezaji wa Arsenal. Vitafuta vipimo vya afya na kuna uwezekano mkubwa kawemo hata kwenye ufunguzi kabisa ligi, iko tayari sasa ashatangazwa na klabu ya Arsenal. Kwa hiyo vitu vimekwisha, naambiwa kishabaki ni
2: tangaza.
0: Kumtangaza tu Newcastle umetoa go ahead.
2: Nafikiri ni usajili mzuri sana kwa Arsenal.
0: Ndio.
2: kizingatia kiufundi zaidi na kwa maana ya upana wa kikosi, kwa sababu Bruno mimi namuona ni kama ni starter kabisa, yani anaingia moja kwa moja kwenye kikosi kwa kulingana na mahitaji ya timu yenyewe hasa.
0: Kwamba Zubimendi pale acheze tena.
2: Zubimendi atacheza japokuwa sipo kwenye akili ya mwalimu Mateta, lakini kwa mimi sasa kwa kuangalia kwangu naona kabisa Deke anaweza kucheza kama lone midfield, anaweza kacheza ni kama kiungo ambaye anaweza kacheza peke yake pale. Alafu juu yake akawa na viungo wawili, lakini pia anaweza kacheza yeye kama double pivot na juu yake kuna mtu mmoja. Sasa kwa mfumo huu ambao nimeutolea mfano ni kwamba Bruno Guimaraes ana fit kote. Na kwa namna yake ni pasa mzuri, ni good presser, lakini pia yeye ni press resistance. Yaani ni ngumu kumpress akiwa na mpira. Yes, ni sifa ambazo ni
0: mtu ambaye mali kipo mguuni.
2: Kipo mguuni, yani mpaka anaitoa inakuwa na usahihi mkubwa sana. Lakini pia ni faida nyingine ni kwamba ni box to box, na kitu hicho ambacho Arsenal walikuwa nakikosa ni kwa Zubimendi hakuwa box to box. Alikuwa ni kiungo mzuri wa chini, yani timu ikiwa iko chini iko nyuma, tunaweza tukaanzisha mashambulizi kuanzia nyuma, yes. Tunaweza tukakaba kuanzia kwenye zone yetu, yes. Lakini sasa kwa Bruno anakupa 70% ya uwezo wake kwenye kila box, yani kwenye box la kwako na kwenye box la mpinzani. Na maisha tukiwa kwenye box la mpinzani, yeye pia ni ana huo ubunifu, anaweza akafunga, anaweza akaassist. Tukiwa kwenye box letu anaweza akakaba, anaweza akafanya tackling za aina zote. Kwa nafikiri ni usajili bora ambao Arteta lazima ni yeye ameutaka. Unajua kuna usajili wa timu na usajili wa kocha, yeye mwalimu. Kwa nafikiri kwa Arteta hiyo ni signing ambayo itakuwa ni nzuri sana.
0: Vinicius yake
2: bwana, yeye amerudi mazoezini, lakini saga yake inaendelea pale pale. Asiposajili, asipo sign mkataba mpya, ataendelea kubaki ili mwakani aondoke bure, na hilo Madrid wanalijua. Na wako aware sana na hiyo kitu. Japokuwa kwenye page zao unaona kabisa wanapost size content yao imekuwa ni Vini, kwa sababu wanajua ndio talk of the town.
0: Ndio.
2: Content yao imekuwa ni Vini.
0: Akiwa mazoezini mimi nataka zingo report.
2: Wanasema train with Vini, yani anakuwa na kamera muda wote na nini, vitu kama hivyo. Wanajua. Na lakini imani yangu mimi inanisukuma kwamba Vini ataondoka pale.
0: Sawa, wakati Yanga hapo Ushirombo kule wanaelekea Ushirombo, tayari kuna usajili mpya.
1: Yanga wametangaza mchezaji mpya. Dakika chache zilizopita. Kamara kutoka Golden Arrows naye amekuwa mwananchi.
0: Golden Arrows ya Zambia.
1: Golden Arrows South Africa.
0: Ah, ile Golden ya South, kuna Arrows nyingine ndio ya Zambia.
1: Ya Zambia. Yeah.
2: Ile Red Arrows.
0: Ile Golden ya. Kwa hiyo South sasa hivi wengi kwenye ligi yetu.
1: Of course ni siji ndo mpira unahamia huko, kwa sababu si Tanzania watu tunaenda na branches, tumecheza tumeenda kaskazini magharibi.
0: Yes.
1: Sasa kwanza tulianza Kongo tukaenda magharibi.
0: Sasa hivi tunarudi tena.
1: Kuna kipindi kwa Uganda tunavuna Uganda tu. Sasa hivi tunachanganya kidogo Senegal wapi lakini naona
0: kwenye game ni South.
1: Walimu wachezaji nadhani tumesikia sehemu
0: nzuri. Bana, sisi tukumie hapo, wakati wetu pia umekimbia sana. Tulizungumza haya vizuri kwanza majira yale ya saa 6 mpaka muda huu sisi tukutia nanga hapa. Moses tulimsikia pia vizuri hapa, Moses Baraka na David Sopalila. Mimi ni Frank Vegule, endelea kuenjoy kila kilicho bora burudani zote hapa ndani ya Nuru FM. Kesha pia hapa na hapo majaliwa, na baadaye katika busa 2:00 hadi 3:00 kamili za usiku. Asante na mchana mwema.
3: Sasa ni saa 8 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
1: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri, ndugu yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
2: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti. 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
1: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
3: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill. Namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
4: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya Mpesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100,000 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa Mpesa waliopo nchi nzima.

0: leo Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya afya mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za anati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu afya mkopo, piga simu namba 0749776777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.
2: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
3: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
2: Mimi sijali mzee. Chuki logo nao kwake. Lazima iwake.
3: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
2: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
3: Kabisa kabisa.
4: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
3: Teketeza chuki, amani itawale.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
5: Wakulima tukutane. Msimu wa 8-8 ni huu hapa. Katika kusherehekea siku kuu ya wakulima, Azam TV inakuletea mavuno ya burudani. Ofa maalumu ya 8-8. Jiandae kufurahia msimu mpya wa ligi kuu, ngao ya jamii, mechi za Sekafa, tamthilia mpya, sinema kali na burudani ya familia nzima. Visimbuzi vya Azam TV vitapatikana kwa bei maalumu ya punguzo, ikiambatana na huduma za maboresho na matengenezo ya visimbuzi, bila kusahau huduma ya Azam TV Max. Tutakuwepo kuanzia tarehe mosi hadi tarehe 8 Agosti Bukoba, Mwanza, Morogoro, Pemba, Arusha, Zanzibar, Dodoma, Tabora na Mbeya. Fika kwa wakala aliye karibu nawe au kwenye banda la Azam TV. Kimewaka. Soko ni moko cha juu zaidi.
6: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
7: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka hilo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brand, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
6: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
8: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
9: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu, yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu kuwa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, mwombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao

au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 500,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 200,000 na 80,000 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763320102. Nyote mnakaribishwa.

madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli. Anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote mnaosikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Watu wote wa dini zote.

0: safari ya kuelekea kwenye burudani zilizokuwa na package iliyoshiba kutoka sehemu mbalimbali za dunia ipo tayari kuanza muda huu. Safari iliyobeba entertainment stories, gossip.
1: This is Neo aka the gentleman.
2: Hey, this is Mariah Carey.
0: Exclusive interviews. Hey, matukio ya wasanii yaliyotokea na yanayotrend kwenye kiwanda cha sanaa hivi sasa.
3: Kwenye stage ambapo watu wanahisi ni mahusiano ya kimapenzi.
4: Tumefanya ngoma na watu wamepokea vizuri.
5: Mwenyezi Mungu akitaka.
0: Mixing Unlimited.
6: We take care of your music needs.
0: Yote yamekusanywa na yapo tayari kusogezwa moja kwa moja kupitia sayari ya burudani. Dalia, dakika 120. Hapa, 88.9. Nuru FM. Karibu, usikilize sayari ya burudani.
7: You're
0: now listening to Sayari ya Burudani.

2026 kaa humo. You're now listening to Sayari ya Burudani.

0: tunatoboa 2026 kahumo.
1: Yeah, 2026 kama kawa, kama dawis tunakutana hapa. Uvipi bana, ikiwa kodi ni moja tu, 88.9. Hii hapa inaitwa Jirani kama Jirani ya kwake J Melody, au sio bana? Umesikiliza pia nyingine ya Mario Toto Badi, inaitwa Mvua. Tumeanza nayo hapa hapo nyama.
2: Yeah, hapo nyama
1: tuko vizuri.
2: Yes,
1: unaona watu wamezibua sana vitu, yani sio poa yani.
2: Unyama, tunaendelea kusonga. Hey, tunaendelea kusonga bwana, wiki imeanza vizuri. Tupo salama, tunamshukuru Mwenyezi Mungu.
1: Yeah, okay.
2: Yeah, always
1: God kila first. Kiko sawa, si ndio?
2: Kabisa.
1: Bwana sawa, tuko hapa mpaka mida saa 10 kamili za jioni. Asante wewe ambaye ndo kwanza umewasha radio yako, lakini pia asante wewe ambaye ndo kwanza unatusikiliza kupitia online, kupitia Radio Tadio. Muda huu hapa ibane mashavu ya mengi sana kwako, lakini pia kwa sababu si tuko mpaka mida saa 10 hapa, hii ndio same pekee.
2: Yeah,
1: ndio kijiwe chetu cha mjini cha kupiga mastori mengi sana ambayo yanahusiana na burudani, mastori mengi sana ambayo yanahusiana na muziki kwa ujumla,
2: usibane
1: entertainment kwa ujumla. That's why tunakutana hapa kwenye sayari ya burudani. Mimi naitwa mjukuu wa Bibi Sanga au Nixon Joseph Sanga au DJ Nas au wa kunyumba au Mgashida au Baba Momo. Niko na MC Bizo kama kawa, kama Dawis.
2: Oh yeah.
1: Shughuli ni moja tu, kuhakikisha unaenjoy, kuhakikisha unafurahi, kuhakikisha unapata vibe na energy ya kutosha sana kipande hiyo ambapo ulipo. Saba na asante wembe unatusikiliza kutoka Dodoma, Morogoro, Mufindi, Mafinga, Makambako, Njombe, Green City, Mbeya, pamoja na Dodoma, Migori, Mtela na mitaa yote ya Iringa Town, Iringa mjini, pamoja na Iringa vijijini, kwa kina Lili kama Lili au si bwana Lame Kimkush kutoka Mafinga, Mafingani pale, mbeba da sauti za radio zipo juu sana, au sio? Kevin Swai pia tuko naye pamoja muda huu hapa. Lili kama Lili, au sio? Anasema anawasikiliza bwana kutoka Uambingeto, au sio bwana? Tujaribu kufanya namna tukutembelee. Kutoka Pareto, Mafinga, Baba Momo, tunakusikiliza na kusikiliza kutoka Morogoro, SGR, kama kawa, kama Dawis. Sema na sauti za radio zipo juu sana kipande hapa, tunaendelea kuenjoy na sayari burudani. Yao, tuko live pia kama kawa. Ukidondoka IG pamoja na TikTok, andika NASI Nas wa kunyumba au DJ Nas wa kunyumba. Muda huu hapa, andika NASI Nas wa kunyumba au DJ Nas wa kunyumba. TikTok, muda huu hapa tuko live kama unatusikiliza kupitia 88.9. join muda huu hapa kwenye account yangu ya TikTok ya Nas wa kunyumba, usiache space, au kwa kwenye account MC Bizo.
2: Oh, yeah.
1: Live pia muda huu hapa, taa nyingi.
2: Taa nyingi sana.
1: Bwana, taa zimewashwa kama kijiji, mzee wangu.
2: Oh, right now naonekana paka mweupe.
1: Bwana, so tukifanya kesho na kutafutia tochi, mzee wangu. Tutakuwa tunakuja na tochi nzito sana.
2: Sema si unajua mimi nakwambiaga mimi najiamini rangi yangu.
1: Sawa, ndio bwana nimesema. Yaani atuzungumzie mambo. Ila sasa kesho tutakusaidia kuja na tochi. Bwana, unayo nafasi kubwa pia kuliko singoma yoyote ambayo unataka kuisikiliza siku ya leo, kupitia 0766744292. Cecilia Sylvester kutoka Stendi Mafinga, Sylvester di badai badai, tuko pamoja. David Palento, Nelina Beatus, sawa kunyumbani aje? Mama Janelle kama Janelle, sema tuko pamoja. Muda huu hapa ni wale ambao wanaendelea kujoin muda huu kwenye account yangu ya TikTok. Join muda huu hapa. Na kisha unanifollow pia, afu mimi nakufollow back. Au vipi bana, muda huu hapa?
2: Oh yeah.
1: NASI Nas wa kunyumba TikTok. Huyu anaitwa nani? Anaitwa Fundi Bomba, yuko live. Fundi Beggy Star yuko live. Good luck pia amejoin hapa, yuko live, na wengine wote ambao wanaendelea kujoin, mimi ndio naodondoshia mashavu yao hapa kama kawa, kama Dawis. Sasa bwana, unajua ile hisia, uko na una MB zako za kutosha.
2: Oh yeah.
1: Una dakika pia nyingi, au sio bwana? Unakuwa na raha zaidi simu yako ikiwa na vifurushi vyote, lakini je, unafahamu kuwa kuna kitu kingine cha ziada kipo umo kwenye bando lako?
2: Okay.
1: Kwenye dakika zako unakipata, okay, pale unapotumia mtandao super wa Vodacom. Jadi nini? Wiki ijayo tutakueleza zaidi. Endelea kusikiliza na kufuatilia 88.9 Nuru FM Radio. Vodacom, tunakwambia pamoja tunaweza. Lakini pia ule mchongo kukoruza koruza kwa sasa tunaumaliza.
2: Okay.
1: Au sio bana? Bana, yani ule mchongo kukoruza koruza, ukinunua voucher unakuangua nini, mchongo kama tunaumaliza. Saba ni njema siku hizi, hakuna mchongo kukoangua tena. Kila kitu kipo mikononi mwako kupitia M-Pesa. Unataka bando la internet, unataka dakika za kupiga, vyote unavipata chap moja kwa moja muda wote popote ulipo, uwe kazini, uwe mtaani, uwe kitandani, hata kwenye gari likiwa linaenda kasi kiasi gani, tumia M-Pesa tu kurahisisha maisha. Na hii ndio same tangu tam zaidi, ukinunua kupitia M-Pesa app, hata kuangalia salio lako ni rahisi kabisa pale pale kwenye M-Pesa app. unamaliza mambo yote. Kwa hiyo tuachane na mambo ya kukwaruza kwaruza. Ujanja tumeshahama, tunatumia M-Pesa.
2: Okay.
1: Chukua simu yako sasa, fungua M-Pesa app, nunua bando lako, ni rahisi, ni haraka na ni poa zaidi. Au unaweza kupiga nyota 150 nyota 00 alama ya Real Vodacom. Tunakwambia pamoja tunaweza.
2: Okay, tunajua right now siku ya Simba au Simba Day inakaribia. Sasa wewe kama ni shabiki wa mnyama na unataka jezi yako original, basi huu mchongo ni wako. Unajua nini ni kutonye? Jezi original za Simba zimeshafika Vunja Bay Iringa. Hivyo Vunja Bay inatangaza kuwa kwa shilingi 45 tu utapata jezi yako original kabisa ya mnyama. Pia ina rangi zote, yani nyekundu, blue na nyeupe, zinapatikana pia kwa size zote. Usikose rangi yako uipendayo na size yako. Mzigo original unapatikana Vunja Bay kwa sasa mkoani kwenu. Vunja Bay ndiye msambazaji halali chini ya mtengenezaji J Root. Hivyo why katika duka lako la Vunja Bay mtao Windini ujipatie jezi yako original kabisa ya mnyama, yani Simba. Kwani Vunja Bay ni wauzaji sahihi waliothibitishwa na klabu pamoja na mdhabuni wake. Hivyo trend zetu Vunja Bay, tukajipatia jezi ya mnyama, kwani Vunja Bay wana maduka nchi nzima. Au piga namba ya simu 0744 500362, Vunja Bay Ringa. Pia unaweza kuwafuatilia Vunja Bay katika mitandao ya kijamii kama @vunjabay, yani hapo IG, yani Instagram. Pia check na account ya CEO wa Vunja Bay, yani Fred Vunja Bay. Utamcheck Instagram pale kama @vunjabay_vunjabay.
1: Oh yeah. Yeah, utaratibu ule ule. Kuna mkwanja unatoka kupitia mchongo wa Nuru Pesa. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, mtandao wa Yas, mtandao wa Airtel pamoja na Halotel. Kama unatumia Vodacom, nenda kwenye menu yako pale ya M-Pesa, bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli, chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, weka namba 4 kuweka namba ya kampuni ambayo ni 553111, weka kumbukumbu namba ni 889, alafu utaweka kiasi cha shilingi 1000, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, bonyeza namba 1 kudhibitisha ule muamala. Sawa. Kama unatumia mtandao wa Yas pia, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli, chagua namba 4 lipa bili, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, weka kumbukumbu namba ni 889, weka kiasi cha shilingi 1000, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000 ambayo unakuwa umeyafanya. Asante mjomba, kama mjomba Sawani, Julie Sawani, tuko naye live hapa usio bwana.
2: Okay.
1: Chu darling mami. Na mwingine anaitwa nani? Anasema yeye anatumia mtandao wa Airtel na anataka kucheza Nuru Pesa. Maelekezo ni haya hapa. Kama unatumia Airtel, bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, chagua namba 5 fanya malipo, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ni 553111, weka kumbukumbu namba ni 889, weka kiasi cha shilingi 1000, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Halotel pia, sijakusahau, bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli, chagua namba 4 fanya malipo, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, zeno utaweka kumbukumbu namba ile ile ya 889, alafu utaweka kiasi cha shilingi 1000, zeno utaweka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, si ndio?
2: Hapo nimekupata. Pia kama una usafiri kama mimi na unahitaji usafiri, yani pikipiki yenye ubora kabisa, basi waone hawa watu manetu, yani wanaitwa Boxer 125 HD, bingwa ni heavy duty na bingwa wa faida. Sasa okoa paka shilingi 200,000 za kitanzania kila mwezi na kwa kumiliki Boxer 125 HD upate paka kilomita 65 kwa lita moja tu ya petroli. Boxer 125 HD inakuja na engine iliyoboreshwa mara mbili zaidi. Pia unapata warranty ya miezi 18 kwenye engine yako ya Boxer 125 HD. Pia Boxer 125 HD inakuja na starter, yani ya push to start nene kabisa na clutch iliyoimarishwa zaidi. Kwa maelekezo zaidi wapigie kwa namba 0800710060. Nitarudia 0800710060. Boxer 125 HD heavy duty.
1: Oh yeah. Yeah, but sawa. Wakati tunaendelea kucheki wale ambao wanatucheki kupitia 0766744929, tumekwambia leo unao nafasi ya ku request wimbo wote ambao unataka kusikiliza. Sisi tutakuja kudondosha hapa muda si mrefu tukipay bills. Nikisikia Melody Darasa KO itakuwa poa, niite Mkebezi kutokea mitaa ya Ilula na usikilize muda huu hapa. Asante. Tulipa mwinga di tamata, Idani Fidege from Ilula Madizini. Sawa, asante. Huyu mwingine anasema Timus kutoka mkoa, ngoma ya Ibra inaitwa Uhakika, itakuwa poa ikisikika. Daniel Kiluka aka Dani mtoto anapatikana Mgela Mapinduzi, naomba ngoma ya Feluzi Starehe imwendee Florian Mdude akiwa Mgela Mapinduzi na Damas Mwinuka akiwa Mfyome. John kutoka Mufindi, kibao cha Professor J Safari sio na rukizo ilie sana. Oye wa kunyumba DJ Lance pamoja Dikiteni Aston Matanila nikiwa mafinga kombo nipigie ngoma ya Fally Ipupa Mayday inaitwa Janet Watosa. Sante Janet Watosa, Janet Watosa. Nipigie ngoma ya mtoto wa Makambako B2K wale wale by Daudi Nyemolelo Mafinga. Baba Palace kutoka mkoa wa tupige ngoma ya Nacha Hodi. Baba Teddy Kivinge wa Sadani Mafinga Linga Tanzania DJ Nasie. Oh yes. Sasa bwana asubuhi hatujawapata bwana mlenda wapi? Ah ndio tumerudi sasa.
2: Bado tupo sana.
1: Tupo sana hapa. Huyu anasema hello ni aje? Kwa sawa. Tuko poa. Ngoma gani tena? Anaitwa Flora Mkembela, Bibi Good Love. Na upata kuzuri my brother ni Tim Dogo Kimson from Mafinga Town aina noma. Nambari ni 0766744292 0766744292. Hii ni nambari ya SMS za kawaida kabisa, unaona fast ya kutucheki pia muda huu hapa usi bwana.
2: Oh yeah.
1: Jana tulikuwa tunazungumzia mchongo wa tulikuwa tunapiga story hapa jana, ilikuwa ile mada tulikuwa tunazungumzia jana bwana hapa.
2: Ipi tena?
1: Bwana hii hapa ile bwana mpaka bwana nitoka kidogo.
2: Ipi tena? Yaani jana tu ushasahau.
1: Bwana. Na tulikuwa tunapiga story kuhusiana na ma ex. Eh bwana issue kuhusiana na ex.
2: Yeah.
1: Sasa mbona kama niko na kumbukumbu?
2: Sasa umelodi sana.
1: Dogo wangu ulikuwa
2: umelodi sana mkubwa, umelodi sana.
1: Yaani ulikuwa ukumbuki chochote mpaka.
2: Huo ndio umelodi sana.
1: Yeah, sasa bwana issue ya ma ex bwana.
2: Yeah.
1: Kutana na watu bwana same bwana da. Bwana kila mtu ana memory ana moment ambayo anaikumbuka kutoka kwa ex wake.
2: Kabisa.
1: Afida tegemea pia uwe ex mlikutana kwenye mazingira yapi?
2: Oh yeah.
1: So mwanasema da kuna wengine ma ex wagawachani. Yaani ma ex wanadumu kuliko watu ambao wako kwenye ndoa. Mtu anaweza kawa alikuwa pale ex wake. Afu hapo katikati akaja kujipata akapata mtu fulani labda akamuoa au akaoana. Lakini ex watu wanaitaga michepuko ile. Unakuta umedumu kuliko watu ambao wako kwenye ndoa.
2: Kwa hiyo kumbe mchepuko ndo ex.
1: Na nakwambiaje? Unakuta mchepuko si watu wame switch tu jina. Yaani kutoka kwenye
2: mchepuko umefanya ufundi tu.
1: Watu wame switch, wamezaba limekuwa kama ex. Sawa. Okay. Moja kati ya issue kubwa ambayo inaendelea pia kwa sasa ni issue ya Mr. P, Rude Boy pia.
2: Oh yeah.
1: Pamoja na kakao.
2: Wamegombana sana bwana.
1: Yeah, wamegombana sana lakini pia issue ambazo zinaendelea kwa sasa nafikiri mchizi ameona afunguke azungumze vingi ambavyo inawezekana watu walikuwa hawajui.
2: Oh yeah, kabisa. Amesema bwana ameona ni bora yani aendelee na maisha yake kuliko drama za familia. Unajua yani hapa imekuwa sasa ni moment ya nenda rudi. Wamegombana mara kwanza group walilivunja, wamekuja kugombana mara pili na video nyingi sasa hivi zimetrend, ukiangalia kama ni mfuatiliaji mzuri wa mitandao ya kijamii, video nyingi zimetrend sana kuonyesha kwamba yani wanagombana kabisa. Mr. P na Rude Boy wanagombana kabisa mpaka yani wakafikia hatua mpaka kutukanana matusi. Sasa hiyo sio hatua nzuri. Ila Mr. P akaamua kufunguka. Anasema anajua kwamba itawakera wengi lakini ni bora aendelee na maisha yake kuliko drama za familia.
1: Sawa, baadaye tutakuja kusikiliza issue ambayo inaendelea ya Mr. P lakini pia chongo ambao unaendelea kwa sasa ukidondoka Instagram ni issue ya Zuchu pamoja na Diamond Platinum kuhusiana na mtoto wake.
2: Kabisa.
1: So inawezekana nimeona na Masudi Kipanya pia kazungumzia issue. Anasema issue ya Zuchu kuwa anapelekewa vitu vile isikukatishe tamaa.
2: Ya kabisa.
1: Usijione kama mnyonge kwa sababu kuna sisi ambao familia zetu tunajijua. Labda mimi nimempeleka wife kujifungua.
2: Yeah.
1: Wanangu ndugu wanakuja kunitembelea hospital, kitu ambacho wataleta sana sana. Labda zile dawa za degedege au vipi bana?
2: Chakula.
1: Dawa za degedege, kuna uji,
2: yeah.
1: Kuna nini ndio vitu ambavyo vitaletwa pale.
2: Ya kabisa.
1: Sasa ile sikuvunje moyo. Yaani kila mtu inawezekana na kila mtu na upepo wake.
2: Ya kabisa. Alafu kingine ambacho watu hawakijui ni dunia jinsi ilivyo. Sawa, kuna class tofauti. Yaani wewe penda kuridhika na ulicho nacho. Sawa, usione wivu mwenzako anapata kingi labda umuonee wivu. Wewe ridhika na ulicho nacho, bali ndo Mungu alichokubariki nacho.
1: Yeah, na posti au status nyingi za watoto wa kike. watu wengi wanapata mzuka wa kuzaa au kwenda kujifungua kufika mimba, msijichanganye.
2: Kwa watu hawana pesa kama mimi,
1: msijichanganye. Yaani kama mdogo wangu Brown kausha, yaani mdogo wangu Brown MB, wewe mute tu, ndugu zako tunawajua, rafiki zako tunawajua. Ungeambulia tu dawa za degedege, shughuli ingeishia hapo. Tunaelewa hizo mambo. Hiyo Masudi Kipanya yuko hapa, tatumsikilize muda huu hapa.
3: Inawezekana hapa sasa hivi kuna dada au mama au mdogo wangu wa kike yuko kitandani kajifungua, hajui baada ya hapo ataenda wapi, hajui diaper atapata wapi. Kuna mtu unamwangalia unaona kapata mambo mengi, wewe huna. Dunia ndivyo ilivyo, isikuvuruge, isikuchanganye, usijione hufai, usijione kama kuna watu wengine labda wanapendwa sana. Ndivyo dunia ilivyo, yani dunia iko hivyo. Hivi tunavyozungumza kuna mtu anakata roho na kuna mtu anazaliwa. Hivi tunavyozungumza kuna mtu anamaliza, kuna mtu anaanza. Hivi tunavyozungumza kuna mtu anaingia, kuna mtu anatoka. Ndivyo dunia ilivyo. Kwa hiyo ni mambo ya kawaida kabisa, jifunze kuyaelewa na kukubali. Kuna siku nilifungua mtandao nikamkuta dada alimfunguliwa, excuse me, na maboksi yale mnayapanga maboksi hapo ndani kuna kwa kuna zawadi ya gari inafunguliwa, anashangilia. Wakati kuna wakati wewe inawezekana hata kodi ya chumba huna, lakini kuna dada anakabidhiwa gari zawadi na mwanaume. Wewe hata baada ya size upewe. Sasa tumia hiyo idara ya saikolojia kwenye kichwa chako kujiambia kwamba wakati mimi na mtoto nimejifungua sasa hivi sijui diaper nitapata wapi, sijui nepi nitapata wapi, kuna dada anatafuta hana mtoto. Unaiona dunia ilivyo? Yani asohili analile. Kwa hiyo usiangalie tu walio kupita, walio kuzidi ukajiona huna. Watazame pia ambao wewe umewazidi. Kuna mtu sasa hivi anapigania maisha yake, leba. Kuna mtu anajifungua, anakufa, mtoto anakuwa hai. Wewe umejifungua salama. Zitazame hizo neema, alafu usikasirike, usijikasirikie, usichukie dunia. Dunia ndivyo ilivyo.
1: Memsikiliza Masudi Kipanya. Na uzuri vitu ambavyo amevizungumza,
2: yeah,
1: ndivyo ambavyo sisi natakiwa tuishi
2: kabisa.
1: Yeah, yani wakati mtu anafurahia anasherekea, kuna mwingine pia anapitia maumivu makali
2: kabisa.
1: Sikana kuna mtu anapoteza mtoto, kuna mtu anafariki, kuna mtu anafanya nini. Sasa kuna moments nyingi au njia nyingi ambazo watu wanapitia.
2: Yeah, yani umenielewa. Yote kwa yote tu inabidi umshukuru Mungu.
1: Yeah.
2: Yeah, yote kwa yote inabidi tu umshukuru Mungu, manake bila Mungu tusingekuepo hapa. Yaani usipende tena kumuonea wivu yule mtu anaopata sana ingali kipato chako akiruhusu vile vitu. Na pia usije ukaforce maisha na kipato chako akiruhusu yale maisha unayotaka kuishi wewe. Yeah, yaani okay, wewe ishi na kipato chako, mshukuru Mungu na tutoboa. Maisha ndo haya haya tu.
1: Bada sawa, naitwa Hawa Kondo kutoka Isakalilo. Naomba nipigie wimbo wa Rikiba na Mbosso Buju. Nawapenda sana hapo studio na sisi tunakupenda pia.
2: Yeah.
1: Nasema naomba nipigie wimbo J Melody, nakupenda wewe roho yangu, by Justin Kiwope nikiwa Pawaga PG. Asante. Anaitwa Roda Rita pamoja na nani huyo hapa mwingine, anasema Baba Teddy Kivingi wa Sadani Mbugi. Nipigie wimbo wa Nandi Kivuruge, waende wale wote wanaitakia mema Nuru FM. DJ Naso Kunyumba, asante. Onyango kutoka Mtela, naomba wimbo Mario inatosha. Kupoa hapo mjinkoni, Baraka Nyakunga toka Mafinga, naomba ngoma la Darasa na Harmonize Love Design. Nipige ngoma Fit Q, sitaji marafiki. Naitwa Shaba kutoka wapi tena, Shaba kama Shaba
2: wapi tena,
1: kutoka Iwondo San Siro ya Mpwapwa. Naitwa Aisha, naomba nyimbo ya Mario. DX, naomba ngoma ya Ibra ipo siku. Nipige wimbo Sentam, naitwa wapi. Haya, sasa okay, sema ile ngoma la Ibra kama limeondoka sana, na watu wanaimba.
2: Yeah, kinoma.
1: Watu wanaimba sana club ile ngoma. Si watu wengi wameumizwa sana kwenye mahusiano? Au wametendwa sana ndio maana wanaimba sana hii ngoma ma club, au shida ni nini?
2: Watu wameumizwa sana bwana.
1: Watu wako wameumizwa sana.
2: Watu wako wameumizwa sana. Wametendwa sana pitia misoto.
1: Cecilia Sylvester kiwa eneo ya stand Mafinga Kitaiki, sauti ipo juu sana, naomba nyimbo ya Dayo kumaanisha itakuwa poa sana. Hawa Kondo kutoka Isakalilo. Wimbo wa wimbo wa Kiba na Mbosso Buju, sawa. Asante. Kama muda huu hapa bado unahujapata simu ya ndoto yako kwa na hauna kitu au inawezekana mifuko iko vizuri, acha nikupitishe hapa. Kama unatamani kuwa na simu mpya lakini huna fedha za kulipa mara moja, usio na wasiwasi. FreshTech tunakupa fursa ya kupata simu ya kisasa kwa mkopo kwa masharti nafuu. Tunazo simu za aina mbalimbali na zote zinaweza kutumika na laini zote za simu nchini. Kichukua simu kwa mkopo kutoka FreshTech unapata GB 8 za bure kila mwezi ili uanze kutumia internet mara moja na kuwasiliana na familia, marafiki au kufanya shughuli zako za biashara. Mbali na simu FreshTech Mafinga, inakuletea kifaa cha internet kwa bei ya shilingi 100,000 tu. Kwa gharama hiyo utapata kifaa cha internet chenye ubora, bando la unlimited la mwezi mzima litakalokuwezesha kuvinjari mtandaoni bila kikomo kwa matumizi ya nyumbani, ofisini au biashara. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Usikose ofa hii, tupigie simu kupitia 0799 101 000 kwa maelezo zaidi au tembelea ofisi zetu Fresh Tech Mafinga Digital Solution. Tunakuunganisha na teknolojia na ulimwengu wa kidigitali. Sawa, sasa nabii tu pay bills eh?
2: Ya kabisa
1: eh bwana,
2: huko pay bills bwana,
1: au kuna namna ulikotaka kutupitisha hapo?
2: Ngoja tu niwaelekeze kwa wanangu wote ambao wanataka vifaa vya umeme vyenye ubora, au vifaa vyao vya umeme right now vya majumbani vimeharibika na wanataka vifaa vyenye ubora zaidi. Basi waone wanetwa Mwaliko Store. Hawa ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani vya umeme kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos zilizovunjika, lunchbox portable, majiko ya umeme ambayo yatumia umeme mwingi, water dispenser, vifaa vya massage vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengenezea keki, vacuum cleaner, hii ni mashine kwa ajili ya kutolea vumbi madirishani na kwenye makapet, blender za kisasa, mashine kwa ajili ya kusagia kunde, majagi yasiyopooza, food hydrant. Sasa wameshusha mzigo mpya na wanaendelea na offer kwako. Ukinunua kifaa chochote kutoka Mwaliko Store utapata na zawadi pia, unaweza kulipia kidogo kidogo. Wanapatikana Uwindini karibia na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi piga namba ya simu 0673341509 au 0714144322, na ukurasa wao Instagram wanapatikanaga kama Mwaliko Store.
1: Oh yeah. Leo Siluumba, Liam Gungwe, naomba kibao cha Ibla Ndoto, gonga ngoma ya nani tena, ngoma ya Chibaba mpenzi bubu, yeye alikumlelwa Makangomi, wimbo malio inatosha. Heli Chaula kutoka Ikukatuve. Hey bane.
2: Wey, wapi uko tena?
1: Gonga ngoma la Ngilunya mbwa mwitu. Mwana vijana sasa hivi tunaishi katika mazingira magumu sana, hasa katika ugumu wa kifedha. Baidula kutoka Kiesa. Sawa, sante bonetu. Dula kama Dula kutoka Kiesa, Iringa, Tanzania, Sinza. Nora Kivingi Sadani Mafinga, naomba ngoma ya nani tena, mufundi yetu uliimba na mwanamuziki Albert Chalamila aka mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Haya, sawa, asante kutoka maeneo hapo. Bado tuko hapa makamida saa 10 kamili za jioni. Zile zote ambazo zimeombwa zitalia hapa usibara. So kama ume request umechagua ngoma yoyote itasikika hapa. Bado niko na MC Bizo, mimi ni DJ Naso kunyumba mgaa shida aka Baba Momo. David Kanyika Mufindi Tona, wimbo neo mitego ndolela uende wa Dawa Nuru FM. Hello, naomba wimbo Rikiba akiniita bwana mdogo, ni mimi Justin Chinga nikiwa Mapogolo kwa mapikipiki. Frecha busy kama busy, mwanetu yuko live muda huu hapa. Oya tarudi hapa usio tuki kutoka hapo lipo, akisha sauti ya radio inakuwa juu sana kama mama Dalvin kutoka Changalawe, wimbo Mario na sinzia na sinzia. Tutarudi.
4: Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Tosamaganga inakuletea kambi kubwa ya madaktari bingwa itakayoanza tarehe 10 mpaka tarehe 16 mwezi wa 8 2026. Madaktari bingwa watatoa huduma zifuatazo: magonjwa ya uzazi na kizazi, pua, koo na masikio, magonjwa ya ngozi, mishipa ya fahamu, magonjwa ya moyo, magonjwa ya njia ya mkojo, tezi dume na tiba kwa wanaume. Pia kutakuwa na tiba ya mazoezi pamoja na kuweka sawa misuli ya mwili na kuzuia maumivu ya mgongo. Ewe mkazi wa Iringa na maeneo ya jirani, unakaribishwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0757 71 6995 au 0766 154483. Ukisikia tangazo hili mjulishe na mwingine.

0: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
1: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia. Mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
0: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
2: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
3: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
2: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
3: Bora umefika dada yangu, huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
4: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
2: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
5: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
6: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki cha Mbeya kuo anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-480. Karibu kuom.
7: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya. Yes. Yeah. Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel.
8: Uh-huh.
7: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
9: 88.9. Oh yeah. We love music. Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nuru DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nuru DJs na urequest ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM.
10: You're now listening to Sayari ya Burudani. Hii tunatoboa 2026 kahumo.

Hii tunatoboa 2026 Kahumo Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe,

0: Kueleza matatizo yako kwa kila mtu hukufanya uonekane dhaifu. Jifunze kushirikisha mapambano yako baada ya kuyashinda, na si wakati bado unayapigana. Jenga nidhamu ya muda na nidhamu ya kila kitu. Ukizingatia haya, hakika mwaka huu utatoboa. Kongole kwa kuendelea kuwa nasi. Hivi sasa ni saa 9 kamili alasiri.
1: Hivi sasa ni saa 9 alasiri. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka, najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa, ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko murua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
1: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.

0: KU na Kampala International University in Tanzania, KUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira la ndani na kimataifa. Na sasa Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube kwa jina la KAU Tanzania, au tupigie 0782777775 au 0713350175. Kampala International University, exploring the heights.
1: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100,000 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi.

0: ya biashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya afya mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi sita, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi mitatu, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi sita na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu afya mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.
2: Wakulima tukutane. Msimu wa 8-8 ni huu hapa. Katika kusherekea siku kuu ya wakulima, Azam TV inakuletea mavuno ya burudani, ofa maalumu ya 8-8. Jiandae kufurahia msimu mpya wa ligi kuu, ngao ya jamii, mechi za Sekafa, tamthilia mpya, sinema kali na burudani ya familia nzima. Visimbuzi vya Azam TV vitapatikana kwa bei maalumu ya punguzo, ikiambatana na huduma za maboresho na matengenezo ya visimbuzi, bila kusahau huduma ya Azam TV Max. Tutakuepo kuanzia tarehe mosi hadi tarehe 8 Agosti Bukoba, Mwanza, Morogoro, Pemba, Arusha, Zanzibar, Dodoma, Tabora na Mbeya. Fika kwa wakala aliye karibu nawe au kwenye banda la Azam TV. Kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
3: Taarifa njema kwa wahitimu wote wa kidato cha 4, kidato cha 6 na Watanzania wote wenye ndoto za kujenga taaluma yenye fursa katika karne ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Chuo cha Mazingira na Maendeleo Endelevu Tanzania chenye usajili wa NACTVET namba REG mkwaju ANE mkwaju 031 kinachopatikana Dar es Salaam, wilaya ya Kinondoni Bunju B, kinakutangazia nafasi za kujiunga kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo chetu ni miongoni mwa vyuo vinavyoandaa wataalamu wa mazingira na mabadiliko ya tabia ya nchi kwa ngazi ya astashahada na shahada. Kozi zinazopatikana ni Environmental Science and Management, yani sayansi ya usimamizi wa mazingira; Environmental Health and Safety Management, yani usimamizi wa afya na usalama wa mazingira; Land Survey and Mapping, yani upimaji wa ardhi na uchoraji wa ramani. Chuo kinatoa huduma za hostel kwa wanafunzi, fursa za kupokea mikopo kupitia bodi ya mikopo ya elimu ya juu, nafasi za mafunzo kwa vitendo, pamoja na kuwaunganisha wahitimu na taasisi mbalimbali kwa ajili ya fursa za ajira. Omba sasa kupitia tovuti ya chuo www.iecds.or.tz au tupigie simu kupitia 0719-195-750 na 0767-322-971. Wahi sasa, nafasi ni chache. IECDS, elimu ya mazingira kwa maendeleo endelevu ya taifa.
4: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149, nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika: ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

0: mjanja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na mtandao super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.
2: Sayari ya burudani.
3: Sayari ya burudani.

0: inatoboa 2026 kahumu. Karibu usikilize sayari ya burudani. Yeah. You're now listening to Sayari ya Burudani. Yes.
1: Waku nyumba. Yeah.

Fuata maelekezo usije juta ukashikishwa mpaka kuta. Ukapakwa mafuta kwa tamaa za chapa. Mke wa mtu sumu babu. Kuwa mstaarabu, tafuta wako babu. Unaoshindana nao wanakesha wako hoi. Kutoka waganga lakini hawatoboi. Siri ni moja tu, mwamini Mungu tu.

0: Hii tunatoboa 2026 Kahumo. Karibu usikilize sayari ya burudani. You're now listening to Sayari ya burudani.
1: 88.9 Nuru FM Mufindi.
2: When I wake up in the morning, kijua cha usoni, mapenzi ya jikoni, mapenzi ya jioni, mshike wako mwangalie, mwambie ya moyoni.

0: tunatoboa 2026 kahumo.
1: Wakati unamsikiliza Nandi, hii hapa inaitwa Kivuruge, na of course kwa jaribu kuzigusa zile chache ambazo wanetu walikuwa wameomba kuzisikiliza siku leo, na tuliwapa nafasi ya request. So zile ambazo zimepata nafasi zimelia hapa, zimesikika hapa usio bwana kwa dakika 20 na 6, time kama inakimbia hivi
2: sana.
1: Hey, bwana sasa wakati tunaikamilisha kodi ya mtaa kwenye time hii hapa, naomba nikusanue kuhusiana na Yas. Kama Yas wanakuambia wahenga walisema ukiona vinaelea ujue vimeundwa, na huu ni msemo ndo maana halisi utambulisho mpya wa mtandao wa Yas uliosukwa kwa muda mrefu ili kukidhi mahitaji ya kidigitali ya Watanzania. Sasa tuko tayari kutambulisha mtandao wa viwango Tanzania ambao ni mtandao wa Yas pekee. Tunapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha kuwa tumewekeza zaidi ya shilingi trilioni 1 kuboresha miundombinu yetu ya mawasiliano. Mtandao wetu wa 4G na 5G unapatikana kila kona ya nchi. Minara yetu ya mawasiliano ni zaidi ya 4800 ambapo minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wowote Tanzania. Mtandao wetu una kasi wa Tanzania wanaostahili. Sawa, lakini pia ubora mtandao wetu pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi. Unajiuliza tumefikiaje viwango hivi? Ni muhimu kujiuliza, haya ni matunda ya uwekezaji wa muda mrefu tuliofanya kuboresha miundombinu ya mtandao wetu ili Watanzania wapate huduma za ubora wa kimataifa, yani huduma za viwango. Sasa tukisema zingatia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha zingatia mtandao wa Yas. Jiunge na Yas leo ujionee utofauti na uzoe viwango vile ambavyo unastahili kuwa navyo. Umeeleweka hapo?
3: Ya, hapa nimekusoma. Tunajua right now kuna wadogo zetu wamemaliza form 6, wamemaliza form 4 na wanatafuta chuo chenye ubora. Basi kama unatafuta chuo chenye ubora na unapenda elimu yako iende vizuri miaka yote mitatu au mitano au sita wengineo, basi waone hawa hapa wanetwa kuwa mkuu wa chuo kikuu Katoliki cha Mbeya kuwa anapenda kuwatangazia nafasi wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udairi wake wa mwaka wa masomo 2026-2027 kwa kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Law, Bachelor of Arts in Education, Bachelor of Business Administration, Bachelor of Accounting and Finance, Bachelor of Science in Procurement, Bachelor of Public Relations and Marketing, Bachelor of Human Resource Management, Bachelor of Project Planning Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na astashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology yani ICT, Library Studies and Record Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship na Social Work. Pia chuo kinatoa shahada za pili yani masters ambazo ni Masters of Law, Masters of Kiswahili Literature, Masters of Accounting and Finance, Masters of Business Administration na Postgraduate in Education Diploma. Pia chuo kina utaratibu wa hostels za ndani au na nje pia, yani maradhi. Kwa maelekezo zaidi piga namba ya simu 0693020540 au 0747340614. Tarudia 0747340614. Karibu sana kuom.
1: Oh yeah. Ebre saa, kabla tujaenda kudondoshea yale mastori ambayo tuko nayo hapa kwenye kodi ya mtaa.
3: Yeah.
1: Wanetu wanaendelea kutucheki kupitia 0766744292 0766744292. Mimi naitwa Mjikuu Bibi Sanga au Nixon Joseph Sanga au DJ Nas au wa kunyumba au mga shida au papa momo. Bado niko na MC Bizo mpaka ya saa 10 kamili za jioni. Nabii tupe bills hapa zetu, kirudi itakuwa time ya mastori kupitia kodi ya mtaa. Usitoke wala usiondoke.
4: Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Tosa Maganga inakuletea kambi kubwa ya madaktari bingwa itakayoanza tarehe 10 mpaka tarehe 16 mwezi wa 8 2026. Madaktari bingwa watatoa huduma zifuatazo: magonjwa ya uzazi na kizazi, pua, koo na masikio, magonjwa ya ngozi, mishipa ya fahamu, magonjwa ya moyo, magonjwa ya njia ya mkojo, tezi dume na tiba kwa wanaume. Pia kutakuwa na tiba ya mazoezi pamoja na kuweka sawa misuli ya mwili na kuzuia maumivu ya mgongo. Ewe mkazi wa Iringa na maeneo ya jirani, unakaribishwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0757716995 au 0766154483. Ukisikia tangazo hili mjulishe na mwingine.

ufanisi. Madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli. Anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali. Anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure. Hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote mnaosikia sauti hii. Njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo. Shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Watu wote wa dini zote.

biashara. Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE, ambacho ni chuo cha serikali, anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma, bachelor degree na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika campus ya CBE Ganzo, Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa, nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.

Dr. Tumaini Msowoya kwa kushirikiana na kamati ya maandalizi wanakualika kwenye kongamano kubwa la mwanamke jasiri litakalofanyika siku ya Ijumaa tarehe 28 mwezi wa 8 mwaka 2026 kuanzia saa 5 kamili asubuhi na kuendelea. Ni katika ukumbi wa Royal Palm ulioko mjini Iringa. Hili ni kongamano la fursa kwa mwanamke, kwani utajifunza biashara, uwekezaji, usimamizi wa fedha, bila kusahau burudani mbalimbali kutoka kwa waimbaji mbalimbali kama vile Christina Shusho, Tumaini Mbembela, wazungumzaji na wageni waalikwa ni Pastor Winnie Msami, Engineer Fatima Rembo, Patson Chaula, Moses Mkemwa, wabunge mbalimbali watakuwepo na wengine wengi. Kiingilio ni shilingi 1,020 tu. Hii ni kwa mwanamke na binti awaye yote. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Shamba FM, Jaila Dry Cleaner na kwa Tumaini Msowoya, au mpigie simu namba 0767 000 009. Mwanamke jasiri, sauti ya mabadiliko. Tangazo hili limedhaminiwa na Nuru FM, Asas, Real Hope Schools, Azania Bank, DTB Bank, Batalu Safaris and Tours, Blue Star Soap, Crown Construct Management Company Limited, UTT Amis, Jaila Dry Cleaner, Fatma Rembo Organization, Suma Ujata, Two Boys Entertainment, Azania Bank, DTB Bank, Kalenga Hoteli, City Max Book

0: kabisa. Masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
1: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii mara uangalie brandi mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu uanze kunisimanga.
0: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store. Tungeshakula ubwabu hapa.
2: Ah. Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
3: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
4: Yes! Yeah!
3: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
2: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga, Iringa, anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu, yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha timu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 550,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 220,000 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763320102. Nyote mnakaribishwa.
3: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si una

0: tunatoboa 2026 kahumo
1: kahumo
2: kupenda kote kule. Anaitwa Waitoni, mkali wa Masebene, moja kati ya wasanii wenye talent kubwa sana kwenye uandishi na kuimba. Waitoni pia uwezi kuliacha jina lake. Saba, sasa kabla hujamsikiliza Waitoni akiintroduce joint yake mpya ambayo ameifanya na Kusa, Betika kama Betika, wanakupa mchongo, wanakwambia kubashili. Na Betika ni simple tu, sio lazima ujue match, unaweza kujipigia hadi shilingi milioni 250 kwa dau la buku tu ukicheza soka loto. Soka loto itakutengenezea mkeka wa kibingwa kwa idadi ya mechi itakayo kuanzia mechi 5 mpaka mechi 15. Jinsi ya kucheza soka loto ni rahisi sana. Bonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli, chagua namba 1 soka loto, chagua idadi ya mechi utakayo, weka dau la shilingi 1000, maliza kwa kufanya malipo, ujipigie mihela. Na kukumbusha kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika ni rahisi mno. Ingia katika menyu yako ya mtandao wako wa pesa, Airtel Money, Halo Pesa, M-Pesa au Mix by Yas, chagua lipa bili, namba ya malipo ni 545454, kumbukumbu namba weka 889, alafu teka Betika, chagua la mabingwa, vigezo na masharti kuzingatiwa. Nimeleka hapa.
3: Nimekusoma ila kuna wale wanangu wa weekend wanapenda vinywaji vikali. Nasi anapendaka kusema hichi ni kinywaji changu.
2: Basi chako pendwa.
3: Kinywaji changu pendwa cha weekend. Basi kama unataka kinywaji pendwa cha weekend cha MC Bizo, je, unahitaji vini Kolomboka? Sasa usihangaike, kinywaji chako unachokipenda kinapatikana kwa urahisi kupitia wakala wetu waliopo karibu nawe. Watembelee Joshua Shop, mabanda CCM, Kipepe Store mashine 3, Mzalendo Store Mrandege, Makonga Store Kitanzini, Frank Juma Kilolo, Sweet Corner Pawaga, Bring It Mafinga, Ngoti Sawala Mufindi, Mama Mudemu Igohole, Huruma Store Pawaga Road. Usikose ladha ya kipekee kutoka kwa Vini Kolomboka. Fika kwa wakala aliyo karibu nawe ujipatie kinywaji chako kwa urahisi kabisa. Vini Kolomboka, ladha inaunganisha ubora na burudani. Oh yeah.
2: Ebada saa Waitoni, mzee wa Sebene yuko hapa na bitu msikilize, yeah. Na tuisikilize joint yake mpya yuko hapa.
4: Tunapenda utoto kutekenyana, tumekuwa gundi tunagandana.
5: Hey yo, it's Waitoni the ambassador, baby, all the way from Dar es Salaam, Tanzania. Kwanza kabisa niwashukuru mashabiki zangu kwa kuweza kunipokea vizuri kwa ajili ya kazi yangu na kwa ajili ya kusupport muziki mzuri, pia kwa ajili ya kusupport muziki wa Bongo Flava ili uende next level. Kwa hiyo pia namshukuru DJ Nas kwa kuweza kunipa nafasi kuweza kutambulisha muziki wangu sahihi na kuweza kuwafikia wasikilizaji wapendwa sahihi wote wa Nuru FM. Nyimbo yangu inaitwa I Love You featuring Kusa, kwa mara ya kwanza naitambulisha kupitia Nuru FM. Chini yake DJ Nasi, mtu mbaya kabisa. Tega sikio, sikiliza, endelea kusupport muziki mzuri. Wimbo unapatikana katika all digital platform, YouTube pale. Ukiandika I Love You Waitoni featuring Kusa, unaweza kupata video nzuri kali, ukaenjoy muziki mzuri na yenye message pia. Miki zangu nawapenda sana na wafurahia sana kwa kukaa kwangu kimya na watu kunipokea vizuri. Najua wamenielewa kwa ajili ya vitu ambavyo nilivyokuwa nawaandalia. Naomba msupport muziki mzuri, naomba mnisupport mimi Waitoni pamoja na muziki wa Bongo Flava. Nawapenda sana.
2: Bana, ngoma hii hapa inaitwa I Love You Waitoni, yuko na Kusa. Tunarudi hapa.

0: Nuru FM tunakutakia wewe na marafiki zako jioni njema kabisa. Zingatia, marafiki bora ni wale wanaokupa changamoto mpya za maisha, wanaokusaidia kukua kibiashara, masomo, hata kukua kikazi. Marafiki wema basi watakuwa ni mwanga kwenye maisha yako na kukupa uelekeo mwema. Tafakari, hivi sasa ni saa 10 kamili jioni.
1: Hivi sasa ni saa 10 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni story zetu.
1: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stephen Kiwaha. Twigo na Tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figongo. Inatugita ndani.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, de, watu wagogo wewe tusogu, sundugu.
0: Lakini bado tumesimama imara.
1: Wawa kuruwa kuna hito ilambiruti.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii ni furaha yetu.
5: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umekachumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
6: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
5: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
6: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
5: Ah, umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nilete hiyo sukari sasa.
7: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
8: Amani yetu ni jukumu letu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
9: Mama! Mama! Mama!
10: Nini tena mwanangu?
9: Kaka Max kanipigia. Anataka kuongea na wewe. Ni kuhusu mtoto wake.
10: Nipe simu. Hello? Mjukuu wangu ana tatizo gani?
11: Anakohoa na kupumua haraka haraka na kwa shida.
10: Maskini mjukuu wangu. Mpeleke kituo cha huduma za afya.
11: Kwa nini? Ulikuwa unatupa majani tulivyokuwa tunaumwa. Nilidhani ungenitumia kidogo.
10: Sawa. Lakini mkimbize kituo cha huduma za afya. Inaweza kuwa pneumonia.
11: Mwanangu anaumwa pneumonia?
10: Kukohoa na kupumua haraka na kwa shida zinaweza kuwa dalili za pneumonia na inaua kama hatapata matibabu sahihi.
11: Ngoja nimpeleke sasa hivi. Sitaki kuhatarisha maisha ya mwanangu.
10: Vizuri. Na usisahau kuninunulia simu ili usimsumbue mdogo wako.
11: Sawa mama.
12: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
13: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
14: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Subwoofer za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijaishia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya, Nicholas Matelephone. Huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
13: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
15: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund na ni MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za anati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749 776 777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
16: Vodacom, pamoja tunaweza.
17: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
18: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
17: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
18: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
19: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
17: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
20: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655 386 286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
21: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki cha Mbeya kuo anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Social Work. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768341328 au 0764622482. Karibu KUOM.
3: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

0: Na hii ni time yako ya kiyoyozi. Kiyoyozi. Hapa utapata story tamu za jioni. Na hii ni hottest and latest show. Nam. Karibu.
1: Nuru FM.

0: burudani fulani hivi ya kitaratibu sana ambayo inaisindikiza jioni yako. Wakati huu leo bwana ni siku ya Jumatatu na hiyo ngoma ambayo umekwenda kumalizika hapo inaitwa Bruno Mars Just the Way You Are. Leo ni Jumanne.
1: Siku ya Jumanne.
0: Yes, Jumanne. Uli msi una hauna mfupa.
1: Okay.
0: Leo ni Jumanne.
1: Sawa.
0: Leo ni tarehe 8 ya mwezi tarehe 4 ya mwezi wa 8.
1: Ya inezigana siku hazi fanani tarehe 4 mwezi wa 8.
0: Tarehe 4 ya mwezi wa 8.
1: Siku ya Jumanne safi kabisa na mama anazidi kwenda poa sana. Jina langu naitwa God Love.
0: Telesia Shalamila Uted.
1: Yes.
0: Lakini pia napenda kuwapa pongezi wale wote ambao umezaliwa mwezi wa 8. Iwe tarehe 1 mpaka pale ambapo itakuwa unamalizika mwezi, basi wewe tukupe hongera na happy birthday to you kwa sababu huu mwezi ni mwezi wako ambao umezaliwa. Tukupe congratulation, hongera kwa sababu ya kuzaliwa mwezi huu. Lakini pia tarehe 4 ya mwezi wa 8, siku kama hii ni siku ambayo ina matukio kadha wa kadha ambayo yapo kwenye kalenda ya ulimwengu au kalenda ya dunia. Moja kati ya mambo ambayo yapo ni wiki ya unyonyeshaji duniani. Huadhimishwa kila wiki ya kuanzia Agosti 1 hadi tarehe 7, yani ile wiki ya kwanza ya mwezi wa 8 huwa inaadhimishwa siku ya unyonyeshaji duniani. Lengo lake ni kutoa elimu juu ya umuhimu wa maziwa ya mama. Lakini pia leo pia kwenye kalenda ya dunia ni siku ya kimataifa ya kuongeza uelewa kuhusu bundi. Siku ya kuelimisha jamii kuhusu uhifadhi wa ndege hawa na mazingira yao.
1: Okay.
0: Kwenu bundi ulikuwa ukimsikia unahisi nini au unatafsiri nini?
1: Yeah, amekuwa akitafsiriwa vibaya sana na watu pindi ambapo anasikia sauti ya bundi, lakini pia hata mtu akikona umeshika bundi. Ni kitu ambacho mtu hawezi kukuelewa.
0: Hawezi kuchukulia wewe ni wa kawaida.
1: Hawezi akaona kitu cha kawaida.
0: Lakini pia leo ni siku ya mbwa anaotoa msaada. Siku ya kutambua mchango wa mbwa waliotunzwa kusaidia watu wenye ulemavu au watu wenye mahitaji maalum. Tofauti na mbwa kwetu, asilimia kubwa anakuta mtu akimwona mbwa anamkimbia, haamini kwamba mbwa anaweza kumsaidia. Sasa wapo mbwa ambao wamepewa malezi ya kuweza kuwasaidia watu ambao wana uhitaji. Lakini pia leo ni siku ya wanawake wafanyakazi wasio kwenye ndoa.
1: Yeah, okay.
0: Umeelewa hiyo lakini?
1: Yeah.
0: Ni siku ya nini?
1: Wafanyakazi wasio kwenye ndoa.
0: Wanawake lakini kuitambua na lengo lake ni kuitambua na kuiadhimisha nguvu pamoja na mchango wa mwanamke wanaofanya kazi ambao hawapo kwenye ndoa au single mother tunaweza tukasema. Yes, leo ni siku yao. Hivyo basi endelea kuitegea sikio 89.9 Nuru FM Radio, na wakati huu unao nafasi ya kuweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia 0766744292. Hiyo ndio nambari yetu ambayo unaweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi ukashiriki nasi, kwa sababu ujumbe wako utaonyesha kwamba mimi na wewe tupo pamoja au wewe na sisi tupo pamoja mwanzo mwisho wa kipindi.
1: Yeah, lakini pia tunatamani kuona watu wanakuwa huru kuzungumza jambo lolote lile ambalo wanadhani wao hawana uelewa nalo na wanahitaji uelewa, kwa sababu maisha sasa si kila kitu unaweza ukakifahamu
0: kabisa
1: na ukawa na details za kutosha, kwa sababu kila mmoja ana mapungufu. Mfano tutatafuta maafisa kutoka TAKUKURU tuje tuzungumze nao hapa na tutawalika kwenye kipindi, kwa sababu inawezekana watu wanahisi taasisi hii inadili na mambo makubwa mazito. Kumbe inawezekana hata mambo madogo madogo ambayo inawezekana nyinyi mnahitaji yaweze kusuluhisha kiuchunguzi. Wanaweza kashiriki. Kwa mfano tunaendelea kupokea, kumekuwa kuna kero mbalimbali ambazo zipo katika mashule ambako wanasoma hawa watoto zetu.
0: Kabisa.
1: Mfano masuala ya mapato na matumizi ambao wamekuwa wakitoa wazazi, kwa mfano kwenye hizi kamati
0: kabisa
1: za chakula ama vyakula katika mashule mbalimbali. Kuna baadhi ya wazazi hawafahamu yani unajua unapokuwa una mtoto shule na anakula kule, mzazi una haki ya kufahamu ubora wa chakula ambacho anakula mtoto, lakini pia kile ambacho mmepanga kuweza kuona kwamba mmepangiana mtoto anakula ni kweli anakula. Shule nyingi wazazi inawezekana zile kamati ambazo zimewekwa zinawekwa pembeni. Nazungumza hili kwa sababu kumekuwa kuna malalamiko hayo kwenye baadhi ya shule. Inawezekana hata mimi nazungumzia shule ambazo ziko hapa mjini, lakini amini kwamba Teddy, ukiruhusu watu watume message, wangapi wanakero kuhusiana na swala hili la chakula cha mtoto shule, zitakuja message nyingi
0: sana.
1: Sasa kuna baadhi ya wazazi wakaniambia bana, kuna shule fulani hapa Iringa walienda TAKUKURU akajaribu kuchunguza hivi na hivi, tunatamani na shule fulani waje. Shule ni nyingi ambazo zimekuwa zina malalamiko,
0: watu wamekuwa wanapitia mambo mengi sana.
1: Yes, na baadhi ya shule kwa mfano alishazungumza wa viongozi wengi ni marufuku mtoto kufukuzwa
0: kwa shule, sababu hajatoa labda pesa ya chakula.
1: Yes.
0: Au hajatoa labda mchango wa mtihani shule, baadhi ya michango ambayo ipo
1: yani
0: usimfukuze.
1: viko vitu ambavyo vinaendelea. Mm-hmm. Sasa kuna wazazi hawajui pa kuanzia.
0: Hajui wapi
1: aende. Dokta tu anakupigia labda God love tuna hili na hili na hili, kuna hili na hili na hili. Sasa tutaendelea kufahamishana na kuelezana mengi kwamba ni wapi pa kuanzia ili uweze kujua kwamba hili nalo ni haki yako. Na hiki nacho unachotakiwa kukifanya, ufanye hivi na hivi na hivi na hivi. Kwa sababu malalamiko yakishakuwa mengi na unashindwa pa kuanzia, inakuwa tatizo lingine pia.
0: Pia mtoto anaweza anakosa haki yake pia. Lakini wakati huo tufanye hivi, tuende kwenye tatu kali alafu baada ya hapo tunarejea.
1: Yes, tunasikiliza zile burudani tatu kali ambazo unazipata ndani ya Kio Yours. Then tutarejea baada ya muda mfupi, utakuja kupata mambo mengi ambayo tumekuandalia siku ya leo. Mimi naitwa God Love.
0: Telesia Chalamila Outed.
2: Tatu kali kutoka Nuru FM.

0: Mazoea na kuchukulia mambo kikawaida ni adui wa kwanza wa kuzuia mtu kuwa na ubunifu. Siri ya kupata mawazo mengi ni kupanua wazo moja kuwa jingine, na ndani ya hilo jingine, zua jingine. Ukiruhusu utulivu wa ndani wa akili, unaruhusu mazingira ya kupata mawazo na majibu ya changamoto unazopitia. Wengi hukosa mawazo bunifu sababu hawana muda wa utulivu akilini mwao. Imetimia saa 11 kamili. Nur FM inakutakia jioni njema.
1: Hivi sasa ni saa 11 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso. Nye.
1: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech?
2: Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
3: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 00, 0799 101 00 00.
1: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
4: Mama, nini tena mwanangu? Kaka Max kanipigia. Anataka kuongea na wewe. Ni kuhusu mtoto wake.
5: Nipe simu. Halo? Mjukuu wangu ana tatizo gani?
6: Anakohoa na kupumua haraka haraka na kwa shida.
5: Maskini mjukuu wangu. Mpeleke kituo cha huduma za afya.
6: Kwa nini? Ulikuwa unatupa majani tulivyokuwa tunaumwa. Nilidhani ungenitumia kidogo.
5: Sawa. Lakini mkimbize kituo cha huduma za afya. Inaweza kuwa pneumonia.
6: Mwanangu anaumwa pneumonia?
5: Kukohoa na kupumua haraka na kwa shida zinaweza kuwa dalili za pneumonia na inaua kama hatapata matibabu sahihi.
6: Ngoja nimpeleke sasa hivi. Sitaki kuhatarisha maisha ya mwanangu.
5: Vizuri. Na usisahau kuninunulia simu ili usimsumbue mdogo wako.
6: Sawa mama.
7: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
8: Tunza afya yangu.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
9: Feelings na hisia ni kama upo Dubai. Ila hapana, hapa ni miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambiaje? Hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone. Sisi ndo professional electronics na accessories mbalimbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone tunazo TV aina na hizi zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa, pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up. Yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa, uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone. Huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana miomboni stendi

0: mbarikiwa nini?
1: Utu.
0: Na utulivu sasa hapo.
1: Alikiba.
0: Ni nyimbo yake fulani hivi ambayo inaendelea kusindikiza jioni ya leo ya tarehe 4 ya mwezi wa 8 2026. Yes. Kipindi hewani ni Kiyoyozi ambayo inakujia kupitia Nuru FM Radio 88.9 Nuru FM Radio.
1: Eh? Yeah. Unajua bana kwa nature ya maisha. Hautakiwi mtu sehemu moja dialect. Unatakiwa uwe multi purpose.
0: Kwenye ufanyaji wa kazi?
1: Sio ufanyaji wa kazi.
0: Kwenye lipi?
1: Hata katika kujiweka tu. Ina maana yani yale mazingira yako. Usiamini mimi ni mtu wa kushinda na washikaji ambao ninacheza nao pool table kila siku. Au mimi wa kushinda na washikaji na watu wa ofisini tu. Yani kuna muda kila utakapoenda watu waamini wewe ni mwenzao. Umeelewa? Yani unabadilika badilika. Ndivyo ambavyo maisha yanahitaji.
0: Kienda uwanjani napenda mpira.
1: Yani
0: mkienda kwenye
1: unaamini kuna watu hawajawahi kuvaa suti maishani mwao?
0: Yes, wapo.
1: Yani watu hawajawahi kuvaa suti.
0: Wapo.
1: Kwa nini unadhani?
0: Mwingine anakuambia mimi siwezi nikavaa suti.
1: Na kuna watu hawajawahi kuchomekea.
0: Yes, wapo.
1: Hawajawahi kuvaa suruali.
0: Shule mtu ndo apigwe viboko na penye ndo atachomekea.
1: Yani acha shule. Yani kuna mtu hawajawahi kuvaa suruali ya kitambaa kachomekea.
0: Kwenye maisha yake
1: yote. Maisha yake yote. Mimi na jamaa wangu mmoja, sio mmoja tu, ni wengi. Sasa unaamini huyo mtu ashawahi kwenda kwenye maofisi makubwa? Yani ashawahi kushiriki kwa sababu kuna maeneo atakutaka tu uvae suti.
0: Ufanane na
1: mazingira.
0: Yes.
1: Kwa hiyo utakapokuwa unaamini katika ile sehemu moja. Kuna baadhi ya vitu utamiss tu katika maisha leo. Yaani kuna vitu tu utavikosa kwa sababu mimi mwenyewe mara ya kwanza nilikuwa naamini siji kuvaa suti.
0: Lakini kadri mduru vizidi kwenda.
1: Lakini japo mara yangu ya kwanza mimi navaa suti.
0: Ulisi yani unabanwa yani.
1: Ilikuwa ni kwenye send off ya mdogo wangu.
0: Na ulisi hauko sawa uongo?
1: Kuna namna unahisi. Sasa kipindi kile nilikuwa bado sijajua majukumu ya maisha. Ila leo nimeshajua kwa sababu uwezi ukaenda, yani kuna maeneo uwezi kuingia kama uja.
0: Ukiwa umevaa zako hiyo suruali ya jeans labda na t-shirt ya round collar.
1: Na ndio maana tunasema kuna wakati inabidi uwe multi purpose, lakini sio kwenye kila jambo. Kuna mengine unaachana.
0: Mengine lazima
1: yako. Kwa sababu kuna sehemu nyingine daktaka wana Ted uvae kimini.
0: Mimi sitaki kutia neno. Bana hii ni Kiyoyozi ambayo naendelea kuisikia wakati huu. Upo na Telesia Chalamila au Tendi pamoja na God Love Michael. Tupo hapa mpaka pale ambapo itakuwa na timu saa 2. Na tunakwenda kujuza mambo mbalimbali ya kukuelimisha na mengine mengi ambayo tumekwenda kukuandalia. Moja kati ya mambo ambayo tumekuandalia utakwenda kuyasikia hapo baadaye. Wakati huu tupo na Azam TV, wanakuambia bumper to bumper. Azam 1 usikose 24 tamthilia kusisimua na kuonyesha mbinu za kupambana na ugaidi. Simulizi nzito ya uhalifu, uchunguzi wa mauaji na drama ya maisha halisi. Kwenye Azam TV moto tunaendelea kuwaka, Asar na Sultani Orhan na kusubiri pale saa 4 kamili usiku kuendelea kukupa burudani. Na hii ni simulizi ya kifalme, hii Sultani Orhan ni simulizi ya kifalme ambayo imejaa mapambano na mambo mengi mengi ambayo atakwenda kukufundisha huko. Lakini kama wewe ni mpenzi wa sinema zetu, usikose tamthilia ya Kete Mwenga pamoja na filamu nyingine nyingi zenye mapenzi, familia na burudani ya kiwango cha juu cha juu. Lakini ukifika Azam Sports, hapo ndipo makazi ya michezo. Kuna michezo mbalimbali ambayo inakwenda kuendelea.
1: Yes.
0: Lakini pia naona
1: hapa leo ni uzinduzi wa ile wiki la mwananchi kwa kupitia Azam watu wanatazama, lakini pia
0: kuona uzinduzi wa
1: kutakuwa kuna friend match ya Pamba dhidi ya Kagera. Yes.
0: Kwa watu waendelee kuburudika kupitia Azam Sports kwenye Azam TV. Lakini haya yote huwezi kuyapata kama hujalipia kifurushi chako cha 2028 na ukipata ukitaka kupata cha juu zaidi lipia kupitia Azam Pesa. Na kama bado huna kisimbuzi kipate sasa, usipite na burudani hizi zote. Azam TV kimewaka sokoni moko.
1: Sokoni moko. Lakini pia sasa ni kueleze kuhusiana na Boxer 125 HD, bingwa wa heavy duty na bingwa wa faida sasa. Okoa zaidi ya shilingi 200,000 kila mwezi kwa kumiliki Boxer 125 HD, upate mpaka kilomita 65 kwa lita moja ya petroli. Mwelewana? Boxer 125 HD inakuja na engine iliyoboreshwa na mara mbili zaidi, na pia utapata warranty ya miezi 18 kwenye engine yako ya Boxer 125 HD. Pia Boxer 125 HD ina starter yenye brush nene kabisa na clutch imara zaidi. Kwa maelezo zaidi wapige simu nambari hii ambayo ni 0800 710060. Nairudia 0800 710060. 0 boxer 125 bingwa ni heavy.
0: Okay. Sasa kupitia 0766744292 anasema tulipa mwinga hadi tamati by Aiden Fidege from Irula Madizini. Anasema ukiwa maskini bwana ukiwa maskini bwana shida kweli kweli. Nakumbuka siku moja nilichacha mfukoni sina chochote maisha magumu lakini jamaa mmoja akanambia ukipata yai la bundi wewe umekuwa tajiri. Maana utakapopeleka hilo yai kila siku utakuta fedha yangu ya kula hata wiki. Utakuta fedha yangu ya kula hata wiki. Nikaliokota yai hilo nikaweka chumbani. Nilikaa nalo mpaka miezi mitatu sijaiokota hela hata mara moja baina B King from Tilly B.
1: Ya imani moja kati ya ndege ambao nilikuambia mwanzo wakati una mention zile kwamba leo ni siku ya kitu fulani. Ulipotaja bundi kila mtu utakapomwambia bundi imani yake ni kwenye masuala mazima ya ushirikina. Kwa sababu utaokota fedha bila umeudidondosha. Sasa zile ni imani ambazo wanazo. Na watu wanasema kwamba sijui japo kama ni kweli. Watu wanaweza kuzungumza. Wanavyozungumza watu toka tunakuwa. Ukisikia bundi amelia nje kwako ama nje kwenu kuna tukio linakuja.
0: Mwelewa. Yeah, na walikuwa naamini hivyo. Na yani kila mmoja ilikuwa inatokea kweli.
1: Kuna kila mmoja walikuwa wanazungumza kile ambacho wao
0: wanakiamini.
1: Umeelewa? Mimi ninalo na wewe tedu nalo. Sasa usiseme wewe uliko kiambiwa kwamba ukisikia sauti ya bundi ni nini kinatokea. Msikilizaji akwambia afu lile ambalo watu wengi watasema kwamba ni kitu fani. Kwa hiyo tutumie message. Uliko kiambiwa kwamba bundi akilia ni ishara ya tukio gani?
0: Au ina maana gani bundi akilia?
1: Tumie message kupitia
0: nakwambia mengi.
1: Kupitia sasa, nambari hiyo ambayo ni 0766744292. 0766744292. Kila mtu alikuwa anaambiwa.
0: Luka pande za Mlumuli anasema bundi anaazimisha nini? Bundi anatumika na wachawi tu. Ehe, huyo Luka anakuambia bundi anaazimisha tu.
1: Lakini ni ndege ambaye anajulikana kidunia. Umeelewa maana na siku yake, si ndio? Kwa hiyo kila kitu kina faida. Wakati wewe unaona kama nyoka hana faida lakini ipo siku ya kusherehekea siku ya nyoka duniani.
0: Mwalimu Kija Masanja au muite King Msukuma nikiwa Kiera Kagera tupo pamoja sana hadi tamati ya kipindi na sauti ya redio ipo juu kabisa.
1: Tunashukuru sana ndugu yetu kutoka Kagera huko.
0: Kagera. Pamoja sana Nuru FM ni mimi Nathan Kutemile wa mtu wa Mtula. Jamani kule kwetu akilia usiku usiku basi kila mtu asubuhi atasema ya kwake.
1: Yaani kila mmoja
0: alikuwa anazungumza kwamba ya bundi kwao ilikuwa ina kwa sababu kuna wengine walikuwa naambiwa vitu vingi sana kuhusiana na bundi. Na bundi ni moja kati ya wanyama ambao watu wengi hawapendi kutokana na sifa ambazo walikuwa wanapewa kwamba bundi bwana yupo 1 2 3. Bundi ukisikia amelia unajua kuna kitu kibaya kinatokea. Haijai kuzungumzika story nzuri kuhusiana na bundi.
1: Kweli kweli.
0: Kwa kila mtu anachoamini. Kwa hiyo tuambie tu kupitia 0766.
1: Sasa Teddy wakati watu wanatuma message nikupe tukio moja ambalo limetokea nchi moja. Canada kule.
0: Again.
1: Mama moja bwana alikuwa ana mtoto wake. Yule mama bahati mbaya kwa mlemavu. Kwa mlemavu wa miguu. Sasa yule binti alikuwa na miaka 17. Akana mwaga mwanama yake anataka aende kwenye birthday ya mtoto ya rafiki yake saa 6 usiku. Anataka aende kwenye birthday ya
0: rafiki
1: yake. Nataka nikujulishe kwamba uamini sasa hivi ulimwengu umebadilika kupitia habari hii, story hii, dunia imekuwa tofauti. Yule mama, wewe utamruhusu mtoto wako sasa usiku aende kwenye birthday?
0: Kwa kawaida hapana, siwezi nikamruhusu. Ni usiku sana.
1: Yaani aende kwenye sherehe?
0: Siwezi.
1: Hata kama kikonvince vipi? Kwa maana iko na rafiki yangu fani.
0: Kwa nini birthday kwanza ianze saa 6 usiku?
1: Sasa yule mama akamkataza yule mtoto kwamba uweze ukaenda. Na yule mama ni mlemavu. Kwa hiyo yule mtoto kile kitu kilimuuma. Kilimuumiza vibaya mno. Mamake ni mlemavu. Yule binti akaenda akachukua mtoto wake wa kumzaa yeye na ni mtoto wake pekee
0: wa kike wa kiume
1: wa kike ni mtoto wake pekee
0: wa kumzaa yeye mwenyewe
1: akachukua ncha ya kisu akaenda akamtoboa mamake kwenye macho macho yote mawili umeelewa akamtoboa macho kamjeruhi vibaya mno afu yule mtoto akaenda kwenye nini
0: kwenye birthday.
1: Yule mama akabaki pale anavuja damu. Sasa usiku ule kuna jirani akaona wakati anarudi kumbe yule binti alisahau kufunga mlango. Wakati amesahau kufunga mlango akaona mbona nyumba kina Teddy ile sio kawaida kuwa ndani.
0: Alafu mlango wazi sasa hivi usiku.
1: Yes, ikabidi aende pale kwenda akakuta yule mama yuko chini anagaragala.
0: Ametobolewa macho.
1: Ametobolewa macho. Yule mama kuulizwa nini akasema ni binti yangu fulani. Ikabidi wamchukue kumpeleka hospitali. Mm. Kesho yake yule binti kaja nyumbani mkuta mama yake ampeleka hospitali. Mm. Polisi wakamkamata. Kumkamata polisi wakampeleka kwa ajili ya kumfungulia mashtaka. Mm. Asa ile wameenda kumfungulia mashtaka yule mama akasema hapana, mumwacheni mwanangu, msimhukumu kwa lolote. Huyu ni mwanangu.
0: Mwana bwana. Yote bado ni mwanangu.
1: Yaani amenijeruhi lakini yoni mwanangu. Kwa bahati mbaya yule mama akafa. Umeelewa? Mm. Unadhani kama vyombo vya sheria vitamwacha au vitamweka ndani yule binti? Lakini mama alishasema mwacheni. Ni mtoto wangu. Umeona mama ni mlemavu? Binti kamua mamake.
0: Mimi nadhani alivyosema mama mwacheni, dunia itamfunza.
1: Hapana. Mm. Mimi nakukatalia. Mm. Katika vyombo vya sheria, yani katika misingi ya kisheria.
0: Kwenye misingi ya kisheria ipo, lakini
1: lazima upate, yani of course mama ni mama. Mm. Akazungumza yeye kama yeye. Mm. Kwa namna ambavyo anaona. Nilimtafuta wakati na icheki habari, nikamtafuta RPC. Mm. Au mwanasheria yote ajaribu kunisaidia kwa bahati mbaya.
0: Kwamba mtu kwa mfano
1: hili limekaaje? Mm. Yani kwamba mtoto mimi nimezungumza lakini kwa bahati mbaya mama akafa.
0: Alafu na kingine kutaka kujua uelewa zaidi. Kwa mfano mimi na wewe labda umenifanyia tukio, alafu baada hapo mimi nikasema asamehewe, God love, msimfanye chochote. Inaruhusiwa, iko sawa au haiko sawa?
1: Na ndo maana kwenye sheria ni wigo mpana sana ambao sana, kila mmoja anatamani afahamu.
0: Naweza kusema unajua kila kitu lakini kuna vitu vingine haupaswi, yani havipo hivyo ambavyo
1: inategemea na tukio, kwa sababu kuna muda mnaweza mkaenda polisi. Wewe umeenda kunishtaki mimi. Kuna muda polisi wanasema kwa namna ambavyo lilivyo hivi, linaweza likaisha kifamilia. Yaani inaweza mkanimaliza nyinyi kiungwana. Umeona? Ikiwa kwamba wewe huna majeraha na wewe umeamua katika nafsi yako kusamehe. Lakini sasa mimi Teddy nimekujeruhi, nimekutoa jicho wewe. Ni mwanamke wangu, umenisamehe, umewaambia mbele ya vyombo vya sheria nimemsamehe, God love. Mwisho wa siku wewe huna jicho. Watu wanaangalia mambo mengi. Familia yako wewe Teddy itaniacha mimi.
0: Sahihi, pia familia yangu pia kuna
1: sababu umenisamehe kihisia.
0: Nimesamehe kimoyoni kwamba okay, huyu ni mwanangu. Asi
1: unanipenda?
0: Sisi tutaishi maisha mengine. Lakini familia yangu?
1: Kwa hiyo hata yule mama Canada alimsamehe mtoto kwa sababu ya mapenzi ya mtoto wake, lakini kumjeruhi ama kuua ni kosa kisheria.
0: Imebaki pale pale.
1: Yaani inabaki pale pale. Na ndio maana
0: lakini pia swali, kwa mfano mtuhumi aliyepeleka kesi akasema hii kesi naomba ifutwe.
1: Sasa mama
0: amefanyaje pia? Inabidi pia tumtafute mtaalamu.
1: Sasa mama yeye na ndio maana anasema kuna vitu vingine unaweza mkaenda pale polisi. Ukasema na hii kesi ifutwe. Wanaangalia na nature ya kesi yenyewe. Kwamba hii kweli inafutwa. Lakini mimi nimekotoa jicho wewe. Unaniambia mimi nifute kesi. Na kufuta wewe umebaki kilema mlemavu yani.
0: Na ulemavu wangu yawezekana sio shida. Vipi kuhusu ndugu zangu au familia yangu?
1: Kwa kuna vitu vingine huwa tunajaribu kuvifanya kutokana na zile hisia. Sasa yule mama Canada ndio mjadala ambao umeibuka, watu wanajadili kwamba lile limekaaje. Je, yule binti aachwe ama yule binti ahukumiwe? Kwa sababu
0: mshachukuliwa sheria kama ambavyo ipo desturi na kawaida.
1: Kingine ni mtoto chini ya miaka 18 kwa nchi yetu ya Tanzania. Umeona kwamba huyu anaonekana mtu mzima kuanzia miaka 18. And itini hivyo kwamba unaonekana kabisa bwana hapa huyu, pia kuna vifungu vingine vinaamshwa kuangalia namna gani liende. Sasa kitanzania kibongo bongo. Teddy umetoa jicho. Umeona bwana? Iko Canada kule imetoka na moja kati ya issue ambayo inajadiliwa kwa kasi sana na wanasheria na kujaribu kuitetea. Mama alisema msameheni, masaa mawili baadaye mama kafa. Lakini alishatoa kauli mbele ya wanasheria.
0: Msameheni mwana. Lakini kisheria pia kuna namna inabidi jadiliwe iweko sawa. Kwa sababu mama inawezekana akasamehe.
1: Uwezi kaachwa.
0: Mama inawezekana akasamehe kwa hisia, mwanangu nampenda, ni mwanangu apekee. Kwa nini nimfunge? Wacha tu nimsamehe.
1: Mimi nimekotoa jicho Teddy. Then leo unaniambia nimsameheni mpenzi wangu. Umeona? Mbona mimi sikuonyesha mapenzi kwako nikakotoa jicho na ulipimwa ukiwa ujialewa?
0: Sasa kupitia 0766 4 anasema ujumbe wako umenipotea. Anasema inatia huruma sana aisee. Anasema atahukumiwa kwa sheria, sio maneno ya mama.
1: Yes.
0: Nakwambia sisi kwetu tulikuwa tunaambiwa bundi akilia na sheria kutatokea msiba siku za karibuni. Luka Mbwe Mbelwa kutoka Lumuli, tulikuwa tunaambiwa bundi akisikika kesho kuna msiba. Watu ndio walivyokuwa naambiwa.
1: Yes, ilime kubwa.
0: Lakini nataka nikupe kidogo intro ya kati ya mambo ambayo utakapo nao usikiale.
1: Karibu sana Ted.
2: Wakati mwingine hata hela ya kula hatoi. Kama unaona umevumilia umefika mwisho simuachane kwani mlizaliwa baba mmoja mwenyewe huyu.
3: Nadhani twende hata kwenye maandiko ya Biblia ambavyo yanaelezwa kwamba mwanaume ni kichwa cha familia. Nadhani kwamba hicho kitu kikienda moja kwa moja na mwanamke akakichukulia. Nadhani kwamba unyanyasaji hautatokea mara kwa mara na tutaona vitu.

0: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
1: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund na ni MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749 776 777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
2: Vodacom, pamoja tunaweza.

Oya. Kwa kushirikiana na kamati ya maandalizi wanakualika kwenye kongamano kubwa la mwanamke jasiri litakalofanyika siku ya Ijumaa tarehe 28 mwezi wa 8 mwaka 2026 kuanzia saa 5 kamili asubuhi na kuendelea. Ni katika ukumbi wa Royal Palm ulioko mjini Iringa. Hili ni kongamano la fursa kwa mwanamke, kwani utajifunza biashara, uwekezaji, usimamizi wa fedha, bila kusahau burudani mbalimbali kutoka kwa waimbaji mbalimbali kama vile Christina Shusho, Tumaini Mbembela, wazungumzaji na wageni waalikwa ni Pastor Winnie Msami, Engineer Fatima Rembo, Patson Cheula, Moses Mkemwa, wabunge mbalimbali watakuwepo na wengine wengi. Kiingilio ni shilingi 1,020 tu. Hii ni kwa mwanamke na binti awaye yeyote. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Shamba FM, Jaila Dry Cleaner na kwa Tumaini Msowoya, au mpigie simu namba 0767 000 009. Mwanamke jasiri, sauti ya mabadiliko. Tangazo hili limedhaminiwa na Nuru FM, Asas, Real Hope Schools, Azania Bank, DTB Bank, Batalus Safaris and Tours, Blue Star Soap, Crown Construct Management Company Limited, UTT Amis, Jaila Dry Cleaner, Fatma Rainbow Organization, Suma Ujata, Two Boys Entertainment, Azania Bank, DTB Bank, Kalenga Hoteli, City Max Bookshop na Iringa Talk Show.

Taarifa njema kwa wahitimu wote wa kidato cha 4, kidato cha 6 na Watanzania wote wenye ndoto za kujenga taaluma yenye fursa katika karne ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Chuo cha Mazingira na Maendeleo Endelevu Tanzania chenye usajili wa NACTVET namba REG mkwaju ANE mkwaju 031 kinachopatikana Dar es Salaam, wilaya ya Kinondoni Bunju B, kinakutangazia nafasi za kujiunga kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo chetu ni miongoni mwa vyuo vinavyoandaa wataalamu wa mazingira na mabadiliko ya tabia ya nchi kwa ngazi ya astashahada na shahada. Kozi zinazopatikana ni Environmental Science and Management, yani sayansi ya usimamizi wa mazingira; Environmental Health and Safety Management, yani usimamizi wa afya na usalama wa mazingira; Land Survey and Mapping, yani upimaji wa ardhi na uchoraji wa ramani. Chuo kinatoa huduma za hostel kwa wanafunzi, fursa za kupokea mikopo kupitia bodi ya mikopo ya elimu ya juu, nafasi za mafunzo kwa vitendo, pamoja na kuwaunganisha wahitimu na taasisi mbalimbali kwa ajili ya fursa za ajira. Omba sasa kupitia tovuti ya chuo www.iecds.or.tz au tupigie simu kupitia 0719-195-750 na 0767-322-971. Wahi sasa, nafasi ni chache. IECDS, elimu ya mazingira kwa maendeleo endelevu ya taifa.

ufanisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli. Anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote mnaosikia sauti hii. Njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo. Shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Watu wote wa dini zote.

0: Katika kusherekea siku kuu ya wakulima, Azam TV inakuletea mavuno ya burudani, ofa maalumu ya 88. Jiandae kufurahia msimu mpya wa ligi kuu, ngao ya jamii, mechi za Sekafa, tamthilia mpya, sinema kali na burudani ya familia nzima. Visimbuzi vya Azam TV vitapatikana kwa bei maalumu ya punguzo, ikiambatana na huduma za maboresho na matengenezo ya visimbuzi, bila kusahau huduma ya Azam TV Max. Tutakuepo kuanzia tarehe mosi hadi tarehe 8 Agosti Bukoba, Mwanza, Morogoro, Pemba, Arusha, Zanzibar, Dodoma, Tabora na Mbeya. Fika kwa wakala aliye karibu nawe au kwenye banda la Azam TV. Kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
1: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndiyo kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi, mitandao yote nchini Tanzania.
2: Wow.
1: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
3: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga, Iringa, anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu, ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu, yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 550,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 220,000 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763 320102. Nyote mnakaribishwa.
1: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika, ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa daula buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka daula buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika: ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
4: Kiyoyozi.
5: I be with the hit maker.

0: Yeah.
1: Tumerejea tena wakati huu ikiwa ni saa 11 dakika 47 zimeshapita dakika 47 toka ambapo imetimu saa 11 kamili.
0: Yes, anaitwa Wiz Khalifa, anaitwa Thumb Thing New, mmoja kati ya ngoma kali. Hey.
1: Na umezielewa pia?
0: You know who I am.
1: Yes, I know.
0: Bwana poa, tumerejea, tuko safi, tuko ndani ya KOs, mambo ni mazuri.
1: Lakini pia
0: tunashukuru kwa wale wote ambao wameendelea kutuma ujumbe mfupi kupitia nambari hii ya 0766 744 2922. Yako mambo mengi ya msingi ambayo tunapaswa kukufahamisha, lakini pia moja wapo kubwa kuliko yote ni haya ambayo anakupa Teddy hapo kuhusiana na hiki chuo ambacho mtu ukiamua kulifanyia kazi hili. Umeniambia bwana, moja kati ya kozi zenye hela ni hii. Kozi gani hiyo?
1: Sasa habari njema ni kwamba chuo cha mazingira na maendeleo endelevu Tanzania kinakupa taarifa njema kwa wahitimu wa kidato cha 4, kidato cha 6 na Watanzania wote wenye ndoto za kujenga taaluma yenye fursa katika karne ya mabadiliko ya tabia nchi. Chuo cha mazingira na maendeleo endelevu Tanzania chenye usajili wa NACTVET namba REG mkwaju ANE mkwaju 031 kinachopatikana Dar es Salaam, wilaya ya Kinondoni, Bunjubi, kinakutangazia nafasi za kujiunga kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Huku IECDC ni miongoni mwa vyuo vinavyoandaa wataalamu wa mazingira na mabadiliko ya tabia nchi kwa ngazi ya stashahada na shahada. Kozi ambazo zinapatikana katika chuo hicho ni pamoja na Environmental Science and Management, sayansi na usimamizi wa mazingira, Environmental Health and Self Management, usimamizi wa afya na usalama wa mazingira, Land Survey and Mapping, upimaji wa ardhi na uchoraji wa ramani. Chuo kinatoa huduma za hosteli kwa wanafunzi, fursa za kupokea mikopo kupitia bodi ya mikopo ya elimu ya juu, nafasi za mafunzo kwa vitendo field practical, pamoja na kuwaunganisha wahitimu na taasisi mbalimbali kwa ajili ya fursa ya ajira. Omba sasa kupitia tovuti ya chuo www.iecds.or.tz au wasiliana nasi kupitia 0719195750 au 0767322971. Wahi sasa, nafasi ni chache.
0: Inawezekana pia kuna baadhi ya watu kwenye masuala ya tovuti hapo inakuwa shida. Hebu rudia nambari hiyo kwa sababu ni moja kati ya kozi ambazo ni muhimu watu kuweza kuzipata. Rudia namba hiyo ili watu waweze kuipata kwa usahihi kabisa.
1: Sasa unaweza kufanya maombi kupitia tovuti ya chuo ambayo ni www.iecds.
0: Okay.
1: Mtu asijakosea hapo. .or.tz. Au unaweza kuwapigia simu ili makusudi kuweza kupata utaratibu kama hujaelewa hapo kupitia 0719 0719 19 19 57 57 50 50 au 0767 0767 32 32 29 29 71 71. Wahi sasa, nafasi ni chache. IECDS, elimu ya mazingira kwa maendeleo endelevu ya taifa.
0: Wow, kitu kizuri kabisa. Bwana, tunao mambo mengi ambayo tunapaswa kuweza kukueleza leo ukiwa ni msikilizaji wa 88.9 Nuru FM toka Iringa, Tanzania.
1: Kabisa.
0: Tunashukuru kwa wale wote ambao wameendelea kutucheck kupitia page zetu Instagram, lakini pia Facebook na katika mitandao mbalimbali kama vile X, lakini kututumia message kupitia nambari hiyo ambayo ni 0766 744 2922. Tuwape habari njema kutoka DSTV.
1: Kabisa.
0: Sasa DSTV nakuambia kuwa A-list ndio habari ya mjini, kutana na reality show mpya inayokupeleka nyuma ya pazia la maisha halisi ya mastaa kubwa filamu Tanzania, uone kama ambavyo hujawahi kuona awali. Mbali na mitandao ya kijamii, kutana na Kajala Masanja, Jacqueline Wopa, Irene Woya na Aunt Ezekiel wakisimulia maisha yao halisi, changamoto na mafanikio, na visa mikasa na simulizi za kusisimua. Usikose A-list kila Ijumaa saa 2 kamili usiku ndani ya Maisha Magic Bongo channel 160. Burudani haishi hapo. Sasa unaweza kufurahia tamthilia zaidi kupitia Novela Plus channel 133 pamoja na tamthilia mpya Bat Part na Lady Vandetta kupitia Mambo Moto channel 140. Vile vile msimu mpya wa tamthilia kali sana, yani Jua Kali, Tashtiti, Mpai na Mpali na Mpin. Lakini kama wa kufurahia burudani zaidi kwa kuhesabu siku kuelekea Big Brother naija ndani ya kifurushi chako pendwa cha bomba shilingi 27,500 channel 198. Usisubiri kuhadisia mambo mazuri, pata burudani zote hizi kwa kifurushi cha bomba shilingi 27,500 tu. Lipia kifurushi chako kwa urahisi kwa kupiga nyota 150 nyota 53 alama ya reli. Na kama bado hujajiunga na DSTV, pata decoder kwa shilingi 15,000 tu, decoder pamoja na dish kwa shilingi 45,000. Kwa maelezo zaidi, ziko namba ambazo ukipiga moja kwa moja unawapata wao, ni 0659 070707. DSTV, kila kitu kitasubiri.
1: Sasa kupitia 0766744292 anasema anawapata vyema kabisa kipande hiki by baba Azori Dunda kutokea Kipaduka. Anasema Jacobo Kahemela Tanangozi, tupo pamoja mpaka mwisho. Jamani, nachoka mimi, kwani huyo mtoto ajui muhimu wa mama?
0: Yes.
1: Mtu ametuma ujumbe huu.
0: Ni tukio ambalo limetokea, ni masuala fulani ya ni malezi.
1: Nyage wa kutokea Mafinga anasema Mungu amlaze pema peponi huyo mama, lakini pia huyo mama aliyekuwa aliyeuawa na mtoto wake alikuwa na alikuwa na amani kama ya Yesu. Kwani Yesu aliteswa na watu wa karibu akasema nitawasamehe. Naitwa Marco Kihwele toka Kikombo. Zamani Bundi tulikuwa tunaambiwa kuna msiba. Utaendelea kutoa mawazo kuhusiana na Bunde. Lame Kinkushi, baba Alvin toka Pareto Mafinga, hapa atakaye hukumiwa kwa mujibu wa sheria, si kwa sababu marehemu kabla ya atahukumiwa kwa mujibu wa sheria, si kwa sababu marehemu kabla ya kifo chake alitaka mtuhumiwa asamehewe.
0: Okay.
1: Kila mtu kwa mujibu wa mawazo yake, mtu anatoa anachokiona yeye kwake ni kinafaa kusemekana au kinafaa kusikika pia. Lakini pia leo tupo na habari kutoka kwa mbunge Iringa mjini.
0: Yes, sasa tupate habari kwa idhini ya bando letu, si ndio? mambo ni mazuri kulikweli.
1: Tupate kwanza hapa.
2: Yoyozi kwa hisani kubwa ya bandorangu.
0: Yes.
1: Nakupa story
0: kwa idhini ya bando. Karibu sana uweze kusikiliza habari mbalimbali ambazo tunazo ndani ya Kiyoyozi.
1: Lakini pia pale saa 12.
0: Okay.
1: Kutakuwa na habari pia. Wananchi ndani ya mkoa wa Iringa kutoka pale soko kuu na maeneo mengine wametoa maoni yao kuhusiana na mada ambayo tutakuletea hapo saa 12. Hivyo endelea kuitegea sikio Kiyoyozi ya 89.9 Nuru FM Radio. Sasa wakati huu twende nikakupe hii. Mbunge wa jimbo la Iringa mjini Fadhili Ngajilo ameendelea kuiomba serikali kupitia mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya kuharakisha ujenzi na usajili wa kituo cha tiba na urejeshaji kwa watu wenye uraibu wa dawa za kulevya katika halmashauri ya manispaa ya Iringa, akisema hatua hiyo ni muhimu katika kuimarisha huduma za afya ya akili na matibabu kwa waathirika na ambao watu wanatumia madawa ya kulevya.
0: Okay. Sawa. Ni moja kati ya vitu muhimu sana ambavyo ukitazama kila sehemu nchi mbalimbali, lakini pia mataifa yamekuwa analia sana na utumiaji wa madawa ya kulevya. Kwa hiyo ujenzi wa kituo hicho inawezekana ikawa ni moja kati ya vitu ambavyo watu wa Iringa wanaweza kunufaika. Japokuwa kuna baadhi ya taasisi binafsi, watu kutoka NGOs mbalimbali wamekuwa na alambe ya kufanya vitu kama hivyo. Kwa hiyo tumsikilize mheshimiwa mbunge wakati akizungumza alipotembelea hospitali ya Frelimo.
3: Mwaka elfu kama miaka 2-3 iliyopita wizara ofisi ya waziri mkuu kitengo cha udhibiti wa madawa ya kulevya tulishaanza mazungumzo nao kuhusu ujenzi wa kituo cha udhibiti wa madawa ya kulevya Iringa, ili ndugu zetu vijana wetu ambao wameathirika na madawa ya kulevya wao wanapata huduma Iringa. Kituo hicho hatuna mkoa mzima wa Iringa, na sisi katika mkoa wa Iringa tuliamua huduma hiyo ipatikane Frelimo, hospitali ya Frelimo. Na hospitali ya Frelimo walishatenga eneo, lipo eneo, lakini pia wizara iliagiza tuandae wataalamu, tukaandaa wataalamu, tayari tunao wataalamu wawili. Kwa hiyo sasa ni jukumu la kile kitengo cha udhibiti wa madawa kulevya kule ofisi ya waziri mkuu sasa kumalizia ule mpango wa kujenga kituo, ile methadone center itakayokuwepo hapa hospitali ya Frelimo Iringa. Nimepokea hiyo changamoto kutoka kwa viongozi wa hospitali, na mimi kama mbunge sasa hili nimelibeba naenda nalo mbele, na naamini Dr. Samia kuhamia kwa kuwa yeye ndo alianzisha. Mimi kama mbunge kazi yangu kukumbusha tu kwamba serikali ilishaahidi tatuliaza mazungumzo na tumefikia mahali pazuri, sasa kile kituo kijengwe kwa sababu vijana wetu wanapata tabu namna ya kupata huduma hizi za dawa zile za methadone kwa ajili ya kupunguza ile makali ya madawa ya kulevya. Wanazifuata Mbeya, ni gharama sana, na mara nyingine wakienda sasa Mbeya huko wanakutana na changamoto tena wanarudi tena kwenye tumia matumizi ya dawa za kulevya. Kwa hiyo bora iwepo hapa hapa Iringa, na hospitali ya Frelimo ndio katikati ya wilaya zingine.
4: Kwa sisi hapa Iringa, katika mkoa wetu wa Iringa, hatuna kituo ambacho kimesajiliwa kwa ajili ya utoaji wa dawa hizo. Kinachotokea sasa ni kwamba sisi ndugu tunapokuwa tuna ndugu yetu ambaye ameacha matumizi ya dawa za kulevya na anahitaji kutumia dawa hizo za kumuondolea uraibu ambazo kitaalamu zinaitwa methadone, huwa inamlazimu yule ndugu yetu asafiri. Kwa hapa kwetu Iringa wengi wanakuwa wanakwenda Mbeya. Wanakwenda Mbeya kuchukua hizo methadone, anakuwa anatumia na anapewa dozi ya mwezi mwezi. Anapewa mwezi zinapokaribia kwenda kuisha na anakwenda tena anapewa nyingine. Changamoto kubwa tunayoipitia kutokana na kutokuwa na kituo hicho ni kwamba baadhi ya ndugu zetu kutokana na hali yetu ya uchumi wetu kuwa duni, wanapokuwa anakwenda Mbeya kufata hizo dawa kutokana na kwamba anakuwa hana uwezo wa kifedha, anajikuta anakosa mara nyingine labda nauli ya kurudia au fedha ya kula anapokuwa huko, hali inayomfanyisha kuingia katika mazingira ambayo mara nyingine yanawarejesha tena kwenye matumizi ya dawa za kulevya.
2: Kiyoyozi.
0: Mheshimiwa Ngajilo, Fadhili Fabian Ngajilo, moja kati ya kitu ambacho amekizungumza kinakuwa kimegusa jamii direct. Pasipo kuangalia nani ni nani, nani ni chama gani, nani ni dini gani,
1: ila tunasema nini?
0: Tuna wimbi la baadhi ya vijana, hilo haliwezi kupingwa.
1: Hatuwezi kupinga kabisa.
0: Yeah, kwa sababu ukiangalia sio kwamba lazima mtu anatumia madawa kulevya mimi kwamba unga ukisha kuwa ta addicted na kunywa sana pombe kupitiliza. Yani mara nyingi vitu kama hivi vimekuwa vina msaada. Mimi na jamaa wangu mmoja amepelekwa Arusha. Yeye alikuwa ni mwathirika wa unywaji sana pombe kali. Kwa hiyo hata wakati wanamchukua kwenda naye walimwambia tumekutafutia kazi Arusha. Kaenda kule,
1: inabidi uende ukafanye kazi.
0: Kaenda kule moja kwa moja kapelekwa katika hicho kituo ambacho kinasaidia. Sasa kikiwepo mkoani Iringa inakuwa rahisi hata hawa vijana wenzetu ama wadogo zetu, kaka zetu ambao wao wamekuwa addicted na kutumia drugs lakini pia na vitu vingine vingine ambavyo vinawafanya wanatoka katika lele. Kwa sababu ni kuaminisha kitu kimoja Teddy, hakuna kitu kinaumiza kama umuone dadako, umuone kakako ni amekuwa mraibu wa vitu kama hivyo. Yeye anatumia kupitiliza.
1: Waswahili wanasema inafurahisha kama sio ndugu yako.
0: Kwa sababu leo fikiria unapita stendi unakuta ex wako. Umeona? Ama unapita zako mjini unakutana na kaka yako ama dada yako. Kwa sababu hapo pia mabinti ambao tunaona kabisa yani bila kutumia kitu hiki akai sawa. Kwa tunashukuru na tunahitaji tutekelezaji tuone kwamba kweli tunachuo kitu kama hicho kwa ajili ya kuwasaidia.
1: Mtu akitoka hapa aende mpaka Mbeya au aende Arusha au aende sehemu nyingine ambayo inapatikana hizo hospitali ambazo zinatibu hayo maswala.
0: Kuna kipindi walisha kulikuwa kuna taasisi ya mtu binafsi ambao walikuwa wanafanya vitu kama hivyo, lakini pia si unajua vitu kama hivi vinahitaji uwekezaji wa kina na mambo mengine mbalimbali, lakini mwisho wa siku tunampongeza sana mheshimiwa mbunge.
1: Kabisa. Lakini wakati huu tupo na Yas mtandao wa viwango Tanzania. Lakini pia tunao uwezo wa kuweza kutambulisha kwamba huu ni mtandao wa viwango kwa sababu tunapozungumzia mtandao wa viwango tunamaanisha tumewekeza zaidi ya shilingi trilioni 1 kuboresha miundombinu yetu ya mawasiliano. Mtandao wetu ni wa 4G na 5G unapatikana kila kona ya nchi.
0: Okay.
1: Minara yetu ya mawasiliano ni zaidi ya 4800 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wowote Tanzania. Mtandao wetu una kasi ya Watanzania ambao wanastahili kukamilisha malengo yao na tumethibitishwa na wataalamu wa taasisi ya Okla kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka 3 mfululizo. Ubora wa mtandao wetu pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi. Unajiuliza tumefikaje viwango hivi? Ni muhimu kujiuliza kwa sababu haya ni matunda ya uwekezaji wa muda mrefu tuliofanya kuboresha miundombinu ya mtandao wetu ili Watanzania wapate huduma na ubora wa kimataifa. Tukikwambia zingatia mtandao wa viwango Tanzania tunamaanisha zingatia mtandao wa Yas.
5: Simamu imara utakufanya kupendwa na walio sahihi. Ogopa sana kupendwa na kila mtu, kwani kadri unavyokimbiza kupendwa na kila mtu ndivyo unavyopoteza heshima yako. Simama imara, si kila mtu anapaswa kukupenda. Kumbuka, kila unachopoteza kwa kusimamia ukweli, basi hakika hicho kilikuwa ni feki. Imetimia saa 12 kamili jioni. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.
6: Hivi sasa ni saa 12 jioni na Vodacom. Ulijua unaweza kujihudumia mwenyewe bila foleni? Piga nyota 149 nyota 01 alama ya reli. Chagua jihudumie. Unaweza kupata PUK yako, kuona taarifa za nipige tafu, kujua huduma ulizojiunga nazo kama miziki, kufuatilia matumizi ya salio na bando, na hata kufuatilia ombi uliloripoti huduma kwa wateja. Tembelea Vodatube ujifunze zaidi. Ni rahisi tu. Vodacom. Pamoja tunaweza.

KAU na Kampala International University in Tanzania, KAUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira la ndani na kimataifa. Na sasa Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kaut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube.

0: 0715 175 Kampala International University, Exploring the Heights.
1: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
2: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund na ni MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara ya zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749 776 777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
0: Vodacom, pamoja tunaweza.
3: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko murua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali. Kinachonipa utulivu.

0: Kaka Max, kanipigia. Anataka kuongea na wewe. Ni kuhusu mtoto wake.
1: Nipe simu. Hello? Mjukuu wangu ana tatizo gani?
2: Anakohoa na kupumua haraka haraka na kwa shida.
1: Maskini mjukuu wangu. Mpeleke kituo cha huduma za afya.
2: Kwa nini? Ulikuwa unatupa majani tulivyokuwa tunaumwa. Nilidhani ungenitumia kidogo.
1: Sawa. Lakini mkimbize kituo cha huduma za afya. Inaweza kuwa pneumonia.
2: Mwanangu anaumwa pneumonia?
1: Kukohoa na kupumua haraka na kwa shida zinaweza kuwa dalili za pneumonia na inaua kama hatapata matibabu sahihi.
2: Ngoja nimpeleke sasa hivi. Sitaki kuhatarisha maisha ya mwanangu.
1: Vizuri. Na usisahau kuninunulia simu ili usimsumbue mdogo wako.
2: Sawa mama.
3: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Mkuu wa Chuo Kikuu Katoliki cha Mbeya KUO anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management, na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-482. Karibu KUO.
7: Tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizu pepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwa kupawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishe taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru, naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu, karibu Nuru FM.
8: Kiyoyozi.

0: Kipepeo ni ishara ya mwanamke mrembo, si ndio? Ila wenyewe wamemweka kama kipepeo.
1: Kipepeo kwa sababu pia kipepeo anasifika kwa kupenda vitu vizuri kama maua. Kwa kuwa mzuri pia.
0: Sio kuonaga mtu ameweka nyimbo anamuita mwanamke panya. Kwa nini?
1: Umewaza nini? Asa, panya kweli, mtu aitwe panya kweli?
0: Sema ito kipepeo.
1: Mtu amuite mwanamke panya. Sikia
0: ka sugar,
1: panya.
0: Sugar au vitu vitamu vitamu vile.
1: Ndiyo.
0: Pilipili sijesikia. Wanawake ingine ni pilipili.
1: Wanawasha.
0: Hatali, yani ni shida. Mara nyingi wanasikia pili, sugar, ice cream, chokoreti.
1: Chocolate color, nini.
0: Sijai kusikia kama hivyo kipepeo, tausi. Sindu?
1: Buju, nyingine metoksi toka juzi juzi hapa buju. Buju,
0: buju ni?
1: Buju, si ni kama ishara.
0: Ya
1: hivyo hivyo mwanamke.
0: Okay.
1: Ila waswali ya mendambale wanakuambia je.
0: Sungura. Mtu. Sungura. Aweze kuwa kumwimba mtu hivyo?
1: Nahisi kama ipo. Sungura. Kwamba ni mjanja mjanja.
0: Panya.
1: Panya.
0: Tundu mtundu.
1: Umwite bundi.
0: Bwana tupo na Vin Kolomboka. Kumbuka unasikiliza ni 88.9 Nuru FM. Mimi naitwa God Love.
1: Telesecha la mila hoteli.
0: Tupo pamoja katika Kijo Yows. Muda unakimbia, kulikuwa dakika 13 toka ilivyotimia saa 12.
1: Kabisa.
0: Je, unahitaji Vin Kolomboka? Sasa usihangaike, kinywaji chako unachokipenda kinapatikana kwa urahisi kupitia mawakala wetu waliopo karibu nawe. Watembelee Joshua Shop mabanda ya CCM.
1: Kabisa.
0: Kipepe Store mashine 3 Mzalendo Store Mlandege Makoga Store Kitanzini. Frank Juma Kilolo Sweet Corner Pawaga Bright Mafinga. Ngoti Sawala Mufindi Mama Mdemu Igole Huruma Stopa Waga Road. Usikose radha ya kipekee Vin Kolomboka. Fika kwa wakala aliye karibu nawe ujipatie kinywaji chako kwa urahisi. Vin Kolomboka, radha inaunganisha ubora na burudani.
1: Lakini Vin Kolomboka ndani yake kuna asali.
0: Yes.
1: Kitu kitamu, manake inawezekana kuna namna.
0: Okay.
1: Ipo vizuri sana. Lakini wakati huo tupo na Mwaliko Store. Hawa ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos ambazo hazivunjiki, lunch box portable ambazo zinatumia umeme, majiko ya umeme ambayo hayatumii umeme mwingi, water dispenser za kisasa, vifaa vya massage vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengenezea keki, vacuum cleaner, hii ni mashine kwa ajili ya kutoa vumbi madirishani na kwenye carpet. Unachika nini?
0: Okay.
1: Blender za kisasa ambazo zisizotumia maji, pia zipo ambazo ni waterproof. Mashine kwa ajili ya kusagia kunde, hii inatumia umeme, majagi yasiyopooza, food hydrate, hii ni mashine kwa ajili ya kukaushia mboga mboga na matunda, inatumia umeme pia. Sasa wameshusha mzigo mpya na wanaendelea kwa bei ya offer. Ukinunua kifaa chochote kutoka Mwaliko Store, unapata na zawadi. Pia unaweza kulipia kidogo kidogo kwa yule mtu ambaye hana fedha. Pamoja tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kupiga simu namba 0673341509 na 0714144322. Na kwenye ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
0: Okay. Yes, sasa habari njema kutoka Vunja Bay hapa hapa mkoani Iringa. Unajua nini? Nikutonye.
1: Nitonye. Wewe nitonye.
0: Jezi original za Simba zimeshafika hapa Vunja Bay Iringa. Hivyo Vunja Bay inakutangazia kuwa kwa 1045 tutapata jezi original ya mnyama. Na ukienda pale unakutana na brother mmoja mbavu hivi Caesar, sio bwana au James, ili upate jezi bora kabisa. Pia rangi zote tatu zipo, nyekundu, blue na nyeupe. Zinawapendeza watu, nimeona.
1: Ngoja kwa nijitafute hivi kina mimi nikanunua.
0: Sawa. Lakini pia zinapatikana na size zote. Wai sasa usije ukakosa rangi uipendao au size yako. Mzigo original unapatikana Vunja Bay tu kwa sasa hapa mkoani Iringa. Vunja Bay akiwa ndio msambazaji halali nchini, na chini ya mtengenezaji J-Root. Hivyo wai katika duka la Vunja Bay Iringa mtaa wa Windini ujipatie jezi original za Simba, kwani Vunja Bay ndio wauzaji sahihi waliodhibitishwa na klabu ya Simba na mdhamini wake. Hivyo tunzetu Vunja Bay tukajipatie jezi kali za mnyama, kwani Vunja Bay wana maduka nchi nzima. Au piga simu nambari 0744500362 0744500362. Vunja Bay Iringa. Pia unaweza kuwafuatilia Vunja Bay katika mitandao ya kijamii kama Vunja Bay, au cheki account ya CEO at Freddy at Vunja Bay. Yani Freddy underscore Vunja Bay. Inakuwa mambo mazuri, mambo poa. Ndugu zangu hapa Waga Mufindi Nyangoro kokote kule. Yes, top top top top top top top. ziko pale Vunja Bay kutoka kwa mtengenezaji Jerot.
1: Sijui kuna nani huko, sijui ana jezi mpya ya Simba soko hiyo.
0: Nenda Simba iko ya blue nyeupe na nyekundu. Watu wanapendeza. Nimeona dada mmoja hivi kala ka blue flani, afu Mungu kamjalia jali hivi kama
1: mashallah suruali yake jeans flani.
0: Jicho kama Teddy Chalamila hivi. We, hatari. Hebu tupe hiyo mamangu.
1: Sasa tupo na hii hapa tunapokuwa nyingine ambayo ni bab kubwa kabisa.
0: Sawa.
1: Hey, siku hizi kumekuwa na baadhi ya matukio ambayo yanaripotiwa kwamba wanaume wanafanywa ukatili.
0: Hujadanganya mama. Wanapiga wanawake siku hizi?
1: Wanawake wanapiga wanaume?
0: Na sio kupiga tu, inawezekana na kutoa tu kwenye kile kitu ambacho najua wewe ni anaweza kukuta umekaa sebleni. Umechoka. Unaangalia zako match kwa mfano leo si Yanga na tukio lao. Anakuja tu anabadilisha channel. Utakapozungumza chochote kumwagia maji.
1: Huu ni ukatili pia.
0: Yeah.
1: Mwanaume ni kichwa, hatakiwi kukulandia.
0: Lakini pia tupembezoni mwa mji wanawake wanang'ata. Wewe Teddy. Yaani wanawake wanapiga wanang'ata. Matukio mengi tu. Kuna jamaa mmoja kafia kwa sikio. Na mwanamke, yaani mwanamke katoka na kipande cha sikio. Alafu siku hizi sikio ni wanawake ni wana nguvu, unajua?
1: Sijajua ni shida ni nini. Kwa sababu zamani ilikuwa ukisikia ukatili, tulikuwa tunajua mwanaume kafanya ukatili kamfanyia mwanamke.
0: Lakini sio siku hizi. Sio hata kupiga tu. Hata kumnyima tendo. Ni ukatili. Yani wewe ni mke wangu unaninyimaje tembo?
1: Kule Arusha wiki iliyopita kuna matukio kama mawili yametokea, mwanamke anamuua mwanaume. Ambapo naye kwenye mahusiano au yani wapo na familia kabisa.
0: Siku ile Dar es Salaam tumeona yule kamua yule mtu alikuwa mtu wa kamera akamfikia. Kachimba shimo akamfikia. Yani wanawake sasa hivi mabadiliko yamekuwa ni balaa. Yani ukienda hata pale dawati la jinsia wanaume tunalia na mengi. Yani tunalia na mengi. Yani kuna muda mwanamke yani anatukatili sana. Yani ni moja kati ya vitu ambavyo da
1: Sasa twende tukawasikie kwanza, kuna baadhi ya wanaume kutoka ndani ya mkoa wa Iringa acha mbana kutoa maoni, yani wameeleza kwa namna ambavyo ukatili ambao baadhi wanafanywa na wanawake.
0: Okay.
1: Alafu baadaye tutakuja kuwasikia wananchi wao wanatoa maoni gani juu ya hili swala la wanawake kuwa wanaofanyia ukatili wanaume. Twende kwanza tukawasikia hawa wanaume ambao wanadai kwamba kuna baadhi ya ukatili ambao upo mtaani.
2: Ukimwambia hii hela kwa nini ulikopa ilifanya kazi gani? Anaanza kusema hii hela nilipeleka kusaga. Lakini nani upeleke kusaga? Umezidi mno. Akienda kilabuni mwanamke kunywa pombe, pengine baba ukienda pale kumwambia mama turudi, anasema usiniambie. Na baba bwana naogopa, nikipelekwa pale ofisini sheria inamlinda mama. Na baba ukifika ofisini wanasema bwana, kwa vile umefanya 1, 2, 3 hapa inatakiwa ufanye hivi na hivi na hivi. Na pengine tukifika ofisini wakati mwingine wataalamu wale wanaotushughulisha.
3: Maswala hayo ya kijinsia ya wanaume kunyanyaswa yapo. Na mateso yapo makubwa, lakini kwa sababu mwanaume ana roho ngumu haweza kafikia stage ya kusema kwamba sasa hapa niongee, haipo. Kilabu kinafunguliwa, anarudi saa 6 usiku au saa 7. Hata kama ujitahidi useme kwamba labda chakula cha bwana uombe, mtu amerudi saa 6 saa 7 tayari mwanaume atakuwa na stress kwamba hivi huko litakuwaje, na kuongea huwezi. Na kama ulivyoongea jinsi kama kawaida, kama pensi ni pensi, sasa huyu mwanaume ataongeaje? Kuna mtu mmoja aliwahi kuniambia hapa kijijini, akasema bwana, mwanamke anavaa nguo kwa sababu mimi ni kiongozi. Anavaa mwanamke anavaa kaptula ya kwanza, anakuja ya pili, mwishoni anakuja kumalizia na suruali. Sasa mwanaume haweza kaongea, lakini unakutana mwanaume kila siku utakutaga 100% wanaume ni mnyonge tu.
4: Kiyoyozi.
0: You know about chakula cha bwana?
1: Chakula cha bwana.
0: Kweli lakini nani uende kusaga?
1: Mtu anaenda anachukua mikopo huko hamwambii mume wake.
0: Sure, yani ni moja kati ya vitu ambavyo yuko lili, yani hajazungumza, hajacheat kwa chochote kwa sababu ndio uhalisia ambao upo.
1: Mtu hamwambii mume wake kama amekopa. Alafu kesho na kesho kutu anakuja watu wanasomba vitu ndani, ameshindwa kulipa, akiulizwa utanifanya nini? Huo ni ukatili pia.
0: Na amezungumza kwamba kuna muda tunaomba chakula cha bwana.
1: Hatupewi.
0: Unarudi saa 8 usiku, mimi hata hamu ya hilo tendo ndakuwa nayo kweli, kwa sababu ndakuwa na mawazo mengine. Kwa hiyo ni moja kati ya vitu, lakini pia vimekuwa common sana sasa. Pembezoni hapa mjini sio kwamba hawapo.
1: Wapo.
0: Lakini ile kupitiliza ile tunasema kwamba too much iko zaidi pembezoni mwa mji.
1: Sasa na wewe unaweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia 0766744292. Sasa tuende tukawasikia wananchi wametoa maoni gani kuhusiana na kwamba siku hizi wanawake wamekuwa wanafanya matendo ya ukatili. Hii ni nini? Au wao wanaonaje kwa mtazamo wao? Twende tuwasikie alafu tunarejea.
4: Jina naitwa Freddy au Kada maarufu ni Mgoni, napatikana soko kuu. Mimi naweza nikasema moja kwa moja kwa sasa hivi dunia jinsi hapa tulipofikia ni kwamba upendo ndo hatuna. Yaani binadamu upendo umepungua. Tumekuwa na hasira kupitiliza kuliko ubinadamu. Na anayetupelekea katika yote haya ukatili wa kijinsia, moja kwa moja naweza kusema kupungua kwa upendo katika jamii na katika familia zetu. Yaani kwanza ukichukua kwa mfano tu, hususan ukiingia kwenye simu tu, ukija ukiangalia hata hapo Nuru FM, ukiangalia ile kwenye Instagram kina nini, lazima unakutana na matukio ambayo yameripotiwa hapa hapa. Tunaweza tukaanzia Iringa, licha na mikoa hiyo mingine. Inabidi familia ziwe zinaumbua ukatili wa kijinsia unapotokea ndani ya nyumba. Mtu sikafanya kosa, mjomba kafanya kosa, baba mtu kafanya kosa.
5: Kwa majina naitwa John Njala. Mimi nadhani kwamba kwenye masuala ya unyanyasaji, nadhani kwamba sasa hizi yamekuwa makubwa sana, kwa sababu ukimwangalia mwanamke naye ana asilimia nyingi katika utafutaji, tofauti na zamani. Zamani kidogo tulikuwa tunaona kwamba mwanaume ndo anayetoka nyumbani anaenda kazini kutafuta ili familia ile, lakini kwa sasa mambo yamebadilika. Mabadiliko ya utamaduni ambayo yamekuja nchini kwetu na bara letu la Afrika, kwa sababu kuna kauli mbiu inasema 50 kwa 50. Kwa ile 50 kwa 50, nadhani imeenda kuweka utofauti mpaka ndani ya nyumba, na ndio maana unakuta asilimia kubwa zaidi hata ndoa zenyewe zimekuwa azidumu kwa kiasi kile kama zamani. Kwa hiyo mwanamke akiipata pesa anaweza akajikuta kwamba ana kiwango kikubwa zaidi cha pesa kuliko mwanaume. Labda anakuta kila kitu anakifanya yeye ndani ya nyumba, mwanaume hawezi akaenda kukifanya kile ambacho yeye anaweza akaenda kukifanya. Kwa hiyo ndio maana unakuta unyanyasaji kwa wanaume umekuwa ni mkubwa zaidi, ambao unatokana na wanawake ambao wanaofanyia ukatili. Unakuta mwanaume kupata unyumba ndani inakuwa ni shida, ni changamoto. Mimi nadhani kwamba ni kuheshimiana, hakuna kitu kingine. Sidhani kwamba labda serikali inaweza ikaja ikasema kwamba wanawake kaeni ndani ili tupunguze unyanyasaji wa kijinsia. Nadhani kwamba wekeane mipaka na mwanamke atambue kwamba huyu ni mwanaume anahitaji kuheshimiwa. Nadhani twende hata kwenye maandiko ya Biblia ambavyo yanaelezwa kwamba mwanaume ni kichwa cha familia. Nadhani kwamba hicho kitu kikienda moja kwa moja na mwanamke akakichukulia, nadhani kwamba unyanyasaji hautatokea mara kwa mara na hatutaona vitu kama hivi. Lakini imefika wakati mwanaume anapiga deki, imefika wakati mwanaume anafua, imefika wakati naogesha watoto na kuandaa watoto kwenda shule. Lakini mwanamke hawezi akafanya, anaamka asubuhi anaenda zake magari mabovu kufanya chachu ya malimbichi ambazo anafanya kazi zake. Anakuachia watoto, labda majukumu yako ya kazi ni kuamka saa 1 au saa 2. Yaani hai mapema saa 11 aende kuchakachua mali.
6: Naitwa Mama Njegere, soko kuu Iringa mjini. Kiukweli kabisa, ukikuta mwanamke mpaka ameamua kumuua mwanaume, kuna sababu. Hawezi kumuua hivi bila sababu. Lazima kuna sababu. Either mwanamke au mwanaume anaongea sana. Hata wanawake pia hawapendi wanaume wanaoongea sana. Mwanaume anaongea. Wakati mwingine hata hela ya kula hatoi. Yeye ametoka alikotoka, ameaso, amepata hela, amempikia chakula, lakini bado anaongea maneno ya hofu. Kumuua mwanaume sio suluhisho, kwa sababu kimuua yeye ataenda kabrini sawa, wewe utaenda gerezani. Watoto mnamwachia nani? Pia na wanawake tuwe wavumilivu. Kama unaona umevumilia umefika mwisho, simuachane, kwani mlizaliwa baba mmoja mwenyewe huyu? Si mlikutana tu mkiwa wakubwa. Achaneni, kila mtu aende na maisha yake, kila mmoja na maisha yake. Muendelee kuwalea watoto, ni bora watoto wakalelewa hata na mzazi mmoja.
7: Kiyoyozi.
0: Wanaume na nyinyi mnaongea loele.
1: Anakuambia unaongea sana afu hata hela ya kula
0: mama,
1: huachi.
0: Mama Njegere huyo.
1: Anasema unaongea sana hata hela ya kula huachi.
0: Amesema unaongea wewe na wewe mwanamke ukiona vipi, si unajiondokea, kwani mmezaliwa tumbo moja huyo? Ni yes, Mama Njegere huyo.
1: Kutoka.
0: Ametisha sana. Ametisha sana. Ai la Mama Njegere amenifurahisha.
1: Kwa sababu unaenda kaburini, wataenda gerezani.
0: Lakini pia
1: mshindo anasimu achane.
0: Mama yuko sahihi. Unaongea kati hela kula yenye utoi.
1: Wanaume watafuta hela. Yaani chaya haya yote pia na wanaume endelee kutafuta pesa. Lakini wakati huu huu afisa ustawi wa jamii Martin Chua, huyu afisa ustawi wa jamii mkoa Iringa, naye ametoa neno.
0: Okay.
1: Hebu tumsikie kwanza anasema nini, alafu baada ya hapo tutarejea.
8: Mimi naitwa Martin Chua. Ni afisa ustawi wa jamii mkoa wa Iringa na ndio mratibu wa programu jumuishi ya malezi
7: makuzi ya mandawali ya mtoto. Kama kuna viashiria vya ugomvi kwenye ndoa au vya vurugu kwenye mahusiano, sitaki kuzungumzia ndoa sana. Kwa sababu ningesema ndoa watu wafanye ile ndoa imefungwa msikitini au kanisani. Lakini nadharia za kiustawi ndoa mara yake sio hiyo. Ndoa mara yake ni wale watu ambao wameishi pamoja kwa muda fulani au wale miezi sita. Tunajua ndoa hiyo itakuwa ina dhana ya ndoa. Kuna tunaanzia hapo kutengeneza ndoa. Kwa ukiona kwenye mahusiano tayari kuna hiyo kununiana, kusemeshana vibaya, hizo dalili hizo, kuchukizana kwa muda mrefu ambao hakuna kusameheana, mtu anakana na kinyongo muda mrefu. Tafadhali uwe mmoja wapo ambao atoe taarifa. Aende eneo la ustawi jamii kitoa taarifa mapema. Sasa hivi watu wana afya akili mbaya sana. Ukiona mtu anachukua shoka kumkata mwenzi wake, kienda vizuri kumpima kwenye taaruma za ustawi jamii utaona tayari afya yake akili sio zaba sana. Kwa hiyo tunahusiana na idara ya afya kumsaidia huyo yeye. Yapo unaona kama kafanya ukatili, lakini kimsingi yale maamuzi mpaka afanye ukatili namna hiyo ni kitu hatari sana kwenye kile kinaendelea. Na ukimwacha atazuru mpaka na watoto. Kwa hiyo ni vizuri mtu akiona dalili kama hizo kununiana sana, kuandikiana message ambazo zipo. Kwa mfano, tuwe mfano tu kwa vijana wa sasa wanaita Gen Z. Mwenzi wake anamwandikia message ina page 3, maneno mengi kwenye message ya simu. Lakini yule mwenzake anapojibu, anajibu kwa herufi 2 tu. Okay. Sasa wewe unaona unamwandika unaandika message kwa mpenzi wako ndefu. Utemea kujibu kauli nzuri ya kukufurahisha. Anakwambia okay, au anakwambia kwa hiyo. Hiyo ni dalili kwamba tayari kuna kutokuelewana katika hao watu wawili. Kwa hiyo ukiona hiyo inatokea, tayari uanze kuweka alama kwamba kuna kitu kinatokea. Na kule mnakolala, mkiwa mnaanza kupishana, mnaenda kulala hamna tena amani. Tayari kuna dalili kama hiyo. Maneno yote yako pembeni yako makali, tayari dalili kama hiyo. Kwa hiyo taarifa mapema. Na niwashauri sana watu ambao wana mahusiano ambao wanalea watoto, wasirushiane maneno mbele ya watoto wao na wasipigane mbele ya watoto wao. Kama mnataka kufanya kwenda kufinyana kidogo, mimi niwashauri tu, hebu waandae mtoko au utalii ziara kwenda kufinyana, sio mbele ya watoto. Yaani
1: Kama ukitaka kufinyana,
0: kupiana marekebisho kidogo, fungeni safari, mwende savana pale
1: mkafinyana,
0: mnagiza nyama choma vizuri.
1: Sio kufinyana ngumi, yani msemezane pale, kila mtu amalize,
0: msilumbane mbele ya watoto.
1: Msilumbane mbele ya watoto. Sasa kupitia 0766744292 hiyo ni nambari ya ujumbe. Anasema ni kweli dunia ya leo wanawake wamekuwa na tabia za unyanyasaji sana kwa waume zao. Chanzo cha hayo ni utandawazi au makundi na marafiki wanaowapandia tabia mbaya. Naitwa Xavier Nduva, anapatikana Mafinga Itamba. Anasema da, ila ndoa za saizi ni changamoto. Malamia bora kuwa single by Joshua Chambilo kutoka Ndolezi Mafinga, mwanamke ni jeuri. Batedi Kivingi wa Sadani Mafinga Iringa Tanzania, vitendo vya manyanyaso kwa wanaume vipo, lakini ukipeleka kwa wasuluhishi wa jinsia hayatiliwi umuhimu. Yaani Da kweli wanaume tunanyanyaswa sana. Inafika wakati unaomba chakula cha bwana, mwanamke anakunyima, anakuambia nimechoka, au anakuambia tuiwe laga lulo kila siku. Hivyo ni shida sana. Unajua tuiwe laga lulo kila siku maana gani?
0: Yaani tunashindia hayo kila siku.
1: Nipo pamoja nanyi ndugu watangazaji kwenye kiyoyozi unyanyasaji kwa wanaume umekuwa mkubwa mno kwa kweli. Inaitwa Obadia Kapande huko William Shabibi kutoka Gairo. Wanawake wengi wamekuwa ni watu wenye sauti kubwa ndani ya nyumba na wana majibu ya jeuri kia kwamba wanaume hatuna cha kushauri, na siku hizi wamekuwa mandonga tunanyukwa. Wamekuwa kina mandonga tunanyukwa ngumi ndani. Guys, vile tu wanaume tunaona aibu kupiga mayowe ndani ya nyumba. Watu wanaona aibu kupiga
0: yeah, ni
1: kupaza sauti zao.
0: Wanachozungumza watu ni kweli na message ni nyingi, lakini tena muda nao si rafiki na bitu ka jiunge na idhaa ya BBC kwa ajili ya kuweza kusikiliza habari za ulimwengu. So tunaenda break, tutarejea hapa na BBC, bado tuko nao mpaka 2 kamili usiku. Mimi naitwa God Love Michael.
1: Telesia Chalamila Outed. Hii ni Kiyoyozi kupitia 99.9 Nuru FM Radio. Usizime radio yako kwa sababu utakwenda kusikia habari nyingi sana kutoka ulimwenguni kupitia idhaa ya Kiswahili ya BBC.
8: Unaendelea kuitegea sikio Nuru FM na sasa kaa tayari kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
9: Hauwezi kusema kwamba huwezi kutekeleza uchaguzi kwa sababu wewe kama IBC eti mazingira si mzuri. Huo ni uongo, kutuambia ukweli.
10: Viwanjani wapinzani wa Infantino watishia kutoshirikiana na FIFA. Sikiliza makala ya spoti hapo baadaye. Jina langu ni Ive Buchana.
11: Kwanza ni taarifa ya habari za dunia kusomwa nami Leila Muhammad. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesema kumekuwa na maendeleo katika mazungumzo na Iran na Oman kuhusu kuruhusu meli zaidi kupita katika mlango bahari wa Hormuz, lakini hakuna makubaliano ya mwisho yaliyoafikiwa. Maafisa wa Iran wamesema wanajadili utaratibu mpya na Oman utakaowezesha meli kupita katika njia hiyo muhimu ya majini. Awali Qatar, ambayo ni mmoja wa patanishi muhimu kati ya Washington na Tehran, ilisema inaendelea na juhudi pamoja na wapatanishi wengine kutafuta suluhu ya kidiplomasia ya vita kati ya Marekani na Iran. Hata hivyo ilisema hakuna mazungumzo ya moja kwa moja yaliyopangwa kwa sasa. Kampuni kubwa za mafuta zimeripoti faida kubwa huku vita vya Iran vikisababisha bei ya mafuta kupanda kwa kasi. Victor Kenani ana maelezo zaidi.
12: Saudi Aramco, kampuni kubwa zaidi ya uzalishaji wa mafuta duniani, imeripoti ongezeko la faida la 44% kati ya mwezi Aprili na Juni mwaka huu, licha ya Iran kufunga mlango muhimu wa bahari wa Hormuz na mashambulizi ya Wahuthi dhidi ya meli za Saudi Arabia katika bahari ya Shamu. Kampuni tano kubwa za nishati za mataifa ya magharibi, yani BP, Chevron, ExxonMobil, Shell na Total Energies, zimeripoti kwa pamoja faida ya karibu dola bilioni 47. Rais Donald Trump amezikosoa kampuni za mafuta kwa kupata faida kubwa kutokana na vita hivyo na kuzitaka zipunguze bei kwa watumiaji.
11: Ripoti hiyo imetiwa sauti na Peter Mwangangi. Idara ya polisi nchini Uganda imesema watu 14 akiwemo dereva wa teksi ya abiria wamefariki dunia katika ajali ya barabarani siku ya Jumatatu usiku baada ya teksi hiyo kugongana uso kwa uso na lori lililokuwa limebeba mchanga kwenye barabara kuu ya kutoka wilaya ya Masaka hadi mji mkuu Kampala. Kwa mujibu wa polisi, watu wote waliofariki walikuwa abiria wa teksi hiyo. Watu wengine 4 walijeruhiwa na kukimbizwa hospitalini. Polisi bado wanaendelea na uchunguzi. Ajali hiyo imetokea chini ya mwezi mmoja kufuatia ajali ya basi la shule katika eneo la mashariki mwa Uganda na kuwaua zaidi ya wanafunzi 20 wa shule ya msingi. Unaendelea kusikiliza taarifa habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mazishi ya pamoja yamefanyika huko Gaza kwa ajili ya watu 112 ambao miili yao ilikuwa imekwama chini ya vifusi vya jengo la makazi lililolengwa katika shambulizi la Israel mwaka 2023. Asha Juma ana taarifa zaidi.
13: Mamia ya watu walihudhuria mazishi ya watu kutoka familia mbili kubwa, familia za Al-Hasaina na Abu Sharia. Walikuwa miongoni mwa zaidi ya watu 300 waliouawa, wakiwemo wanawake na watoto kadhaa. Idara ya ulinzi wa raia ya Gaza imesema ilichukua karibu miaka 3 kutafuta miili yao kutokana na ukosefu wa vifaa na changamoto nyingine za upatikanaji wa mahitaji muhimu. Inaaminika kwa maelfu ya miili bado haijapatikana chini ya vifusi katika maeneo mbalimbali ya Gaza. Qatar, Misri na Uturuki, ambazo ni wapatanishi katika mazungumzo kusitisha mapigano huko Gaza, zimelaani vikali ukiukaji unaoendelea kufanywa na Israel katika ukanda wa Gaza, zikisema kuwa ni ukiukaji wa sheria za kimataifa. Kauli hiyo imetolewa na taarifa pamoja iliyotolewa Jumatatu. Nchi hizo tatu zimesisitiza kuwa Israel lazima itimize wajibu wake chini ya sheria za kimataifa na kutekeleza kikamilifu ahadi zake zilizoainishwa katika makubaliano ya kusitisha mapigano.
11: Ukraine imefanya mashambulizi mengine dhidi ya maghala ya vifaa na miundombinu ya mafuta usiku kucha nchini Urusi. Gavana wa mkoa wa Moscow amesema watu 5 wameuawa na wengine 10 kujeruhiwa katika shambulizi dhidi ya ghala lililoko kusini mwa mji huo wa mji mkuu Kiev. Wakati huo huo, kampuni kubwa zaidi ya mauzo ya bidhaa mtandaoni nchini Urusi, Wildberries, imesema kituo chake kingine cha kuhifadhi na kusafirisha bidhaa kilichoko karibu na mji wa St. Petersburg kimechoma moto katika shambulizi. Maafisa wa Faransa wamesema karibu wahamiaji 160 wameokolewa baada ya boti yao kushika moto walipokuwa wakijaribu kuvuka mlango bahari wa English Channel kuelekea Uingereza. Hakuna vifo au majeruhi walioripotiwa. Operesheni hii ilikuwa miongoni mwa kubwa zaidi za uokoaji baharini zilizofanyika katika mlango huo katika miaka hivi karibuni. Wakati huo huo, nchi wanachama wa Umoja wa Ulaya zimepongeza hatua ya Uhispania baada ya zaidi ya raia 70,000 wa Moroko kuingia kinyume cha sheria katika eneo la Ceuta wiki iliyopita. Jumanne, mkuu wa uhamiaji wa bara Ulaya alilaumu taarifa potofu na shughuli za usafirishaji haramu wa binadamu kwa kusababisha wimbi hilo la watu. Hii ni BBC. Taarifa ya habari za dunia imesomwa na Leila Muhammad. Matangazo haya ya Dira ya Dunia, msikilizaji, yanapatikana kwa njia tofauti tofauti, ikiwemo FM Nairobi na Mombasa ni 93.3, Kisumu na Nakuru ni 88.1. Nchini Tanzania tegea sikio kupitia Radio Kwizera, Loliondo FM na Classic FM. Ukiwa nchini Kenya ni Mwenedu FM, Milele FM na County FM. Kama uko Uganda kuna Voice of Busoga, Voice of Muhabura na Voice of Karamoja, lakini kule DRC unaweza kuyategea sikio matangazo haya kupitia Radio Muungano Beni na Lizadel Radio. Yako pia kwenye tovuti yetu bbcnewswahili.com na kwenye ukurasa wetu wa YouTube na Facebook BBC News Swahili, ambako pia unaweza kutuachia maoni yako kuhusu yale unayoyasikia katika matangazo haya ya Dira ya Dunia jioni hii, ambayo yanaletwa kwako na mie Karo Robi nikiwa hapa Nairobi, mwenzangu Nescola Kisanga akiwa Dar es Salaam. Kwema huko?
14: Huko tuko salama, tuna hali ya hewa kama Nairobi siku hizi, basi raha tupu. Sawa
15: kabisa.
14: Na acha tuanze kumjuza msikilizaji yale ambayo yanajiri kote ulimwenguni, tukianza na taarifa hii ambapo Katari imesema kuwa inaendelea na jitihada pamoja na wapatanishi wengine kujaribu kufikia suluhu ya kidiplomasia katika vita kati ya Marekani na Iran. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje anasema Qatar, Pakistan na Oman zilikuwa zikishirikiana kwa karibu ili kurahisisha mazungumzo. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Kigeni wa Qatar, Majid Ansar, amesema kwa sasa hakuna mazungumzo ya moja kwa moja yaliyopangwa kati ya Iran na Marekani. Isabella Magodi na maelezo zaidi.
16: Vita na mvutano wa kijeshi kati ya Marekani na Iran unaendelea kuteka hisia za ulimwengu, ukiwa na athari kubwa za kiuchumi na kidiplomasia. Wakati juhudi za amani zikionekana kusuasua, vita hivi vimepiga jeki uchumi wa makampuni makubwa ya mafuta duniani, huku bei ya nishati hiyo ikipaa kwa kiwango cha juu mno. Kampuni ya mafuta ya Saudi Arabia, Saudi Aramco, imeripoti ongezeko la faida la 44% katika robo ya hivi karibuni. Na si hiyo tu, makampuni matano makubwa zaidi ya nishati kutoka magharibi kwa pamoja yamepata faida halisi ya karibu dola bilioni 47 za Marekani. Wakati wananchi kote duniani wakiteseka na mfumko wa bei za mafuta, miamba hii ya nishati inaendelea kuvuna faida kubwa kutokana na mgogoro huu. Rais Trump amezikosoa kampuni za mafuta kwa kutengeneza fedha nyingi mno kutokana na vita hivyo. Nayo serikali ya Katari imetangaza kuwa inaendelea juhudi zake ikishirikiana na wapatanishi wengine kujaribu kupata suluhu ya kidiplomasia ya kumaliza vita kati ya Marekani na Iran. Licha ya semi za kukinzana kati ya Marekani na Iran kuhusu mchakato wa mazungumzo, kuhusu uhalisia wa mazungumzo hayo ambapo Rais Trump alikana.
17: For some reason they, when they're talking,
18: kwa sababu nisizozielewa, wakizungumza nasi pia tunazungumza nao. Wanasema hatuzungumzi wakati ambapo majadiliano kwa kweli yanaendelea. Na hata wanakanusha baada ya kuzungumza masaa marefu. Nasema la, mazungumzo yanaendelea.
16: Wakati huo huo, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesema kuwa kumeonekana maendeleo kwenye mazungumzo na Iran pamoja na Oman kuhusu kuruhusu meli nyingi zaidi kupita katika mlango bahari wa Hormuz, ingawa hakuna makubaliano ya mwisho yaliyofikiwa. Kwa upande wao, viongozi wa Iran wamesema wanajadiliana na Oman kuhusu mfumo mpya utakaowezesha vyombo vya usafiri kupita katika njia hiyo muhimu ya maji. Awali, Qatar, ambao ni mmoja wa wapatanishi wakuu kati ya Washington na Tehran, ilisema inaendelea na jitihada pamoja na wapatanishi wengine ili kupata suluhu ya kidiplomasia kwenye vita kati ya Marekani na Iran. Lakini kwa sasa hakuna mipango ya kufanya mazungumzo ya ana kwa ana. Isabella Magodi, Dira ya Dunia, BBC.
11: Nchi wanachama Umoja wa Ulaya zimesifu hatua Uhispania ilichukua kuwarudisha Moroko maelfu ya wahamiaji walioingia nchini humo katika eneo la Ceuta wiki iliyopita. Ilikuwa imependekezwa kwa Uhispania isimamishwe kwenye makubaliano ya kuruhusu usafiri huru miongoni mwa nchi wanachama Umoja wa Ulaya ujulikanao kama Schengen, baada ya wahamiaji takriban 70,000 kuingia Uhispania. Hata hivyo, katika mkutano wa leo wa mawaziri wa mambo ya nje wa umoja huo, mkuu wa masuala ya uhamiaji wa Umoja wa Ulaya alilaumu wimbi hilo la wahamiaji umetokana na taarifa za kupotosha na wafanyabiashara wa ulanguzi wa biashara haramu ya binadamu. Faidha Ngaga anaarifu zaidi.
19: Hii ndio taswira iliyopo katika mji wa Ceuta.
20: We got shocked to see thousands of people rushing through the water.
16: Tulipata mshtuko mkubwa kuona maelfu ya watu wakivuka majini, familia nzima, baba, mama, watoto, wote kwa pamoja wakitoka majini kwa hofu bila hata viatu. Kila baada ya muda fulani walikuwa wakitoa miili ya watu waliokufa majini. Tulijaribu kuwapa huduma ya kwanza na kuwazindua, lakini wengi wao tayari walikuwa wamefariki. Ilikuwa hali ya kusikitisha na yenye kuumiza mno.
19: Ni ushuhuda wa nesi aliyekuwa eneo la tukio akieleza hali halisi ya kile kinachotokea ufukweni. Familia zilizosambaratika na maisha yaliyopotea kwenye mawimbi. Lakini nyuma ya janga hili la kibinadamu, kuna mzozo mkubwa wa kisiasa na kisheria kati ya mataifa mawili, Hispania na Morocco. Ceuta ni eneo linalomilikiwa na Hispania, lakini likipatikana kaskazini mwa Afrika mpakani mwa Morocco, linaloibua mgogoro mkubwa wa kibinadamu. Maelfu ya wahamiaji wamekuwa wakijaribu kuingia Ulaya kwa kuogelea au kutumia mashua duni, wakikabiliwa na hatari kubwa ya kupoteza maisha baharini. Hatua ya kuwarudisha kwa nguvu wahamiaji hao nchini Morocco imeleta mjadala mkali wa kidiplomasia. Mbunge mmoja kutoka Morocco, Lahken Haddad, amelaani vikali uamuzi huo wa kuwarudisha watu kwa nguvu, akisisitiza kuwa msiba huu unapaswa kuunganisha pande zote badala ya kuleta ubaguzi wa kisiasa.
2: So what happened in Ceuta was a human tragedy.
21: Watu wamekufa na jambo hili linapaswa kutuunganisha badala ya kutugawa kisiasa. Kilichotokea kinatokana na sababu mbalimbali. Nafikiri pia kulikuwa na uamuzi wa mahakama kuu nchini Hispania uliosema kuwa huwezi kuwarudisha nchini mwao watu wanaogelea baharini kuelekea Ceuta.
19: Uamuzi huo wa mahakama kuu nchini Hispania unaangazia swali la kisheria linalokataza kuwarejesha wahamiaji mara moja bila kupitia taratibu za kisheria au kutathmini maombi yao ya hifadhi. Rais wa Tume ya Ulaya Ursula von der Leyen ametoa wito wa nchi za Umoja wa Ulaya kuchukua hatua za pamoja kuimarisha usalama wa mipaka kufuatia maelfu ya wahamiaji kutoka Morocco kuingia kwa wingi katika mji wa Ceuta ulio chini ya mamlaka ya Hispania. Katika barua yake kwa waziri mkuu wa Hispania, Pedro Sanchez, von der Leyen amesema ulinzi mipaka ya nje wa Umoja wa Ulaya ni jukumu la pamoja. Mchambuzi wa masuala ya uhamiaji kutoka kituo cha sera za Ulaya, Helen Hahn, anatoa mtazamo wake kuhusu hali hii na changamoto za mgogoro wa wahamiaji.
22: And so I think what we're really seeing is also,
23: ninaamini tunachokiona kwa sasa ni ugumu wa kujadili kwa uwazi kile kilicho sahihi au kisicho sahihi kuhusu sera za uhamiaji, hasa kwa kuzingatia changamoto halisi zinazojitokeza katika kipindi hiki. Badala yake mjadala unaendelea kurejea katika suluhisho rahisi na yale yale ya zamani, kama vile pendekezo la kuimarisha udhibiti wa mipaka ya ndani. Kwa mtazamo huu, hatua hiyo inaonekana kukosa kushughulikia kiini cha tatizo na hivyo kutokuwa jibu sahihi kwa changamoto zilizopo.
19: Finland na Denmark zimeunga mkono msimamo wa Italia, huku waziri mkuu wa Jamhuri ya Czech Andrej Babis akitaka wanachama wa Hispania katika eneo la Schengen usitishwe kwa muda. Wiki iliyopita, kwa upande wake, Veronica Lauden wa tume ya Hispania inayoshughulikia wakimbizi amesema kuwa mfumo wa Umoja wa Ulaya wa usimamizi wa uhamiaji unategemea kwa kiwango kikubwa mno nchi zisizo wanachama wa umoja huo katika kudhibiti na kusimamia mipaka ya uhamiaji. Rais wa tume ya Ulaya Ursula von der Leyen amesema mkutano kwa njia ya dawa leo Jumanne wanatarajiwa kuwa fursa ya kutathmini na kujifunza kutokana na tukio la Ceuta, na pia ameonya kuwa changamoto ya uhamiaji haramu haiwezi kushughulikiwa na nchi moja pekee. Waziri mkuu wa Hispania Pedro Sanchez amewashutumu wasafirishaji haramu wa wahamiaji kwa kutumia mwanya uliotokana na uamuzi wa hivi karibuni wa mahakama kuu ya nchi hiyo. Uamuzi huo uliweka mipaka kwa mamlaka ya serikali kufukuza mara moja wahamiaji waliowasili nchini humo kwa njia ya bahari. Wakati wanasiasa wakiendelea kuvutana kuhusu sheria, diplomasia na mipaka, ukweli baki pale pale katika fukwe za Ceuta, maisha ya binadamu yanaendelea kupotea.
14: Ni saa moja kasoro robo Afrika Mashariki, saa 12 kasoro robo katika baadhi ya maeneo ya Afrika Kati na Maziwa Makuu. Habari kuu katika hadira dunia ni pamoja na Qatar imesema kwamba inaendelea na jitihada pamoja na wapatanishi wengine kujaribu kufikia suluhu ya kidiplomasia katika vita vya Iran na Marekani. Shirika la Afya Duniani WHO limetoa wito wa msaada zaidi katika kukabiliana na mlipuko wa Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na mke wa daktari Chiza Besige, kiongozi wa upinzani nchini Uganda, sema mumewe bado hawezi kuzungumza tangu alipodondoka mahakamani wiki iliyopita. Hii ni BBC.
24: Sana msikilizaji katika matangazo haya ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, matangazo ambayo unaweza kuyategea sikio kupitia tovuti yetu bbcnewswahili.com kwenye FM, lakini pia kwenye ukurasa wetu wa YouTube na Facebook BBC News Swahili, kama anavyofanya hapa Fadhili na Kupeja na Robinson Kachumita. Na vile vile pia kuna Wilfred Kalinjuma, wanatupata vizuri kupitia BBC News Swahili YouTube. Tukisonga mbele, msikilizaji, Ukraine imefanya mashambulizi mengine ikilenga maghala na miundombinu ya mafuta nchini Urusi. Gavana wa Moscow amesema watu watano wameuawa na wengine 10 wamejeruhiwa. Wakati huo huo, kampuni kubwa zaidi ya mauzo ya bidhaa mtandaoni nchini Urusi ya Wildberries imesema kituo chake kingine cha kuhifadhi na kusafirisha bidhaa kilichoko karibu na mji wa St. Petersburg kimechomwa moto katika shambulizi. Nastia Mohamed anaarifu zaidi.
3: Ni mashambulizi ambayo Urusi inasema yameendelea usiku kucha nchini Urusi, huku Ukraine ikifanya hivyo kwa kutumia ndege zisizo na rubani na kusababisha maafa na uharibifu katika maeneo mengi. Gavana mkoa wa Kiev kaskazini magharibi mwa Moscow anasema gala la kampuni ya Wildberries pia liliharibiwa katika eneo hilo. Nchini Ukraine, watoto wawili na mwanamke mzee waliuawa na mabomu ya Urusi katika mji wa Sumy kaskazini mwa nchi hiyo. Magala mawili ya kampuni ya Wildberries yalilengwa na shambulizi ya Ukraine usiku wa kuamkia Jumatatu, huku eneo lingine linalodaiwa kuhusishwa na muuzaji mkubwa zaidi wa bidhaa mtandaoni nchini Urusi likiharibiwa pia karibu na mji mkuu Moscow. Ukraine imekuwa ikilenga vituo vinavyoendeshwa na kampuni hiyo ambayo mara nyingi huitwa Amazon ya Urusi katika wiki za hivi karibuni. Maafisa wa eneo hilo wamesema watu wasiopungua 5 waliuawa na wengine 10 kujeruhiwa katika eneo la viwanda lililoko takriban kilomita 69, ingawa hawakudhibiti kuwa eneo hilo linaendeshwa na kampuni ya Wildberries. Kwingineko, maafisa walithibitisha kuwa maeneo mengine mawili ya kampuni ya Wildberries yalilengwa katika mikoa ya St. Petersburg na Kiev. Kiev inasema magala hayo yanatoa vifaa kwa jeshi la Urusi, madai ambayo Moscow inakanusha. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imesema ilifanikiwa kuzuia na kudungua ndege zisizo na rubani 320 usiku kucha. Wakati huo, mashambulizi yalianzishwa na Urusi katika maeneo mbalimbali nchini Ukraine amewaua watu wasiopungua 4. Gavana mkoa wa Moscow Andrei Vorobyov amesema gala lililengwa na kushika moto katika eneo la viwanda la Chekhov viunga vya Moscow. Kituo cha umeme na jengo la utawala pia viliharibiwa. Katika ujumbe wake kwenye Telegram amesema watu 7 kati ya 10 walijeruhiwa wako katika hali nzuri, huku mmoja akiwa katika hali mahututi. Kampuni hiyo ya Wildberries haijatoa maelezo hadharani, lakini imedhibitisha kuwa kituo chake katika mkoa wa St. Petersburg kililengwa.
4: Tunaelewa kuwa moja ya ndege isiyo na rubani kutoka Ukraine iliyolenga miundombinu fulani ya Urusi ilidunguliwa na mfumo wa ulinzi wa anga wa Urusi. Na tunaweza kusema kwa uwazi kabisa kupitia taarifa tunazopata kwamba ndege hiyo ilianguka ufukweni. Bila shaka tunasikitika kwa vifo au majeruhi wowote miongoni mwa raia ambao wamekuwa waathirika wa vita hivi vilivyoanzishwa na Putin karibu miaka 4.5 iliyopita.
3: Video iliyochapishwa kwenye mitandao ya kijamii na kudhibitishwa na shirika la habari la Reuters ilionyesha gala la Wildberries likiteketea huku moshi mzito mweusi ukifuka kutoka kwenye jengo hilo. Wakati huo huo, huduma ya dharura ya jimbo la Ukraine imesema mwanamke mwenye umri wa miaka 89 aliuawa, huku wasichana wawili wenye umri wa miaka 2 na 12 wakiwa miongoni mwa watu 7 waliojeruhiwa katika shambulizi la Urusi dhidi ya mji wa bandari wa Mykolaiv kusini mwa Ukraine usiku kucha.
5: Namna kupata maelezo zaidi kuhusu kuongezeka huko kwa mapigano kati ya Urusi na Ukraine, yapata taarifa mwandishi wa BBC James Landall inayo mulika dhuruba zaidi za mzozo huo, ambapo taarifa hii inawasilishwa na Leila Mohamed.
6: Katika vita hivi pande zote zinasema kwamba hawalengi raia, ila raia wenyewe ndio wanaoathirika pakubwa hata kwenye ufuo wa bahari. Shambulizi la ndege isiyokuwa na rubani lilitekelezwa katika hoteli moja iliyopo karibu na mji wa Zelenchuk kwenye pwani ya Bahari Nyeusi. Mamlaka zinasema kwamba watu 7 wameuawa, wakiwemo watoto 3, huku wengine 40 wakijeruhiwa. Mashuhuda walisema kwamba hakukuwepo na milio ya ving'ora vya kuwatahadharisha. Kulingana na vyombo vya habari vya Ukraine, milio ya risasi ikiashiria kwamba huenda ndege isiyo na rubani ilidunguliwa angani na mfumo wa ulinzi wa anga au kuharibiwa na mfumo wa kutatiza mawasiliano ya kielektroniki. Lakini gavana wa jimbo la Krasnodar, ambalo linawavutia watalii wengi kutoka Urusi, ameishutumu Ukraine kwa kuwalenga raia kimakusudi kwenye shambulizi hilo. Wizara ya mambo ya kigeni ya Urusi imeituhumu Ukraine na washirika wake kwa kutekeleza ugaidi. Putin! Rais wa Urusi hajazungumzia swala hilo hadi sasa. Vladimir Putin alikuwa umbali wa maelfu ya kilomita katika jimbo la Siberia, akijivinjari na kusifiwa na kelele za makundi ya makumi ya vijana. Aidha, mamlaka za Ukraine hazijazungumzia swala hilo, lakini raia katika eneo hilo pia wanafariki. Shambulizi hili lililolenga kituo cha mafuta ya petroli katika jimbo la Dnipropetrovsk liliwaua watu watatu wakiwemo mtoto wa kiume mwenye umri wa miaka 8. Na katika eneo ambalo halipo mbali na hapa, hafla ya mazishi ya familia moja iliyouawa kwenye shambulizi la Urusi wiki jana inaendelea. Majeneza ya wazazi na watoto wao watatu yalikuwepo, ila hakukuwa na ishara kuwahusu watoto watano ambao hawajulikani walipo. Nchini Urusi, shambulizi lingine kutoka Ukraine lililolenga bohari ambalo linamilikiwa na kampuni ya Wildberries ambayo ni muuzaji mkubwa wa bidhaa mitandaoni. Kwa wafanyabiashara na raia kutoka Urusi, vita hivi vinasogea karibu sana na nyumbani.
24: Tukiachana na mzozo huo Ulaya, hapa katika kanda ya Afrika Mashariki, mke wa mwanasiasa mkongwe upinzani nchini Uganda Dr. Kizza Besigye Winnie Byanyima anasema kuwa mumewe amerejesha fahamu lakini bado ni mnyonge wa afya na hawezi kuongea au kuandika. Byanyima amesema hayo katika mkutano na waandishi wa habari baada ya kumtembelea mumewe katika hospitali kuu ya Rufaa nchini humo ya Mulago. Sushoi Ibrahim anaarifu zaidi.
0: Winnie Byanyima amesema mumewe kanali mstaafu Daktari Kizza Besigye ameanza kupata nafuu lakini anasalia mdhaifu wa afya. Anauguzwa katika kitengo cha wagonjwa mahututi kwenye hospitali kuu ya Mulago alikolazwa tangu kuzimia akiwa kizimbani wiki iliyopita. Baada ya kumtembelea mumewe hospitalini, Byanyima amewaambia waandishi habari kuwa Besigye kwa sasa ameondolewa mfumo wa kumlisha kwa njia ya mipira ya hospitali lakini bado ni mnyonge.
1: I did see him. My first impression was shock.
6: Nimefanikiwa kumuona na nilipomuona nilishtuka sana. Nilimkuta amelala lakini amedhoofika sana. Alionekana dhaifu mno kutokana na kulala kwa muda mrefu. Alifungua macho yake lakini bado hakuweza kuzungumza. Hawezi kuzungumza kabisa. Anaweza tu kutikisa kichwa na kuashiria kwa mikono. Pia hawezi kuandika. Nilijaribu kumuomba aniandikie ujumbe mfupi lakini mikono yake haikuwa imara. Kuweza kuandika pia.
1: But his hands are not stable. He cannot write either.
0: Byanyima amesema kwamba wauguzi wa Besigye walimweleza kwamba hali yake imeendelea kuwa ya nafuu ikilinganishwa na awali na kwamba angalau sasa anakula chakula kilichosagwa. Mwanasiasa huyo wa upinzani alizimia akiwa kizimbani Julai tarehe 30 akipinga hatua ya mahakama kuu nchini humo kumteulia mawakili wa serikali kumtetea katika kesi ya uhaini inayomkabili. Besigye pamoja na washtakiwa wenzake wawili akiwemo Haji Obedi Lutale na afisa wa jeshi Dennis Ola wanakanusha madai hayo. Mkewe Winnie Byanyima aidha amerejelea wito wake kwa mamlaka nchini Uganda kwa kile alichosema kuyataka kuheshimu utawala wa sheria na haki za kibinadamu ikiwemo haki ya Daktari Kizza Besigye ya kupewa matibabu stahiki na kusikiliza kwa kesi dhidi yake kwa njia ya haki. Shuaib Ibrahim, Dira ya Dunia, BBC, Kampala.
14: Na asante Shuaib Ibrahim kwa taarifa hiyo kutoka Kampala kule nchini Uganda. Na makala hiyo kitaka kuisoma kwa kina, msikilizaji, unaweza kwenda katika tovuti yetu ya BBC News Swahili. Besigye bado hawezi kuzungumza. Winnie Byanyima mkewe amezungumza. Taarifa hiyo imeandikwa kwa kirefu zaidi katika tovuti yetu. Lakini kombora hatari zaidi Afrika kwa sasa unalifahamu, linaitwa Iskander. Unaweza kusoma pia taarifa hiyo kwa taarifa za moja kwa moja. Makubaliano ya Hormuz yanaweza kufikiwa kesho, Marekani imesema, lakini nchi 10 zinazoongoza kwa uaminifu duniani na 10 zinazofanya vibaya zaidi. Unaweza pia ukasoma taarifa hii katika tovuti yetu ya BBC News Swahili. Unajua kijiji kinacholala kwa hofu wa Palestina wanaoshambuliwa na walowezi? Taarifa hii pia unaweza kuipata katika tovuti yetu hapa. Na ndege 10 bora za kivita duniani mwaka 2026. Sante pia umetuandikia maoni yako katika ukurasa wetu wa Facebook wa BBC Swahili. Asante kwako Ngalama Maluta kwa kusikiliza matangazo haya. Mwingine anasema anaitwa nani huyu, anatusikiliza pia kutoka kule Dar es Salaam. Asante kwa Siza Kitego. Lakini Mbaraka Mushi pia, kutoka wapi, anatusikiliza kutoka kule Tanzania, pamoja na Jafari Kopo anasikiliza matangazo hayo. Na sasa moja kwa moja twende viwanjani na Ive Buchana.
7: barabara kabisa. Wapinzani wa rais wa FIFA Gianni Infantino wanatishia kutoshirikiana na chombo hicho cha soka isipokuwa tu kama ataamua kujiuzulu. Kwa mjibu wa vyanzo vikuu kutoka shirikisho la soka la Ulaya UEFA, zaidi na Victor Kenani.
8: Baadhi ya viongozi waliohusika katika mgomo huo wameapa kuwa hakuna kurudi nyuma mradi tu Infantino akibaki madarakani, huku mzozo ukizidi kufukuta kufuatia mpango wake uliofeli wa kuuza hisa za mashindano ya FIFA kwa wawekezaji binafsi. Ingawa maelezo kamili ya mgomo huo bado hayajawa wazi, kiongozi mmoja wa mwandamizi alisema anatarajia kabisa nchi wanachama kukataa kushiriki katika mikutano yote ya FIFA. Vyanzo vimeambia BBC Sport kuwa chama cha soka cha Scotland, Scottish FA, nacho hakina imani na kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 56 kikiungana na msimamo wa UEFA. Uchaguzi mkuu unatarajiwa kufanyika mwezi Machi, ambapo Infantino anasaka muhula wa mwisho akihitaji kura 106 kati ya 211 ili kushinda. Mbali na UEFA na CONCACAF, nchi za Wales, Serbia, Sweden na Finland zimeondoa rasmi uungaji mkono wao kwake, huku chama cha soka cha England kikijiandaa kufanya hivyo. Shirikisho la soka la Asia nalo limetangaza kushirikiana msimamo mmoja na UEFA na CONCACAF. Nchi za Morocco, Qatar, Lebanon, Kuwait na Sri Lanka ni miongoni mwa mataifa yaliyoahidi kuendelea kumuunga mkono Infantino. Mabara ya Afrika, CAF, Amerika Kusini, CONMEBOL na Oceania hayajakosoa mpango wake.
7: Naam, baraza la FIFA linaweza kumlazimisha kujiuzulu kupitia mkutano wa dharura. Idadi inayohitajika inabidi wajumbe 19 kati ya 37 wa baraza la FIFA kuitisha mkutano huo ambao lazima ufanyike ndani ya wiki mbili. Naam, kwingineko, mshambuliaji Vinicius Junior anatarajiwa kurejea kwenye mazungumzo ya mkataba na Real Madrid wiki hii, huku mabingwa wa ligi kuu ya England Arsenal wakiendelea kuwa na nia thabiti ya kumsajili. Klabu ya Arsenal imemtaja Mbrazili huyo kama kipaumbele chao kikuu kwa ajili ya nafasi ya winga wa kushoto iwapo hali ya mkataba wake itabaki bila kupatiwa ufumbuzi. Arsenal wanamtazama Vini kama mchezaji sahihi wa kuimarisha safu yao ya ushambuliaji upande wa kushoto, ingawa uwezekano wa mmoja wa washambuliaji bora zaidi duniani kuhamia kaskazini mwa London umezua msisimko mkubwa miongoni mwa mashabiki. Bado kuna shaka makubwa kama mchezaji huyo atapatikana katika soko hili la usajili la kiangazi. Real Madrid na wawakilishi wa Vini wamekuwa kwenye mazungumzo ya mkataba mpya kwa muda wa miezi 18 iliyopita. Mkataba wake wa sasa na miamba hao wa Hispania unatarajiwa kuisha mwaka 2027. Mazungumzo yatakapoanza tena wiki hii, itafahamika wazi kama pande hizo mbili zitafikia mwafaka au milango itafunguka kwa Arsenal. Nikamilishe na kocha Mauricio Pochettino amekubali dini la kuendelea kocha wa timu ya taifa ya Marekani hadi mwaka 2020.
9: Ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili, ila wakati mwingine mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo, basi ni rahisi sana kwako kuendelea. Endelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1 kamili usiku.
10: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanyabiashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa, pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up. Yaani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone. Huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone, we are the best in town.

0: biashara. Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE ambacho ni chuo cha serikali anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificate, diploma, bachelor degree na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika campus ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa, nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.
1: Chuo bora cha biashara kinachoongoza Tanzania.
2: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
3: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara ya zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
4: Vodacom, pamoja tunaweza.
5: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
6: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
5: Mimi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
6: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
5: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
6: Kabisa kabisa.
7: Chuki ni kama kunywa

0: Mwara karaka na kwa shida.
1: Maskini mjukuu wangu, mpeleke kituo cha huduma za afya.
0: Kwa nini? Ulikuwa unatupa majani tulivyokuwa tunaumwa. Nilidhani ungenitumia kidogo.
1: Sawa, lakini mkimbize kituo cha huduma za afya. Inaweza kuwa pneumonia.
0: Mwanangu anaumwa pneumonia?
1: Kukohoa na kupumua haraka na kwa shida zinaweza kuwa dalili za pneumonia na inaua kama hatapata matibabu sahihi.
0: Ngoja nimpeleke sasa hivi. Sitaki kuhatarisha maisha ya mwanangu.
1: Vizuri. Na usisahau kuninunulia simu ili usimsumbue mdogo wako.
0: Sawa mama.
2: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

0: ufanisi.
1: Madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli.
0: Anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali.
1: Anawaombea wagonjwa mbalimbali
0: na wanapona.
1: Nabii Abuneli
0: anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa,
1: vifua na miguu,
0: migongo,
1: macho na matumbo,
0: waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo.
1: Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi
0: anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu.
1: Pia Nabii Abuneli
0: anatoa huduma bure.
1: Hautoi fedha
0: hata shilingi 100.
1: Huduma ni bure.
0: Nabii Abuneli
1: akisha kuombea,
0: sio lazima uabudu kwake.
1: Yawezekana unasumbuliwa na pressure,
0: unasumbuliwa na kisukari,
1: vipofu wanaona
0: na ugonjwa wa moyo
1: wanapona.
0: Nabii Abuneli
1: anapenda kuwakaribisha watu wote
0: naosikia sauti hii.
1: Njoo upate uponyaji.
0: Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa
1: kuanzia saa 10 kamili jioni
0: na Jumapili
1: kuanzia saa 4 kamili asubuhi.
0: Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi
1: inapatikana Zizi Sakalilo,
0: shuka kituo kinaitwa Miembeni.
1: Mpigie Nabii Abuneli kwa namba
0: 0798619033
1: au kwa namba 0651742231.
0: Watu wote wa dini zote.

0: au magari pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi. Leo
1: sasa ni kuulize, wewe unataka Mungu akutoe katika mkwamo ulionao wa fedha na uchumi. Namna pekee Mungu atakutoa ni kwa kukupa maelekezo. Atakupa neno lake ili hilo neno wewe uchukue hatua, ushirikiane na hilo neno. Ndio maana akasema hatua ya kwanza kabisa ya kuleta mabadiliko ya kudumu katika fedha na uchumi ni kutoa ushirikiano kwa Mungu. Elia asingeshirikiana na neno la Bwana na kuchukua hatua na kwenda katika kijito cha Kerithi, maana yake ni kwamba angekufa na njaa.
2: Popote pale ulipo rafiki, ninakukaribisha katika mafundisho ya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Ninafuraha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana Yesu ametuandalia siku ya leo. Kumbuka tu mafundisho ya neema na kweli yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga imani yako wewe unayenisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo. Biblia inaweka wazi kabisa kwamba mwenye haki ataishi kwa imani, kwa sababu pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Hayo unaweza kupata katika Warumi 1:17 na Waebrania 11:6. Hivyo basi ni madhumuni ya vipindi vya neema na kweli kujenga na kuwezesha imani yako wewe, ili mwenendo wako wa kila siku uwe ni mwenendo wa kumpendeza Mungu. Zingatia rafiki, kufikiri kwako kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, ukifikiri vizuri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo. Na ili uweze kufikiri kama Kristo, unabudi kuwa mwanafunzi wa Kristo, na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza mafundisho ya neema na kweli. Ninapenda kutoa shukrani za pekee kwa ajili ya wale wote ambao wamekuwa wakisikiliza na kufuatilia mafundisho ya neema na kweli katika platforms mbalimbali, wale wanaofuatilia kwa njia ya redio, wale wanaofuatilia kupitia YouTube, wale wanaofuatilia kupitia WhatsApp, na wale ambao wanafuatilia kupitia podcast, kwa maana ya Google Podcast ama Apple Podcast ama Spotify. Tunasema asante sana kwa ajili ya uaminifu wenu. Asante kwa kuendelea kujifunza, maana najua kadri unavyojifunza wewe ndivyo Kristo anapopata nafasi ya kutenda kazi kupitia maisha yako. Na kushukuru pia kwa ajili ya kuhamasisha wengine kuweza kusikiliza na kufuatilia mafundisho ya neema na kweli. Na kila unavyofanya hivyo, aidha kwa kuhamasisha wengine kusikiliza ama wewe mwenyewe kwenda kuwafundisha kile ambacho umejifunza, basi unakuwa umeshiriki kamilifu katika kazi ambayo Bwana wetu Yesu Kristo alituachia. Kumbuka agizo la Bwana Yesu lina sura mbili. Sura ya kwanza ni kuhubiri injili kwa kila kiumbe, na sura ya pili kuwafanya mataifa yote kuwa wanafunzi. Hivyo basi hongera sana. Nishukuru pia kwa ajili ya wale wote ambao wamekuwa wakifanya maombi kwa ajili ya vipindi vya neema na kweli. Lakini pia kwa ajili ya wasikilizaji wa vipindi vya neema na kweli, kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu, ikiwa ni pamoja na radio station hii ambayo unatumia kusikiliza. Tunasema asante sana kwa maombi yenu. Na asante kwa ajili ya wale wote ambao wamekwisha kufanya maamuzi ya kuwa partner, na wale wote ambao wanachangia vipindi vya neema na kweli. Ushiriki wako ni muhimu sana katika kuhakikisha kwamba kazi ya Kristo inaendelea kusonga mbele. Tunaendelea basi na somo letu leo. Nataka nianze somo jipya, na kama unakumbuka kwamba kila siku tano za mwisho wa mwezi huwa tunafanya tunatoa fursa kwa ajili ya watu wote ambao wamejifunza katika kipindi cha takriban mwezi mzima kuweza kutoa sadaka zao za upendo ama shukrani ama kusupport vipindi vya neema na kweli kwa njia ya redio. Hivyo basi leo tunakwenda kuzungumza somo jipya linalosema mabadiliko ya kudumu katika fedha na uchumi, mabadiliko ya kudumu katika fedha na uchumi. Na nimetengeneza vipindi, tutakuwa tuna vipindi takriban kati ya 7-8 kwa ajili ya somo hili. Lakini nikukumbushe tu pia kwamba mwisho basi wa somo hili utapata fursa ya kuweza kutoa sawa sana vile ambavyo Roho amezungumza na wewe kwa ajili ya kusupport vipindi vya neema na kweli. Sasa kama wewe vipindi vya neema na kweli havijakusaidia kwa namna yoyote ile ama hujawahi kuvisikiliza, na ukasikia tunazungumza habari ya watu kutoa kusupport kazi ya injili kwa njia ya redio ikakukwaza, basi labda umesikiliza kipindi ambacho sicho, umesikiliza somo ambalo silo. Na kwa maana hiyo, ili usiendelee kupata shida, na unaweza tu ukazima redio yako kama unataka, ama kama ni kwenye YouTube unaweza ukafunga ukatoka, ama kwenye WhatsApp unaweza ukatoka, it's fine. Lakini tunazungumza na watu ambao kwa namna moja ama nyingine wameona jinsi ambavyo mafundisho ya Kristo yamegusa na kugeuza maisha yao na kuwatoa katika hali moja ya kuwa duni na chini na kuwapeleka katika uwanda mwingine. Na hivyo somo ambalo tutalizungumza leo, na kama niliposema tutalizungumza takriban siku kama 7-8 hivi, basi nataka nikuletee mambo matatu ya muhimu, mambo matatu ya muhimu ambayo yana ukiyazingatia na ukayafuata na ukayafanya hayo, basi utapata mabadiliko ya kudumu katika fedha na uchumi wako. Kwa sababu changamoto watu walionayo ni kwamba wana mambo mengi yanayohitaji fedha, na wakati huo huo fedha hawana wanavyosema, ama wana upungufu wa fedha, lakini vitu vya kulipa vitu vinavyohitaji fedha ni vingi, na kwa maana hiyo wanashindwa kujua kwamba wafanyeje. Na hili somo basi ni somo ambalo Bwana Yesu ameniagiza niseme na wewe, na nitasema na wewe kama alivyoniagiza. Na kama nilivyosema, yako mambo matatu ambayo tutayazungumza, na hayo mambo matatu ukiyazingatia yatakubali. Sasa ngoja niyataje haraka haraka, alafu tutapita tuanze kuyachambua. Jambo la kwanza, toa ushirikiano kwa Mungu. Ama jambo la kwanza ni ushirikiano na Mungu. Jambo la kwanza kabisa ambalo litakutoa na kupatia mabadiliko ya kudumu katika fedha na uchumi ni wewe kutoa ushirikiano na Mungu. Jambo la pili ni kuwa na imani niseme imani inayoambatana na matendo ya muendelezo. Imani inayoambatana na matendo ya muendelezo. Na la tatu ni sifa na shukrani. Kwa hiyo mambo matatu: moja, ushirikiano na Mungu; mbili, imani yenye hatua za muendelezo; na tatu, sifa na shukrani. Narudia tena. Kama unataka mabadiliko ya kudumu katika fedha na uchumi wako, basi unatakiwa uzingatie mambo haya matatu ambayo tutazungumza katika vipindi hivi takriban 7-8. Jambo la kwanza ni ushirikiano na Mungu, jambo la pili imani yenye hatua za muendelezo, na jambo la tatu sifa na shukrani. Tuko sawa sawa rafiki? Tukiweza kuzingatia haya mambo matatu, ninakuhakikishia kabisa, nina uhakika kuliko ambavyo unavyoliona jua, si kwamba uchumi wako, fedha na uchumi wako utabadilika. Nina uhakika kuliko vile si nikwambie nini. Lakini zaidi ya yote, neno la Mungu ndio linalotupa uhakika. Kwa hiyo moja kwa moja basi nataka tuende tukaangalie kifungu cha neno ambacho tutakisimamia, na ama tutakisimamia tutaanza ili kuweza kuelewa walau hii sehemu ya kwanza, kwamba tunapozungumza kutoa ushirikiano na Mungu tunamaanisha nini? Tunamaanisha nini tunapozungumzia kushirikiana na Mungu? Kwa hiyo moja kwa moja twende kwenye Wafalme wa Kwanza. Wafalme wa Kwanza tuna story hapa, mstari wa 17. Tutaanza mstari wa kwanza. Anasema, basi Elia Mtishbi wa wageni wa Gileadi akamwambia Ahabu, kama Bwana Mungu wa Israeli aishivyo, ambavyo nimesimama mbele zake, hakutakuwa na umande wala mvua miaka hii ila kwa neno langu. Kwa hiyo kwa mwingine anatoa tamko la ukame kuja katika taifa la Israeli. Mbili, neno la Bwana likamjia kusema, ondoka hapa, geuka uende upande wa mashariki, ujifiche karibu na kijito cha Kerithi kinachokabili Jordan. Nne, itakuwa utakunywa maji ya kile kijito, nami nimewaamuru kunguru wakulishe huko. Neno msizo, nimeamuru kunguru wakulishe huko. Basi akaenda akafanya kama alivyosema Bwana, kwa kuwa akaenda akakaa karibu na kijito cha Kerithi kinachokabili Jordan. Kunguru wakamletea mkate na nyama asubuhi na mkate na nyama jioni, akanywa maji ya kile kijito. Sasa twende taratibu. Tunataka tuangalie point yetu ya kwanza ya kutoa ushirikiano au ushirikiano na Mungu, kwamba tuanze kuona ushirikiano na Mungu unaleta unawezaje kuleta mageuzi ya kudumu katika fedha na uchumi wangu. Tunaye Elia. Elia ametangaza njaa ama ametangaza ukame mbele ya mfalme Ahabu. Ukame umeanza. Bwana anamwambia Elia atoke aende mpaka kwenye kijito cha nini kinaitwa kijito cha Kerithi. Tuko sawa sawa? Ehe, kijito cha Kerithi. Kwa nini? Kwa sababu Bwana ameagiza kunguru wampelekee Elia mkate pamoja na nini? Na nyama. Na hawa kunguru wameagizwa wapeleke mkate na nyama asubuhi pamoja na jioni. Lakini Mungu anamwambia kwamba, angalia ule mstari wa 4, itakuwa utakunywa maji ya kile kijito, nami nimewaamuru kunguru wakulishe huko. Sasa nataka upige picha hii rafiki. Vipi kama Elia angekataa kwenda katika hichi kijito cha Kerithi? Manake Mungu anamwambia Elia, nataka kukutana na mahitaji yako. Lakini namna ambavyo nakutana na mahitaji yako ni kwamba nimeagiza katika kijito cha Kerithi kunguru wakuletee nyama pamoja na mkate asubuhi na jioni. Huwa napenda kutania na sema hivi kwamba kunguru wameagizwa wapeleke chapati na rosti. Kwa Mungu ameagiza chapati na rosti zipelekwe kwa kunguru. Hiyo tu kwanza yenyewe ni muujiza rafiki. Kwa wale wanaokaa Dar es Salaam wanafahamu kunguru wa town hapa, ukiacha nyama, ukaacha chakula juu ya meza wanapita nayo. Sasa imagine kunguru ameagizwa na Mungu apeleke mkate, apeleke na nyama, apeleke chapati na rosti kwa Elia. Na anafanya hivyo kwa uaminifu. Sasa swala liko hivi. Vipi kama Elia asingeenda kwenye kijito cha Kerithi? Tunafahamu Mungu ni mwaminifu. Tunafahamu Mungu abadiliki. Yeah? Tunafahamu Mungu hana kigeugeu. Tunafahamu Mungu hana upendeleo. Ndivyo Mungu alivyo. Kama alishafanya kitu wakati wa nyuma, yuko tayari kufanya sasa hivi na ataendelea kufanya hivyo milele. Ndivyo Mungu alivyo. Kwa hiyo tunafahamu kwa mfano Adam na Eva walipoamua kuasi na kula matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya, Mungu alitokeza kwenye miadi yao, kwenye appointment. Adam na Eva ndio ambao hawakutokeza. Kwa hiyo Mungu anamwagiza Elia, nenda katika kijito cha Kerithi, huko nimewaagiza kunguru wakulishe, wakuletee mkate pamoja na nyama asubuhi na jioni. Kama Elia asingekwenda, asingetoa ushirikiano kwa lile neno la Bwana na kwenda kule ambapo ameagizwa, maana yake ni kwamba angekufa na njaa. Angeteseka na kiu, angeteseka na njaa. Na kwa maana hiyo mwisho wa siku angeishia kufa, kwa sababu ukikaa bila kunywa maji na ukakaa bila kula chakula, mwisho wa siku utaishia kuangamia. Na Elia angebaki analia na kulalamika kwa Mungu kwamba, Mungu, mbona nimekuomba uniokoe? Mbona nimekuomba unisaidie lakini hujatokeza? Ukweli ni kwamba Mungu amempa maagizo kwamba aende katika kijito cha Kerithi. Huko amewaagiza kunguru wapeleke mkate pamoja na nyama. Kwa Elia asingeenda katika kijito cha Kerithi, manake ni kwamba kunguru, kwa kuwa Mungu ni mwaminifu, bado kunguru wangeendelea kupeleka chapati na rosti asubuhi na jioni. Na matokeo yake, kama ungeweza kwenda katika kipindi hicho chote ambacho kuwa kuna kijito katika ile maji, ungekuta chapati zimerundikana na nyama zimerundikana, mikate imerundikana na nyama zimerundikana. Kwa sababu gani? Kunguru wameambiwa, wamepewa kazi maalum kwamba watapeleka mkate pamoja na nyama katika kijito cha Kerithi. Kwa hiyo Mungu ni mwaminifu, abadiliki. Sasa ni kuulize, wewe unataka Mungu akutoe katika mkwamo ulionao wa fedha na uchumi? Namna pekee Mungu atakutoa ni kwa kukupa maelekezo. Atakupa neno lake ili hilo neno wewe uchukue hatua, ushirikiane na hilo neno. Ndio maana akasema hatua ya kwanza kabisa ya kuleta mabadiliko ya kudumu katika fedha na uchumi ni kutoa ushirikiano kwa Mungu. Elia asingeshirikiana na neno la Bwana na kuchukua hatua na kwenda katika kijito cha Kerithi, maana yake ni kwamba angekufa na njaa. Kwa hilo ni la kwanza kabisa. Na shida ya wapendwa wengi, wanadhania kwamba wanapokuwa katika changamoto ya fedha na uchumi, wanadhania kwamba Mungu anavyotenda. Yes, Mungu anamwaga mana, Mungu anamwaga nini, lakini ukiangalia hata mana, kabla ya Mungu kuachilia mana kwa wana wa Israeli, Mungu alizungumza na Musa pamoja na Haruni, akasema waambie wana wa Israeli kuanzia kesho asubuhi watakuta. Walivyolia wanataka nyama, Mungu akamwambia Musa, kawaambia wana wa Israeli, nyama nitaleta mwezi mzima. Alivyosema wanataka maji, Mungu akamwambia Mungu nani Musa maelekezo. Kwa hiyo kila kitu ambacho Mungu amefanya katika maisha ya mtu alisema kwanza. Kwa hiyo na wewe ambaye una changamoto ya fedha na uchumi, unatakiwa unapokaa katika maombi, unapotafuta mabadiliko ya fedha na uchumi, mabadiliko ya kudumu, lazima utafute kusikia Mungu anasema nini kuhusiana na jambo lako. Na hili ndio kosa ambalo wapendwa wengi sana wanalifanya rafiki. Kwamba badala ya kutafuta kusikia Mungu anasema nini, Mungu anatoa maelekezo gani ili washirikiane na hilo neno ambalo Mungu amelisema, wao wanatafuta mtu aje agonge mlango alete hela. Wanatafuta mtu hela zimwangie kutoka mbinguni na kadhalika. Na utaratibu uende hivyo. Siku zote Mungu atakwambia kitu. Neno la Bwana litakujia. Sasa tupige hatua kidogo. Mstari wa 7. Ikawa baada ya siku kupita, kile kijito kikakatika kwa sababu mvua haikunyesha katika nchi. Mstari wa 8. Neno la Bwana likamjia. Angalia, kule neno la Bwana limjia, kaambia aende Kerithi katika kijito, neno la Bwana linamjia tena. Kwa neno lingine, Mungu anatoa maelekezo. Neno la Bwana likamjia kusema, ondoka uende Serepta, ulio mji wa Sidoni, ukae huko, tazama nimemwagiza mwanamke mjane wa huko akulishe. Neno la Bwana linakuja baada ya kijito cha maji kukauka. Maana yake ni kwamba na assignment, kazi ya kunguru kupeleka mkate na nyama imekwisha. Na Elia anatakiwa atoke pale ili aende sehemu nyingine ambayo atapatiwa mahitaji yake. Kwa hiyo neno la Bwana linakuja kwa Elia. Linasema ondoka uende Serepta, ulio mji wa Sidoni, ukae huko, tazama nimemwagiza mwanamke mjane huko akulishe. 10. Basi akaondoka akaenda Serepta, hata alipofika langoni pa mji, kumbe mwanamke mjane alikuwako akiokota kuni. Akamuita akamwambia, niletee na kuomba maji kidogo chomboni nipate kunywa. Alipokuwa akienda kuleta, akamuita akasema, niletee na kuomba kipande cha mkate mkononi mwako. Naye akasema, kama Bwana Mungu wako aishivyo, sina mkate ila konzi ya unga katika pipa na mafuta kidogo katika chupa, nami ninaokota kuni mbili ili niingie nijipikie nafsi yangu na mwanangu tule tukafe. 13. Elia akamwambia, usiogope, enenda ukafanye kama ulivyosema, lakini unifanyie kwanza mkate mdogo ukaniletee, kisha ujifanyie nafsi yako na mwanao. 14. Kwa kuwa Bwana Mungu wa Israel asema hivi. Kwa mama naye sasa anapewa neno kutoka kwa Bwana ambalo litamtoa katika changamoto alionayo. Kwa kuwa Bwana Mungu wa Israel asema hivi, lile pipa la unga halitapunguka wala ile chupa ya mafuta haitaisha hata siku ile Bwana atakapoleta mvua juu ya nchi. 15. Basi akaenda akafanya kama alivyosema Elia, na yeye mwenyewe na Elia na nyumba yake wakala siku nyingi. Lile pipa la unga halikupunguka wala ile chupa ya mafuta haikuisha sawa sawa na neno la Bwana alilolinena kwa kinywa cha Elia. Sasa nisikilize. Elia amepewa maelekezo aende Serepta, atakuta mwanamke mjane, na Mungu anasema mwanamke huyu mjane nimemwagiza akulishe. Hesabu za haraka haraka ni hizi. Inakuwaje Mungu anamtuma Elia aende kwa mwanamke mjane? Je, hawakuwepo watu ambao ni matajiri? Hawakuwepo watu ambao wana uwezo ambako Mungu angeweza kumtuma mtumishi wake aende huko? Kwa nini Mungu amtume Elia kwa watu ambao, kwa mtu ambaye hana uwezo? Na unaposoma historia hapa, anasema kwamba huyu mama alikuwa amebakiza mlo wake wa mwisho. Mlo wake wa mwisho kwamba ale yeye na mwanae. Alafu Mungu anamtuma Elia aende kwa mwanamke, moja ni mjane, lakini mbili amebakisha mlo wa mwisho. Kwa nini Mungu hamtumi Elia kwa tajiri? Kwa nini Mungu hajamtuma Elia kwa wajane ambao ni matajiri? Kwa nini Mungu hajamtuma Elia kwa watu ambao ni matajiri? Sasa hapa ndio napotaka uanze kuelewa utendaji kazi wa Mungu ulivyo. Hapa ndio nataka ufumbue macho yako kwamba si, na hii message nimeipataje? Nilikuwa namuuliza Mungu kwamba ninazungumza na watu kupitia vipindi vya redio, na wengine wako kwenye WhatsApp na kwenye YouTube na kwenye nini. Nikaambia Bwana Yesu, watu wanaonisikiliza wengi wanasema hawana uwezo. Wewe unaniambia niende nikawaambie wachangie ama watoe fedha kwa ajili ya kusupport injili kwa njia ya redio, na wao wanasema hawana. Sasa tunafanyaje Bwana Yesu? Akasema sababu ninayokuambia uende ni kwa sababu mimi nataka kuingia katika uchumi wao. Sijui kama unanisikia na rafiki anasema. Akaniambia na uwezo wa kusupport vipindi vya neema huko nyuma nilivyenesha vipindi vya neema na kweli miezi sita pasipo hao watu kwenye redio. Lakini leo hii nataka watu ambao wanakusikiliza waanze kusupport injili kwa njia ya redio. Nikaambia sawa, hoja yako ni nzuri Bwana Yesu, lakini hawa watu wanasema hawana fedha. Hawa watu wanasema wamejaa madeni. Hawa watu wanasema wanadaiwa kodi za nyumba. Hawa watu wanasema wanadaiwa ada za watoto. Hawa watu wanasema wana changamoto mbalimbali ambazo zinahitaji fedha na hata hela ya kukutana na hizo changamoto hawana. Kwa lugha nyepesi Bwana Yesu, lugha ya mtaani, wanasema wamechapika. Sasa tunafanyaje? Ndio akaambia twende ukaone story ya Elia na mwanamke mjane. Nilimtuma Elia kwa mwanamke mjane kwa sababu nilikuwa nataka kuingilia kati katika uchumi, katika maisha ya huyu mama, ili nimuokoe yeye na mtoto wake. Matokeo ya mimi kumtuma Elia aende kwa huyu mwanamke mjane ni matokeo ya maombi, ni majibu ya maombi ya huyu mama. Kwamba mimi Mungu ninavyotenda kazi na kuletea fursa ili wewe uchukue hatua ya imani, uniruhusu niingie katika maisha yako, nilete mageuzi ambayo yanatakiwa. Sasa huyu mama anavoelezwa na Elia kwamba nitengenezee mimi kwanza. Anasema bosi, tuende tukasome. Angalia mstari wa 12. Na akasema kama Bwana Mungu wako aishivyo, sina mkate ila konzi ya unga katika pipa na mafuta kidogo katika chupa. Nami ninaokota kuni mbili ili niingie nijipikie nafsi yangu na mwanangu tule tukafe. Maana yake ni kwamba huo ulikuwa ni mlo wa mwisho. Lakini angalia jibu la Elia, anasema Elia akamwambia usiogope. Na ndo kitu cha kwanza ambacho nataka kukuambia usiogope. Huyu mama alikuwa na maamuzi ya kufanya. Atengeneze huo mkate, ale yeye na mwanae afe kama alivyosema, ama aamini hicho ambacho Elia anasema kwamba atengeneze huo mkate kwanza, ampe Elia kwanza ili Bwana aingie kwenye uchumi wake. Kwa alikuwa na maamuzi ya kufanya. Na wewe unanisikiliza leo hii, una maamuzi ya kufanya. Unasema nataka kumtolea Mungu lakini haitoshi. Nataka kushiriki kwenye kazi ya Mungu lakini haitoshi sina. Hela niliyobakia nayo ndio ya mwisho. Na huyu mama hela yake alikuwa mbaki nini? Muunga alikuwa mbaki nayo ni wa mwisho. Na ukisoma story unaona baada ya kufanya maamuzi ya kutekeleza sawa sawa na Elia alivyosema, ule unga haukuisha kwenye pipa na yale mafuta hayakuisha kwenye chupa. Kwa leo hii inawezekana Mungu amemtuma mtu kwako akaja akasema kwamba umpe nguo na gauni ulionayo ndo gauni unayoipenda kweli kweli. Suti ulionayo ndo suti unayoipenda kweli kweli. Na unawaza kwamba nikitoa hii nitapata wapi? Maana mjomba aliniletea kutoka Uingereza. Swali ni kwamba ukichukua hatua ukatoa sawa sawa na Mungu alivyokuelekeza, kama ambavyo unga ukuisha na mafuta ya kuisha, maana yake na hiyo nguo hutakaa ukaukiwe. Lakini tukija kwenye eneo la fedha, kama unataka Mungu aingie kwenye uchumi wako, uwe na mabadiliko ya kudumu, usikaukiwe katika eneo la fedha na uchumi, lazima uchukue hatua. Kwa kama Mungu amekuambia toa, toa. Swala ni kwamba usiogope. Mama alikuwa na mlo wa mwisho. Je, wewe uko katika hali gani sasa hivi? Inawezekana madeni ulionayo ni milioni moja, milioni mbili. Hela ulionayo mkononi ni shilingi 50,000. Je, utamwamini Bwana utoe kwenye kazi yake ili uamini kwamba kuanzia hapo atashulika, atapangua madeni yako yote yaishe, ama utaamua kupeleka 50,000 alafu unabakiwa sifuri, alafu bado wale wengine ambao hujawalipa wanapiga kambi kwako? Uamuzi ni wako. Na nazungumza kwa watu ambao mmekuwa mkifuatilia vipindi vya neema na kweli. Nafahamu sifanyi manipulation. Nakuletea kile ambacho Bwana amesema. Kwa hiyo Bwana akaniagiza akasema nenda kawaambia hawa watu ambao wanasema hawana. Najua kwamba hawana. Ndio maana nawaagiza watoe, wachangie, wasupport vipindi vya neema na kweli, wasupport injili kwa njia ya redio ili mimi nipate fursa ya kuingia katika uchumi wao. Kama nilivyofanya kwa mwanamke wa Serepta, nikahakikisha kwamba unga na mafuta ya kuisha, nitahakikisha kwamba fedha zao hazitakaa zikauke, kwamba mahitaji yao yote atakutana. Akaambia je, si
3: wakati mwingine ni ukweli mchungu, lakini huu utakusaidia. Usilazimishe upendo au kutafuta umakini wa watu. Mambo mema hujipambanua yenyewe, na upendo wa kweli haulazimishwi. Jua thamani yako na iache nafsi yako ivute yanayokustahili. Hivi sasa ni 2 kamili usiku. Hivi sasa ni 2 usiku na Vodacom. Ulijua unaweza kujihudumia mwenyewe bila foleni?
4: piga nyota 149 nyota 01 alama ya reli chagua jihudumie. Unaweza kupata PUK yako, kuona taarifa za nipige tafu, kujua huduma ulizojiunga nazo kama miziki, kufuatilia matumizi ya salio na bando, na hata kufuatilia ombi uliloripoti huduma kwa wateja. Tembelea Vodacom ujifunze zaidi. Ni rahisi tu. Vodacom, pamoja tunaweza.

KAU na Kampala International University in Tanzania. KAUT, taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira la ndani na kimataifa. Na sasa Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi tembelea www.kaut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube.

0: 0710175175, Kampala International University, Exploring the Heights.
1: Tumaini Msowoya kwa kushirikiana na kamati ya maandalizi wanakualika kwenye kongamano kubwa la mwanamke jasiri litakalofanyika siku ya Ijumaa tarehe 28 mwezi wa 8 mwaka 2026 kuanzia saa 5 kamili asubuhi na kuendelea. Ni katika ukumbi wa Royal Palm ulioko mjini Iringa. Hili ni kongamano la fursa kwa mwanamke, kwani utajifunza biashara, uwekezaji, usimamizi wa fedha, bila kusahau burudani mbalimbali kutoka kwa waimbaji mbalimbali kama vile Christina Shusho, Tumaini Mbembela, wazungumzaji na wageni waalikwa ni Pastor Winnie Msami, Engineer Fatima Rembo, Patson Cheula, Moses Mkemwa, wabunge mbalimbali watakuwepo na wengine wengi. Kiingilio ni shilingi 1,020 tu. Hii ni kwa mwanamke na binti awaye yeyote. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Shamba FM, Jaila Dry Cleaner na kwa Tumaini Msowoya, au mpigie simu namba 0767 000 009. Mwanamke jasiri, sauti ya mabadiliko. Tangazo hili limedhaminiwa na Nuru FM, Asas, Real Hope Schools, Azania Bank, DTB Bank, Batalu Safaris and Tours, Blue Star Soap, Crown Construct Management Company Limited, UTT Amis, Jaila Dry Cleaner, Fatma Rainbow Organization, Suma Ujata, Two Boys Entertainment, Azania Bank, DTB Bank, Kalenga Hoteli, City Max Bookshop na

0: Arifa njema kwa wahitimu wote wa kidato cha 4, kidato cha 6 na Watanzania wote wenye ndoto za kujenga taaluma yenye fursa katika karne ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Chuo cha mazingira na maendeleo endelevu Tanzania chenye usajili wa NACTVET namba REG mkwaju ANE mkwaju 031 kinachopatikana Dar es Salaam, wilaya ya Kinondoni Bunju B, kinakutangazia nafasi za kujiunga kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo chetu ni miongoni mwa vyuo vinavyoandaa wataalamu wa mazingira na mabadiliko ya tabia ya nchi kwa ngazi ya astashahada na shahada. Kozi zinazopatikana ni Environmental Science and Management, yani sayansi ya usimamizi wa mazingira; Environmental Health and Safety Management, yani usimamizi wa afya na usalama wa mazingira; Land Survey and Mapping, yani upimaji wa ardhi na uchoraji wa ramani. Chuo kinatoa huduma za hostel kwa wanafunzi, fursa za kupokea mikopo kupitia bodi ya mikopo ya elimu ya juu, nafasi za mafunzo kwa vitendo, pamoja na kuwaunganisha wahitimu na taasisi mbalimbali kwa ajili ya fursa za ajira. Omba sasa kupitia tovuti ya chuo www.iecds.or.tz au tupigie simu kupitia 0719-195-750 na 0767-322-971. Wahi sasa, nafasi ni chache. IECDS, elimu ya mazingira kwa maendeleo endelevu ya taifa.
1: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unanifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
2: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
1: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
3: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar, zinasaidia kutengeneza barafu ndogo ndogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti, ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakulipia

0: sikukuu ya wakulima, Azam TV inakuletea mavuno ya burudani, ofa maalumu ya 88. Jiandae kufurahia msimu mpya wa ligi kuu, ngao ya jamii, mechi za Sekafa, tamthilia mpya, sinema kali na burudani ya familia nzima. Visimbuzi vya Azam TV vitapatikana kwa bei maalumu ya punguzo, ikiambatana na huduma za maboresho na matengenezo ya visimbuzi, bila kusahau huduma ya Azam TV Max. Tutakuwepo kuanzia tarehe mosi hadi tarehe 8 Agosti Bukoba, Mwanza, Morogoro, Pemba, Arusha, Zanzibar, Dodoma, Tabora na Mbeya. Fika kwa wakala aliye karibu nawe au kwenye banda la Azam TV. Kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
1: Geuza buku kuwa utajiri, bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja, soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika: ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, angalia mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figungu. Ndio tugita ndani.
0: Japo mdogo mdogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, di, watu wa gogo wewe tusogwe, sundugu sundugu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa kuruwa kunaitwa ilambiruli.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey, ilambiruli.
5: Usatila michezo.
6: Nige kujua wewe ndio niko vija yangu. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu hiyo kitu unajue. Huyu atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa.
5: Hapa utapata full package ya taarifa mbalimbali za kimichezo.
7: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
8: Anabeba lawama zisizokuwa na uzito na umudu.
5: Dhahabu la Busati. Na tutachumpa nje ya mipaka ya nchi kuangalia kunani katika soka, riadha, tennis na michezo mingine mingi.

0: Bana uhaligeni na karibu sana viwanjani ndani ya busati la michezo leo ikiwa ni tarehe 4 ya mwezi Agosti 2026. Tutakuwa na fursa kuweza kuyazungumza kimichezo yale ambayo tuko nayo vema kabisa kuanzia muda huu hadi majira yale ya saa 3 kamili za usiku. Hii ni nafasi nzuri ya kipekee ambayo unaweza kujumuika nasi hapa vizuri kabisa kuweza kushiriki nasi pia kutoa mawazo yako kwa namna ambavyo utasikia leo yote kimichezo ambayo tuko nayo leo katika dakika hizi 60 nzuri ambazo utakuja kufahamu tathmini na uchambuzi wa yale ambayo tuko nayo hapa ndani. Karibu sana, tutazungumza pia hapa usajili ambazo zinaendelea katika vilabu vyetu nchini Tanzania na mustakabali mzima wa sajili hizo zinaweza kwa kiasi nini katika soka letu hapa nchini Tanzania kwa baadhi ya wachezaji ambao wana CV kubwa kulikweli kuonekana kwamba anajiunga na vilabu vikongwe pia vya soka hapa nchini Tanzania, lakini pia maendeleo ambayo tunayaona kwa baadhi ya vilabu vya daraja la kati kuwa na viwanja vyao, lakini kwa namna ambavyo nao wanasajili kuweza kujimarisha kwa ajili ya msimu ujao. Baada ya kumtambulisha Peter Shalulile jana klabu ya Yanga, leo pia imeongeza mlinzi mwingine kunako klabu hiyo. Nani huyo, anatokea wapi? Tutakuja kumfahamu vizuri kabisa hapa kati leo kule Bukombe Geita. Yanga walikuwa kizindua ile wiki yao ya wananchi, na katika uzinduzi huo wakafanya utambulisho wa mchezaji, lakini mbali na hivyo pia wameza kutembelea hapo Bukombe kuweza kusalimia mashabiki na kuweza kurejea nyumbani. Kwa hiyo hilo tulizungumza pia vizuri kabisa hapa katika ule mchezo kirafiki unachezwa baina ya Pamba dhidi ya Geita kule katika uwanja wa Geita, na moja ya viwanja ambavyo vimeonekana kwa bora kabisa wakati huu vikiandaliwa kwa ajili ya msimu ujao. Hilo pia tutakuja kulizungumza hapa vizuri kabisa. Karibu uweze kujumuika nasi. Mengi tutazungumza pia soka ndani ya mkoa wa Iringa, ambapo leo pia studio tutakuwa na mgeni hapa kwa uzuri kama ulivyoona baadhi tukipost katika maeneo mbalimbali kwamba tutakuwa na mgeni leo ambao utazungumza pia baadhi ya mambo ya kimichezo kwa mustakabali mzima wa mkoa wa Iringa, na hapo tutakuwa na katibu wa IDFA chama cha soka wilaya Iringa ambaye ni Yahaya Mpelembwa, katibu wa IDFA Iringa ambaye pia ni katibu wa mbunge Iringa mjini, na atakuja kuzungumza pia hayo ambayo yapo kwa mustakabali mzima wa mpira ndani ya mkoa wa Iringa. Naye pia ni mdau mkubwa pia wa mpira, nitamuuliza pia baadhi ya mambo mengine ambayo tunayaona ya kimaendeleo katika soka la nchi hii na upigaji hatua katika eneo zima la baadhi ya mambo yanavyokwenda pia hadi hivi sasa. Kwa hiyo hilo tutalizungumza hapa kwa upana, nitamshirikisha pia hapa kuhusu swala la soka la wanawake nchi hii kizingatiwa pia timu ya taifa ya wanawake ya Tanzania Twiga Stars itakuwa kisaka nafasi ya adhimu kulikweli ya kuweza kutafuta kufuzu kwenda hatua ya robo finali michuano ya WAFCON ambayo inafanyika pia kule nchini Morocco. Kwa hiyo mengi tutazungumza hapa, nawe una nafasi kuweza kuandika ujumbe lolote ambalo unahisi unahitaji kuuliza kwa soka la mkoa wa Iringa. Kiongozi wa IDFA atakupo hapa, kwa hiyo unaweza kumuuliza kupitia ujumbe za namba zetu zile ambazo zipo kama kawaida. Swali lako kama unalo kuhusu ligi ya wilaya au lolote kuhusu soka la Iringa, basi unaweza kuuliza hapo kupitia chanzo chetu hicho cha namba ya simu, alafu sisi tutaweza kujibiwa vizuri hapa na ndugu yetu Yahaya Mpelembwa kupitia ujumbe pale mfupi wa maandishi. Tugusie pia baadhi ya dondoza usajili kule barani Ulaya, huku baadhi ya vilabu pia vikicheza michezo kadha ya kujiandaa na msimu mpya. Hayo ni miongoni mwa yale ambayo tuko nayo usiku wa hii leo. Karibu sana, kumbuka tuko na soka loto ambayo iko ndani ya Betika pale. Sasa hivi bana, ukiambia kampuni bora kabisa kufanya ubashiri, basi unabashiri pale Betika, na yako mengi kupitia kwao Betika tutakuja kukusimulia hapa kwa upana, lakini kubwa tukumbuka kicho katika kiwaza fedha bana, mikono lazima ifanye kazi. Kwa hiyo kwa dau la buku tunaweza kusepa na mtonyo wa shilingi milioni 250 ukicheza na soka loto, na hii inakutengenezea mkeka wa kibingwa kabisa kulingana na idadi ya mechi unazochagua kuanzia michezo mitano hadi michezo 15. Jinsi ya kucheza soka loto ni rahisi kweli kweli. Unabofya katika simu yako nyota 149 nyota 1 mareli, chagua moja soka loto, chagua idadi ya mechi utakazo, weka dau shilingi 1000 afumaliza kufanya malipo ujipigie mihela. Na kukumbusha, kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika ni rahisi mno. Ingia katika menu ya mtandao wa pesa Airtel Money, Halo Pesa, M-Pesa au Mix by Yas, chagua lipa bili. Namba malipo ni 54 54 54, kumbukumbu namba unaweka 889. Kumbuka Betika ni chagula mabingwa, na vigezo na masharti kuzingatiwa. Kwa hiyo tuanze yale ambayo tuko nayo leo ya kimichezo. Tuanzie kunako klabu ya Yanga ambayo jana ilimtambulisha rasmi Peter Shalulile kutoka klabu ya Mamelodi Sundowns, ambako huko alikuwa kihudumu kabla mkataba wake kuweza kutamatika na wananchi kufanya mazungumzo na kuweza kujiunga naye kunako klabu hiyo. Lakini yeye mwenyewe Peter Shalulile wakati akifanya mahojiano live na Azam TV, ambao walikuwa live kuonesha tukio hilo usiku hapo jana, akazungumza namna ambavyo alishawishika vipi kujiunga na klabu ya Yanga, lakini pia ilikuwa ni ngumu kiasi gani kwa yeye kukubali kuweza kujiunga na klabu ya Yanga na kipi ambacho anakitegemea kunako klabu hiyo ya wananchi. Alikuwa na haya ya kuzungumza.
1: Thank you once again. It was a little bit tough, but what made it easy for me was I've met the chairman a few years ago, and he had a dream that I'll one day play for a big club, which is Yanga. And for me, it was also a thing of a personal choice, you know. I make decisions based on how my heart feels. And spiritually, it means follow where your heart wants to be. And when we spoke to the chairman, we spoke, and I decided that, okay, give me like 2 days, and I prayed about it. And obviously, the Lord made it possible for me, and I ended up here.
2: Thank you so much. Kikubwa ambacho amekizungumza ni kuhusiana na jinsi gani ambavyo imekuwa rahisi kwake kuchagua Young Africans mbali na klabu nyingi ambazo zilipambana kumpata kama alivyozungumza. Lakini kikubwa ni kwamba amesema kwamba alikutana na Engineer Harris, kwa maana ya rais wa Young Africans, hapo kabla, na alionyesha nia ya kwamba siku moja jicheze kwenye klabu ya Young Africans. Kwa hiyo haikuwa ngumu sana, japokuwa ilikuwa kuna ugumu kiasi, lakini anaamini kwamba amefanya uamuzi sahihi kuja kuitumikia Young Africans. Talking of the excitement, these guys are very excited to see you play for your club. But which words do you think would reflect your excitement playing for the part of Young Africans and actually achieving what Young Africans are dreaming?
1: Well, a country with good people, you know, it's a blessed country. First of all, I would like to thank everyone here for being just good human beings, because it doesn't take anything from you, you know, being a good person. And that's one something that I really admire from everyone here, and also from my president next to me here. He's a good person, trust me. I know when I see a good person, what I mean. So for me, I'm just here to bring in quality and bring in what I can do, and making sure and making sure that the fans are always happy, and making sure that everyone is at the same point in terms of my teammates, you know, with their performance. And that's one thing I always say: when the team performs, everyone is happy. So for me, it's just to bring more quality and make sure that everything else plays its part.
2: Okay. Kwa kifupi, sauti yangu ni kubwa, inaweza kusikika. Anazungumza jinsi gani ama kitu gani ambacho yeye amekileta kwenye timu, na alichokileta kwenye timu yeye ni ubora, na anaamini ubora alioleta utakuja kuisaidia club kwa ajili ya kutimiza malengo yake na yeye mwenyewe binafsi. Peter, as you said, you have chosen what your heart feels like choosing. But we know there are some factors that might contribute to your decision making. I just wanted to know, and has the coach, Magnobanit, as you always say, contributed or orchestrated your decision making in choosing Young Africans apart from the approaches from different clubs?
1: Yeah, first of all, I would want to say that the fans, first of all, it's the fans, you know, they love soccer, and I know Tanzania loves, people love football, so I chose that first, knowing that Tanzania people like football, so I chose Yanga. And the other factor was my my big boss. We had sleepless night with my big boss, you know. And his dream, like I said, was to see me playing for Yanga. And I found that, you know, impressive, because when he spoke to me, my heart was at peace. You know, and I, like I told you guys, I follow the heart. And when we spoke, I decided, okay, let me take back, let me think of it, and then decide what I want to decide. But I went to my elders, and they told me, my boy, you are at the right time, at the right club. Trust me, go play there and make sure that you leave a legacy. And one more thing is the support from my agent. He also played a part in it. And that's why today I decided to come to Yanga and to come win trophies and to come add more value.
2: Asante. Amezungumza kuhusu, niliuliza kuhusu kama kuna namna kocha mpya wa Young Africans amechangia kwa namna yote ili kufanya uamuzi na uamuzi ukuwa rahisi kwa kujiunga na Young Africans, lakini amesema mbali na hilo mashabiki wake anajua amechagua nchi ambayo ina mashabiki wanapenda mpira, lakini bado ameendelea kuappreciate na kurecognize mchango wa rais wa Young Africans Engineer Harris, kwa kuwa yeye amekuwa ni mtu muhimu sana na mkubwa katika kuhakikisha kwamba anafanya uamuzi huu aliofanya. Lakini kingine, alijaribu hata kuwashirikisha wakubwa zake juu ya uamuzi anataka kuchukua, na wote wakamwambia kwamba yuko sahihi na yuko katika sehemu salama ya kuja kucheza Young Africans. We know it's very obvious for different players in the world. They have some effects behind the numbers they choose to wear on their jerseys. You have been wearing the jersey number 38. Is there any story behind or any separate behind this number that you used to wear in Melbourne Thunders?
1: No. There's nothing behind the number. As long as the number has a 3 in it, I'll take it. So for me, there's nothing behind the number, but it's just, I just like the number 3. Basically, that's it, yeah.
2: So what it just needs to be available on the jersey is just number 3?
1: Yeah.
2: Whatever comes in front, it's okay.
1: It's okay. It's okay.
2: Eh, kwa nini kumuuliza kama kuna siri yoyote juu ya namba 38? Wachezaji wengi wamekuwa wana namba ambazo wanazipenda na wamekuwa wakitamani kuwa manazo kwenye kila klabu ambazo wanacheza. Sasa kwa yeye anasema hakuna shida kwenye namba 38, lakini shida yake ni namba 3 iwepo kwenye jezi. Kwa hiyo nafikiri hilo hata Young Africans wamezingatia. Kama hawatampa 38, maana yake jezi yote ambayo itakuwa na namba 3 kwake itakuwa sasa. President hilo nafikiri
0: ni Peter Silulile kitafsiriwa pia hapa akizungumza jana baada ya usajili huo usiku anaingia kwenye kikosi cha Yanga Afrika kama taarifa ambayo umezisikia vizuri kabisa, lakini pia kikosi cha Yanga pia hii leo kimemtambulisha pia mlinzi wa kate kutoka kule Arrows ya Afrika Kusini, na mzungumzia Beck Farouk Komara. Farouk Komara ameweza kujiunga naye na klabu ya Yanga, na huyu ametambulishwa kule Bukombe Geita, ambako huko Yanga leo ilikuwa imekwenda kwa ajili ya kwenda kutalitali hivi, lakini kubwa pia kufanya uzinduzi. Wanasema uzinduzi wao wa wiki ya wananchi, basi umezindua kule na kilele itakuwa ni tarehe 9. Kwa hiyo uzinduzi huo pia umekwenda sambamba na kumtambulisha leo Farouk Komara, mlinzi huyu kutokea klabu ya Arrows ya kule nchini Afrika ya Kusini. Kwa hiyo wananchi wakizidi kujiimarisha, na taarifa ambazo zimekuwepo leo ni kuhusu pia wananchi kuwasili mapema kule Bukombe, lakini hawakuwa na muda wa kupoteza baada tu ya kuweza kumaliza shughuli hiyo kuzindua siku yao wiki ya wananchi. Wananchi wamerejea safari kurejea Dar es Salaam baada ya kufanya mazoezi katika uwanja Bukombe Geita. Kwa hiyo mpiga mazoezi pale masaa mawili yaliyopita tumemaliza, na safari imeanza kurejea Dar es Salaam, na usajili uliofanya hizo mbili jana na hii nyingine leo ya mlinzi wa kati. Lakini taarifa hizi za usajili ziko zikiendelea kushika kasi sana. Neo Maema yameanza maandalizi ya kurejea nchini baada ya Simba na Mamelodi Sundowns kufikia makubaliano ya mkopo wa msimu mmoja. Kwa hiyo hii pia ni moja ya kitu ambacho kinafanya Maema arejee tena nchini, mkopo wa mwaka mmoja kuendelea kusalia kunako club ya Simba. Mpelembo anasema nitakuuliza pia hili kidogo, kecha kidogo, wewe kwa ni mdau pia mkubwa wa mpira, kwa sababu unahudumu katika mpira
3: kweli
0: nchi hii. Nikasema nitakuuliza kuhusu namna ambavyo sasa hivi ligi yetu kuna baadhi ya wachezaji ambao ilikuwa ni nadra kuwashuhudia zamani wakicheza ligi hii.
3: Kweli.
0: Yes, wachezaji ambao unasikia mtu kucheza Mamelodi, lakini sasa hivi tunao kina Van de Broek, kina Maema.
3: Ni kweli kabisa.
0: Huyu Shalulile ambaye anakuja wakati ambao anaelekea ukingoni kidogo, lakini bado huwezi acha kumtaja kama mchezaji ambaye ana profile kubwa kabisa barani Afrika.
3: Ni kweli.
0: Kwa mpira wetu hii inatusaidia kiasi kusogeza na kuifanya ligi hii panuke na kuonekana moja ligi ambayo inazungumzika barani Afrika.
3: Ya, na sio tu inatusaidia kidogo. Kwenye revo ya ligi yetu ni kwamba ni ukweli kwamba ligi imekua kwa kiasi kikubwa sana. Na tusione ujio wa Shalulile ni kama ni jambo dogo sana, ni jambo kubwa sana, kwa sababu hatumzungumzi Shalulile peke yake. Tunazungumzia wachezaji wengi ambao wamekuwa wakija wenye quality kubwa kabisa, na tunaona wakati mwingine wakienda huko maeneo mengine wanafanya vizuri
0: kabisa.
3: Lakini pia wanaendelea kututangaza vizuri pia kwenye amini ligi yetu. Leo mtu kumuona anatoka South Africa na kuja kucheza kwenye ligi yetu huku, it means kwamba kuna kitu ambacho kipo. Lakini tunaona pia wachezaji wa Afrika Magharibi wengi wanakuja kwenye ligi yetu pia. Kwa hiyo bado pia Shalulile ni mchezaji mzuri, na mimi niseme kwamba umri ambao yupo Shalulile, pia kuna wachezaji wengi ambao wapo wanacheza ligi kuu na ni wanafanya vizuri sana, kwa sababu
0: wengine ndio wamezidi
3: kina Chama, na tunaona leo pia kama Chama anatangaza kustaafu kabisa kucheza timu ya taifa. Kwa hiyo bado Shalulile kama atakuja na mpira utakuwa umemkubali. Manake jambo lingine pia ni unaweza ukacheza South Africa ukawa vizuri, ukacheza Ghana ukawa vizuri, lakini ukaja kwenye ardhi nyingine ikawa sio hivyo. Lakini bado itakuwa Shalulile alifika kwenye viunga vyetu na amefanya vizuri. Lakini pia bado pia tuna hatua kubwa tunaiona. Leo hii tunaona Yanga wameenda pale Bukombe. Hawajaenda kwa sababu ya bahati mbaya, kwa sababu pia tunaona watu wa Bukombe wamewekeza kitu kizuri sana. Na tuendelee kuwapongeza kwa sababu watu wa Bukombe wanatufundisha nini cha kufanya.
0: Tena wilayani tu.
3: Tena wilayani kabisa wanatufundisha nini cha kufanya. Sasa tuna kila sababu pia sisi pia kujua namna ipi tunaweza tukajifunza na tukapiga hatua na naamini tunaweza.
0: Kuna nyakati hapa Bongo likopo wachezaji tunawasajili vilabu vyetu vikubwa hivi tunavizia waliofikia tamati kunishati imepungua wamechoka Kongo sana.
3: Ni kweli.
0: Tunavizia Kongo Mazembe wale vita wamepunguza watu, sisi tutakuokota na
3: tulielekea sana Kongo
0: ilikuwa.
3: Na nafikiri ilikuwa ni njia ya kuanzia. Kwa njia ya kuanzia, kwa hiyo tukawa tunapata Bangara wengi sana, kina Bangara, baadaye tukabadilisha, tukaanza kuwapata vijana
0: Magharibi,
3: kina Mayere tukapata wamekuja wamefanya vizuri. Lakini pia tu baadaye tunaenda Afrika Magharibi sasa na
0: Afrika Magharibi. Pure talent.
3: Yes, ni talent kubwa sana.
0: Na sasa hivi tunakwenda sasa South Africa naona.
3: Yeah,
0: ligi yetu kama imegusa.
3: Na unaona kabisa wachezaji pia wanaokuja pia wanakuja wakiwa wamejipanga, kwa sababu
0: wanajua
3: ugumu wa ligi na kila mtu anasemi kwa sababu tu nimekuja Tanzania kwa ajili ya kufanya utalii, anasema nimefurahishwa kuja hapa kwa sababu kuna ushindani. Kwa hiyo mimi naamini kabisa ligi tunaenda kuona ligi nzuri, na baada ya miaka kadhaa tutakuwa na ligi nzuri sana. Kwa hiyo pia tuendelee kuwashukuru pia wadhamini ambao wanaendelea kudhamini ligi lakini pia wanaifanya inakuwa iko kwenye standard hiyo ambayo tunaiona.
0: Sawa, na leo pale Bukumbi pia mchezo mwingine unachezwa katika uwanja mpya kabisa ukizinduliwa hapo, Geita Gold dhidi ya Pamba. Dakika ya 32 muda huu 0-0, timu zikijipima ubavu kwa ajili ya msimu mpya. Lakini Simba alipomaliza shughuli yake kule Kagame Cup naye alikwenda Sudan pale ambako leo amecheza dhidi ya Elmerek, mchezo ambao Simba kashinda bao 2-2. Bao Gwe assist, Teleso ali assist, na Dumbia assist ya Abraham. Lakini leo golini lenza Kasari, Chilambo na Kibabage eneo la ulinzi kulia na kushoto, Derok na Ture kama kawaida ulinzi wakati walicheza, Kaguma na Ibrahim Jebari pale katikati kwenye double pivot, na Libase, Thilothi na Abraham. bila kumsahau Dumbia pale mbele walianza na Simba kupata ushindi huo bao mbili kwa bila leo. Unaona homa hii inazidi kuwa kubwa kuelekea pambano wa tano wa jadi hivi karibuni. Wengine yako kule Sudan, Yanga naye kafanya kufuru yake leo nyumbani hapa.
3: Sawa sawa.
0: Kwa hiyo unaona kabisa ile
3: anazidi kushusha vyuma.
0: Vyuma vinazidi kuongezeka. Na Simba nafikiri naye pia hajamaliza.
3: Bado usajili pia. Nafasi zipo.
0: Zipo yes.
3: Lakini bado pia wachezaji waliokuwepo sio wabaya. Mimi naamini kila kitu kinahitaji juhudi kwa sababu kama unaweza kupanga first 11 na ukao unaweza kupata wachezaji wenye quality kubwa, wanahitaji tu juhudi ya kuweza kuja kwenye bato. Unajua ni anayefanya usajili na yule ambaye pia bado ana wachezaji wengi, utagundua misimu kadhaa Simba imewatesa kwa sababu pia ya kubadilisha sana wachezaji. Kwa hiyo Yanga wana kila sababu ya kubadilisha. Wana kila sababu kwa sababu pia utagundua walipata hapa katikati majeraha, lakini pia kuna baadhi ya wachezaji wengi wameondoka. Kwa hiyo wana kila sababu ya kufanya mabadiliko. Simba wana sababu ya kuna maeneo machache wanatakiwa tu wafanye mabadiliko, sio kwa maana ya kuweza kubadilisha timu nzima.
0: Na sasa hivi kocha wetu ile inawapatia alamu gani wanavyoona kuna wachezaji wanakuja miamba kabisa, na 12 wale sasa hivi Simba Yanga zisajili 12. Yani ni miamba kweli kweli. Yani sio 12 watano ndo wakali, sijui wengine wanasajili 12 wageni wale wa moto ambao kama mzawa ashindani vizuri kwenye viungo vya mazoezi. Ni ngumu kuingia kwa sababu.
3: Ni ngumu sana. Sio tu viunga vya mazoezi, ni inatupa inatupigia alarm ya sisi pia tunao tuko kwenye kwenye hii karia ya michezo kugundua namna gani tunaweza tukawekeza lakini pia kuona namna gani ya kuchagua vipaji ambavyo vinaweza kuingia kwenye ushindani. Na wachezaji wetu pia sasa ni namna bora sasa ya kuweza kuingia kwenye ushindani, kwa sababu wasipoangalia tutajikuta kwamba ligi kuu zinachezwa na wageni kabisa. Na sisi tutakuwa tunacheza huko daraja la kwanza, daraja la pili, mwisho wa siku za sata daraja la kwanza ukienda pia unakuta pia kuna timu nyingi tu zina wageni wengi wanacheza. Kwa hiyo wachezaji wetu vipaji vipo.
0: Na wazawa kionyesha nafasi wanapewa
3: nafasi zipo.
0: Sioni kama mwalimu utafanya upendeleo tukisaini Tanzania nipange lazima hao 12. Unaona Tanzania kuna muda ambao ibenge anapanga hata wale watoto timu B.
3: Hata Simba na Yanga.
0: Hadi Simba na Yanga.
3: Bado watu wenye ambao wanaonyesha juhudi tunaona. Kuna wachezaji kabisa wanaona kabisa namba wanaenda kwenye anakuta namba ya mtu mgeni na anaenda anafanya vizuri. Leo tulimuona Mohamed Hussein anatoka Simba anaenda Yanga, tukasema kwamba Mohamed Hussein hawezi kuchukua nafasi pale. Lakini Mohamed Hussein imekuwa ni kwamba wanabadilishana na Boka, na wakati mwingine unafikiria kwamba kwa nini asiwepo Mohamed Hussein. Lakini pale tunamuona Kapombe Simba.
0: Kama amekuja na amekuwa akicheza.
3: Lazima acheze. Lakini unaona mbavu zote mbili wanacheza. Lakini pia bado tunaona pia kwenye namba 5 wa Yanga anatuonyesha mfano kabisa kwamba
0: Baka na Jobu
3: wamesimama pale. Lakini pia hata Mwamnyeto pia bado mimi nampa nampa credit kubwa kwamba wanapambana. Kwa hiyo ni wanatuambia sasa vijana wetu pia ambao wako
0: chini.
3: Yes, waendelee kupambana.
0: Sio pro amesajiliwa naweza kutetemeka.
3: Leo hii imekuwa ni gumzo kuona namna gani unampata Feitoto. Ni kwa sababu ya ubora. Sio kwamba eti Feitoto anazungumziwa kwa sababu eti tunafikiri ni
0: mbaya. Bei yake sokoni inazidi hata wageni sasa hivi.
3: Yeah, ni mtu ambaye ni ukizungumza kwenye watu ambao tunasumbuka kufikiri Feitoto na saini wapi.
0: Ndio.
3: Hiyo ni gumzo. Yes, ni juhudi tu zinaweza tu.
0: Sawa. Andika ujumbe utakuja kupitia vizuri kabisa kila tunashiriki nasi. Niko na kiongozi wa mpira hapa Yaya Mpilembwa, katibu wa chama cha soka la Iringa, lakini wakati upe nilimwalika kwa uchache azungumzie tathmini yale ambayo tumezungumzia kwa mustakabali mzima wa mpira wa miguu nchini Tanzania. Tutarudi punde hapa viwanjani na nitakuja kukumbusha kuhusu ratiba michezo ya Sekafa Challenge Cup, lakini pia ratiba ya WAFCON 2026 huko timu ya wanawake Tanzania itakao viwanjani leo usiku, lakini pia tutazungumza mengi sana kuhusu soka la Iringa na hilo pia kata tayari kuweza kusikiliza hapa. Kama utakuwa na swali au lolote, utaandika ujumbe kule nasi tutapitia kila ambacho utashiriki nasi hapa ndani. Mimi naitwa Frank Vegula na punde turudi viwanjani kuzungumza mengine ambayo tuko nayo.
4: Ukuwa utajiri, bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa daula buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idea. idadi ya mechi uitakayo kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
5: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
6: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund na ni MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara ya zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
7: Vodacom, pamoja tunaweza.
8: Jamani, yani kiukweli mimi nishachoshwa. Kila siku mimi tu. Yani kama ndoa yenyewe ndio hivi jamani.
9: Alafu Mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
8: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
10: Yani wewe achana na mimi kabisa.
8: Alafu kweli Baba Vai. Hebu twende tukaone kuna nini. Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachoshwa kwa kweli. Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini? Hey, yani Mama Vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
11: Pole sana Mama Tatu. Hebu tumuite Baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
9: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia. Kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
12: Ehe anga, nimekuelewa Baba Vai, tutaanza kushirikiana.
9: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
11: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
13: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
14: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha nane. Kamweze akajaisha vizuri, nane.
15: Fresh Tech, pia tunauza vifaa vya interneti. Laki moja tu, kikiwa na bando unlimited, mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga Soko Kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799-10-100-0799-10-100-0000.
14: Wakiniona wanitaki

0: Dakika 17 zimesalia, kumbuka nilikujuza awali, nitakuja kukumbusha pa kuhusu michuano ya wanawake wa AFCON inaendelea. AFCON ya 2026 na baada ya kushinda mchezo wa kwanza na kutoka sare katika mchezo kufungwa mchezo wa pili, leo timu ya taifa ya Tanzania ya wanawake Twiga Stars itakuwa uwanjani kusaka nafasi ya kufuzu robo finali katika mchezo dhidi ya timu ya taifa ya Burkina ya Ivory Coast baada ya kupoteza mchezo uliopita dhidi ya kikosi cha Burkinabe. Kwa hiyo Twiga Stars leo itakuwa uwanjani na tuombee heri katika mchezo huo kwenye kundi hilo B kuweza kuona hatima ya wao kuweza kutoboa kwenda hatua ambayo inafuata. Kwa hiyo leo mechi ni 5 usiku, Burkina Faso dhidi ya Afrika Kusini, wakati Tanzania dhidi ya Ivory Coast. Kwa kama tunashinda mchezo huu au sare na kuumia matokeo tofauti kwa timu zile zingine Burkinabe na Sao, basi nafasi ya kufuzu utakuwa nayo ya kwenda hatua itakayofuata. Kile michuano ya Sekafa Kagame Challenge Cup imeendelea na leo imecheza nusu finali, ambapo klabu ya Al Hilal ya Sudan imetupwa nje ya mashindano kwa mikwaju ya penalti baada ya sare moja kwa moja dhidi ya Gor Mahia ya Kenya. Wakaenda katika penalti, Gor Mahia ya Kenya kapata ushindi wa penalti 8 dhidi ya 7 za Al Hilal. Kwa hiyo Gor Mahia amefuzu, anakwenda finali kwa penalti 8-7. Namsubiri mshindi wa mchezo ambao unaendelea muda huu, umeanza majira ya 2:00 baina ya Rayon Sports ya Rwanda ambao wako uwanjani dhidi ya Jamus, na mchezo kunaendelea muda huu kipindi cha kwanza Rayon Sports inaongoza bao moja kwa bila. Kwa hiyo Rayon Sports kama atapata ushindi hivi hadi mwisho, finali itavana dhidi ya kikosi cha Gor Mahia, ambaye Gor Mahia katangulia baada ya kumfunga timu ya Al Hilal ya kule nchini Sudan. Kwa hiyo haya ni katika michuano ya Sekafa, lakini kama nilivyokujuza pia muda huu tuko na mengi kuzungumza pia hapa na Yahaya Mpelembwa kutoka chama cha soka wilaya Iringa IDFA, akiwa ndo katibu na kubwa, unaweza kumuuliza maswali pia hapa, tutapitia ujumbe kwa haya ambayo tutazungumza, lakini jumbe ziko nyingi pia. Elisha kutoka Pawaga Mkombilenga anasema naulizia mchezo wa jamii tarehe 12. Sasa jamani, Mpanzu ameshajiunga na kikosi cha Simba, naitwa Nasib Lubava kutoka Iguhure, kaandika hivyo ujumbe. Ni naye pia anajiunga na wenzake kule kule nchini Sudan, taarifa ziko hivyo. Lakini nimeona ujumbe wa Jetrick Thomas Ngelenge Mafinga Mkumbo, hakika napata vizuri mjingoni. Mipango ya Faisal imekaaje? Hilo bado tunasubiri. Asante Simba kwa ushindi, nimefarijika kusikia hivyo. Hezron ni Mpiluka kutoka Chingarawe Mafinga anasema kwa ni fitu bado yuko Azam. Ndio yuko Azam, huyu ni Mbilinyi wa Igumtwa. Huyu anasema kutoka Ilole pale Awamu, kutoka Ilole anasema haya, muulizo na mpango gani na mkoa wetu kuhusu upatikanaji wa timu, hilo tamuuliza. Anaitwa Maxim Samba kutoka Wasa Simba, usajili bado ndio unaendelea. Naitwa Kamlagi kutoka Lupembe wa Senga, jamani Simba ametambulisha nani? Simba bado wanaendelea na maandalizi kule Sudan, na kama tafanya hivyo tutakwambia pia. John Mgando asema naye ndo sasa vizuri kabisa muda huu. Lusana Sophie kutoka Pawaga, haya, Lisha kutoka Pawaga Mkombilenga Ngao Jamii, tumekujibu pia tayari kuhusu hilo. Jetrick Thomas Ngelenge Mafinga pia asante. Bwana Yala Yaya Mpilembo, karibu tena kwa mara ya pili. Lakini wakati huu tuzungumze yale ambayo tulinuia kuyazungumza, hasa yale ambayo yako ndani ya mkoa wa Iringa. Wakati huu pia niwapongeze pia ligi yenu imekuwa ikiendelea.
1: Sawa, asante sana.
0: Ligi ya wilaya na inakwenda vizuri kwa namna ambavyo timu zilikuwa zimejiandaa kwa ushindani huu kwenye hatua ya 16 bora jinsi mambo yalivyokwenda. Lakini pia niko nimeona taarifa ya mliketi fikiri mliketi kamati
1: ni kweli
0: kupitia pitia baadhi ya mwenendo
1: ya ligi na mashindano,
0: kupitia mwenendo wa kile ambacho kimeendelea kwenye hii hatua ya 16 bora hii.
1: Ni kweli kabisa.
0: Na taarifa hii imetolewa kuhusu baadhi ya maamuzi ambayo mmeyafanya.
1: Ni kweli
0: kabisa. Kwenye hii taarifa, vitu vianzie hapo kwanza kwenye hii taarifa ya kamati ya ligi na mashindano, wakati huu hatua 16 bora timu zimecheza, ile kuna baadhi ya vitu ambavyo kikanuni vikwenda sawa mmevifanyia maamuzi.
1: Naam.
0: Yes, tuanzie hapo.
1: Ni kweli, kwanza ni shukuru kaka yangu Vigura. Ligi yetu inaendelea, yaani ligi ya wilaya. Kazi ya taifa ambayo tumeifanya mwaka huu, na ligi yetu ni sasa hivi tulikuwa kwenye hatua ya 16 bora ambayo tumeimaliza juzi. Na kesho kuto tutaanza hatua ya 8 bora kwa maana ya robo finali. Lakini tumemaliza robo, amini nusu ile 16 bora pia ni kuna baadhi ya timu baada ya kamati ya ligi na mashindano kukaa na timu mchezo namba 6 kwenye 16 bora ambao ulikuwa unakutanisha timu ya Nzi FC na City Center. Nzi walilalamika juu ya City Center kuchezesha mchezaji ambaye alikuwa sio mchezaji halali, hakusajiliwa. Kwa hiyo kwa mujibu wa kanuni inawapoka pointi 3 timu ambayo ilifanya kitendo hicho. Kwa hiyo
0: baada ya kubainika
1: baada ya kubainika lakini pia na ushahidi ambao pia kamati ilijiridhisha basi City Center wamepoteza mchezo huo.
0: Kwa hiyo walimchezesha Hamadi Shafi,
1: bila
0: kusajiliwa. Na hii ni kanuni ile ya 40 kama ulivyosema kuhusu adhabu
1: kipengele na namba 3.
0: Kwa hiyo timu Nzi imepewa ushindi na imeingia tu inafuata robo finali kutokana na timu City Center kumchezesha huyu jamaa.
1: Wao tunasema Nzi wamenufaika.
0: Uzembe
1: mdogo
0: kabisa.
1: Ameenda kugharimu sana. Mchezaji mmoja anaenda
0: kwa kiwanjani sitalishinda moja bila. Lakini mezani huku kanuni zimeona bana wewe ulikupo kinyume. Na kanuni na kanuni vilabu vile huwa vinapewa mapema.
1: Yes, kanuni unapewa na sio mara moja na tunakumbusha mara kwa mara. Ndio maana kwanza kabla tujaanza ligi huwa tunaanza na semina.
0: Yes.
1: Lakini baadaye tunawapa kanuni. Lakini baadaye tunawakumbusha juu ya namna ya usajili. Unajua kuna tofauti kati ya kucheza kule ligi kule ndondo lakini pia na hizi ligi zinazoendeshwa kikanuni. Kwa hiyo tunajaribu kubadilisha mazingira watu wajue kabisa kwamba hizi tabia zinaenda huko mpaka baadaye kwa sababu malengo ni kuona hizi timu zinakuwa pia. Lakini pia kuona pia mchezaji mmoja mmoja pia anakuwa ili baadaye tuweze kuwatumia kama ambavyo mwanzo ni kwetu tulisema.
0: Na napongeza taarifa imenyuka hii. Yaani taarifa ambayo unapokea unaona kabisa jinsi uongozi wako na katibu wa ligi ya mashindano bwana Pastori kuambia na mlivoketi na kamati zenu. Taarifa imekupa smart kabisa.
1: Ni kweli kabisa.
0: Ligi nyingi hazifanyi hivi za wilaya. Uwezi kuona hiyo tuna ligi daraja kwanza ligi kuu na
1: kwenda. Ni kweli.
0: Yes, kwa namna mlivyofanya vizuri kidijitali kuireport katika magroup mbalimbali na kuwafikishia usika.
1: Sawa sawa.
0: Nimeona pia onyo kwa mashabiki, kamati imetoa onyo kali kwa mashabiki wote wakijiwe nyuma ya goli. Kutoa lugha za matusi, kejeli na dhihaka kwa wachezaji, waamuzi, viongozi wa vilabu na wasimamizi wa michezo. Kamati imesisitiza kila mmoja ashabikie kwa kuzingatia star, utu, furaha na amani bila kuathiri kusababisha uvunjifu wa usalama na amani viwanjani. Kuna pia kuna onyo kwa viongozi na vilabu. Kamati imeendelea kusisitiza na kutoa onyo kwa viongozi na wachezaji kutojihusisha na udanganyifu wowote kwenye usajili wa klabu na mchezaji atokali za kinidhamu zitatolewa zitachukuliwa dhidi ya yote atakayekiuka kanuni hizi za mashindano. Kwa hiyo nimeona taarifa yenu hii, wadau wameipokea pia vizuri. Kwa hiyo orodha timu zilizofuzu robo finali.
1: Naam.
0: Sasa hivi zinafahamika.
1: Yes, zinafahamika. Ni timu 8
0: timu
1: ambazo zimefuzu amini robo finali ambao pia tunaamini siku ya tarehe 6 watakwenda Botafogo na Fishers FC ndio wataenda kutufungulia mechi hiyo. Lakini pia watakuwepo wale Europa na Young Boys lakini baadaye Mkimbizi na Kipigwe na baadaye pia huyu aliyenufaika Nzi atafunga na Muimbi.
0: Na Muimbi.
1: Ya, kwa hiyo ni mechi hizo pia zitaishia tarehe 9, baadaye tutapumzika siku 2, tutaenda kucheza nusu finali kwa maana tarehe 12 na 13, then tutapumzika pia tena siku 3, tarehe 16 tutakuwa na finali zetu kwa mini ligi ya wilaya.
0: Dai benda chap chap lakini kwa ustarabu wa hali ya juu. Yaani sio tu ligi na kimbizo ili tu iishe haraka lakini nimeona pia interview ya kujiandaa timu
1: imeweka vizuri. Unawapa nafasi pia wajiandae. Unajua pia siku 2-3 inawezekana mtu alipata majeraha, maumivu na vitu kama hivyo, fatiki.
0: Ajiweke sawa.
1: Anapata nafasi ya kupumzika.
0: Sawa, kingine kikubwa ni mnafanyaje sasa kuone kuhakikisha kwamba ndio ligi inacheza, tunawapongeza lakini kuhakikisha kwamba sasa tuna kuwa na mkoa ambao kupitia nyinyi wilaya mna tunatoa timu au wawakilishi bora huko mbele.
1: Kaka Vigula, mimi naamini kwanza sisi kama wilaya cha kwanza hatuwezi kukimbia majukumu ya kwamba sisi ni walezi wa vilabu vyote ambavyo vinakuwa ndani ya wilaya yetu. Na ikitokea pia kuna kilabu ambacho kitapanda kwa maana kucheza ligi daraja la pili la kwanza, bado pia itakuwa kiko kwenye eneo letu na sisi bado tutaendelea kukisupport kwa maana ya kusupport kwa nyanja zingine zote ambazo zinapaswa kusupportiwa. Lakini jukumu kubwa ambalo tuko nalo sisi ni kuhakikisha kwamba mpira unachezwa ndani ya wilaya yetu na pia kuhakikisha kwamba tuna motivate mkoa pia uweze pia kuweza kuhakikisha kwamba unaweza kucheza. Kwa hiyo jukumu ambalo sisi utaona tumejikita nalo kama wilaya La kwanza ni kuhakikisha kwamba wilaya yetu yote iko bize, kwa maana ya kuona vipaji vinaibuliwa. Na sisi pia tulijaribu sana kuomba FOI mkoa watu wachie sana jukumu la kuhakikisha tunaibua vipaji. Na maana utagundua sasa sisi tunazunguka kwenye kata zetu zote 46 kuhakikisha kwamba huko kama kuna kipaji cha mpira kiweze kuibuka na kiweze kucheza, lakini pia kuweza kuona namna gani tunaweza kuvisimamia sasa hivi virabu, ikiwepo pia na timu ambazo zinawezekana vituo kama zikiwepo hizo academy na vitu vingine, kuona kwamba wanaweza kuhakikisha tunawasimamia wanacheza huo mpira wenyewe. Lakini pia ni kuweza kutengeneza kanuni na kusimamia kanuni ambazo pia zipo. Unajua kanuni huwa zipo zinabadilika tu kutokana na wakati, kuhakikisha zile kanuni ambazo zimewekwa kwa tunazisimamia kwa uzuri. Bila kuwa na kanuni na ambazo zinasimamiwa kwa uzuri, ni ukweli usiopingika kwamba soka haliwezi likakua. Kwa hiyo tunasimamia kanuni kuhakikisha kwamba mpira unachezwa, na watu wagundue kabisa kwamba jambo lingine ambalo sisi tunaendelea kuwa ni wakali kugeuza viwanja ni sehemu pia ya masumbwi. Sisi hatukubaliani kabisa na hicho kitu. Mchezo wa masumbwi una eneo lake, mchezo wa mpira una eneo lake. Kwa hiyo watu wanakuja pale, utakuta viwanjani na wewe utakuwa shahidi. Ukija viwanjani, viwanja vyote wanakuja hadi watoto, wanawake, wanakuja na biashara zao na vitu vingine. Kwa hiyo watu wazima, kwa hiyo watoto wakija ukianza kugundua kwamba kaka Vegula yaya huo wanakuja kupigana. Wanaanza kufikiri kwamba kumbe mpira ndio huo kwa hiyo.
2: Shughuli yake ndio hii.
1: Kumbe ndio shughuli yake hiyo. Inawezekana pia kuna watu wengine tukaua vipaji vyao na ndoto zao. Kwa hiyo sisi tunajaribu kusimamia mazingira hayo. Lakini pia jambo lingine, tunashukuru sana wadau wengine ambao wanaanzisha wanatusupport. Kuna wadau wengi wanaanzisha ligi tofauti tofauti. Ukienda kule Pawaga utagundua kuna watu wanaanzisha ligi, ukienda Migori wanaanzisha ligi, ukienda Kihanga wanaanzisha ligi. Tunachowataka tu wadau wao waje watupe taarifa ili kusudi sisi pia tutambue. Ikiwezekana pia sisi tumetengeneza mfumo mzuri, tuna walimu ambao bado tunawasimamia, tunawapeleka kwenye hayo maeneo pia wanaenda kuangalia vipaji. Unajua hivi tunavyozungumza mwaka juzi walimu waliweza kufika kwenye mashindano ya 77 pale Pawaga na waliondoka na vipaji. Na tunapozungumza wale watoto wengine walikuja hapa mjini wanacheza na wengine wameondoka kabisa wanacheza ligi daraja kwanza na daraja la pili. Kwa hiyo kwa tunagundua pia kama tunapata taarifa na wadau wanatushirikisha, basi pia tunaweza pia kuwapeleka walimu wakaona na wakawa ni scout wazuri pia kuweza kuvikuza hivyo vipaji.
2: Sawa. Sema lakini mpate timu itakayoshiriki ligi kuu Iringa, na mpongeza katibu kwa jitihada, lakini naye hakikisha na saidia patikane timu. Sisi Mtera tayari kuna uwanja mzuri. Baadhi ambao wanataka jimbe zao wakikusikiliza na kuu.
1: Ya, ni kweli Mtera kuna, sasa sijajua Mtera kwa maana ya Migori au kule staff, lakini naamini pale staff kuna uwanja mzuri. Nimepita mara kadhaa nimeona uwanja, lakini Migori pia kuna uwanja mzuri. Viwanja vipo Migori, viko vizuri na vipaji vipo. Jambo la timu ya ligi kuu ni ndoto ya kila mwana Iringa. Na nimuhakikishie kwamba msikilizaji anayesikiliza, sisi pia bado tunaendelea kuwa kushirikiana pia na FOI mkoa, lakini pia na wadau kwa maana ya serikali na wadau wengine wafanya biashara. Tuendelee kupambana kuhakikisha kwamba tunapata timu ya ligi kuu ndani ya mkoa wetu Iringa. Hii ni ndoto yetu. Sio tu kupata timu ya ligi kuu. Sisi pia tunaona wivu pia kuona pale Bukombe na uwanja mzuri pia. Kwa hiyo bado pia tunafikiri pia ndoto yetu nyingine pia kuhakikisha kwamba tunapata kiwanja kizuri ambacho kitaweza kulingana pia na hadhi ya mkoa wetu pia.
2: Sababu mingineyo dakika hizi mbili tatu unaweza kusema kuhusu wadau wanapaswa kufahamu kupitia chama cha soka wilaya Iringa na mingineyo kwa ujumla, ambayo wewe umekuwa wakati kadhaa unapenyeza ajenda zako kwa mkoa na kuingineko kuhakikisha kwamba mpira Iringa unasogea.
1: Mimi nafikiri nitakuwa na mambo mengi, lakini moja ya jambo kubwa ambalo nafikiri kulizungumza ni kuendelea kuwashawishi wadau na kuendelea kuomba wadau kushirikiana sana na sisi ambao tumejikita sana kwenye hii tasnia ya mpira. Unajua mpira bila kuweza kuwashirikisha watu ni ukweli usiopingika kwamba hauwezi kupiga hatua. Kwa hiyo sisi tunaendelea kuwashirikisha sana wadau waweze kuwa pamoja na sisi, na tunaamini pia tuna uwezo wa kufanya kitu fulani.
2: Na mbungi pone karibu sana na nimeona support yake kubwa katika mpira.
1: Yaani kweli. Na nisiondoke bila kuzungumza hili kwa sababu pia ni mbunge wetu wa jimbo wa Iringa mjini, lakini pia ni wabunge wote naamini kabisa kwenye majimbo yote hapa Iringa. Nikizungumza pia hata kule jimbo la Isimani, tunaona pia anasimamia mashindano yanayoendelea kuchezwa kwa maana ya 77, na anaendelea kusupport kwenye masuala ya mpira. Unajua kwenye mpira chochote tutachokitoa pia unakumetoa support kubwa sana, lakini kuna kakaangu Kiswaga pia anafanya kwenye mpira. Kwa sisi tunaendelea kuunganisha hizi nguvu, kuhakikisha hizi nguvu pia hatuwezi kuzipoteza. Kwa hiyo mimi nimshukuru sana mbunge wa jimbo Iringa mjini ambao pia ndo wamedhamini kwenye ligi yetu tunaendelea nayo ya ligi ya wilaya, na ndio maana utaona ligi inaitwa Ngajiro Super League. Sisi tunaendelea kumuomba pia asiendelee kutuacha. Sisi wadau wa mpira bado tunaendelea kumhitaji sana. Ukifika viwanjani utaona pia wachezaji wamependeza.
2: Ndio,
1: kwa sababu pia jezi wamevaa jezi, lakini pia wamepata kitendea kazi kikubwa kwenye kanuni. Pia mpira ni sehemu ambayo pia ni tunahitaji sana. Kwa hiyo wametoa mipira, jezi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo tunaamini wadau wako wengi, na niseme kwa kutumia maiki hizi leo za Nuru FM, bado tunaendelea kupokea wadau na imewa motivate wadau wengi wanatupigia simu. Kuna wadau wengine wapo, kina kaka zetu, kina basi wapo. Tunaona pia wanakuja kwenye michezo na wanajaribu kusupport kadri wanavyoweza, lakini pia makampuni mengine kama kampuni la Yasi na wengine. Kwa sisi bado tunaamini hata ukileta maji ya kunywa bado pia kuna watu wanaweza kuyatumia. Lakini pia ni leo niseme ni chombeze hapa pia kwenye mpira, pia hata ukileta alizeti pia bado utakuwa motivate watu pia. Kuna watu kule watu kule tumewaonya wale kijiwe cha nyuma ya goli wanakula alizeti, mwisho wa siku zinawachanganya. Sasa zikiwachanganya, tumewaonya kabisa kwamba hizi alizeti mle
2: matusi yasiwepo,
1: kanya matusi yasiwepo. Kwa hiyo mpirani sisi leta kitu chochote kina hatua kubwa sana kwenye maendeleo ya mpira wetu wa Iringa.
2: Sasa tunashukuru sana kwa kuja, labda neno moja tutakumaliza.
1: Mimi ni washukuru kwa maana ya Nuru FM, mmekuwa mkituhabarisha, lakini neno langu ni la kushukuru, lakini pia kuwakaribisha pia siku ya tarehe 6 tunaendelea na robo finali.
2: Ndio. Basi tunashukuru sana ya Mpelembo kuja kuzungumza nasi hapa, katibu wa mbunge Iringa mjini, lakini pia katibu wa chama cha mpira wa miguu la Iringa, na namna ambavyo naratibu vizuri pia kile ambacho kinaendelea kwa upande huo wa mheshimiwa mbunge Ngajilo, lakini pia kwa upande huo wa chama cha mpira. Asante sana. Sisi tukomee pia hapa leo, ulikuwa mjadala mkubwa sana kuhusu hayo na mgeni wetu kwa ya Mpelembo. Kesho champion hours ni saa 6 hadi 8 kamili za mchana. Mimi naitwa Frank Vegula. Asante sana. Tutokee pia usikivu mwema vipindi vyote ambavyo vinafuata hapa ndani.
3: Nane nane nukta tisa.

Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Tosa Maganga inakuletea kambi kubwa ya madaktari bingwa itakayoanza tarehe 10 mpaka tarehe 16 mwezi wa 8 2026. Madaktari bingwa watatoa huduma zifuatazo: magonjwa ya uzazi na kizazi, pua, koo na masikio, magonjwa ya ngozi, mishipa ya fahamu, magonjwa ya moyo, magonjwa ya njia ya mkojo, tezi dume na tiba kwa wanaume. Pia kutakuwa na tiba ya mazoezi pamoja na kuweka sawa misuli ya mwili na kuzuia maumivu ya mgongo. Ewe mkazi wa Iringa na maeneo ya jirani, unakaribishwa. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu nambari 0757 71 6995 au 0766 154 483. Ukisikia tangazo hili, mjulishe na mwingine.

mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 550,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 220,080 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763320102. Nyote mnakaribishwa.

0: hiyo, miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.
2: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speaker za radio yako.
3: Na sio na safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
2: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
4: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema, bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
2: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
5: Jamani, naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
2: Tunahabarisha.
6: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza, na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima. Hawa watu mtawadhibiti vipi?
2: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula.
7: 2026.
2: Kaa humu.
8: Sasa.

Ni siku nyingine tena ambapo Mungu ameendelea kutupa uzima, kutupa kibali cha kuendelea kuwa hai. Nikukaribisha sana msikilizaji katika kipindi cha Mitetema ya Afrika. Utakuwa nami kuanzia sasa mpaka inapotimia saa 5 kamili usiku. Yako mambo mengi ya msingi ambayo tutakuwa nayo, tutafanya kwa pamoja kuhakikisha tu kila kitu kinaenda sawa. Break, nikirejea hapa niko na mtaalamu Dr. Freddy. Usiondoke.

0: Kwa namna nilivyokueleza basi nimerejea hivyo na ndivyo ilivyo na ndivyo ambavyo tunatakiwa kuendelea kuamini kwamba ipo hivyo. Tuko naye hapa mtaalamu kama nilivyokueleza mzee wetu Dr. Freddy yuko hapa anahitaji kuzungumza na Watanzania mambo kadhaa kimsingi yenye umuhimu lakini pia yenye tija kuhakikisha kwamba kila mmoja anabaki katika ule ubora ambao yeye anatamani kuweza kuwa nao. Hivyo basi ni kukaribisha msikilizaji. Unasikiliza radio uweze kumsikiliza kwa dakika kadhaa. Yuko pale Rula na yeye amekuwa na utaratibu wa namba moja tu. Hajawahi kuwa na namba nyingine. Nambari yake ni moja tu ambayo amekuwa akitumia kwa ajili ya kuweza kuwasiliana na wewe ambaye unahitaji huduma kutoka kwake. Nambari hiyo ni 0711 541543. 0711 541543. Iandike namba hii. Ni msaada mkubwa sana kwako. Iandike namba hii ni msaada mkubwa kwa sababu inakupa msaada wa kuweza kuwasiliana na mzee wetu huyu Dr. Freddy ambaye yuko hapa. Nambari hiyo ni 0711 541543. Karibu sana mzee wetu Dr. Freddy kutoka Ilula. Kwanza pole na safari lakini pia na uhakika umefika vyema hapa.
1: Nashukuru baba yangu.
0: Asante. Kabla hatujaanza,
1: ndio,
0: kuna baadhi ya watu ambao wamekuwa pindi ambapo wanachukua dawa.
1: Ndio.
0: Kufuata utaratibu wa dozi.
1: Ndio.
0: Imekuwa ni kitu ambacho kimekuwa kinawafelisha wengi.
1: Ndio.
0: Inapelekea mpaka kuna wakati mnaonekana kama dawa zenu
1: hazisaidii.
0: Ndio. Kwa upande wako wewe umekuwa vipi kuhakikisha unamsisitiza ama unamsimamia yule ambaye amefika kwako kuhakikisha kwamba anafuatilia dawa hii?
1: Ndiyo,
0: kwa hakika mpaka kuhakikisha anapata msaada wa kile ambacho kinamsumbua.
1: Nashukuru sana ndugu mtangazaji. Kwanza niwasalimie kwa sababu ni siku nyingine tena tumeweza kuona kushikilizana kwa sisi tulioweza kubatika kupata afya. Hivyo leo nimejilazimisha sana kufika kwenye hiki chombo cha habari kwa sababu mizimu yangu na ni wajibu wangu kuwafika kuwafundisha watu na kuelimisha watu kuhusu mambo ya tiba asili. Pengine lile nitakalowenda kulifundisha leo likawa na msaada mkubwa sana kwa mtu ambaye ananisikiliza. Hivyo kwa sababu huduma ya wagonjwa inakuwa ni kubwa, anaendelea kuwasaidia watu hadi nafika kwenye hivi vyombo vya habari kuwatangazia, ina maana wagonjwa wanakuja na wanapona. Ndicho kinachonipa nguvu na ndicho kinachonipa imani ya kuendelea kufika kwenye vyombo vya habari kuelimisha, kuwafundisha hata yule mtu ambaye yupo nyumbani kwake ambaye anateseka, ili asivunjike moyo na yeye ajue kwamba waganga wa kweli, waganga wa kienyeji wenye utu na upendo wapo. Mfano wao ni Dr. Freddy wa Ilula Ishere. Hivyo nawakaribisheni sana. Lakini ni kwende moja kwa moja ndugu mtangazaji kwenye swali lako liloweza kuuliza kwa niaba ya wasikilizaji. Maana kuna watu ambao wamehangaika kwa waganga, wamehangaika kwa watabibu mbalimbali, hawajaweza kupona matatizo yao yanayowasumbua kwenye maisha yao au kwenye familia zao. Hivyo wamevunjika mioyo yao iko vipande vipande. Kila wanaposikia habari za waganga wanasema waganga sasa tumechoka, ni wadanganyifu, dawa zao hazisaidii. Ndugu zangu, ni mimi mganga Dr. Freddy nimekuwa nikienda mbali zaidi kuwafundisheni kwa sababu naamini kile ninachowafundisha watu ndicho ambacho kinaingia kwenye mioyo ya watu wenye imani na mambo ya tiba asili. Hivyo naposema ukweli wa kuwafungua mioyo yenu na nafsi zenu, nami ni mtu mzima ambaye anajitambua, atakuwa naelewa kishawashawa kwamba mganga anazungumzia jambo gani. Ndugu zangu, ni kwanza tiba ya asili ni imani, ili upone katika mambo yanayokutesa, yawe ya utafutaji, yawe ni mambo yako ya ndani ya mwili wako, pengine una ugonjwa au una magonjwa ambayo uyaoni hayaonekani, unaamini mganga anaweza kukutazama kupitia uganga wake na akakupatia dawa ya kienyeji ya kukusaidia, basi utambue tiba kubwa, uganga mkubwa unaanzia kwenye imani yako, kwenye uvungu wa moyo wako, Hivyo mtu unapokuja kwangu mimi Dr. Fredi kuchukua dawa, hakikisha moyo wako na imani na kile kitu ambacho nakupatia mimi. Kwa sababu usipokuwa na imani, ukawa mguu mmoja umeingia ndani, mguu mwingine upo nje, unaweza kumaliza waganga wote bila kupona matatizo yanayokutesa. Hivyo wewe mama, wewe baba, wewe kijana, wewe binti unanisikiliza, pengine unahitaji dawa ya kuoga kuondoa mikosi mwilini mwako, au unahitaji dawa ya uzazi, au unahitaji dawa ya biashara, nikutengeneze hiyo dawa. Ni lazima uwe na imani na mambo ya tiba siri, ili kusaidia ile dawa unapoichukua moyoni mwako, jitie moyo ya kwamba hiki kitu anachonipatia mganga, Mwenyezi Mungu anapitia kwa mganga huyu kuinua nafsi yangu ya ndani katika namna ya kuniongoza na kupambana pengine na nguvu mbaya, au na mikosi, au na vitu vya kutupiwa, au na minyororo na vifungo mbalimbali ambavyo vipo kwenye ulimwengu huu wa kiroho unaotuzunguka. Hivyo ndugu zanguni, ukitaka kupona, tiba ni imani na ni moyo wa kuwa na uamuzi wa kuwa mvumilivu katika kile ambacho unapewa. Kwa sababu mimi mganga naweza nikawa na imani na dawa yangu kwamba hii inaenda kukusaidia, hii inaweza kukutatulia matatizo yako ya ngiri, hii dawa ninayokupatia ya kwenda kunywa inakusaidia matatizo yako ya vidonda vya tumbo. Lakini wewe mgonjwa, usipokuwa na imani na kile kitu ninachokupatia, ni sawa na bure. Hivyo ndugu mtangazaji, na mimi nimelijibia kisawasawa kwamba watu wanaponyanyuka kuja ofisini kwangu wawe na moyo wa imani, ili waweze kuja kuungana na mimi, ili mimi pale ninapoinua mizimu yangu kwenda kumtabiria, kumtazama mtu matatizo yake, nitambue kwamba huyu mtu kweli ana shida kisawasawa.
0: Kupitia nambari ya 0711 541543, 0711 541543, hiyo ndo namba ambayo utakapopiga basi moja kwa moja utawasiliana na mtaalam Dr. Fredi. Huyu anatuma message, anauliza ndo kwanza anamsikia leo akuepo mkoani Iringa, lakini kufahamisha huyu anapatikana pale Rula, ndiko ambako anapatikana ukipanda gari lako ukifika pale. Lakini ukihitaji kupata maelekezo mengi na kuweza kupata ufafanuzi namna gani unaweza ukamfikia, mpigie kupitia nambari hii ambayo unahitaja mara kadhaa, 0711 541543, 0711 541543. Wako watu ambao waliuliza swali siku ile, lakini kutokana na muda imekuwa kama familia yao kuna kitu kinaendelea.
1: Ndiyo, ndiyo.
0: Vifo vinakuwa vingi.
1: Ndiyo,
0: leo huyu mtoto wa mjomba, mtoto wa nani, mtoto wa nani.
1: Ndiyo,
0: hili pia inaweza, pia inaweza likawa kama
1: ni mikoshi, mengine ni majini. Ambacho
0: kipo na familia.
1: Ni mambo ya kuchezeana tu. Ndio maana hivyo vitu ni mwiko, sivuzungumuzi sana. Napenda mtu mwenye tatizo kama hilo linaloendelea kwenye familia yake apange safari ya kuja Ilula Isere, ile nije nimulike, nitazame, niangalie namna gani tutaungana kwa pamoja kwa imani yake kumshahidia na kumpatia dawa ya kuweza kutatua hilo tatizo yake. Kwa sababu dawa zingine mtangazaji ni za kienyeji, dawa zingine ni za mizimu. Mimi mganga naoteshwa hayo madawa. Lazima mtu nimwague, nitambue ni namna gani nitakavyoweza kumshahidia, ndipo nioteshwe utaalamu wangu wa uganga kumtengenezea kitu ambacho tunaita dawa kitakachokwenda kumsaidia katika hayo matatizo yao yanayowasumbua kwenye familia zao.
0: Si vyema mtu kuweza kukompea kwamba bwana nilishai kwenda mkoa fulani nikakutana Dr. Fulani.
1: Ndiyo, of, ndiyo.
0: Inaweza kani moja kati ya chanzo ambacho kinawafanya watu wengi wakose tiba ile ambayo inahusika.
1: Ninachowaomba watu wawe na imani, kwa sababu uwezo kujua ni siku gani, ni muda gani, ni mganga yupi ni sahihi. Lakini usikate tamaa kwenye matatizo na magonjwa yanayokusumbua. Pengine umehangaika, umetumia kila aina ya dawa, umehangaika kama hospitalini, lakini kuna siku ambayo haijulikani utampata mganga sahihi wa kukusaidia na kukutazama. Uzuri wake mimi nina neema moja, najua kuyatazama matatizo ya mtu kupitia uganga wangu, namulika, najua, natambua, ndipo namtengenezea dawa ya kumtatulia tatizo lake. Cha msingi watu wasivunjike mioyo, sisi waganga wapo. Leo utasikia huyu, kesho utasikia huyu, wote wanataka kukusaidia wewe. Je, ni wapi ukimbilie? uliwahi kwenda mkoa mmoja naye mganga kawa anazungumza hivi hivi kama Dr. Freddy kwenye vyombo vya habari, ukaenda hukupona, hakukupatia dawa za biashara hakukupatia dawa za mikoshi ambayo itakiwa kupengeneze za kuoga kuondoa nuksi kwenye mwili wako. Haulikuwa na mtoto wako anateseka, anaota vitu vya ajabu, anaota vitu vibaya. Hauni wewe ulikuwa unahitaji dawa ya kuchoma, kumchomea pengine mke wako arudi nyumbani. Haukuchoma, watu wanakuibia vitu vyako, wanaiba mazao yako mashambani mwako, wanakuibia mbuzi, mifugo yako mbalimbali. Lakini hayo mambo kaenda mbali zaidi, ukagharamikia gharama na gharama, hujapona hilo tatizo lako. Hili limekuwa ni tatizo na janga kubwa sana ambalo watu limewatafuna mioyoni mwao. Hata sisi ambao tumesimama kwenye wema kuwafundisha mambo mema ya uganga kwenye tasnia hii ya tiba asili, wamekuwa ni watu wa kupuuza. Sasa mtu mwingine amekuwa hanaogopa hata kunyanyua moyo wake, kunyanyua hata mguu wake. Amekuwa ni mtu wa kupiga simu akiwa mbali, mganga wangu nitazamie, mimi naseseka, maisha yangu ni magumu, niangalie nikiwa mbali. Mwingine amekuwa akisema, baba nasumbuliwa na miguu, niangalie yametokana na nini. Baba mume wangu anasumbua na kunywa pombe sana, niangalie. Sasa mimi nimekuwa na kauli moja ndugu zanguni, kwamba mganga mimi kwa sababu ni mtu wa utu, sipendi mtu nimwangalie akiwa mbali. Kwa sababu mizimu yangu mimi napenda mganga imuone, imuangalie, ndipo nimulike, nitambue tatizo linalomtesha, ndipo nimsaidie dawa yake. Kwa sababu kuna watu wengine ambao wanaweza kawa nauliza hata gharama, mganga nahitaji kuzindika mwili wangu, kuzindika shamba langu. Baba nahitaji unitapishe vitu vipo kwenye mwili wangu, pengine ni vya kichawi, nahitaji nivitapike. Sasa unapoweza kumwambia mganga gharama ni kiasi gani dawa ya kutapisha, ni ngumu kukuambia gharama ukiwa nyumbani kwako. Lazima mganga nitazame kwamba namtengenezea huyu mgonjwa wangu dawa ya namna gani. Huyu mtu amerogwa kwa namna gani, au ni vitu gani vipo tumboni mwake hadi tumbo linavimba, au vitu vinatembea, au kichomi kinamtesha. Hivyo ndugu zangu, ni tuwe ni watu wa imani, tutuvumilie kwamba tupande safari zetu za kuwatembelea watabibu ili tuweze kuja kuungana kwa pamoja kama matatizo yanavyoweza kukusumbua. Kwa sababu kuna mtu mwingine unateseka na ndoto mbaya, kuna mtu mwingine unateseka na mgongo unakusumbua, unabebeshwa mizigo ambayo wewe hujui, kila mka asubuhi mwili wote umechoka. Kuna mtu mwingine unasumbuliwa wewe mwanamke na jini mabaya jini mahaba linakuingilia usiku kilala. Kuna mtu mwingine unapoteza mali zako, mikono yako ikikamata pesa magonjwa yanajitokeza, mara ndani ya nyumba mna migogoro. Pesa ukiwa una pesa una mipango mizuri sana, lakini ukikamata pesa mipango yote inavurugika. Mtu mwingine anasumbuliwa na mshipa, nguvu zako za ushimba zipo kisawa sawa. Sasa hayo mambo ndugu yangu, uwezo katibiwa ukatumiwa dawa ukiwa mbali. Lazima mimi mganga, kwa sababu kuna mambo mengine ni ya kawaida, kuna mambo mengine ni ya kiulimwengu, dunia hii inayotuzunguka, kuna mambo mengine ni ya uchawi, mengine ya kishirikina, mengine ya majini. Ni lazima mimi kwa sababu napambana na hizo nguvu nije nikutazame, ndipo nikutengeneze dawa. Hivyo jifunzeni kutembea. Nimekuwa na kauli yangu kwamba riziki zako zipo mguuni mwako. Usipojikua unatembea na kufuata huduma ilipo, unakuwa ni mtu ambaye unasema nadhulumiwa mali zangu siponi, natafuta baba sifanikiwi, mwanzoni nilikuwa na pesa nyingi sana lakini sijui mikosi imetokana na nini. Kumbe kuna mambo ambayo yanaendelea kwenye maisha yako, inatakiwa ukaungane na mganga kutazame. Naponda kutoa hata ushauri kwa wale ambao mnaanzisha biashara zenu, jitengenezeni kwanza kabla mjaanzisha biashara zenu. Hata wewe ambaye unafanya shughuli zako za kilimo, hakikisha unamtafuta mtu wa imani ambaye una imani naye, akutengeneze kabla ya mambo yako hayaweka kichawa sawa. Kwa sababu unapoanza kujenga, unapoanza kufungua biashara yako, unapoanza kilimo, ushida za watu zinakuwa ni nyingi sana, macho ya ulimwengu zinakuwa ni mingi sana, ujui ni nani anainua nguvu mbaya, ujui ni nani anakutazama kwenye mawindo ya ulimwengu wetu. Vita siku hizi ndugu zangu ni za kiroho ni nyingi sana. Hivyo nawakaribisheni sana kujitengeneza na kujiimarisha kisawa sawa katika mambo ya vita. Kwa sababu kuna mtu mwingine amekuwa akipiga simu, mganga wangu niangalie anayenifanyia ubaya. Sasa nimekuwa nikienda mbali, hata serikali inatukataza ya mambo kwamba wabaya waishi. Ndugu zanguni, wewe cha msingi jikinge wewe na kinga za kienyeji, dawa za mila zetu, matambiko mbalimbali ambayo utengenezewe ya kukukinga, kukinga biashara yako, kukinga mashamba yako na kukinga nyumba yako. hili mambo yote yanapokuja kuibuka ya kuto wewe una ulinzi kisawa sawa. Tuna dawa na vizimba vya mambo mengi sana ya kilimo, mambo ya biashara, mambo ya utafutaji ya bahati ambayo mtu huwezi kumwambia kiwa mbali akipiga simu, ni lazima nyanyue mguu wake kuja kuungana na mimi mganga Dr. Fred Ilula Isere ili nimsaidie matatizo yake. Kwa sababu watu ni wengi wanaopiga simu na wengi ambao wanahitaji waulize maswali mbalimbali. Sasa leo ndugu zangu ninaishi ni bahati njema sana. Kwa sababu nimechoka, mwili wangu umekuwa na uchovu toka asubuhi. Nafanya kazi za kuwasaidia watu. Wengine na watu wa mambo mabaya, wengine nakuja pale mama yao ni kichaa na zungumza mwenyewe. Huyo na mwenye nitakiwa nimpuike nimtoe mambo mabaya hayo. Mwingine nakuta nahitaji dawa ya kumtavisha. Sasa muda mwingi na kuabisha bije sana. Nimejikaza tu leo. Ila naamini mwenye kuguswa naendelea kuwakumbusha kwamba mimi mganga Dr. Fred bado nipo Ilula Isere naendelea kusaidia watu. Kwa jukumu lako wewe usiseme kesho nitakwenda, kesho nitakwenda. Usiwe na majaribu. Mimi huaga sijaribiwi. Napenda mtu mwenye upendo, mwenye utu ambaye anataka kusaidiwa kisawasawa, na mimi nitamsaidia kwa moyo wangu wote. Wataje mawasiliano yangu baba yangu.
0: Kwa wewe ambaye umeoji kinga ya mashamba nadhani ameshakujibu kwamba unatakiwa ufike. Lakini pia daktari, kuna mtu mwingine ameuliza kwamba ajali aliyoipata kama haiamini. Anataka kujua kama ni kweli mipango au mipango ya mwanadamu.
1: Hajajua, atambue yeye mwenyewe. Tunaita kwa lugha nyingine, aje atazame ajue ni jambo gani lililotokea kwenye maisha yake.
0: Huyu mwingine anasema mimi nataka kujua kuniangalizia kitu changu kilichopotea kwenye simu. Nadhani ni moja kati ya vitu ambavyo mtu atakapofika
1: basika
0: mezani kila jambo litawekwa sawa.
1: Litawekwa sawa kisha
0: sawa. Kupitia nambari yake ya 0711 54 15 43, 0711 54 15 43. Baadaye kidogo ataruhusu simu. Naona simu zinapigwa kwa kweli hapa, lakini baadaye ataruhusu simu. Nambari 0711 54 15 43, 0711 54 15 43. Kwa wale ambao wanahitaji kufika kwa ajili ya kuweza kuona namna gani anapata msaada japokuwa anaendelea na matibabu kutoka labda kwenye kliniki fulani, lakini anaona mifupa haikakamai vizuri. Yes, labda macho bado kuna kitu fulani
1: yanamtesha.
0: Ziko taratibu ambazo anazitumia.
1: Ninazitumia utaratibu wa kumuelekeza nipigie simu ili mimi nikubaliane naye kisawa sawa. Afika ofisini kwangu nitaangalia namna gani ya kumpa utaratibu. Kwa sababu mambo mengine baba yangu mtangazaji, matatizo ni mengi sana yanayowatesa watu. Wengine magonjwa yao hata niseme muda wote hapa siwezi nikayasema. Lakini naamini mtu anayeteseka anatambua kwamba jukumu lake yeye ni kupanga safari yake kuja ofisini kwangu. Kwa sababu wengine naamini wametupiwa majini, wengine naamini wamerogwa, wengine wanahitaji kutazama, kujua matatizo yanayowatesa. Wengine wanahitaji dawa za biashara, wengine wanahitaji dawa za bahati. Wengine wanahitaji mke wake amemkimbia nyumbani, walianza mwanzo vizuri tu, halimkimbia. Mwingine anatafuta kazi baba yangu hapati. Anahitaji nimpatie dawa za mila za kuoga, kuondoa mikoshi na nuksi kwenye mwili wake. Sasa mtu yeye anayeteseka, kinachomsibu, maswali anayojiuliza, yeye ndo anajua. Kwa jukumu lake ninaloliomba mimi, asiwe anajiuliza kiwa nyumbani kwake, aweze akapata majawabu. Majawabu yanapatikana pale ambapo tutaungana kwa pamoja na mimi mganga Dr. Fredi, ili tuje tuungane, tutambue, tutazame, tumulike, tujue ni kitu gani kinachoweza kukusumbua. Mimi napatikana mkoa wa Iringa, Ilula Isere ndipo nilipo. Kuna watu wengine baba yangu sikujua mtangazaji, kumbe watu wananifuatilia sana. Mwingine alipiga simu, alikuja pale ofisini kwangu, alitoka Dodoma. Huyu baba anasema, baba nakusikilizaga siku zote. Nakusikiliza lakini ni kwa sina pesa. Nimeuza mahindi yangu, nimepanga safari yangu, alisindikizwa na ndugu yake. Anasema kule kwetu, ni lini utakuja kuweka ofisi kwetu huko Dodoma? Nasema ndugu zangu, ni mimi nimesimika boma yangu Ilula Isere, napokea wagonjwa kutoka sehemu mbalimbali. Hivyo wewe kama una mgonjwa wako, ni mama yako amepooza, au ni baba yako anasumbuliwa na mambo mabaya, anakunywa mapombe, unahitaji nimsaidie, ni vyema unipigie simu ninapotoka kwenye vyombo vya habari, ili tuelekezane vizuri hatua na kanuni za kufanya kabla hujaanza safari yako. Sasa yule baba alitoka Dodoma, alikuja pale Ilula Isere, alieleza mambo kwa hisia sana. Akasema, baba, hadi nilikuwa nalia nikisikia habari zako. Sasa ndugu zangu, sitaki mimi mniamini maneno yangu nao yazungumza kwenye vyombo vya habari. Naweza nikawa na maneno mazuri kwenye vyombo vya habari, lakini nikiwa na matendo mabaya, dawa zangu zikiwa ziwasaidii watu, ni sawa na bure. Nachoomba mimi, matendo yangu, maneno yangu yendane na matendo kwa wewe unayeteseka, ili upone matatizo yako katika mambo ya tiba asili na uganga wa kienyeji. Hivyo nawakaribisheni sana, napatikana Ilula, Isere, ndipo nilipo. Wataje mawasiliano yangu baba, tutapokea simu chache kwa wale ambao nitawaruhusu maswali. Naombeni ndugu zangu ninapowaruhusu maswali, msinipigie simu za kunishukuru. Mimi sina utaratibu wa watu wanishukuru kwenye vyombo vya habari. Watu waliopona ofisini kwangu wanakuwa ni washuhuda kwa watu wengine, wanawapa namba ndugu zao. Lakini kuna watu ambao wameishia njiani matibabu yao. Wengine wameshauriwa na ndugu zao, wamepotoshwa. Matibabu yao wameishia njiani ndugu zangu, niwaambie jambo moja. Mimi ni mwanadamu. Ninapokosea unapokuja ofisini kwangu kutibiwa kupitia dawa za kienyeji, unisikilize mimi mganga wako ninavyokusaidia na uniamini kisawa sawa. Kwa sababu kuna matatizo mengine yanakutesa mwilini unayo kwa miaka saba. Kuna vitu vingine vipo kwenye maisha yako, hujapata mtoto labda ndani ya miaka mitano. Sasa ninavyotazama, ninavyoongozwa na mizimu yangu, leo nitakupatia dawa hii, kesho nitakupa dawa hii, kesho nitakupa dawa hii, kesho nitakuchanja, kesho nitakupa ya kunywa, kesho nitakupa ya kupaka, ili mradi tu lengo ni kupona. Sasa wengi vijana hao ndugu zangu, watani wangu, wahehe, wanapotoshwa. Unakuta mtu amekuja kwa mganga, anamhadishia mtu wake wa pembeni. Yule mtu anakuwa na imani tofauti na mambo ya uganga. Anamshauri waganga ni wadanganyifu, kumbe wewe ndio unaiteseka. Hakuna mtu anapenda mafanikio yako. Hakuna mtu anapenda wewe uwe na afya njema. Maisha yako ni juu yako wewe mwenyewe. Hakuna mtu atajitokeza kukusaidia usipojisaidia wewe mwenyewe. Kocha msingi, kuwa na ujasiri, jipe moyo, matatizo yako utayashinda. Mimi ni mganga, naamini wenye kuguswa, wenye kunyanyuka, wenye kuwa na imani na mimi watawahi asubuhi na mapema Ilula Isere. Wataje mawasiliano yangu baba yangu, ili tuwasikilize wale ambao watauliza maswali mawili matatu.
0: Msikizaji, sasa nambari ya Dr. Freddy, lakini pia kwa wewe ambaye unasema yuko vyema sana, baadhi ya vitu vilikuwa viende sawa ila naona naenda poa. Asema moja kati ya mambo ambayo naweza nikamshukuru ni swala zima la msaada kwa mwanangu alikuwa anasumbuliwa na masikio yote mawili kwa wiki kadhaa, lakini baada ya kufika kila kitu kilikuwa poa. Huyu anasema nilikuwa siamini kuhusiana na michezo, ila baada ya kufika kwa dokta hakika niliamini ni michezo. Kuna kila mtu anefika lazima achanjwe?
1: Hapana, kuna matatizo mengine, kuna dawa zingine zinafanya kazi kwenye damu, lakini nina dawa za kunywa, nina dawa za kupipa, za kumpika mtu ambaye anahitaji nimtengeneze nyota yake, wanaita kwa lugha nyingine. Lakini kuna dawa zingine za matambiko za uganga, ni siri ambayo mtu lazima afike ofisini ili mimi nimsaidie. Kwa kisi kila dawa ni lazima mtu achanjwe. Kuna watu wengine dawa zingine ni za kupaka. Unakuta mtu anatembuliwa na mguu na waka moto. Huyo mtu namwangalia amezulika kwa namna gani? Kama ni tatizo la kawaida nitamtibu kwa dawa zangu za kienyeji za kawaida ninazooteshwa. Lakini kama ni za mazingara, liruka vitu vibaya, amerogwa, amefanywa mambo ya kishirikina, nitamsaidia kupitia uganga wangu.
0: Msikilizaji, sikiliza namba hii, ndio namba yake ni 0711 54 15 43. Ameendelea kwa bora na zile meseji za kushukuru. Nimeambiwa kwamba msitume kwa sasa kwa sababu yeye huduma ni jukumu lake. Kwa hiyo namba zile meseji naona hapa za shukrani zinakuwa nyingi. Nambari yake ni 0711 54 15 43. Hebu tupokee simu hii, dokta.
1: Ndiyo, ndiyo. Halo. Salama kabisa. Habari yako ndugu? Karibu sana. Unazungumza na mganga Dr. Freddy wa Ilula Isere, Longora. Ndiyo, ndiyo.
2: Sasa gharama yake, kwa mfano mimi maisha magumu, gharama yake tayari kutakuwa na kiwango cha hela au mpaka nifike hapo?
1: Gharama vinalingana na ukubwa wa matatizo yako. Mambo makubwa huwezi ukaendea kwa akili ndogo. Huwezi ukataka ufungue biashara kubwa unataka utoe faida ya kuku. Ni uongo. Ni lazima ujipambanie wewe mwenyewe. Tiba nzuri, gharama zikuepeki. Na kauli ya umasikini mimi sipendi sana. Umasikini ni kipimo cha akili yako. Jipambanie, pigana, hakuna mtu ameumbiwa kuwa tajiri au na mafanikio. Kwa jukumu lako wewe ni namna tu ya kuendea mambo yako baba.
2: Sawa.
1: Kuna mwingine amepiga simu. Halo, habari yako ndugu?
3: Mmoja mrefu napiga simu na iko bize.
1: Ni watu wengi sana wanaopiga simu. Zungumza na kusikiliza.
3: Kweli. Mimi bwana nilikuja hapo nyumbani. Umenikumbuka?
1: Ni ngumu sana kukukumbuka baba. Napokea wagonjwa wengi sana.
3: Nilikutaga wagonjwa wengine. Sasa nilikuja na kijana wangu huyu alikuwa anadondoka kifafa.
1: Ndiyo, ndiyo.
3: Anadondoka povu inatoka mdomoni, anapoteza fahamu.
1: Ndiyo, ndiyo.
3: Alikuwa kama nakwenda na katalo.
1: Ndiyo, ndiyo, ndiyo.
3: Unashikwa kadondo kia mpaka motoni. Nilivyokuja nilikwambia.
1: Ndiyo, ndiyo, ndiyo.
3: Sasa naona toka umeanza kumutibu, umemuchaja na zile dawa.
1: Ndiyo, ndiyo.
3: Sasa hivi anakuendelea vizuri. Hata kwenye kazi yake ya kuendesha bajaji.
1: Ndiyo, ndiyo.
3: Anafanya vizuri.
1: Na shukuru sana.
3: Na uzuri nipo naye hapa.
1: Ndiyo, ndiyo, ndiyo.
3: Nitaka na yeyo uzungumuze na umsikilize.
1: Oho, zungumuza. Mpe mawasiliano.
3: Ongea na huyu baba tu. Ongea na huyu. Halo babu.
1: Eh, habari yako mjukuu?
4: Salama, shikamoo.
1: Maraba, karibu sana.
4: Asante babu.
1: Unaendeleaje sasa? Baba yako amesema amepiga simu hapa.
4: Ah, mimi nashukuru Mungu, naendelea vizuri babu.
1: Unaendelea vyema?
4: Eh, nashukuru sana kwa kunisaidia.
1: Basi ni jambo la heri baba yangu. Basi ni jambo la heri.
4: Haya babu, nashukuru.
1: Oh, shasha ndugu zangu, nimekuwa nikisema watu kama mmepona. Kuna watu ndugu mtangazaji, wanatamani wadishukuru. Walikuja na watoto wao shuleni, walikuwa nadondoka, wao wenyewe walikuwa nateseka, wao wenyewe walikuwa na matatizo, lakini mimi utaratibu wa mtu kunishukuru nikiwa kwenye vyombo vya habari naona ni mwiko, kwa sababu kuna watu wamehangaika kwa waganga hawajapona. Mtu baada ya kwenda kutatuliwa shida yake kwa mganga ameenda kuongeza tatizo. Baada ya kwenda kutibiwa mtu amepoteza mali yake, amepoteza kila kitu kwenye maisha yake, anajutia waganga. Sasa mtu anaposikia mganga Dr. Freddy, watu wanamshukuru. Anaweza kusema, "Uy, hawa watu amewelekeza wampigie simu wamshukuru. Mbona mimi nahangaika kwa waganga siponi?" Hivyo ndugu zangu, ni kama wewe ulikuja kwangu ulipona, naomba wewe ukawe mshuhuda kwa watu wengine. Ili wewe unapowapa watu namba zangu za simu, wale watu welekeze kwamba huyu mganga anapatikana Ilula Isere, namba yake ni hii. Mnapokwenda msiulizie kwa watu, mnaweza mkapelekwa mlango mwingine. Mpigieni yeye mwenyewe, kwa sababu sina namba nyingine zaidi ya hiyo. Kwa sababu kuna watu ndugu zao walipotea miaka mingi, labda ni baba yake, ni kaka yake, ni dada yake, hawajui yuko wapi. Wanahitaji mganga ni wachomee dawa, na waambie kalete nguo yake, picha yake, majina yake, na wafanyia hayo mambo kisawasawa, na wanafanikiwa, nasema baba kweli umetusaidia. Hivyo nawaombeni sana sana ndugu zanguni, mnaotaka kupiga simu muulize maswali yenu ili ni wajibu yale mnayoweza kuteseka nayo. Halo.
5: Ndio, ndio, ndio mkuu, unaongea na Mayele hapa, nikiwa bado.
1: Karibu sana.
5: Nakushukuru sana mzee wangu. Mimi mzee wangu nina shida na nimesikiliza sana mazungumzo yako.
1: Nashukuru sana. Naomba usirizike na mazungumzo yangu. Uje urizike na tiba yangu. Ndiyo, ndiyo.
5: Sawa, sawa. Sasa kwa huku kutoka Mafinga na maana nyoka moja kwa moja nakuja mpaka hapo Ilula.
1: Ilula Isere, unapoanza safari wewe piga simu. Nina waimba kwaya wangu, wasaidizi wangu watakupokea.
5: Aha.
1: Ndiyo, ndiyo.
5: Nakushukuru sana mzee, maana mimi na matatizo mengi sana.
1: Uje ofisini, hakuna mtu mwenye matatizo mengi. Matatizo ameumbia mwanadamu. Itakiwa yakatae kwa nguvu zako zote baba.
5: Sawa, sawa.
1: Namba zangu ndugu zangu, ni watu ni wengi sana wanaopiga simu, lakini naamini wengine mliobahatika kupokelewa simu zenu kwa niaba ya watu wengine, basi linakuwa ni jambo la msingi sana. Lakini kama wewe namba yako haijapatika kupokelewa, umenisikia ninapopatikana. Kwa jukumu lako wewe ni kuja ofisini kwangu Ilula Isere ili nije nikusaidie. Namba zangu watajie namba yangu ya simu baba yangu, kwa sababu watu wanaopiga simu ni wengi sana. Halo. Halo. Eh, habari yako baba?
6: Salama.
1: Karibu sana Petro kutoka Mashukanji. Sasa uwe mbali na redio yako unapopiga simu. Uwe mbali na chombo chako cha habari, kwa sababu napopiga kinatusumbua sisi kwenye vyombo vyetu. Ndugu zangu, ni muda umetukimbia sana, umetutupa mkono. Nipokee simu mbili za mwisho ili hawa watu wanaopiga na wenye waulize maswali. Halo, habari yako baba? Unazungumza na mganga wa kienyeji Dr. Freddy, mtaalamu wa tiba asili ambaye anapatikana Ilula Isere. Kama ameparadarisi, naomba uje nayo ofisini. Hili swala kuna mtu ameuliza na nimeweza kulijibia kisawasawa. Ndugu zangu, ni muda umetukimbia sana, umetutupa mkono. Mimi naamini nipokee simu ya mwisho, hii ndiyo itakayoweza kufunga namna ya kuwapokelea watu na maswali yao. Halo. Habari yako ndugu?
6: Mama.
1: Karibu sana, zungumza upesi, simu yako ndio ya mwisho kuzungumza na wewe.
6: Ndiyo.
1: Sasa mganga weza kakataa kwamba siwezi nikakusaidia. Haya ni maswali ya ufinyu wa akili. Mtu unayejitambua uwezo ukampigia simu mganga kumuuliza, mimi mke wangu amepotea, unaweza kunisaidia? Mimi nateseka na nguvu za kiume, unaweza kunisaidia? Babu na daba za bahati, mimi nafanya mambo yangu, natafuta kazi sipati. Mganga aweza kukuambia hilo tatizo siliwezi. Wewe kuwa na imani moyoni mwako, nyanyuka njoo ofisini kwangu, nami na kuna jambo litashindikana tukiungana kwa pamoja.
2: Okay, sawa.
1: Haya haya baba. Ndugu zangu, baba yangu mtangazaji, Mungu umetukimbia sana na umetutupa mkono sana. Nami ni mwenye kuguswa, ameguswa. Cha msingi na wakaribisheni sana. Watu mnapokuja ofisini kwangu, mjipange kisawa sawa, kwa sababu shida zimetofautiana na magonjwa ni mengi sana yanayowatesa watu. Kuna watu ambao wanapitia mambo magumu kwenye maisha yao. Wana vifungo, wanaota wanakimbizwa, wanaota wapo makaburini, wanaota nabebeshwa mizigo. Kuna mtu mwingine hata akikamata pesa yake mkononi mwake, pesa ili nampelekea kwenye mambo ya hovyo hovyo. Hana, ila asipokuwa na pesa, anajiuliza maswali, apati majawabu yake. Sasa hayo mambo kiu najiuliza kwamba gharama ni kiasi gani, mimi mganga siwezi nikakujibia ukiwa mbali. Mimi nampenda mtu anione. Hafika ofisini kwangu anitazame, tuonane, halizike mwenyewe kwa moyo wake kwamba hii sehemu ya mganga Dr. Freddy naweza nikasaidiwa kisawa sawa. Anaweza kanipatia dawa za kunitapisha, anaweza kanipata dawa za kunichanja, kunitengeneza mwili wangu, kutengeneza biashara yangu na kutengeneza mazingira yangu ya mwili wangu yanavyonitesa katika maisha yangu. Hivyo nawasihi na nawakaribisheni sana Ilula Isere, ndipo nilipoweza kusimika boma yangu. Watajie mawasiliano yangu baba yangu, ili mwenye kuguswa, mwenye kunyanyuka asubuhi na mapema, tuonane ofisini kwangu.
0: Msikilizaji, basi hii ndio namba ya Dr. Fred. Usipige namba ya studio, piga namba hii ili uwasiliane naye na uzungumze naye. Nambari yake ni 0711 54 15 43, 0711 54 15 43. Hiyo ndo namba ambayo ukipiga moja kwa moja unawasiliana na mtaalamu Dr. Freddy kwa ajili ya kuweza kukupa huduma zilizo bora. Watu mnatuma message, muda ni saa ngapi? Nadhani kuanzia saa 2 asubuhi ofisi iko wazi. Lakini mwingine anauliza gharama, gharama ameshakueleza kwamba utakapofika pale kila kitu kitakuwa sawa na atakupa yale ambayo yeye amepanga kukupa. Nambari ni 0754 15 43. Tunamaliza na neno gani kuwatakia wasikilizaji ambao wanasikiliza sasa kuweza kufika ofisini kwako?
1: Nashukuru sana. Ndugu zangu, ni mshikate tamaa. Waganga wa kienyeji wapo, wenye upendo, wenye utu, na dawa za kienyeji zipo, na mila zetu zipo, na maisha namna ya kuyendea ni namna tu ya hatua na vile unavyokanyaga mienendo yako. Unaangalia wapi ulipokosea? Ulipokosea unajivuta, unanyanyuka tena. Unaangalia nani aliyekukwamisha? Pengine ni ndani ya ndoa yako, ni mke wako, pengine ni nguvu mbaya mume wako, alikuahidi mambo mengi sana, sasa mmetengana, amekuterekezea watoto. Hiyo ni mitihani, kila mwanadamu ameumbiwa mitihani. Sisi waganga tupo kwa ajili tu ya kuwapa imani, ya kuwasaidia pale ambapo patahitaji kusaidiwa. Waganga tupo wengi, kesho utasikia huyu, kesho utasikia huyu, lakini kitu ambacho ninakuombe moyoni mwako, kuwa na imani, usivunjike moyo na usikate tamaa. Dunia hii ina mambo mengi sana. Kuna mambo ya kurogwa, kuna mambo ya majini, kuna mambo ya kutupiwa, kuna vifungo vya watu ambao wewe mwenyewe ukikaa nyumbani kwako unajiuliza, ili tatizo limetokana na nini? Huu ugonjwa umetokana na nini? Ni kwa nini mimi? Ni kwa nini familia yetu? Mbona mimi yamekwenda hivi? Usijiulize peke yako. Mpate mganga sahihi, mpate mtu wa imani sahihi ambaye anaweza akakupa mwanga, akakupa njia ya kufanya namna ya kuendea hayo mambo. Kama moyo wako na kutuma kuja kwangu mimi Dr. Freddy, mimi napatikana Ilula Isere, na mawasiliano yangu na namba zangu za simu ndizo hizo ambazo mtangazaji anazidi kukutajia, kwa sababu sina mawasiliano yangu mengine na sijawahi fungua ofisi sehemu nyingine yoyote. Asije mwingine akajitokeza kwamba ni mganga Dr. Freddy. Mimi ofisi yangu inapatikana Ilula Isere, ndipo nipo simika boma yangu kwa ajili ya kukutabiria, kukutazama, kumulika, kujua matatizo yako na kukutengenezea vizimba vya dawa mbalimbali ambazo zitafanyika tiba katika mwili wako kwa kutumia uganga wangu wa kienyeji na dawa za mitishamba kupitia mila na desturi zangu nilizolisishwa kuwasaidia watu na kuwapa mwongozo kupitia uganga wa kienyeji. Hivyo nawakaribisheni sana, na muwe na watu wenye usiku ulio mwema na safari iliyo njema kwa wale ambao mnatoka bali. Karibuni sana.
0: Amemaliza na amezungumza mambo mengi mazuri bora ambayo kwa hakika amekaa sana. Nataka nikutajie nambari yake kwa mara nyingine, ni 0711 54 15 43, 0711 54 15 43. Hiyo ndo namba, amini kile ambacho amekueleza. chukua tu anaenda kwake muone. Mweleze kile ambacho kinakusumbua. Chochote ambacho unadhani kwako kimekuwa tatizo, nenda kwake. Nambari yake ni 0711 54 15 43. 0711 54 15 43. God love, nenda break, nitarejea baada ya muda mfupi.
7: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
8: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa watu kwa wadogo. Nani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
7: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
9: Nipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stephen Kiwaha. Twigo na tulo.
10: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
11: Tinywa nda hiyo na figongo. Ina tugita ndani.
7: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
9: Ha, de, watu wa gogo wewe tusogu, sundugu sundugu, sundugu.
7: Lakini bado tumesimama imara.
8: Wawa kuruwa kunaitwa ilambiruti.
7: Si tunaipenda.
8: Hey.
7: Oh, tunajivunia pia.
8: Awe, he.
7: Tunaenda mbali zaidi.
8: Mbele kule.
7: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
8: Hey, ilambiruti.

0: imeendelea kuwa siku bora ambayo unaendelea kusikiliza radio kutoka maeneo mbalimbali. Tuna vipindi maalum kadhaa hapa. Kwa sasa tuko naye mtumishi wa Mungu Magaze, alitaji kuzungumza nasi. Jina langu ni Togo Love. Mimi na wewe, hebu tutegeske radio. Tusikilize kile ambacho anacho leo.
1: Asante sana. Kwa majina naitwa mchungaji Magaze Joseph kutoka Universal Church of Nation, Iringa Kiesa Sekondari. Tumeona neema ya Mungu pale inapofanyika na bado tunaona neema inavyotendeka. Leo nataka kuambia kitu kimoja. Yesu yupo, Yesu anaokoa na Yesu bado anasaidia. Inawezekana kwamba mambo mengi yamekuzunguka na wengine mmeshakata tamaa. Nataka nikuambie kwamba Mungu huyo Yesu anayeabudiwa mataifa yote anaenda kukusaidia. Mwanaume uliumbwa utawale kila kitu unachokifanya. Utawale katika biashara, utawale katika familia, utawale katika mizunguko, katika mke wako, katika unachochofanya. Lakini unavyoona hautawali, maana yake kuna kasoro au kuna shida katika maisha yako. Alisema katika Biblia, katika kitabu cha Biblia Isaya 43 sura ya 18 kwamba usiyakumbuke ya zamani wala kuyatafakari. Tazama, anaenda kufanya jambo jipya, hamtaliona. Kweli najua umeyapitia siku ya leo, wewe unanisikiliza, unayapitia mengi sana yamekuzunguka na umeyapitia mengi, lakini nataka nikusaidie siku ya leo, nikwambie Mungu bado anaweza kukusaidia hadi ukiwa kwenye hali yako hiyo. Unaenda kunipigia kwenye simu namba hii 0753 87 56 54. Narudia 0753 87 56 54. Kabla sijaenda sana, nataka usikilize ushuhuda huu.
2: Mimi naitwa Jenifa, ni mkazi wa Dar. Nilikuwa na shida, nilinyolewa nywele sehemu tatu za kichwa, zikakaa miaka mitano bila kuota. Hapa nikawa nasikia vitu vinanizunguka mwili mzima, nikawa napata kichefuchefu muda mwingi.
1: Kabla hujaendelea, labii niwape namba ya simu 0753 87 56 54.
2: Na kingine, nilikuwa na vidonda ambapo havikupona miaka mitano. Nilivyomsikia mchungaji Magesa alipokuwa anasema Yesu anaponya, nikampigia simu. Mungu akanisaidia katika kupitia yeye.
1: Kwa miaka mitano najua kuna kitu unachokipitia.
0: Piga kwenye namba hii
1: 0753 87 56 54. Narudia 0753 87 56 54.
3: Mimi Elisha natokea Morogoro. Sisi nyumbani tulikuwa na shida. Ndugu zangu walikuwa wanakufa vifo vya kutatanisha. Tulianza kumkosa baba na kaka na dada pia. Na mimi nikapata ugonjwa kutetemeka. Biashara zilizofika, marafiki wakanisahau. Nikamsikia mchungaji Magaze kwenye redio akiwa anasema Yesu anaponya. Kweli nilipompigia, Mungu akanisaidia. Kumbe kichwa kinatuondoa ni uwanja mkubwa ambao baba yetu alilisi kwa babu. Tukajua vita zilikuwa ndani ya ukoo. Lakini nataka niseme jambo moja. Kupitia mchungaji Magaze, Yesu amemaliza yote. Sasa hivi nipo vizuri kiafya na kipato pia.
4: Kwa jina naitwa Elizabeth, ni mkazi wa Njombe. Na ushuhuda huu. Mimi nilikuwa mfanyabiashara mkubwa tu, lakini baadaye biashara yangu nilikuwa siuzi, wenzangu wanauza. Baadaye nikamsikiliza mchungaji Magaze kwenye redio. Nilipomsikiliza, nilimsikiliza akanipa ushauri. Baadaye alivyonipa ushauri, kwenye biashara yangu nikawa naendelea vizuri na nikawa nauza vizuri tu kama anavyouza wenzangu. Lakini pia nikamhusia nilipoteza mume wangu, aliniachia na watoto watatu. Namshukuru Mungu pia mume wangu alirudi na tupo vizuri kwenye ndoa yetu. Namshukuru sana Mungu. Mungu anaweza yote.
0: Piga kwenye namba hii
1: 0753 87 56 54, narudia 0753 87 56 54.
5: Kwa majina anaitwa Ashura Hamisi. Natokea mkoa wa Mtwara. Nafanya biashara mazao. Nilikuwa nafanya biashara mazao, napeleka Dar es Salaam, napeleka Arusha, Mbeya, nilikuwa nauza choroko na mbaazi. Kuna kipindi kikafika biashara yangu ikawa mbaya, vitu havitoki, biashara yani hata nikifanya haiendi. Mwishowe nikaja nikaumwa nikaparalize upande mmoja mguu na mkono. Ile yote la yote nilikuwa nafanyia biashara, nikaanza kujitibia mpaka hela ikaanza kuisha. Alinisaidia. Alivyonisaidia mambo yangu yameenda shwari, nimepona. Biashara yangu sasa hivi naenda napeleka hadi Kenya biashara yangu. Namshukuru Mwenyezi Mungu.
6: Kwa majina naitwa Aneti Joni.
7: Umetokea wapi?
6: Nimetokea mkoa wa Tanga. Mimi hapa niliolewa. Na mume wangu nilishi naye miaka mitano.
7: Uishi miaka mitano.
6: Sikubahatika kupata mtoto. Ndani ya hiyo miaka mitano pia nilikuwa nafanya biashara ya kuuza duka la jumla na rejareja. Duka likaa limeanza kufilisika. Siku moja nikaa nasikiliza redio, nikampigia simu. Akanipa maelekezo. Kwa sasa namshukuru Mwenyezi Mungu na mimba ya miezi mitano. Pia na duka langu linaendelea vizuri.
1: Piga kwenye namba hii 0753 87 56 54. Narudia 0753 87 56 54.
8: Naitwa Jumanne. Jumanne Omari. Natokea mkoa wa Dar es Salaam. Mimi nilikuwa mfanyabiashara wa magari. Nilikuwa ninauza used na mapya. Kuna changamoto ambazo nilizipitia kwa biashara yangu. Cha kwanza, biashara yangu iliyumba sana. Iliyumba biashara yangu, nikawa sipate na biashara kufanyika, ikawa ni ngumu. Na kuna baadhi ya benki zilikuwa zinanikopesha mkopo, zilisitisha kunikopesha mikopo. Kwa hiyo nilipata shida sana, uchumi wangu uliyumba sana. Na mke wangu alinikimbia pia na watoto. Kwa kusema tena siweza kumudu familia kuilea. Kwa hiyo nikampigia simu, akanielekeza jinsi ya kufanya. Nashukuru sana mpaka sasa hivi mambo yangu yanaendelea vizuri. Na kuna baadhi ya benki kubwa sasa zimekunikopesha tena hela. Naendelea kufanya biashara yangu ya magari kama kawaida.
1: Kuna jambo gani unalolipitia? Watu wengi unaweza ukawa huko una vidonda akikauki miaka kwa mwaka kimkuzunguka, nataka nikwambie Yesu anaenda kukuponya. Wengine ulipata mapepo na majini yanakutembea mwili mzima, wala upate hakuna neema inayodondoka katika maisha yako, kila unachokifanya akiendi, na watu wanakuona kama wewe ni mchawi, wanakutukana, wanakufanya lolote libaya kwa sababu umebeba vitu ambapo sio vya kwako. Leo Yesu anataka asaidie maisha yako na kuahidi unaenda kupona. Anasema hivi, usiyakumbuke ya jana, anaenda kufanya jambo lipya. Najua umetembea sana, lakini Mungu anaenda kukusaidia. Wengine umerogwa, una umaskini wa kufa mtu. Najua wamaskini kweli wapo duniani, lakini kuna umaskini wa kichawi ambapo hata na chakula ni shida, hata na neema ya kudondoka idondoke katika maisha yako. Nataka nikwambie anayesikiza, Yesu anaenda kukuponya siku ya leo. Unaenda kunipigia kwenye hizo simu hizo naenda kukusaidia.
0: Piga kwenye namba hii
1: 0753 87 56 54. Narudia 0753 87 56 54. Haijalishi uko wapi, haijalishi unatoka wapi, Yesu anapenya. Anaweza akapenya katika ukuta, anapenya katika simu, anapenya katika mataifa. Nimemuona anavyofanya vitu vikubwa. Siku moja nilikuwa kwenye mji wa Zimbabwe, nilimuona akiwa anaponya mwanamke ambapo alikuja, wadokta wanasema kwenye ndani alikuwa na ujauzito. Wamemwambia ujauzito, mtoto amefariki ndani kwenye tumbo. Lakini baada la kumuombea, nikathibitisha na macho yangu, tumbo lake lilianza kutetemeka kama earthquake baada alivyodondoka. Ye mwenyewe akasikia kuna kitu kinatembea ndani ya tumbo. Ulikuwa unaweza kuona kabisa mtoto anatembea, kuna kitu kinatembea ndani ya tumbo. Akapiga kelele, nasikia mtoto wangu anacheza. Nataka nikwambie siku ya leo, nini unachokipitia, tumekuwa ushahidi, tunakuambia hicho tunachokiona, hicho tulichokisikia na hicho tunachokijua ndi Yesu anaponya. Nataka opige kwenye simu namba hii 0753 87 56 54. Narudia 0753 87 56 54. Wengine umefanya kazi sana, lakini wengine wanapandishwa, wewe unabaki hapa hapo, cheo kinabaki mwaka kwa mwaka, uko kama mtu alikuroga, nyota yake imefubwa. Na wengine unawaacha, wewe ni mwanamke, unaona wenzako wanaolewa, wanaolewa, fulani ameolewa, fulani, lakini wewe bado uko nyumbani. Kila mwanaume anakuweka mtoto, anakuweka mimba na kuacha hapo. Unazaa hapa hapo, umekuwa nyota ya mitaa, nyoka ya nyumbani. Nisikilize, nataka nikuambie siku ya leo Yesu anaenda kukusaidia. Najua umepitia vitu vingi sana kwa sababu ulikuwa hujamuamini. Tuko kwenye miaka mibaya ambapo kila mtu anajipenda yeye na maisha yake. Lakini nataka nikuambie kuna mtu ambaye anaweza akakupenda hivyo olivyo. Ila alikupenda na bado anakupenda, anaenda kukuponya. Kuna wengine unasikia owezi ukatoka hadi na nyumbani kwenda kupata kazi kwa sababu umeshafungwa na minyororo hiyo kufungwa, juu nini kimekufunga hadi ukienda kutafuta kazi wanakukataa, uwezo kufanya. Unaenda kupiga kwenye simu namba hizi, naenda kukusaidia 0753 87 56 54. Narudia 0753 87 56 54. Anasema hivi: nimeweka uzima na kifo mbele yako, nimeweka huzuni na furaha mbele yako, ubaya na uzuri uko mbele yako, ili wewe uchague. Unajua ni kwa mara nyingi sana, na ukweli uko hivi, hata ukitembea kwenda Amerika, hata ukirudi Afrika, hadi ukienda Asia, ukienda China, ukienda India, hakuna mwenye nguvu kama Yesu. Sijawahi kuona mtu ambapo anatembeza walema vilema, mtu ambapo anaponya vipofu kama Yesu. Hayupo. Yesu ndio mganga mkuu duniani na mbinguni. Nataka nikueleze siku ya leo, haijalishi umejaribu mara ngapi, haijalishi umetembea wapi, wengine mmetembea kwa waganga, wamekula hela zako, wengine wamekukatakata na wembe kwenye makalio, kwenye mapaja, kwenye uso, kila sehemu wanakuambia unaenda kupona, lakini hakuna ulichokiona. Wengine mmefika, mmeenda kwa waganga, hadi wakawachimbia na chini kabisa kwenye ndani huko, wakiwazika kwenye makaburi, lakini hakuna mlichokipata. Na kuna mwanamke mwingine aliniambia, mimi baba, nimeenda kwa waganga na sijapata mtoto, nimekaa miaka 8 hakuna mtoto. Mganga wa kwanza akanilalia, mganga wa pili akanilalia, mganga wa tatu akanilalia, wote walikuwa namwambia unaenda kupokea mtoto, labidi tufanye hivi, tuingize dawa. Nisikilize, piga kwenye namba hii 0753 87 56 54. Narudia 0753 87 56 54. Mungu anaenda kufanya jipya, anasema tazama, naenda kufanya jambo jipya, na Yesu anaenda kusaidia. Haijalishi umepitia mangapi. Kuna kipindi ninacheka, wengi sana mnaenda kwa waganga mkao, mnasema nataka utajiri. Nataka nikuambie siku ya leo, ndiye Yesu anaenda kukupa amani, Yesu anaenda kukupa hela. Huo udhimi ambapo uko ndani yako, uko nje au uko ndani, unaenda kupotea.

0: Nane nane nukta tisa Nuru FM Mufindi.
1: Hii ni Nuru FM. Hizi ni story zetu.
2: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mamnani manani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka. Eh.
1: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
3: Tupata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stephen Kiwaha. Twigo na tulo.
4: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
5: Tinywa nda hiyo na figongo. Inatugita ndani.
1: Japo mdogo mdogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
3: Ha, bi, watu wa gogo wewe tusogu, sundugu sundugu, sundugu.
1: Lakini bado, tumesimama imara.
2: Wawa kuruwa kunaitwa ilambiruli.
1: Si tunaipenda.
2: Hey.
1: Oh, tunajivunia pia.
2: Awe, he.
1: Tunaenda mbali zaidi.
2: Mbele kule.
1: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
2: Hey, ilambiruli.

0: Kwa kushirikiana na kamati ya maandalizi wanakualika kwenye kongamano kubwa la mwanamke jasiri litakalofanyika siku ya Ijumaa tarehe 28 mwezi wa 8 mwaka 2026 kuanzia saa 5 kamili asubuhi na kuendelea. Ni katika ukumbi wa Royal Palm ulioko mjini Iringa. Hili ni kongamano la fursa kwa mwanamke, kwani utajifunza biashara, uwekezaji, usimamizi wa fedha, bila kusahau burudani mbalimbali kutoka kwa waimbaji mbalimbali kama vile Christina Shusho, Tumaini Mbembela, wazungumzaji na wageni waalikwa ni Pastor Winnie Msami, Engineer Fatima Rembo, Patson Chaula, Moses Mkemwa, wabunge mbalimbali watakuwepo na wengine wengi. Kiingilio ni shilingi 1,020 tu. Hii ni kwa mwanamke na binti awaye yote. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Shamba FM, Jaila Dry Cleaner na kwa Tumaini Msowoya, au mpigie simu namba 0767 000 009. Mwanamke jasiri, sauti ya mabadiliko. Tangazo hili limedhamini na Nuru FM, Asas, Real Hope Schools, Azania Bank, DTB Bank, Batalu Safaris and Tours, Blue Star Soap, Crown Construct Management Company Limited, UTT Amis, Jaila Greg Cleaner, Fatma Rainbow Organization, Suma Ujata, Two Boys Entertainment, Azania Bank, DTB Bank, Kalenga Hoteli, City Max Bookshop na Iringa Talk Show.
1: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
2: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
1: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
0: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar, zinasaidia kutengeneza barafu mdogo ndogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti, ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673 341509 na 0714 149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
3: Taarifa njema kwa wahitimu wote wa kidato cha 4, kidato cha 6 na Watanzania wote wenye ndoto za kujenga taaluma yenye fursa katika karne ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Chuo cha Mazingira na Maendeleo Endelevu Tanzania chenye usajili wa NACTVET namba REG mkwaju ANE mkwaju 031 kinachopatikana Dar es Salaam, wilaya ya Kinondoni Bunju B, kinakutangazia nafasi za kujiunga kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo chetu ni miongoni mwa vyuo vinavyoandaa wataalamu wa mazingira na mabadiliko ya tabia ya nchi kwa ngazi ya astashahada na shahada. Kozi zinazopatikana ni environment

Science and Management, yani sayansi ya usimamizi wa mazingira. Environmental Health and Safety Management, yani usimamizi wa afya na usalama wa mazingira. Land Survey and Mapping, yani upimaji wa ardhi na uchoraji wa ramani. Chuo kinatoa huduma za hostel kwa wanafunzi, fursa za kupokea mikopo kupitia bodi ya mikopo ya elimu ya juu, nafasi za mafunzo kwa vitendo, pamoja na kuwaunganisha wahitimu na taasisi mbalimbali kwa ajili ya fursa za ajira. Omba sasa kupitia tovuti ya chuo www.iecds.or.tz au tupigie simu kupitia 0719-195-750 na 0767-322-971. Wahisasa nafasi ni chache. IECDS, elimu ya mazingira kwa maendeleo endelevu ya taifa.

0: Ya siku kuu ya wakulima, Azam TV inakuletea mavuno ya burudani, ofa maalumu ya 88. Jiandae kufurahia msimu mpya wa ligi kuu, ngao ya jamii, mechi za Sekafa, tamthilia mpya, sinema kali na burudani ya familia nzima. Visimbuzi vya Azam TV vitapatikana kwa bei maalumu ya punguzo, ikiambatana na huduma za maboresho na matengenezo ya visimbuzi, bila kusahau huduma ya Azam TV Max. Tutakuwepo kuanzia tarehe mosi hadi tarehe 8 Agosti, Bukoba, Mwanza, Morogoro, Pemba, Arusha, Zanzibar, Dodoma, Tabora na Mbeya. Fika kwa wakala aliye karibu nawe au kwenye banda la Azam TV. Kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
1: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
2: Na shuwenye safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao, ili wawachague au wamche wanaowategemea.
1: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
3: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema, bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
1: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
4: Jamani, naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
1: Tunahabarisha.
5: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza, na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima, hawa watu mtawadhibiti vipi?
1: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9, kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026 kaa humu.
6: Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.

Imeendelea kuwa siku bora, siku safi ambayo tunasikilizana ndani ya 88.9 na UFM ni kufreshi kama nilivyokueleza. Na na uhakika nafahamu kwamba hata wewe unaisikiza radio uko poa, uko freshi. Wako ndugu zangu wanaosikiliza kutoka Mafinga, wanaosikiliza kutoka Makambako, Njombe, Dodoma na maeneo mengine kadhaa. Leo hatujawa na simulizi. Tumekuwa tuna mfululizo wa vipindi maalum ambavyo kimsingi ni ilitakiwa niweze kwenda navyo. Kwa hiyo panapo majali wa Mungu akitupa uzima, basi kesho tunaenda kuanza story nyingine mpya kabisa, kwa sababu kama unakumbuka ile tulikuwa tumemalizana nayo na tulikuwa tuna tena lingine la ziada la kuendelea kujadili katika ile story. Ombi langu ni kukusihi tu tuendelee kujifunza mambo kupitia magumu ambayo ndugu zetu Mungu amewapitisha, si kwa makusudi bali ni kipimo tu cha kiimani ambacho Mungu upeleka kwa binadamu yeyote yule, hata wewe, hata mimi. Wakati wowote, dakika yoyote, Mungu anaweza kaniletea jaribu, anaweza ka fanya jambo ambalo mimi sijawahi tegemea na wala sijawahi dhani. Kwa hiyo mimi nidhani na nikuombe tu kwamba wakati wote tujiandae na tuendelee kuomba, sababu mambo ni mengi. Mambo ni mengi na vitu vinaendelea kuwa katika nyakati ambazo zinakuwa ngumu katika maisha yetu. Kwa kesho pia tenda story nyingine ambayo kimsingi inaweza kana kushtua, inakuletea huzuni na kuletea majonzi, lakini ndivyo ilivyo na ndivyo maisha yalivyo. Lakini pia tusiache kuiombea timu yetu ya wanawake kutoka Tanzania ambayo inacheza WAFCON leo, yuko dimbani na Ivory Coast, yuko dimbani na wanacheza mechi ambayo inatakiwa sisi tuweze kwenda katika hatua nyingine. Tunacheza na Ivory Coast saa 5 kamili usiku. Kwa hiyo tuiombee sana timu yetu iweze kufanya vyema, niwekeze ikiwezekana iweze kufudu kwenda katika hatua inayofuata. Usiondoke, niko nawe mpaka saa 5 kamili, kwa sababu baada ya break kidogo nitakuwa na ndugu zangu Ivigo hapa. Asante. Inaitwa Okay Ukomi, moja kati ya burudani bora ambao unasikiliza. Jina langu ni Togo Lao.

0: wakati fulani. Akawa sababu ya watu wenye uwezo wa kucheka, kukejeli na kudhihaki kwa kila namna walioweza wafanye madoido yao. Lakini ghafla ukasikika mlipuko wa kilio, kila mtu akiomba msaada pale safina mzee huyu ilipokuwa ikielea.
1: Ni siku nyingine msikilizaji tunakutana tena, na kama nilivyokueleza kwamba leo pia nimetembelewa na ndugu zangu Ivigo, wako hapa wanahitaji kuzungumza na Watanzania, wana vituo vingi nchini. Hii ni clinic ya tiba asili, si waganga wa kienyeji hapana, bali ni clinic ambazo ama ni clinic ambayo inatibu kwa kutumia dawa ambazo zimepimwa, zimethibitishwa na wizara husika. Hivyo wako hapa wanahitaji kuzungumza na Watanzania kueleza namna huduma wanavyotoa. Kuna muda pia kufika, watatoa nafasi kwa wale ambao wanatamani ama wanahitaji kuuliza swali, basi utauliza pindi ambapo watataja namba. Karibu sana dokta. Karibuni sana, nadhani Watanzania wako tayari kwa ajili ya kusikia mengi ambayo mmetuandalia leo. Karibuni sana.
2: Asante sana. Tunashukuru Mwenyezi Mungu anaendelea kutujalia afya njema. Na sisi kama Iviko hapo kliniki, wajibu wetu ni kushia na wewe msikilizaji ambao unatukusikiliza wa 88.9 Nuru FM juu ya masuala mbalimbali yanayohusu masuala ya kiafya. Natambua siku zote kwamba afya yako ndio mtaji wako, kwa sababu afya, ndugu yangu, ikiteteleka, ujue kuna mambo mengi sana ambayo yatateteleka pia wewe kiuchumi, kisaikolojia pia, mahusiano pia yanaweza pia yakalegalega kutokana na changamoto pengine za kiafya ambazo unaweza ukawa unapitia. Lakini pia afya yako ikiteteleka, pia ndoto zako nyingi zinayeyuka. Afya yako ikisha teteleka, ndugu yako, ndoto zako nyingi zinaanza kupotea, kwa sababu utawekeza nguvu kubwa kuipambania afya yako. Kwa hiyo ni muhimu sana kulinda afya yako ili pia uweze kutimiza matakwa yako ambayo umeyaplani kwenye maisha yako. Na sisi kama Ivigo Habo Clinic tupo kwa ajili ya kurejesha afya yako, kurejesha furaha yako ambayo pengine umepitia changamoto za masuala ya kiafya kwa muda mrefu. Basi suluhisho ni Ivigo Habo Clinic. Tufikie pale, tunapatikana hapa Mshindo, Ilinga. Tuko pale kwenye zile mashine za kukoboa mpunga, barabara inayopandisha kuelekea kanisa la Roman Catholic ama Mshindo pale. Ukishafika tu pale kwenye zile mashine za ukoboa mpungu, utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Habo Clinic, kituo cha tiba asili. Huduma zinafanyika kila siku kuanzia saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni. Mimi ni Dr. Titus Mabula, lakini pia niko na mkurugenzi wa vituo vya Ivigo Habo Clinic, Dr. Petro Malemigoha, kwa ajili ya kujuza juu ya masuala mbalimbali yanayohusiana na masuala ya kiafya. Lakini Ivigo Habo Clinic pia tunapatikana mkoa wa Mbeya. Kwa wale ambao pengine unasafiri kwa wakati huu unatusikiliza kwa kwenye chombo cha usafiri na unaelekea mkoa wa Mbeya, ujue kasa kwamba Ivigo Habo Clinic pia tunapatikana jirani na Benki Kuu ya Tanzania pale Mbeya, barabara ambayo inapita chuo kikuu cha Mzumbe kuelekea mahakama kuu ya kanda. Kwa hiyo ukiwa pale BOT pale utaona kituo chetu cha Ivigo Habo Clinic, kituo cha tiba asili. Pia tunapatikana mkoa wa Ruvuma, tuko pale manispaa ya Songea mjini kabisa, nyuma ya sheli ya Kisumapai kota namba 43, ndipo kituo chetu cha Ivigo Habo Clinic kinapopatikana. Njombe ndio makao makuu ya Ivigo Habo Clinic. Kwa Njombe tunapatikana pale Mji Mwema, karibu na Mzani, mkono wa kushoto pale unapoelekea stendi kuu ya mabasi Njombe, utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Habo Clinic, kituo cha tiba asili, kwa barabarani kabisa. Lakini pia kanda ya kaskazini tuna kituo kimoja pale mkoa wa Manyara. Kwa maana hiyo, kama una ndugu yako yuko Kilimanjaro, Arusha, pamoja na kanda ya kati Dodoma na Singida, basi mwambie atutembelee pale kituo cha Ivigo Habo Clinic pale halmashauri ya mji wa Babati. Tuko jirani na ukumbi wa River Nile. Ukifika pale utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Habo Clinic, kituo cha tiba asili. Kanda ya Ziwa Victoria tuna vituo viwili katika mikoa miwili, kwa maana ya mkoa wa Shinyanga tunapatikana manispaa ya Kahama, tuko pale Kahama mjini stendi ya CDT karibu na mnala wa simu, utaona kituo chetu cha Ivigo Habo Clinic kinatoa huduma pale. Lakini pia Mwanza stendi ya Nyegezi ndipo tunapopatikana karibu na kituo cha polisi Nyegezi, yako ukiwa pale pia utapata huduma zetu za Ivigo Herbal Clinic. Namba zetu za simu ambazo unaweza ukatuma swali lako, lakini pia ukapata mawasiliano ya vituo vingine tajwa, usisite kututafuta kwenye namba ya 0752 15 10 15 0752 15 15 10 15 10 0 5. Uliza swali lolote, changamoto za aina yoyote ambazo zinakusibu juu ya masuala ya kiafya, utajibiwa hapa. Tunazo dakika za kutosha za kuweza kujibu maswali yale ambayo yatakuwa yametumwa kwenye namba hiyo. Tutakujibu kila ambacho utakuwa umeuliza. Usipige simu kwa wakati huu. Wewe unachopaswa ni kuuliza swali. Uliza swali lako, lakini pia tukisha toka hapa tutaweza sasa kuanza kupokea simu zako. Lakini kwa wakati huu, changamoto yoyote ambayo inakutatiza wewe, tutumie swali lako kwenye hizo namba. La namba hiyo pia ndio ya kituo cha Ivigo Herbal Clinic. Unapotaka kufika pale kituo cha Ivigo Herbal Clinic hapa Mshindo, kwenye zile mashine za kuboa mpunga, tupigie tuweze kuelekeza vizuri namna ya kutufikia. Tunazo huduma ya vipimo vya afya mwili mzima ni shilingi 10,000, lakini pressure na kisukari utapimwa bure. Lakini pia gharama ya matibabu changamoto huu mara nyingi inategemea na tatizo la mtu na mtu. Lakini baadhi ya changamoto kama watu wanaohitaji kuacha pombe, dawa yake ni shilingi 10,000. Changamoto ya masikio ambayo yanauma na kutoa pengine usaha kwenye sikio ni shilingi 15,000. Lakini pia kwa wale ambao wana shida ya macho, hayaoni vizuri ama yanaona ukungu, pia matibabu yanapatikana. Changamoto ya meno yanayotoboka, fizi kuvimba, matibabu yake yanapatikana pia. Wenye shida ya vidonda vya tumbo, changamoto ya miguu kuwaka moto, shida ya gauti, matatizo ya kisukari, changamoto ya tezi dume kwa kina baba, changamoto pia ya maumivu ya mgongo na kiuno, miguu kuwa ganzi, matatizo ya maambukizi kwenye njia ya uzazi wa kina mama kwa maana ya PID, pia matibabu yanapatikana pale Vigo Herbal Clinic. Kwa huduma zinaanza saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni, na huduma zinatolewa kila siku, zipo zinafanyika. Kuna watu ambao wengine huwa wanauliza, je, zile siku kuu za public day labda huwa mfungui, kwa maana zile siku ambazo ni maalum, labda kuna siku kuu, labda kuna mazimisho fulani ya siku, labda za mapumziko. Swala la afya huwa lina mapumziko, kwa sababu ugonjwa wenyewe hawezi kujua kwamba leo ni weekend ama leo ni sikukuu. Kwa hiyo huduma zinatolewa kila siku kwa mujibu wa kibali chetu ambacho tumepewa na wizara. Kwa huduma lazima tutoe kila siku, kwa sababu mgonjwa anaweza kupata changamoto muda wote bila shida yoyote. Atakapofika pale Vigo Herbal Clinic atasaidiwa bila shida yoyote. Asante ndugu zangu. Jana tuliona changamoto ambayo tulizungumzia ya kina mama ambao wanapitia changamoto ya ugonjwa wa endometriosis. Tuliona changamoto yake tukaizungumzia kwa mapana sana. Naona messages zilikuwa ni nyingi sana. Watu walipiga simu, lakini pia watu wameattendi kwa kutosha kwa ajili ya changamoto ya endometriosis, kwa maana ya kina mama ambao wanapitia changamoto ya zile tissue zile tissue ambazo zinatengeneza utando nje ya mfuko wa uterus na kupelekea ile hali ambayo mwanamke anapokuwa kwenye siku zake apate maumivu makali ama apate damu yenye mabonge mabonge. Wengine wanapata shida ya kichefuchefu na kutapika ama kuharisha katika kipindi cha hedhi. Kwa maana hiyo, kama ulipitwa somo, basi tufikie pale Vigo Herbal Clinic, tutaweza kukusaidia. Sasa kwa siku ya leo tutazungumzia changamoto ya kwa kina baba, kwa maana ya tezi dume. Mara nyingi watu wamekuwa daktari wakisikia
3: ndio
2: habari za tezi dume.
3: Ndio.
2: Na bahati mbaya kwamba mkurugenzi ama Dr. Petro Marimigoha, watu wengi wanachanganya kati ya tezi dume na mshipa wa ngiri.
3: Ndio.
2: Kwa maana ya hernia. Na kingine pia ambacho watu wanachanganya, yani mtu akishaona maumivu sehemu za korodani,
3: ndio
2: anaamini kwamba ana shida ya tezi dume au anaamini ana shida ya hernia.
3: Ndio.
2: Maumivu kwenye korodani pia inaweza ikawa ni sababu nyingine. Kwa hiyo yote haya tutayapata leo. Tunapozungumzia swala la tezi dume, tutaambua kwamba hiki ni kiungo ambacho mwanaume lazima awe nacho katika ukamilishaji wa maumbile ya mwanaume. tezi dume sio ugonjwa, watambue watu. Kwa unajua watu mfu kimwambia kwamba una tezi dume anastuka.
3: Ndio.
2: Anajua labda tezi dume ni ugonjwa fulani.
3: Ndio.
2: Tezi dume kitu cha kwanza watambue kwamba ni kiungo ambacho mwanaume anakuwa nacho. Na hiki kiungo huwa kipo pale ambapo inaanzia ukuaji wa uume wake. Kwa huko chini kabisa kinapatikana, lakini pia kipo karibu na lile tundu la kibofu cha mkojo kinachotolea mkojo. Kimekaa kama kitufe ama kama kigorori.
3: Ndio.
2: Kazi ya kiungo hiki cha tezi dume ni kuzalisha sperms and the semen. Kwa maana kinazalisha majimaji ya shahawa ama ambayo yanasaidia usafirishaji wa mbegu ama kuhifadhi zile mbegu za mwanaume. Na mwanaume ukishaondolewa kile kiungo, manake huwezi kutungisha mimba kwa mwanamke. Kwa sababu hiki ndo kinachofanya kazi ya kuzalisha yale majimaji yanayolendemka ama yanayonata. Ambayo kazi ya haya majimaji ni kubeba zile mbegu za mwanaume wakati wa kushiriki tendo la ndoa, ziweze kufikishwa mahala pake ikaweze kutungishwa mimba. Sasa ni wakati gani ambapo sasa tunasema huyu ni mgonjwa wa tezi dume? Kwamba tezi dume yako inapata shida ni pale ambapo mwanaume, hasa tunasema wanaume kuanzia miaka 45 na kuendelea. Japo kwa wakati huu kulingana pengine na mabadiliko ya hali ya hewa na tabia ya inchi, kumekuwa na vijana wadogo ambao wamekuwa kigundulika pengine na miaka 25 anagundulika ama 20 na 30 anagundulika kwamba ana changamoto ya kwenye tezi dume. Sababu ni nyingi. Tunaposema sasa kwamba mwanaume ni mgonjwa wa tezi dume ni pale ambapo utakuta sasa kwenye tezi dume kuna uvimbe, yani ile tezi dume imepata uvimbe. Sio yani inapopata uvimbe maana kwamba kwenye kale katufe kama kagorori juu yake unajitokeza uvimbe. Na ndio maana unaweza kukuta kwamba mtu anatakiwa afanyiwe operation ya kukwangua kuondoa ule uvimbe ambao umejiotea juu ya tezi dume. Kwa hiyo ndipo hapo mtu ataambia kwamba una shida ya uvimbe kwenye tezi dume. Sasa uvimbe unaweza ukawa kwenye ukubwa wa sentimita ama wa cc. Sasa huu uvimbe unaweza ukawa na uelekeo tofauti tofauti. Unaweza ukawa umeelekea kuelekea kwenye pale kwenye kwa sababu nimesema kwamba tezi dume iko pale ambapo uume unapoanzia na ndipo pale ambapo tundu la kibofu cha mkojo linapoanzia. Sasa mara nyingi naizi kavimbe ikaelekea uelekeo ambapo njia ya kutolea haja kubwa kwa maana lile tundu ukawa umeziba, imekandamiza. Kwa hiyo utakuta sasa mwanaume anashindwa kufanyaje? Ukojoa. Lakini uvimbe pia unaweza kuwa na mwelekeo ukaelekea kwa ajili ya kukandamiza kibofu cha mkojo. Kwa hiyo utakuta mwanaume anaanza kupata dalili za kukojoa mara kwa mara. Kwa sababu ya mgandamizo ya kibofu cha mkojo kimekandamiza ule uvimbe kadri unavyokuwa unakandamiza kile kibofu cha mkojo. Lakini pia dokta,
3: ndio
2: hii tezi dume pia inaweza kupata maambukizi kwa maana ya infection.
3: Ndio.
2: Na inaweza kupata maambukizi ya bacteria ama inaweza kupata maambukizi ya viruses. Kwa hiyo inapopata maambukizi ya virusi hasa human papilloma virus pia inaweza kukolapse. Na ndio maana kuna wengine wanaweza kuambiwa kwamba amepimwa, ameambiwa kwamba ana maambukizi kwenye nini? Kwenye tezi dume. Kwa maambukizi haya ndio kama ninavyozungumza kwamba inaweza ikawa ni maambukizi ya viruses ama kwa maana ya virusi ama ikawa maambukizi ya bacteria. Kwa maana ya bakteria ambao wakaanza kuishambulia ile tezi dume. Na kama ni bakteria mara nyingi wanatoka kwenye kundi la microbes. Maana inaweza ikawa ni jamii ya Escherichia coli ambayo inatokana na magonjwa ya kujamiana ama UTI. Kwa hiyo huyo mtu kwamba inapata shambulio la maambukizi ya magonjwa yanayotokana na kujamiana. Lakini pia tezi dume pia inaweza kupata vimelea vya kansa kwa maana vya saratani. Inaweza kupata pia vimelea. Manake ni nini sasa hapa? Unakuta tezi dume yote imeelea, imepata vimelea vya kansa. Tunasema ni hapi inapojitokeza vimelea vya kansa ni pale ambapo chembe hai za damu zinakuwa zimepalanganyika. Kwa zinaanza kufanya kazi kinyume na utaratibu wake. Hali hiyo sasa inapelekea tezi dume yote kupatwa na hiyo shida ya kansa ama saratani ya kansa. Na ndio maana unaweza kukuta sasa mgonjwa wa shida ya saratani ya kwenye tezi dume anaanza kujisaidia damu. Anakojoa damu, mkojo ambao unatoka na damu. Hali hiyo atapimwa, ataambiwa kwamba ana tatizo la nini? La saratani kwenye tezi dume. lakini pia kama imevimba zipo dalili nyingi ambazo mtu anaweza kaanza kuziona mwanaume kwamba ana shida ya tezi dume. Dalili ya kwanza kabisa ni udhaifu wakati wa kukojoa. Unakuta mkojo hata kisukuma kwa nguvu zote hauendi mbali. Ule mkojo unapinda, unatengeneza upinde. Na hali hiyo mkojo unaishia karibu ama unachuruzika. Dalili ya pili ni kushindwa kabisa kutoa mkojo kama imevimba ikakandamiza kibofu cha mkojo. Dalili ya tatu ni mkojo unakuwa hauwezi kuisha. Yaani unakuta mtu anakojoa tu muda wote, yani unaweza kukaa mtu anakojoa nusu saa anakojoa tu. Yaani ule mkojo unatirika kidogo kidogo. Ujue kwa sababu huyu ana dalili ya tezi dume. Dalili nyingine ambayo anaweza kaiona ndio hiyo ya kukojoa damu. Kwamba unakuta kwamba mkojo unatoka umechanganyikana na chembe chembe za damu. Lakini dalili nyingine ni kufeli kabisa kwenye tendo la ndoa. Yaani anakuwa hana uwezo wa kusimamisha kabisa. Tayari unajua kwamba ana shida ya tezi dume. Dalili nyingine ni nyonga kukaza. Yaani unakuta zile nyonga zinakaza ama zinauma. Hiyo ni dalili moja hapo kwamba huyu mtu ana shida ya nini? Ya tezi dume. Maumivu makali ya kiuno. Utapata maumivu makali ya kiuno. Hiyo inaashiria pia una dalili ya tezi dume. Mkojo wenyewe kutoka wewe bila kujua. Kwa unaweza kashangaa tu umeshalimwaga bila kujua tu unashangaa nguo zimeloana. Kwa hiyo ujue kasa kwamba una dalili ya nini? Ya tezi dume. Kwa dokta, kuna watu ambao wanauliza maswali kwamba je, mtu mwenye tezi dume anaweza kutungisha mimba?
3: Na mimi hapo nilitaka dokta niweze kuomba turudie hii elimu.
2: Ndio.
3: Kuwakumbusha au kwa faida za wasikilizaji wetu, kwa sababu watu wengi wasikilizaji utakuta anapimwa akitambulika kwamba na tezi dume.
2: Na
3: kwa sababu nyakati za dunia zinabadilika. Kuta tezi dume wanapata watu wakiwa wana umri bado ni mdogo wengine.
2: Yes.
3: Sasa wanakuwa wanakwepa wengine kwa sababu tezi dume na matibabu ina stage zake.
2: Naam.
3: Kwa kuna stage nyingine imefikia kwamba haweza katibiwa kwa matibabu ya kawaida.
2: Ya dawa
3: inabidi ya dawa. Kwamba hata kifika hivyo hapo kliniki tutamwambia bwana kwa stage ya hii tezi dume unatakiwa uende hospitali ukafanyiwe operation.
2: Yes.
3: Sasa wengi utakuta wanakwepa kwenda kufanyiwa operation, ana imani kwamba mimi tendo la ndoa sitaweza kufanya tena.
2: Yes.
3: Kwa maana mke wangu kule nyumbani nimemwacha, mke wangu ni mzuri sana, kwa maana sitaweza kuwa na mahusiano naye tena. Sasa niombe dokta, kwa faida ya wasikilizaji wetu, jaribu kuwapa uelewa na upana zaidi kwamba operation, mtu akifanyiwa operation ataweza kushiriki tendo la ndoa au hataweza, au mtu akifanyiwa operation ya mshipa wa ngiri, je, ataweza kushiriki ndoa akatungisha mimba au hata kwa na uwezo kutungisha mimba?
2: Asante sana. Awali ya yote ni kwamba watambue kwamba wasikilizaji kwamba huduma ya matibabu ya aina yoyote ni salama kwa mhusika, kwa maana ya mgonjwa wa chengo wa changamoto ya tezi dume. Unaweza kufanyiwa operation ya kuondoa ama tunasema unahasiwa.
3: Ndio.
2: Hiyo ndo unauza kukuta kwamba mwanaume hana hata kuwa na uwezo tena wa kusimamisha.
3: Ndio. Kwa maana pale ametolewa tezi dume yote.
2: Kwa kwamba imeondolewa yote. Hiyo tunasema amehasiwa. Lakini pia operation pia ina matokeo mengi.
3: Ndio.
2: Operation pia ina matokeo mengi. Hasa inapokuja kutokea changamoto ya ile wakati wa operation ikatokea, either kwa sababu ilikuwa lazima wapite wakati wa kufanya operation.
3: Ndiyo.
2: Lazima wahusishe pia ile misuli ama tunasema no milija ya Mullerian. Kwa mwanaume kuna milija ambayo tunasema ya Mullerian ambayo ndio inayosafirisha zile mbegu za mwanaume. Kwa hiyo pia hii wakati wa operation kama itapata injury, kwa maana itapata majeraha, huyu mwanaume anapatwa na tatizo la azoospermias. Azoospermia ni ile hali ambayo mwanaume wakati wa kushiriki tendo la ndoa anakuwa hana uwezo wa kutoa zile mbegu za kiume.
3: Ndio.
2: Kwa sababu tayari ile Mullerian ilipata itilafu.
3: Ndio.
2: Wakati wa kufanyiwa ile operation. Lakini kama ile haikuathirika, anarudi ana perform vizuri tendo la ndoa na anaweza katungisha mimba bila shida yoyote.
3: Ndio.
2: Lakini pia watu wanachanganya kati ya changamoto ya tezi dume na changamoto ya henia.
3: Ndio.
2: Kwenye henia ni kitu kingine kabisa, kwa wala kina uhusiano na tezi dume.
3: Ndio.
2: Na tunapozungumzia henia, hata mwanamke anaweza kupata henia.
3: Ndio.
2: Kuna henia nyingine ambayo inaweza kujitokeza tumboni, ambayo ndani ya utumbo, ambayo tunasema hii ni gastric henia. Lakini pia kuna female henia, kuna umbilical henia. Hii mara nyingi umbilical henia inajitokeza juu ya kitovu mtu anapata uvimbe chini ya kitovu ama juu ya kitovu. Mara nyingi huwa inatokea ni zile tishu ambazo zinatenganisha ule utumbo na nini zinazotenganisha ile, ile kuta ya utumbo na misuli inaacha uwazi. Kwa yale maji yanakuwa yanaingia pale, yanakuja kutuna pale. Na ndio maana mara nyingi unaweza kukuta mtu ambaye anapata ule uvimba kiubonyezi unarudi kwa ndani kinapotea.
3: Ndio, na like, unakuwa unaunguruma.
2: Unaunguruma.
3: Ndio.
2: Na pia kuna hernia ambayo mara nyingi tunasema hii ni female hernia, ambapo mara nyingi hii inashuka kuelekea kwenye zile korodani. Zinajaa maji, ina asili kama ya busha. Au unaweza ukapata kauvimbe kwenye kinena. Ukikabonyeza kanakuwa kanabonyea kama kuna mapofu ndani. Hiyo pia waga kuna maji ambayo yanapitishwa, ambayo yale njia ya kutolea ile ile njia inayotolea zile shahawa inakuwa inaunganika na ule uwazi. Kwa hiyo yale maji yanaenda moja kwa moja kwenye ile kokwa. Unakuta sasa hapa tunasema ni female hernia. Kwa hizi hazina uhusiano na prostate gland cancer ama changamoto ya aina yote kwenye prostate gland kwa maana ya tezi dume. Kwa maana hiyo tunapozungumzia tezi dume ni kitu ambacho tumekielewa kwamba ni kiungo ambacho kinafanya kazi kwa ajili ya kutengeneza yale majimaji pamoja na shahawa. Kwa changamoto inaweza kupata hayo maambukizi au inaweza kupata hiyo shida ya saratani au ikapata uvimbe. Alafu mtu akaambiwa ana changamoto kwenye nini? Kwenye tezi dume. Kwa matibabu yote ni salama endapo yatafanyika vizuri bila kuleta athari katika sehemu zingine kama milija ya kutolea mbegu za mwanaume ambayo inaweza kapelekea akashindwa sasa kusimamisha. Lakini watu wamejiwekea dhana kwamba unapoenda kufanyiwa matibabu ya upasuaji kwenye kwa ajili ya tezi dume, obviously mwanaume hawezi tena kushiriki tendo la ndoa. Hapana. Inategemea na huduma ambayo ilikuwa inahitajika kama upasuaji na uvimbe ulikuwa umekaa kwa mkao gani. Na daktari ili aufikie kuutoa imemlazimu akate nini ili wewe upate matibabu sahihi kunusuru maisha yako. Kwa hiyo njia zote za matibabu lengo ni kumfanya mtu asurvive, aweze kupona, aondokane na changamoto hizo. Sasa kama una changamoto hiyo ama una dalili hizo ambazo tumeziona ambazo zinaashiria kwamba una tezi dume, basi usisite kutufikia pale Vigo Herbal Clinic. Tunapatikana pale hapa Mshindo, tupo pale kwenye zile mashine za ukoboa mpunga karibu na lile jengo la Vesegula Lodge. Kwa hiyo ukiwa pale pia utapata huduma zetu za Ivigo Herbal Clinic. Uchunguzi wa vipimo ni shilingi 10,000, lakini pressure na kisukari unapimwa bure, na huduma zinaanza saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni. Namba zetu za simu ni 0752
1: ni 0752
2: 15 10 05. Naam, tunaanza kujibu maswali ambayo yanaendelea kutumwa kwenye namba hizo ili pia uweze kupata jibu lile swali ambalo umeuliza.
1: Msikilizaji, basi ni wakati sahihi sasa wa kuanza kusoma zile jumbe ambazo umetuma kupitia nambari 0752 15 10 05. Uliza swali lolote lile utajibiwa hapa. 0752 15 10 05. Hiyo ndo namba ambayo ukituma message tu basi moja kwa moja unaweza kujibiwa hapa hapa. Kuna mtu ameuliza hapa hivi, daktari, mwanaume anaweza akawa bikra?
2: Haiwezekani.
1: Eti kuna madhara gani ya kula udongo kwa wadada?
2: Udongo na madhara kwa sababu unaweza kusababisha appendix. Yaani appendix tunasema unapatwa na shida kwenye pale kwenye ule utumbo, kwenye maungio ya utumbo mwembamba na utumbo mpana. Pale kuna chujio. Sasa mchanga ni asili ya mawe ambao hauwezi kusagika. Kwa mara nyingi kwenye lile chekeche huwa inaenda ile mchanga inatuama pale, inaziba. Kwa hiyo pale pakisha ziba panaanza kuoza. Kwa hiyo maumivu yake inaweza kama makali na inaweza kapelekea kupoteza maisha. Kwa hiyo ulaji wa mchanga wa udongo pia unaweza kusababisha nje tu na appendix pia unaweza kupata changamoto ya maambukizi ya magonjwa ya homa za matumbo kama minyoo, amoeba ama typhoid. Kwa hiyo lakini pia ni rahisi kumla yule H. pylori, yule bakteria ambaye anaenda kusababisha vidonda vya tumbo. Kwa hiyo ulaji wa udongo una madhara makubwa sana kiafya.
1: Anasema Ezekia Mwenda, anasema tumbo kuvimba tiba yake ipo?
2: Tumbo kuvimba ni matokeo ya tatizo ambalo tunasema yanaashiria kwamba una kasoro za kiafya ndani ya mwili. Unaweza kuwa na changamoto ya bandama, tumbo litavimba. Unaweza kuwa na homa ya hepatitis kwa maana ya homa ya ini, pia tumbo litavimba.
4: lakini pia unaweza ukawa na uvimbe tumboni. Tumbo pia litavimba. Kwa maana hiyo ni mshauri afike pale Vigo Hapo King, vipimo kwanza vifanyike, tuone kwa nini tumbo linavimba, alafu matibabu yatafuata.
1: Huyu anasema anaitwa Amos. Daktari, mimi nina changamoto ya nguvu za kiume, je, inawezekana kupona na kurudisha hali yangu kama zamani?
4: Changamoto ya nguvu za kiume inawezekana ikawa imesababishwa na kasoro za kiafya ndani ya mwili, lakini pia inaweza kusababishwa na lishe duni, ama inaweza kusababishwa na changamoto ya umri au magonjwa ya umri. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo Hapo Kliniki, uchunguzi kwanza ufanyike, tumfanyie vipimo, ndivyo aweze kutibiwa changamoto hiyo alionayo.
1: Anasema kwa Iringa mnapatikana sehemu gani?
4: Iringa tuko hapa Mshindo, hapa kwenye zile mashine za kukoboa mpunga, ama kwenye lile jengo la Vesegula Lodge pale. Ukishafika pale utapata vituo vyetu viko pale pale, utahudumiwa.
1: Sawa, lakini pia wewe umesema kwa majina naitwa Musa Sanga, napatikana Isimila. Napenda kuuliza mshipa kwenye kongosho mpaka kwenye ume kuwa kuwasha kwa ukubwa.
4: Sijajua swali lake, angeliweka vizuri. Tuna sababu tunapozungumzia kongosho ni kiungo ambacho hakionekani. Kongosho ni kazi yake ni kuzalisha homoni ya insulini, ambayo inadhibiti kiwango cha sukari kwenye damu. Nadhani labda yeye, sijajua alikuwa anamaanisha nini, aliweke vizuri swali, ama naweza kafika pale Vigo Hapo Kliniki pengine tukamuelewa vizuri zaidi ya swali lake.
1: Anauliza swali, anasema naitwa Michael Kiwale Maduma, dawa ya kuacha pombe nikinywa inakaa ndani ya muda gani?
4: Dawa ya kuacha pombe unatumia kwanza siku moja tu, ambayo itakata maisha yako yote, hutatumia tena pombe.
1: Amesema kwa majina naitwa Ezekia Mwenda, napenda kuuliza kwa nini mwanaume anakuwa anavuja.
4: Sasa sijajua anavuja kwa misingi ipi, maana labda anamaanisha kwamba anazungumzia labda mwanaume anatoka labda na kitu kama majimaji sehemu za siri, si ndio?
1: Yes.
4: Mara nyingi sababu hiyo huwa ni dalili ya maambukizi ya UTI. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo Hapo Kliniki kwa ajili ya huduma.
1: Anasema habari, samani, mimi nina miaka 32 na pokojua mkojo unatoka na matone ya damu, je, itakuwa tatizo ni nini?
4: Hizo ni infection, ni maambukizi ya UTI. Afike Vigo Hapo Kliniki tuweze kumsaidia.
1: Amesema hivi, daktari, mna dawa za uzazi wa mpango?
4: Tunayo dawa pale inaitwa Ndulala, ni dawa moja nzuri sana kwenye swala zima la uzazi wa mpango.
1: Okay. Anasema naitwa Idaya. Sijamuelewa message yake. Idaya, sawa. Anasema naitwa Musa, napata ganzi mikononi.
4: Ganzi inaweza ikawa ni gout ama uric acid nyingi kwenye damu, lakini pia inaweza ikawa ni dalili ya kisukari ama pressure ama magonjwa ya rheumatism. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo Hapo Kliniki tuweze kufanya uchunguzi wa vipimo alafu atibiwe.
1: Huyu anasema daktari, fizi kutoa damu shida ni nini, dawa zipo?
4: Changamoto ya gamsi kwa maana ya fizi kutoa damu mara nyingi inaweza ikawa ni maambukizi ya magonjwa ya kinywa au akawa na itilafu ya misuli. Kwa hiyo ni mshauri afike pale, kunayo dawa moja nzuri sana ya kusukutua ambayo inaitwa Ratimeno.
1: Anasema daktari, kuna dadangu ana kiuvimbe kigumu kwenye ziwa, akitaka kukishika kinazunguka, naomba nisaidie, dawa itakuwepo mimi ya Sinta kutoka Ipogoro.
4: Afike tumfanyie uchunguzi, inawezekana ikawa ni dalili ya jipu kwenye titi ama anawezekana kawa na dalili ya saratani ya titi, ili aweze kupatiwa tiba.
1: Anasema hivi, kama mimi nina tatizo la tezi dume, gharama zake zinakuwaje hapo daktari? Naomba kujua. Ni mimi Jafari Mhando kutoka Matalawe Kigamboni.
4: Changamoto matibabu ya tezi dume, hatua ya kwanza lazima tujue ana changamoto ipi kati ya hivyo tulivyozungumza kwenye tezi dume, na lazima kwanza tujue kama ni uvimbe uko kwenye cc ngapi, kwa maana au sentimita ngapi, halafu ndipo tunaweza kujua sasa kwa kiwango hiki cha ukuaji ama cha uvimbe matibabu yake atagharimu dawa hii na hii na kwa kiwango gani dozi, halafu ndio itakuwa rahisi kujua matibabu.
1: Anasema korodani kuregea shida ni nini?
4: Inaweza ikawa imelegea katika hali ya kawaida, lakini kama kunaambatana na maumivu inaweza ikawa dalili ya maambukizi ya magonjwa kitaalamu tunasema colitis infection.
1: Sawa. Naona bwana unakimbia daktari, tuna dakika kadhaa tu hapa tuweze kumaliza. Lakini msikilizaji, endelea kutuma message kupitia nambari hiyo ambayo umeitaja. Kama una swali lolote unataka kujifunza, nambari ni 0752151005. 0752 151005. Uliza lolote lile ambalo nadhani unatamani kuweza kulifahamu na madokta atakujibu. Tukimaliza, karibu sana.
4: Niombe tu kwamba Vigo Hapo Kliniki watambue kwamba tunaanza huduma saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni, na ni kila siku huduma zinatolewa, vipimo vya afya ya mwili mzima ni shilingi 10,000, na tunapatikana hapa Mshindo Ilinga, tuko Mshindo hapa barabara inayoelekea kanisa la Roma kwenye hizi mashine za kukoboa mpunga ile jengo la Vesicule Lodge. Kwa hiyo ukifika pale utapata kituo chetu cha Ivigo Habu Clinic. Namba yetu ya simu ni 0752 1515 10 5.
1: Msikilizaji, nadhani umeweza kusikiliza na hiyo ndo namba yao. Piga simu hata sasa, tuma meseji, watakupokea. Wanapatikana pale Mshindo, nambari ni 0752 1515 10 5. Narudia tena kwa umakini, 0752 1515 10 5. Fika pale uweze kuona namna gani unaenda kupata msaada. Hii ni moja kati ya kliniki bora sana nchini Tanzania ambayo imeendelea kutoa tiba katika vituo mbalimbali katika mikoa mbalimbali. Nambari kwa mara ya mwisho ni 0752 1515 10 5. Basi mpaka wakati mwingine, pia mimi nakuwa naondoka. Jina langu naitwa God Love Michael. Tusikilizane tena hapo kesho kuanzia saa 3 kamili katika kipindi cha Mitetemo ya Kiafrika. Lakini pia mwisho wa kipindi hiki, mwanzo wa kipindi kinachofuata. Bye bye. Endelea kusikiliza 88.9 Nuru FM.
5: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku. Nane nane nukta tisa.

biashara. Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE, ambacho ni chuo cha serikali, anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma, bachelor degree na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika campus ya CBE Ganzo, Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa, nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.

KAU na Kampala International University in Tanzania. KAUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira la ndani na kimataifa. Na sasa Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kaut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube.

0: Bala International University, exploring the heights.
1: Mwanangu Kashinde ana homa. Ngoja nimuogeshe ishuke.
2: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
3: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
4: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDem pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.

Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda kusikia habari za moto moto na kupewa michongo iliyonyooka? Basi hili ni la kwako Segito. Msimu huu ni msimu wa kutembeleana majirani pamoja na ndugu zako. Na mshua kasema, kwa nini utie aibu? Sasa basi ameshusha bei mpaka mwisho. Cha kufanya, hakikisha mwagito akirudi unampitisha Tina Tana Decorations.

0: Uaminifu Grade A. Tinatana Decorations. Tunapatikana jengo la magereza, frame number 7. Auto check hapa. 0655 11 91 52 au Instagram at @mctinatana. Tinatana Decorations.
1: Tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga, kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba, alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwa kupawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishe taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru, naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu, karibu Nuru FM.

0: 88.9 Nuru FM Mufindi.
1: Something special. Unforgettable.

0: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
1: Na shuene safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026.

0: Isabelle.
1: Nane Nane, Nukta Tisa, Nuru FM, Mufindi.

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa. Yeah, yeah, check, check it, check.

0: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
1: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi mkuu wa wilaya amekwenda.
0: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
2: Manchester City is still alive here. Balotelli.
3: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
4: Saidi Mbati kuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
0: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.